0: nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
1: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket Marcus. Ja, klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt men uppehåll, i övrigt klart väder.
2: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
3: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.

Save Me Tonight här i baken med P3 och P4. Vi undrar vad ditt träningsmål är. Annika har tagit sig till oss som skriver: att hålla vikten efter att ha nått mitt mål på minus 50 kilo. Alltså, hallå där. Hur duktigt är inte det, Annika? Riktigt, riktigt bra kämpat. Susanne, ja, träningsmålet är alltid fotbollen, fotbollen, fotbollen. Björns träningsmål är att hålla kroppen frisk och kry. Och Magnus verkar gilla det här med mat, för efter träning är det gott med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh, oh, gud vad gott, Magnus. Ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt rakt an titan. Va? Ett skrovmål från någon burgarsylta någonstans.

The Smiths, There is a light that never goes out här i baken. Alltså pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Okay. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Det är, jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl kommit in i det, det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv. Helt enkelt. Jag tror det är egentligen mitt mål, det är att jag ska orka med mig själv. Tränar jag inte så är det ett problem med den saken, kan jag säga. Stefan är med på det. Han mår så bra av träning, tycker han. Peter Nilsson skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha progress, alltså öka belastning, göra små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla. Sen hur vi prioriterar, det är upp till var och en.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bruce Springsteens What Becomes of the Broken Hearted. Ja, vad har du för träningsmål? Kanske tränar du att sjunga och har en konsert i juli som du tränar till. Vad vet jag? Det är öppet för dig att berätta på 020 99 55 00. Lämna ett meddelande om detta på vår röstprövlåda. Rut har mejlat mig till vaken@sverigesradio.se. Hej Peter! Jag tränar minst 5 dagar i veckan för att må bra. Jag varierar psyketräning, aerobics, vandring och så vidare. Jag springer varje morgon, men i drygt 3 år har jag tränat att kunna surfa på riktigt som mitt mål. Och det är tack vare Peter Sundberg som uppmuntrade mig att göra det. Jajamensan. Det var någon natt ni hade på temat att träna då du körde med Alfred och då var det sagt. Kram från Rut. Men tack så mycket Rut att jag fick inspirera dig till det här. Det var kul att höra också att du har gjort framsteg och du fortfarande kämpar på. Det är ju en dröm det där att kunna surfa. Jag har några kompisar som åker varje år till Sri Lanka och surfar i en månad på vintern. Tycker det låter så härligt. Dels att vara i Sri Lanka i en månad på vintern, men också att få ägna all tid åt att surfa, surfa, surfa, surfa. Anastasia nu och Arvid Nero med Fredags kvälls blues. Sen ska jag också avslöja mitt träningsmål som har med en bollsport att göra.

Ja, det var det där med mitt eget träningsmål. Jag har ju fått för mig att jag vill lära mig att spela tennis. Och det har jag ju insett är en skitsvår sport. Men också lika kul som den är svår. Och det är jättekul att träna med tränare. Så jag gör faktiskt så att jag har en tennistränare som jag går med. Som är jätteduktig, och när jag har kört ett pass med honom så känner jag mig alltid så mycket duktigare. Men sen ibland när jag möter ett motstånd som är lite för avancerat så känner jag är verkligen värdelös. Så jag har ett mål nu att jag i sommar ska klara av att liksom, spela mot mina bättre kompisar, förstår ni? Så att i slutet på juni fick jag en födelsedagspresent av min sambo där vi ska gå en tenniskurs en vecka. Och sen första veckan i juli så drar vi faktiskt på tenniscamp på Mallorca. Det blir vår sommarsemester. Då ska vi vara i 6 dygn ska vi vara och bara spela tennis morgon och kväll. Det ser jag så mycket fram. Jag tänker att de här 2 intensiva veckorna kanske kommer i alla fall att hjälpa mig nå en bit mot mitt mål att kunna genomföra en tennismatch. Michael Sager Band nu, Let's All Chant här i Vaken, som strax ger dig nyheter med Sofia Sofraniado.

0: Du vaknar med Peter P4. Peter Sundberg håller sällskap fram till morgonen anländer. Och med mig har jag bland annat ekoproduktionen och just nu är Sofia Sofiniado här i studion.
1: Försöker hoppa upp på stolen här.
0: Ja, det gjorde du faktiskt väldans väl. Det är inte ditt fel att den gnäller när man försöker göra just det.
1: Nej, precis.
0: Du ska prata om någonting vi svenskar gnäller om ganska ofta på sommaren. Myggor.
1: Myggor, ja. Tillhör du de som smörjer in dig eller typ sprayar dig med myggmedel och sådär?
0: Nej.
1: Varför inte?
0: För att jag gör det ju när jag är hemma i Piteå och man typ måste simma genom myggen.
1: Mm.
0: Alltså, vi har ju sommarstuga i Norrbottens inland. Alltså, vissa somrar, det går, alltså man vill ju bara vara inne. Eller stå, sitta i ett myggtält. Liksom. Vi hade tidigare ett partytält med mygg liksom, sidor. Bara för att vi skulle slippa myggen.
1: Mm.
0: Men då kanske jag smörjer in mig, men jag gör det inte annars.
1: Nej, men en ny studie då, som man pratar om, eller som man har publicerat i The Guardian, eller skrivit om i The Guardian, visar på att om man använder myggmedel med ett särskilt ämne i, så kan det vara så att man faktiskt drar till sig mygg istället.
0: Oj, vad kontraproduktivt.
1: Ja, det här är ämnet dietyltoluamid. Dietyltoluamid.
0: Ja, jag uttalar ett ämne kanske helt aldrig har hört förut. Men
1: det finns i alla fall i myggmedel. Och enligt den här studien som man skriver om då i The Guardian, så kan den locka till sig myggor. Och det är i Storbritannien så rekommenderar deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten att man använder myggmedel som innehåller 50% av det här ämnet.
0: Mm-hmm.
1: Dietyltoluamid, om det är någon som nu vet vad det är. Och det som gör då att det eventuellt skulle kunna vara så att myggen dras till det här istället, det är att de liksom betingas att tro, eller betingas att söka föda när de känner doften.
0: Mm.
1: De menar alltså att när de har sugit tillräckligt mycket blod av människor som har använt myggmedel, så börjar de koppla ihop doften med föda. Alltså,
0: men
1: blod,
0: inte med myggar, alltså. Lever ju inte många dagar. Hinner den lära sig det?
1: Jag har själv inte pratat med forskarna till den här studien, men det skriver i alla fall The Guardian.
0: Ja.
1: Och de skriver ju dock också att man ska fortsätta använda myggmedel och att normal användning inte ska ha den här effekten. Då ska den liksom fungera normalt. De här resultaten har de fått fram i laboratorietester och studier. Mm. Så då har man kanske använt jättemycket medel eller någonting.
0: Så om man har någon på en fest som är en otrevlig typ,
1: spraya ner lite extra.
0: Är
1: det du tänker?
0: Lite extra myggmedelsdeo kanske.
1: Ja, vi vet ju inte. Det här verkar ju vara väldigt väldigt det verkar ju vara någonting som man har studerat i laboratorier, som sagt, och inte ute i verkligheten. Så att man kan nog tryggt fortsätta använda den föreskrivna mängden myggmedel.
0: Men ni kan ju hålla ögonen öppna.
1: I avskräckande syfte, menar jag då.
0: Exakt.
1: Mm.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var han, Avicii med Hey Brother här i Vaken med P3 och P4. Det vi nu ska ta och fokusera på lite ny musik. Jag kan säga så här, vi kommer få Jacquelines nya låt, vi kommer få en ny låt med Victor Leksell, Omar Rudberg och så kommer GES, barnens ny version av När vi gräver guld i USA att spelas upp, för alla de här låtarna släpptes här för drygt 2 timmar sedan. Men vi ska börja med ett samarbete mellan 2 folkkära artister, Meira Omar och Liamo. Ja, de har gått in i studion tillsammans med en låt som de har skrivit ihop med Linnea Deb, Paul Ray och Marcus Svedin. Här kommer de, Meira och Liamo, Massa.

Meira och Liamo med nya låten Massa. Nästa nya låt kommer från Omar. A World Like This heter den. Han har skrivit den ihop med Carl Ivert.

Det var han, Omar Rudberg, med nya låten A World Like This. Nästa nya låt som vi ska få kommer från en av våra mest populära artister, Victor Leksell, här ihop med Lovet och låten.

Det var nya Victor Leksell och Lovet, låten Atom. Nu kommer den, låten jag faktiskt snackat om en del i veckan och som vissa av verkligen har sett fram emot. GES-gänget sa ju, nej, vi kommer inte göra någon ny när vi gräver guld i USA. Niklas Strömstedt pratar om det här i diverse intervjuer. Men de här deltagarna i GES-bandet, Glendmark, Eriksson och Strömstedt, alltså Niklas Strömstedt, Orup och Anders Glendmark, de har ju barn och de är musiker, eller alla utom Glendmarks barn är musiker. Julia Glendmark är sjuksköterska, men Tjuvjakt, ja, där har ju Orup med ett barn. Simon Strömstedt är också musiker. Niklas Strömstedts son. Men de lockade faktiskt till sig Julia. Tvingade henne att ta av sig sjuksköterskeuniformen och komma in i studion. För de visste ju att hon också kunde sjunga. Att hon var en riktig hejare på det. Hon har det ju i blodet så att säga. Och så gjorde de en egen ny låt av den här tillsammans med två andra medlemmar ur Tjuvjakt. Så här kommer GES-barnen och Tjuvjakt med När vi gräver guld i USA version 2026.

När vi gräver guld i USA, Gesbanen och tjuvjakt här i Vaken med Peter P4. Världspremiär för den här låten i radio, släpptes här för 2 timmar och 54 minuter sen. Jag har på känn att det här kommer bli en låt som vi kommer att höra under VM. Vi ska få hinna med en ny låt till. Efter framgången i Mello så är Jacqueline nu redo för nästa steg. Hon ska släppa en EP efter sommaren, men här i natt kommer nya singeln On Top.

Jacquelines nya singel On Top är vaken med Petra på världspremiär. Nästa låt är en låt som Sabrina Carpenter släppte för ett tag sedan. Den heter Tears och kommer här. Fram till Ekot.

0: Och nu är Marcus här, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
0: Ett bostadshus i Galați, östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien, har träffats av en drönare och två personer ska ha skadats lindrigt. Det här rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. En film som kanalen lagt upp i sociala medier visar en explosion och stora skador på byggnaden. Samtidigt rapporterar rumänsk TV att man upptäckt en annan drönare i nordvästra delen av landet, men där finns inga uppgifter om skador. Sverige, det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ARN i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
3: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och då är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
4: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
3: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
4: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
3: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
0: Reporter Fredrik Enberg. EU-kommissionen har gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Tillsammans samlar de drygt 11 000 mjölkbönder i 7 europeiska länder, och fusionen väntas träda i kraft den 1 juni. Ekot, Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Marcus. Klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. Idag väntas soligt väder i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen drar moln in västerifrån, följt av regn. I norra Norrland blir det varierad molnighet. I Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperaturen ligger mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Lite lägre blir det i fjällen.
2: Vaken!
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I Just Might med Bruno Mars. Jag har blivit folkstorm i inkorgen, ska ni veta. Jag sa ju här att det var världspremiär för GES-barnen. Men jag sa att det var världspremiär för massa låtar. Det visade sig att GES-barnens låt spelades i P4 under eftermiddagen. Och det är många här som blev upprörda över att jag sa att det var världspremiär när det inte var det. Och jag hade ingen aning om att de hade tjuvspelat Tjuvjakt och GES-barnens version av När vi gräver guld i USA. Så jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att jag använde ett felaktigt vokabulär. Men låten släpptes nu officiellt vid midnatt. Och om de då körde den i P4s eftermiddagssändning så hade det att göra med att de fick en specialversion helt enkelt. Det händer ju ibland när det är nyhetsvärde på en låt. Men vi ska få världspremiär om inte P4 lokalt någonstans har kört denna låt också. Kan ha hänt, för det här är en kille med också ganska mycket nyhetsvärde när han släpper nytt. Det handlar om Lars Winnerbäck. Han är en av våra mest folkkära artister och låtskrivare och är aktuell med ny musik. Sannoliken. Han släpper ett nytt album och ska ge sig ut på turné. Albumet Längtan till våren, som är hans 15:e, släpps till hösten 25 september. Inspelat i Provence faktiskt i södra Frankrike. Och vi ska få en låt. Första släppet från den plattan. Låten heter Hälsningar.

Det var han, Winnerbäcks nya låt Hälsningar. Vi ska få en ny låt till. Om en stund så blir det ju sista låten med Bruno Mars i egenskap av veckans artist. Ni har röstat, omröstningen är avslutad, ser jag här på Vakens händelser. Och ja, 24 timmar kan man rösta och nu har ni gjort det. Det blir spännande att se vem av låtarna, eller vilken av låtarna som tar hem det så att säga. Blir det 24K Magic eller blir det någon av de andra? Grenade kanske. Felix Sandman gör comeback som skådis i nya tv-serien Trion. Jag har längtat efter en sån här roll, säger han. För några år sedan gick Felix in i väggen och fick ta en lång paus, passa från musiken, från filmen, från serierna. Nu är han i alla fall tillbaka, även som skådespelare. 1 juni är det premiär för strömningstjänsten Sky Showtimes Trion-drama-serien som är baserad på författaren Johanna Hedmans roman med samma namn. Musiken han också återkommit till och bland annat släppte en låt här för inte speciellt länge sedan med sin fästmö Andrea Källströms band Lennox. Hon har det här bandet med Sara Larssons lilla syrra. Q&A heter deras gemensamma låt.

0: Q&A med Felix Sandman och Lennox. Vi ska nu till Micke Cederberg som träffat Cassiopeia, aktuell med sitt debutalbum, trots att hon hängt med så pass länge och gjort så många låtar.
1: Ja, det var det. För att det är som personliga låtar, så att det känns som att nu är det läskigt att folk ska tycka och tänka om det och gilla det eller inte. Men jag har släppt den här plattan väldigt mycket för min egen skull också. Det har ju varit liksom någon slags terapidagbok för mig genom olika saker att skriva de här låtarna, så att det har varit mycket för min egen skull, men självklart så vill jag att folk kan känna igen sig i det och gilla det liksom.
2: Och det är 10 låtar. Mellolåtarna är med, duetten med Eagle Eye Cherry är med,
1: yes.
2: Och så Guilt, som vi får kalla för den här singeln då, som vi ska lyssna på om en liten stund, och Nothing Lasts Forever. Det heter ju faktiskt hela plattan där då.
1: Yes.
2: Och du har skrivit massa musik inom K-pop-världen och gör fortfarande. Men vi svenskar vill väl känna dig via Mell och de här hitsen. Och sen låg du ju bakom också Lorens Tattoo som vann Eurovision. Och tanken var väl att den skulle gå till dig egentligen som artist?
1: Vi hade den session den dagen för att skriva till mitt projekt, till Mello. Så när vi klev in i det rummet då var det, nu ska vi skriva en Cassiopeia-låt. Men under tiden så, under dagen så kände jag att det här blir jättebra. Men det här är ju inte en Cassiopeia-låt. Det är inte det. Och det måste man kunna vara ärlig mot sig själv som artist. Och inte även om alla i rummet säger, men det här kommer vinna, du borde göra den här. Så jag vill inte bara stå där för att vinna, jag vill göra någonting som är jag. Och det där kändes som att det var bara, den skulle gå till Loreen. Den var Loreens hela tiden, den var aldrig min. Men i början så tänkte vi det. Men det var inte det som var menat.
2: Och Mellovinst, Eurovision-vinst, det är väl ett kvitto på att ni tänkte rätt också?
1: Ja, man ska lyssna på sin magkänsla!
2: Precis.
1: Magkänslan ljuger inte! Och jag är väldigt stolt över mig själv faktiskt, att jag där och då var så här, nej, jag måste lyssna på vad magen säger. Den liksom så. Så att ja, magkänslan är ens bästa vän.
2: Nu sen så har du ju skrivit massa musik, K-pop, stor där, haft många stora hits ihop med Ellen Berg i Sunshine som ni kallar er.
1: Ja.
2: Hon har också varit med och skrivit på din platta där och så.
1: Ja, hon är min bästis också.
2: Ja, vad skönt att ha en sådär.
1: Ja, så himla kul att få jobba med sin bästis liksom.
2: Då har du henne och så har du mig med.
1: Det är du och hon, det är inga andra.
2: Det är jättefint, ja. Men du blev det låtskrivare i alla fall. Men en vacker dag så blev det ju så, du ska stå på Melloscenen. Hur kom det sig? Kände du, nu är jag redo för det här som jag inte var när jag var på Idol-scenen?
1: Absolut. Jag hade väl lagt min artistkarriär på hyllan helt och hållet. Och bara jobbat som låtskrivare i 4 år innan Mello. Så första gången då när jag gjorde I Can't Get Enough, då hade inte jag stått på en scen på 4 år. Och var inte alls beredd på att så här, sätta igång hela den grejen igen. Men då var jag med på Mello Camp, skrev I Can't Get Enough. Och bara kände att nej, men det här blir väldigt jag. Jag känner att det här är hela min kropp, att det här är mitt uttryck. Och sen satte hela den där grejen igång. Jag fick ett samtal av Karin, för den skickades ju in då i och med det här Mellokampet. Och så ringde Karin och sa, vill du göra det här?
2: Karin Gunnarsson,
1: Karin Gunnarsson,
2: tävlingens producent.
1: Mm. Ja, precis. Och då så tänkte jag, men det kan väl vara kul. Jag hade till och med börjat sörja min artistkarriär och tänkt att nej, men det blev inget. Men jag får ändå hålla på med musik. Så länge jag får göra det så mår jag bra. Jag behöver inte fronta, men så länge jag får skriva. Så att jag var inte alls beredd på att...
2: Det skulle slå då, för du blev ju också en lite nytänd stjärna, för du var ju okänd för de flesta svenskar i det läget. Och via en liten omväg så hamnade du ju till slut i finalen sen och fick en stor hit.
1: Ja, men det gick ju jättebra.
2: Mm.
1: Så det var kul. Och sen har det bara kört på. Det var ju verkligen över en natt. Alltså när man var med i finalen och sen dagen efter så var man igenkänd på stan och folk visste vem man var. Så att det gick ju väldigt snabbt. Och var väldigt skönt att bli uppskattad i sitt hemland, för att jag har verkligen drömt om att få ha hits här och få ha en publik hemma och hela den här grejen. Så att jag var otroligt glad och jättelycklig.
2: Och samma år så var det American Song Contest också, där du låg bakom vinnarlåten med Alexa.
1: Yes.
2: Wonderland
1: och
2: 2022.
1: Ellen och jag skrev den.
2: Ja, ni skrev den ihop. Sunshine-tjejerna.
1: Ja.
2: Och sen så dundrade det på där. Mm. Och 2024, dags för Mello igen.
1: Mm.
2: För du tänkte, det här var så roligt. Och så hittade ni en låt som passade dig.
1: Exakt så.
2: Give My Heart a Break.
1: Exakt så var det.
2: Och däremellan? så har ju du släppt en duett med Eagle Eye Cherry som också är med på plattan.
1: Precis.
2: Om vi ska snacka om Guilt då, låten vi alldeles strax ska höra här i Vaken med P3 och P4. Hur växte den fram?
1: Oh, Guilt är, det är liksom en låt som handlar om skuldkänslorna man känner när man mår bra. För det kan jag känna väldigt ofta, att man gör kul grejer och så är det som att någon sticker in något svärd i magen på. Men alltså jag har ju precis förlorat min pappa och har sett honom vara sjuk och ta hand om honom, och hans sista år där han var så sjuk så att han inte kunde göra någonting själv. Då är man där och hjälper honom och så tycker man så himla himla synd om honom, att han kan inte äta själv, han kan inte gå, han kan inte lägga sig, han sitter bara i en rullstol och kan inte göra någonting.
2: Var han klar i huvudet och så då?
1: Han var relativt klar, men han hade liksom Lewy body demens, och det är Parkinson och Alzheimer, så det attackerar både från båda håll. Så att, men han var med i huvudet, men han var fast i sin egen kropp. Så det tog mer på kroppen än vad det gjorde på huvudet. Det var också det som var så himla sorgligt. Men då kan man vara där och hjälpa honom, och sen så åker man hem och så är man tillbaka i sitt liv, och så får man så himla mycket skuldkänslor att det inte, att man har det bra när inte han har det. Och det kan ju vara vem som helst i livet som man har runt sig, någon inte mår bra, och så har man det bra själv, och så får man bara som en sån, ja men tänk på det här då. Att livet liksom kommer, springer i kapp. Och det är vad den här låten Guilt handlar om, att känna skuldkänslor inte räcka till riktigt. Jag tror att många kan relatera till det.
2: Betyder den extra mycket nu när han är borta också? Vi ska ju snart höra den.
1: Ja, den betyder absolut extra mycket, och det var en av de sista grejerna vi lyssnade på tillsammans också. Jag ville så himla gärna att han skulle höra dem, och jag såg i hans ögon att han förstod, även om han inte kunde uttrycka det. Men så att jag kommer ju alltid tänka på honom när jag hör den här låten, alltid.

Cassiopeias nya låt Guilt från kommande debutplattan. Gracie Abrams, hon är ju en stor amerikansk singer-songwriter, och stora stjärnor planerar alltid så långt i förväg. Gracie till exempel, hon har ju haft olika hittar, bland annat en med Taylor Swift för något år sedan. Nu kommer hon till Sverige för 2 arenaspelningar nästa år. 18 och 19 maj 2027 ställer sig den amerikanska stjärnan på scen på Avicii Arena i Stockholm. Biljetterna, som är de enda Abrams gjorde i Norden, släpps 5 juni om en vecka. Den här låten släppte hon här om veckan. Hit the Wall heter den, med Gracie Abrams. På väg till Sverige.

Somber med Homewrecker här i Vaka med Peter och P4 som snart ger dig veckans sista låt med Bruno Mars. Men först Septembers Satellites.

Klockan har passat 4:06 och du vaknar med Peter Sundberg som håller ett sällskap här en liten stund till. Och jag tänker avrunda min vecka här i Vakens studio med Bruno Mars. Han är ju veckans artist. Och när vi nu ska avrunda vår vecka med honom så kommer vi att åka tillbaka till begynnelsen vad gäller hans karriär. Ni har fått rösta. Jag kan säga att 24K Magic fick 13% av rösterna. I Just Might fick 34% av rösterna. Och Grenade, den gamla godingen, fick hela 53% av rösterna. Och den låten från debutplattan Doo-Wops och Cooligans som kom 2010. Ja, den låten kom här.

0: Grenade med Bruno Mars. Det här blev veckans låt med honom. 53% av alla som var med och röstade valde just den här låten. En solklar vinnare. En annan solklar vinnare, det är Lisa Friberg som nu är här för att hålla oss vakna ändå in i kaklet.
1: Ändå. In i. Yes, det är den 29 maj.
0: Vet om att det här är maj månads sista fredag?
1: Jag vet
0: det. Nästa gång vi gör fredag, då är det juni. Mm. Och nästa gång du och jag har fredag, då är vi mitt i den första sommarmånadens. Mm. Alltså det är helt galet. Mm. Alltså jag blir rädd. Jag är så rädd så jag håller i mig.
1: Varför är du rädd?
0: För att sommaren kommer snart vara slut. Det är så jag känner. Jag är fruktansvärt
1: stressad.
0: Det är typ nästan det enda jag känner stress för. Jag har ju väldigt svårt att bli stressad. Men när, det här med tid, det är något, alltså tiden, att den, liksom, jag upplever
1: att den
0: tiden så fort. Det går så fort. Liksom jag måste hålla i mig. Det typ drar i håret bara jag tänker. Alltså vind, det är som ett vinddrag i mitt hår bara jag tänker. Du tittar så skeptiskt på
1: nej,
0: mig
1: men jag tänker,
0: jag saker.
1: Jag vet att du blir stressad över en annan sak också. Det är när du får för lite mat på tallriken.

0: men du kan ju faktiskt köpa mer mat när du är någonstans.
1: Men det är faktiskt ganska kul grej när man är på ett litet skitnödigt ställe som, ja men du vet, tar ganska mycket betalt. Och så sen så får man in någonting som är jätte... Ibland får man ju så små rätter.
0: Det är oftast det på skitnödiga ställen, va?
1: Ja, då ska man säga, ursäkta, men kan jag ta den där oxfilén också? För det här var ju bara full lite mat.
0: Men jag tror inte man går på restaurang för att bli mätt alltid. Är det syftet?
1: Nej, men nytta med nöje. Har du hört talas
0: om
1: det?
0: Nej, men jag menar så här, om du går på en fin restaurang, ja, då tror jag inte syftet alltid är att bli proppmätt.
1: Du tänker att det ska föräta innan jag går ut och
0: äter. Nej, men då är det nog en upplevelse. Sen om du inte är mätt efter det så kan du väl gå och trycka i dig en macka eller någonting.
1: Nej, men jag ska någon gång ska jag i alla fall göra så som du sa. Du rådde mig att jag ska beställa in en till rätt om jag inte blir mätt.
0: Ja, det finns ju efterrätt också om du inte är mätt efter maten.
1: Mm. Jag vill ju vara mätt när jag går på efterrätten. Det är ju en sån person.
0: Nej, usch. Det är jättevidrigt. Då spyr man ju nästan efteråt. Nej.
1: Jag tycker aldrig någonting är mäktigt heller.
0: Oh, gud, vad konstigt det är.
1: Jag vet, det är sån jag är.
0: Alltså, Kinnett, jag skulle ju vilja äta efterrätten först. För jag tycker det är godast att äta någonting sött när man är hungrig. Mm-hmm. Jag har jättesvårt för efterrätt när man är proppmätt.
1: Mm-hmm. Nej, jag gillar inte alls efterrätt.
0: Däremot är världens, alltså, så här, jag är ingen sån som bara, ingen efterrätt. Utan jag älskar efterrätt, men jag hade typ velat börja med den.
1: Mm. Men du får väl göra det, du är en vuxen människa.
0: Ja, men jag skulle nog kunna göra det. Men oftast blir det inte efterrätt alls på restaurang. Jag tycker förrätten är godare.
1: Samma här. Oftast blir jag, när jag beställer efterrätt så blir jag oftast lite besviken.
0: Ja, det är sällan man känner så här, ja, wow, där satt den, men efterrätt.
1: Men det händer ju ibland. Att det känns, wow, där satt den.
0: Ja.
1: Du, den här dagen,
0: den sista vi inte fredagen med. I maj. Den hinner vi inte med nu när vi har babblat. Den får vi ta, den tar jag när du har gått.
1: Känner du så?
0: Ja, känner låt och sen tar jag det.
1: Ja, låt på det då.
0: Den här babbelfilan.
1: Du, tack för den här veckan.
0: Tack så
1: vad
0: mycket
1: kul
0: själv.
1: Vi har haft.
0: Jätte, 9 av 10 i deluxen.
1: First Aid Kit, My Silver Lining.

0: Liberal.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
7: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Garbage med Stupid Girl den 29 maj idag, alltså fotbollströjefredag är även idag. Det är också en dag då man uppmärksammar veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Och runt om i Sverige idag så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Prinsessan Victoria, hon inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Sen kommer prins Carl Philip även vara med vid firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Ja, så det är mycket, mycket militärt som händer idag. Och sen så i Stockholm så går även... som om det inte vore nog, 30 värnpliktiga från K4 i mål efter att ha cyklat från Arvidsjaur för att samla in pengar till barn i Ukraina. Det tas emot av då kronprinsessan Victoria vid Stockholms slott. Internationellt möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vårsession i Vilnius. På kulturscenen då, där spelar Natalie Imbruglia i Stockholm, Linkin Park även så, och på Gotland så inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och en klassisk Kiss-gitarr väntas sälja för miljontals kronor på auktion i New York. En Gibson Les Paul gitarr från 75 som Ace Frehley då använde flitigt, även en rock'n'roll kimono från honom från turnén 1977 ska gå under klubban. Ikväll kan man dessutom se SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Jeanette och Yvonne har namnsdag, vi säger grattis, grattis och god morgon.

0: Det var inte igår man hörde den här. Idde Schultz, Fiskarna i havet. Det var mycket 90-talslåtar som, från Sverige där, som handlade om fiskarna. Fiskarna i havet och jag går och fiskar och fisk hit och fisk dit. Nu kommer jag inte på något mer, men jag tycker mycket om fiskar och fåglar. Nu hör man nästan ingenting om fiskarna. Kanske på dags igen nu när det är sån nostalgivåg. Någon som kan ta tag i det och göra en låt om en firri igen. Det tycker jag vore på sin plats. Mer på sin plats just nu när klockan tickar mot 4. Det är Ekots nyheter som vi får med Marcus Lundén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Många svenskar är tveksamma till att flytta norrut för jobb. 4 av 10 säger nej till det, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
4: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
5: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
6: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
5: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
6: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
3: Reportrar Therese Uddenfelt och Carrie Söderberg. En rysk drönare har kraschat in i taket på ett bostadshus i Rumänien, det uppger det rumänska försvarsdepartementet enligt Reuters. En lokal radiokanal rapporterar att det blivit stora skador på huset och att 2 personer ska ha fått lindriga skador. Den här händelsen inträffade i staden Galați i östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter igår om att länderna är nära ett avtal. Ekot med Marcus Lundén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredag den 29 maj. Idag för stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmål under dagen. Och i fjälltrakterna blir det mer moln och molnen kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de landar på mellan 20 och 25 grader i söder och 12 till 17 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Angel och Justice med What You Want. Hörrni, jag ska intervjua en tjej som ska springa maraton nu på morgonen. Alltså hon ska inte springa nu på morgonen, men jag ska intervjua henne nu på morgonen. Hon springer ju såklart Stockholm maraton på lördag, som alla andra som ska springa då. Och hon är bara 19 år gammal och det här verkar vara en trend bland yngre att just ställa upp i maraton. Det är rekordmånga unga som just springer såna här lopp. Och det fick oss att tänka på vad man har för olika träningsmål. För när man ska springa ett maraton, någonstans har man väl bestämt sig att okej, jag ska springa ett maraton. Det bestämmer man sig inte kanske från en dag till en annan, alltså idag och imorgon springa, utan det sker nog en process där man bestämmer sig, så tränar man, så har man som mål att springa just maratonet. Då undrar vi, vad har du för träningsmål? Jag själv har aldrig sprungit ett lopp. Jag drivs inte av sådana mål. Jag önskar nästan att jag gjorde det, för då kanske jag hade blivit bättre på att löpträna. Utan mina mål har alltid varit att liksom bara göra det den dagen för effekten jag får där då. För att det är skönt, för att det är kul, för att det, jag vet att jag kommer må bra och för att jag vill ut och springa. Sen tiden har jag typ aldrig tagit riktigt. Alltså jag vet att folk brukar fråga vad man springer på sånt där. Jag kan aldrig svara på det. Jag vet inte, jag tror jag är ganska långsam. Men det kan alltid vara kul med mål. Och när jag var tvungen att tänka efter nu när vi ställer den här frågan, så är nog mitt träningsmål då att ge min kropp, alltså att ge den vad den förtjänar på något sätt. Inte varje dag, men när det behövs så ger jag den liksom rörelse. Och vissa behöver inte ens gå till gym och träna sådär att de ger sig ut, utan de har ett så pass aktivt liv att, och det tror jag är det bästa nästan, att man har ett så pass aktivt liv att man inte behöver lyfta saker skrot på gym, utan att man kanske lyfter saker i sin trädgård eller liknande. Men då kanske målet är en vacker trädgård. Så det här går att svara på lite hur som helst. Men har du ett träningsmål och hur ser det ut då? Skriv det till mig så kan vi inspirera varandra lite. 72250, inled meddelandet med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ringer mig gör man på 020 99 55 00. Och du kanske har ett så här kroppsligt mål. Du kanske är så att du känner att du behöver gå ner i vikt i fettmassa, eller gå upp i vikt för all del, för muskler är ju liksom någonting man går upp utav. Så det kanske är så att du har ett mål att bygga muskler eller någonting sånt, eller en viktresa som du vill dela med dig av. Oavsett så är det öppet för att berätta om sitt träningsmål, om man nu har ett sådant.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och hörni, det har kommit lite sms på det här med träningsmål. Jag ska läsa upp dem alldeles strax och fortsätt skriva om du hade tänkt göra det, om du har ett sådant träningsmål. Men vi ska släppa in trafikredaktionen också, för det är dags att få oss en titt på morgonens trafikläge. Vi säger god morgon till Johanna Cedergren.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad har vi för läge i Sverige just nu?
1: Nej, men jag skulle säga att det är ett ganska bra trafikläge. Det är inga olyckor eller sådär som stör nämnvärt, inte någonting på de större vägarna. Det som dominerar är i vanlig ordning djuren som är ute och springer. Det är mycket älgar just nu. Har fått en hel del samtal från länsväg 259, Haningeleden, då är vi ju i Stockholm då, mellan Jordbro och Lisma till exempel. Men också från länsväg 157 mellan Ulricehamn och Marbäck vid grustäkten. Där ska det också vara två älgar som rör sig. Men det är många fler ställen än så här, och det är värt att se upp lite extra för.
0: Mm. Tusen tack. Ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon, då kan man alltid ringa dem på 020 999 444.
1: Ja.

Walk the Moon med Shut Up and Dance. Vi pratar om träningsmål och Sara skriver: jag tränar inte på gym, faktiskt aldrig besökt det, utan tar den träning jag får i vardagen. Jag går mycket då jag inte har körkort, så det blir många promenader både till jobb och butiker. Jag har även en stor trädgård där jag drar stora träd som fallit, klipper gräs och planterar, rensar ogräs. Mitt mål är egentligen inte inriktat på kroppen, utan jag använder mig av en app där mina steg omvandlas till belöningar. Aha. Det är roligt att få något och samtidigt se hur många steg det blir varje dag. Det sporrar till att gå så mycket jag kan varje dag. Ett visst antal steg om dagen ger en viss procentpoäng. Kul, Sofia. Kul att veta. Det kan ju kanske intressera andra att skaffa sig en sån här app. Det finns säkert flera olika. Dan skriver, jag ska försöka öppna där. Nu ska vi se här om det går att läsa det här, för allt stod i ämnesraden här. Ska jag så här så jag kan läsa det. Förlåt, ta lite tid, men det, jag kunde inte läsa allt så. God morgon Lisa. 2017 vägde jag 145, hamnade på lasarettet mer död än levande med en fruktansvärd värk. Nu väger jag 110, min värk är mycket bättre. Ska bli medicinfri, det är mitt mål, skriver Dan till oss. Alltså vilken resa, vad duktig du är Dan, och kämpa på, det kommer gå jättebra. Medicinfri är väl ett jättebra mål att ha. Det är väl ganska tydligt liksom hur man ska bli det då. Alltså jag tror mål kan vara ganska diffusa ibland, om man bara har så här, jag ska bli bättre på att springa. Så här, hur mycket bättre? Vad är bättre? Men det här är ju verkligen konkret. Snyggt. Vi pratar alltså om man har något träningsmål, och som sagt, det behöver inte vara ett träningsmål så här, jag ska springa under milen på. Det kan vara det, men det kan också vara som Dan skriver här, ett mål är att bli medicinfri, eller som faktiskt Sara hade här, att målet är att få belöning varje dag från den här appen. Du kanske också har ett mål där du, ja men om du tränar 3 gånger i veckan, så är målet att du får en god middag till helgen eller någonting sånt. Skriv in vad du har för träningsmål, vakensnabla.sverigesradio.se eller smsa 722-50 inled med att skriva vaken.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Eternal and BB Winans med I Wanna Be The Only One, dessförinnan Kimberly med Eternity. Nu ska Sofia Sofroniado få språka här i Vaken med P3 och P4. Du kommer från Ekot, där ni jobbar febrilt med nyheterna under morgonen. Mm. Och vi ska till Ryssland.
1: Ja, för FN, vi ska i alla fall prata om Ryssland. För FN har nu svartlistat Ryssland som misstänkt förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Det är ju då i alla fall enligt en ny rapport som AFP har tagit del av. FNs generalsekreterare Antonio Guterres varnade Ryssland i augusti förra året om att de riskerade att läggas till på den här svarta listan. Men trots varningen, menar man i den här rapporten då, så har enskilda händelser och systematiskt sexuellt våld fortsatt kunna dokumenteras av FN. I går torsdag då, så blev det även känt att Israels fängelsemyndighet har lagts till på FNs svarta lista för 2026. Den här har inte publicerats än, men gör det inom kort. Och sen tidigare så är bland annat Hamas, IS och vissa statliga aktörer i till exempel Sudan och Kongo-Kinshasa med på den här svarta listan.
0: Ingen trevlig lista helt enkelt.
1: Nej.
0: Nej. Och så ska vi till USA.
1: Ja, för där håller man nu på för fullt med att bygga en sån här UFC-arena, en så kallad oktagon, utanför Vita huset på gräsmattan där. Alltså okay. UFC är ju en kampsportsgala. Mm. Och det här har ju Donald Trump planerat, och det ska stå färdigt till firandet av USAs 250:e födelsedag och hans egen 80-årsdag 14 juni. Trump är ju också nära vän till UFCs president Dana White. Och det kommer vara flera matcher under galan 14 juni vid Vita huset.
0: På hans gräsmatta.
1: På gräsmatta. Ja, det ser ganska roligt ut. Eller ser ganska absurt ut att se Vita huset med en sån här konstruktion. Det är ju en tillfällig oktagon som man har ställt där. Och du kanske kan få en bild som du kan visa publiken sen.
0: Det ska jag göra, publiken.
1: Jag menar,
0: lyssnarna. Jo, men de är ju
1: publik på ett sätt. Mm. Ja, och det är ju CNN som rapporterar om det här då. Förutom då att det kommer vara flera matcher under den här galan, bland annat titelmatch i tungvikt och en i lättvikt, skriver i alla fall The Guardian, så kommer det också finnas ungefär 5000 åskådarplatser där. Mm. Och plats för en orkester som ska spela lämplig musik.
0: Jag tror... Eller... Mm. Nej, det var intressant. Osnubbigt av honom som president.
1: Jag delar med mig av bilder på den här konstruktionen som håller på att byggas för fullt alldeles strax.
0: Vad kul, då ska jag lägga upp dem på vår story. Där kan man ju se, du var inne här sist och berättade om den här björnen.
1: Ja.
0: Alltså älgskogen i björnskogen.
1: Ja.
0: Och det kan man också se nu, den bilden. Otrolig bild.
1: Ja, visst är det.
0: När de kuckelurar.
1: Jag som bjöd på
0: middag
1: supermiddag först. Ja.
0: Mm, romantiker.
1: Verkligen.
0: Den här björnen. En björn som vet hur man ska tas med en björnhona.
1: Ja, björn alltså. Det är en björn man ska ha.
0: Ja, det finns ju björn även hos oss människor, alltså, som heter björn. Jag vet inte om de beter sig likadant allihopa. Tack Sofia.

Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Vi pratade om träningsmål. Om du har några sådana så får du gärna dela med dig av dem. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Cirka 10 mil rullskridskidor i veckan, både hårda intervallpass och långsamma långrunda på morgnarna innan jobbet och på helgerna. På cykelbanorna runt Vaxholm och på Fårö när vi är i fritidshuset. Sedan skidor på snö liksom långt. Två orsaker, Vasaloppet och kunna dricka kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Dricka kvalitetskontroll. Dricka kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll. Jag försöker tänka vad det kan vara för autokorrekt ord som den har ändrat till. Eller så jag som inte vet vad kvalitetskontroll är. Men i alla fall, kunna äta och dricka gott verkar det som, utan att tänka på kalorier då. Det tycker jag du ska göra ändå. Men jag fattar vad du menar. Bli 14:e Vasaloppet i rad. Började som 43-åring. Målet är att få veteranväst efter 30 lopp som 74-åring. Ja, men snyggt. I år blir det även Vätternrundan efter några års uppehåll. Min dotter gör klassiken och jag är sällskap. Oj, vad stort. Kul. Hon bor i Uppsala och vilka fina cykel- och rullskidspendlingsmöjligheter man har om man bor i Storvreta eller Björklinge till Uppsala. Skriver Rolle. Ja, men vad kul. Alltså, gud vad roligt att ni gör det här ihop. Hon verkar kanske har blivit smittad av den här träningen av dig, Rolle. Vad fint att du har gett den vidare till din dotter och att ni kan göra det ihop. Det är nog få förunnat. Och shoutout Uppsala. Så väldigt fin natur runt omkring Uppsala.

Uno Svenning som vågorna. Vi pratade om träningsmål och jag läste precis upp Rolles mail här om hans träningsmål och varför, vad som motiverade honom. Och två orsaker var Vasaloppet och att kunna dricka då kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Och jag förstod att kvalitetskontroll var fel ord, men jag förstod inte vad. Och det var kvalitetsvin, för Rolle hörde av sig. Det borde ju jag kunnat räkna ut med ärslet. Men det kunde jag inte, tydligen. Men tack för det, Rolle, du vet jag det. Det gick upp med kvalle tutta. Lotta skriver, efter en MC-olycka 2024 med fraktur i ryggen och även bäckenet, så blev jag orörlig, även båtbenet höger hand. Då klev vågen upp till cirka 125 kilo. För att bli bättre i rygg och få tillbaka balans så började jag gå en massa. Inte så mycket i början för att jag hade tappat så mycket muskler i ena sidan. Men förra året vägde jag in mig på 125 och nu då väger jag 87 kilo. Går nästan 6-7 kilometer varje dag. När jag började gå så hade jag ont efter 800 meter. Så då stannade jag och grät och sa, jag kommer jag kunna gå igen som en normal människa? Men nu är det över stock och sten i skog och mark med två schnauzrar som tror de äger allt. Målet är att gå ner till 75. Alltså Lotta, jag blev så glad av det här smset, eller att du skrev det här på Facebook till oss. Vilken underbar resa och vilken fantastisk person du är som kämpar på och fortsatte. Vilken vinnarskalle och tack för att du delade med dig, helt enkelt. Jin skriver, god morgon vaken, mitt träningsmål är att må bra. Gå ner något eller några kilo och skapa snygga muskler och jag är på väg till gymmet nu. Snyggt hörni. Ja, vi kan tjata om det här en liten stund till. Det är kul och... Alltså jag trodde faktiskt inte det här ämnet skulle bli så kul då jag själv är så dålig på att ha träningsmål. Men det blev bättre. Alltså jätteroliga historier. Fortsätt så. Tack så mycket än så länge.

Amanda Bergman med Grasp, dessförinnan Talking Heads med Road to Nowhere. Prata träningsmål. Jerker skriver att bli piggare och friskare, kort sagt att må lite bättre bland en massa sjukdomar och dyligt. Peter skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha en process, öka belastning, göra små, små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla, sen hur vi prioriterar upp till var och en. Ja, och jag brukar tänka på en sak som min pappa sa till mig som har fastnat. Som får bli slutord faktiskt för det här med träningsmål. Och då tänker jag just kanske på träningen i sig, om man då inte är en sån som sätter upp mål eller en sån som vill gå till gym och så, utan bara precis som du Peter, att ständigt ha en process och ständigt kanske röra sig för att kroppen ska må bra. Du skriver 8% av vakna tiden går till träning. Min pappa berättade en gång för mig om några av hans vänner som hade städhjälp hemma. Varje morgon gick de upp och så satte de på, kollade de på SVT, och så var det en sån här kvinna som kör träningspass efter SVT. Och medan de ligger där på golvet och gör sina rörelser upp och ner och ner och upp och så här, alltså hemmaträning där man rör sig, så går den där städtanten omkring hemma hos dem och gör samma rörelser och städar. Min pappas poäng var att ibland finns den där träningen runt omkring oss, fast vi inte ser den. Man behöver inte ha ett gymkort för att röra på sig. Tyckte jag var lite kul bild av det där paret som låg och liksom varje morgon tittade på en tant på tv som städade, medan en annan tant gjorde samma rörelser. Medan hon tränade, medan en annan tant gjorde samma rörelser. Och städade deras hem mot betalning. Makes you think. Här kommer Donna Summer med Bad Girls.

0: Summer med Bad Girls. Nu Ekot med Sofia Sofronero.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Tre personer uppges ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk, det skriver TT. En fjärde person ska ha skadats allvarligt. I Ukraina ska två kvinnor ha skadats i en rysk attack mot Zaporizjzja. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
4: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och det är framförallt begagnade bilar som det handlar om.
5: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
4: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
5: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
4: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
3: Reporter Fredrik Enberg. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta norrut för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Samtidigt var 1 av 5 personer positiva till att flytta norrut för jobb och svarade att de kunde tänka sig det om de får ekonomiskt stöd. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Regeringen har bett Arbetsförmedlingen att utreda ett flyttstöd och ett förslag ska presenteras i början av nästa år. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon säger vi också här på Vaken. Det är 5:02 som klockan är. Fredagen den 29 maj, och idag för stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmål under dagen. Och i fjälltrakterna där blir det mer moln, och molnen kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de ligger på mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 12 och 17 grader i norr. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Spice Girls med Stop. Gud vad kul med lite Spice Girls här på fredags morgonkvisten. Och nu till en P4-övergång utan dess lika. Stopp är ju en viktig skylt inom just trafiken. Då ska man stanna upp. Det ska vi göra nu här i Vaken. Vi ska stanna upp och lyssna till Johanna Cedergren på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon. Ja, visst kan ni göra det. Och jag kommer än en gång att stanna vid det här med djuren som är ute och springer på vägarna. För det är det som drar mest samtal just nu. Det senaste samtalet jag fick om det gäller E4 strax söder om Husum. Vid Kasa ungefär. Där ska det finnas en älg på fel sida viltstängslet att se upp lite extra för. Men man kan absolut hålla koll på det lite överallt, för det är mycket spring på djuren lite här och var just nu, men inga andra stora störningar. Tipsa gärna trafikredaktionen, det kan du göra när som helst på telefonnummer 020 999 444.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is

0: Ray med Nightingale Lane. Två filmer med psykologiskt kalla kårar får vi den här veckan från vår recensent Björn Jansson. I The Thing with Feathers ser vi brittiska stjärnan Benedict Cumberbatch. Och i Backrooms den norska stjärnan Renate Reinsve. Som bland annat kunnat ses då i Sentimental Value. Och vi börjar med filmen Backrooms.
1: Anyone there?
2: Chivotel AG4, som kunnat ses i allt från Love Actually till 12 Years a Slave, gör den andra huvudrollen som möbelvaruhusets chef, en ensam man som uppsöker terapeuten Mary, som spelas av Renate Reinsve.
3: Hello?
2: Han ältar uppbrottet från sitt ex och de fastnar i samma scen, samtal efter samtal.
4: I found a place.
2: Så kommer han tillbaka ändå och påstår att han hittat en dörr in till en okänd värld i källaren till möbelvaruhuset. Där finns rum efter rum, en del tomma, andra med staplade möbler. Det är labyrintiskt och med smala gångar. Och det verkar finnas någon annan där. I Backrooms så färdas vi in i den ensamme mannens inre. Och möter ett gytter av drömmar, minnen och rädslor i olika rum. Det börjar nyfiket tycker jag, men utvecklas till en ganska osnygg färd, närmast skräpig, in i psykets mörker. Och det blir för många infall. Mitt betyg, ja, det dalar därför mot slutet till en tvåa, godkänt för Backrooms.
4: Sometimes I'm scared I'll get lost.
2: Benedict Cumberbatch spelar den ensamstående pappan till två små pojkar. Pojkarnas mamma och hans älskade är död och han vill att vardagen ska rulla på som vanligt för de små. Men själv sjunker han allt djupare in i mörkret.
5: Dad told stories. The stories changed when dad changed.
2: Han tecknar serieromaner och kråkan i hans senaste för allt svartare drag av kolet han tecknar med. Och blir närvarande, vakande i rummet dygnets alla timmar. Kråkan stryker vid hans sida och skrämmer, viskar och skränar. The Thing with Feathers tangerar mardrömmen och tas till en plats där verklighet och fantasi glider in i varandra. Där skapandet blir en flykt, men också en dörr till det fasansfulla. Men jag tycker ändå att det blir lite för mycket kråksvart seriedrama för att det riktigt ska sjunka in och ge en igenkännande svärta. Mitt betyg till The Thing with Feathers blir en...
6: You're the ghost now.

0: Ny låt, relativt i alla fall, med Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Idag sprutar vi in botox, fillers eller silikon för att förändra utseendet. Eller vi och vi. Men folk gör det. Men också så är det här inte någonting, ett nytt fenomen. Jag tänkte på det idag, att gud, de kommer skratta åt oss om 100 år, om hur vi vill på att spruta in saker i våra kroppar medan jorden brann. Medan jorden liksom brann av krig och av överhettning, så satt vi där och sprutade in fillers. Ibland så kan vi känna oss väldigt dumma, vi människor. Men så här håller man på. Så här kommer vi hålla på för alltid. Och vara så här utseendefixerade. Jag dömer ingen. Alltså jag själv bryr mig också om hur jag ser ut. Alltså det är väl mänskligt och så vidare. Men jag blev lite paff när jag sen hade tänkt den här tanken och sen gick in på Vetenskapsradion och såg att man för 100 år sedan försökte förändra formen på sina ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Det berättar Emma Severinsson som är professor vid Lunds universitet. Eller professor vet jag inte om hon är. Jag tillskrev henne det. Men hon har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren.
1: För att fylla ut det man kallade håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Det finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
2: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen, och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det, och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
0: Eller? Gjorde den verkligen det? Metoden dog inte ut 1930, den finns fortfarande, men man använder inte paraffin utan annat istället. Och så är det med det. Vill man lida pin, eller vill man vara fin, får man lida pin. Paraffin. Vilken fin dikt.

0: Riley Green med My Way. Nu ska vi till Strömsund kommun, för där var Anton Nytomt ute och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. Det var när han hittade en dödad älgko och kalv som han monterade kameran för att se om björnen skulle komma tillbaka. För det var ju en björn som hade gjort detta, kanske lite hemska kan en del tycka, men de girl and a bear have to eat, som man ju säger. Vi ska ta och lyssna vad som hände sen då, när han väl lyckades fånga den här björnen på kamera.
1: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kom in på kvällskvisten, natten där, då började det dyka upp igen till då.
2: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
1: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ha lite roligare aktiviteter på natten då.
3: Som vad då?
1: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
2: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
1: Han var duktig, den björnhanen som bjuder upp och tack en festmåltid.
0: Åh gud, romantiska björnar. Kul. Älskog i björnskog. Det kan man se mer av på P4 Jämtland där Fredrik Alverland och Clara Örnell var reportrar. Ja hörni, björnar bajsade i skogen, men de gör så

0: Natasha Bedingfield med These Words. Vi ska få nyheter ifrån Ekot tillsammans med Matilda Durhed.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet, som vi berättade om i Ekot igår, så får partierna nu mindre pengar för att nå dem och andra grupper med lågt valdeltagande. Parisa Liljestrand är moderat kulturminister.
4: Det är ju ett beslut som är till följd av en prioritering som regeringen har gjort.
5: Utlandsföddas valdeltagande sjönk i förra valet från 74% till 67%. Och gapet mellan väljargrupperna utrikes- och inrikesfödda är nu över 20 procentenheter. Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
6: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
5: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
4: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
3: Kulturminister Parisa Liljestrand och reporter Jenny Hallberg. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 kommer vara i full drift igen. Något som kan påverka elpriserna. Det var i lördag som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle börja gå för fullt idag, men den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Och det här sker samtidigt som reaktor 3 är avställd för underhåll och revision. I östra Rumänien så har ett bostadshus nära gränsen till Ukraina träffats av en rysk drönare, rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. Byggnaden ska ha fått omfattande skador och 2 personer ska ha skadats lindrigt enligt kanalen. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan. Men president Trump är inte redo att skriva under den, det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar. Inför presidentvalet i Colombia på söndag så är en av de stora frågorna landets stora kokainproduktion som sittande president Gustavo Petro försökt minska genom ett program där kokabönder får hjälp att börja odla andra grödor.
7: Nu böjer de hela kokabusken här.
8: En kokaplantage längs Patiafloden i sydvästra Colombia. Yuleidi har haft koka här i 15 år. Men idag ska hon och de andra byborna rycka upp alla sina gröna buskar. Regeringen ger dem motsvarande 11 000 kronor och frön för att istället odla kakao och banan. Yuleidi är rädd för vad som kommer hända om någon av högerkandidaterna vinner valet på söndag. De har lovat att börja bespruta kokabuskarna från luften igen och skicka in militären för att rycka upp dem. När tidigare regeringar besprutade med giftet glyfosat från luften så dog inte bara kokan utan också mina bananplantor och kakaoträd, säger Yuleidi. Hur ska vi överleva då? Sittande president Gustavo Petros kokaomställningsprogram ses av experter som en bra långsiktig lösning på problemet med Colombias växande kokainproduktion, men går för långsamt. Av de totalt 250 000 hektar kokabuskar som FN beräknar odlas i Colombia så har bara knappt 10 000 hektar omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg.
3: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden i år. Hittills handlade det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än under samma period förra året. Och det som ökat mest är olika reseärenden. Vädret väntas sol i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen kommer det in moln som följs av regn. I norra Norrland varierad molnighet och i Lapplandsfjällen någon regnskur. Temperaturen mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Det var Ekot med Matilda Durehed.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

The Coral med In The Morning. Det är den 29 maj idag och då uppmärksammas både veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Runt om i Sverige så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm där hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år i år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Prins Carl Philip, han kommer även vara med i firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Dagen uppmärksammas också som fotbollströjefredag till stöd för barn och unga som drabbats av cancer. Internationellt så möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling. Samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vår session i Vilnius. På kulturscenen så spelar Natalie Imbruglia och Linkin Park i Stockholm. Hallå, mitt 90-tal och min uppväxt kommer till Stockholm helt enkelt. På Gotland inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och så går en Kiss-gitarr under klubben i New York. En Gibson Les Paul, eller Les Paul kanske man säger. Från 1975 som Ace Frehley då från Kiss använde flitigt. Även hans rock'n'roll kimono som han bar på turnén 1977 ska auktioneras ut. Och de förväntas gå för miljontals kronor. I kväll kan dessutom SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad avgöras. Jeanette och Yvonne, drottningar, kungar, bröder och systrar. Grattis och god morgon! Ni är alltså namnsdag.

0: Packa alla väskor, Louise med Ida Loa. Stockholm Marathon går av stapeln imorgon med rekordmånga löpare. Nästan 25 000 personer kommer att stå på startlinjen och deltagarna är dessutom yngre än någonsin. En tredjedel är mellan 18 och 30 år. Och bland de här yngsta finns 19-åriga Ella Bjerenius Evison som springer loppet för första gången. Hallå!
1: Hej!
0: Hur kom du på idén om att springa ett maraton?
1: Det är ju mest sociala medier skulle jag väl säga. Alltså, jag har aldrig löpt riktigt innan jag anmälde mig. För att det har inte varit så kul. Men nu är det jättekul.
0: Okej, men då, du såg det överallt i sociala medier. Berätta för en tanta på 40 år som inte har TikTok och kanske en annan algoritm än dig. Hur såg du ut i flödet då?
1: Det såg ju alltså euforiskt ut. Alltså, det var verkligen det där vill jag känna, de här känslorna.
0: Ja. Är det många unga, för det är ju många som verkar ställa upp nu. Är det liksom en trend på sociala medier lite det här med maraton? Eller?

0: Ja.
1: Mm. Men var det liksom när du kom in i den här berömda andra andningen som det vände, eller? Man började bli bra?
0: Ja, men typ. Verkligen. Alltså, det är ju inte kul när man känner sig dålig på det. Men när det verkligen börjar kännas alltså, så här, men gud, jag klarar ju det här. Då blir det ju bara roligare och roligare.
1: Mm. Och Stockholm Marathon då, i morgon. Har du förberett dig? Hur har du förberett dig?
0: Ja, du. Jag har faktiskt varit sjuk. Så inte jättebra. Mm. Så det jag hoppas ju bara på att det löser sig.
1: Okej. Okay. Men du... Okej, okay, men du vet att man... Nu är jag lite mamma här, men det kanske din mamma också sagt till dig. Att man ska ju inte springa när man är förkyld.
0: Nej, jag vet. Både mamma och pappa har tjatat.
1: Okej, bra. Men för jag känner, man får ju ge upp.
0: Jo, jag tänker att vi ser med vad som händer.
1: Ja, precis. Du får känna av läget helt enkelt. Och vila.
0: Ja.
1: Dricka mycket vatten.
0: Verkligen.
1: Mm. Eftersom du inte hunnit träna då, har du någon strategi för om det blir riktigt tungt mentalt då?
0: Det är med musik. Alltså, det vill sätta på något bra. Mm. Och så sen bara in the zone.
1: Hur lägger du upp loppet då? Jag har fattat att man, att när man springer ett lopp så finns det vissa strategier och så. Håller du på med sånt?
0: Jag har väl försökt. Sen om jag kommer in i det, väl en annan femma.
1: Ja.
0: Alltså, jag är ju inte världens snabbaste. Så i början är det väl att bara fokusera på mig själv och inte dras med stormen liksom.
1: Mm.
0: Så att jag orkar hela vägen. Annat än det tror jag ändå att jag bara kör.
1: Ja. Och om du tar dig i mål imorgon då? Ja. Har du något så här, det här var mitt mål, jag går i mål. Hur ska du fira det?
0: Jag ska fira det med en stor fin middag med familjen.
1: Åh, vad ska du äta då?
0: Vi ska trycka burgare.
1: Ja, gott.
0: Ja.
1: Du, tror att det här blir ditt första och sista maraton eller blir det fler framöver?
0: Nej, jag tror det blir fler.
1: Det här kommer bli din livsstil nu?
0: Ja, jag tror det.
1: Vad har du lärt dig själv, om dig själv under den här omvändningen då, från att hata och löpträna till... Liksom, förutom att du har lärt dig att du gillar att springa, finns det något annat som du har gett dig?
0: Typ att jag kan göra svårare saker än vad jag tror.
1: Mm. Vad skulle du säga till andra nu som lyssnar och tänker, jag är inte heller... Jag är ingen, ja, jag hör henne, men hon är ju ung och sådär, men jag är ingen löpare.
0: Det är bara att börja. Det blir lättare och lättare.
1: Ja. Du har ju en låt som får dig... Alltså musik sa du innan är det som peppar dig.
0: Ja.
1: Och vi ska få höra låten som peppar igång dig riktigt rejält. Du kan få påannonsera den som vi säger själv. Eller Bjerenius Evison som alltså springer sitt första lopp i morgonmaraton. En av de yngsta då som kommer springa maratonet imorgon, om du blir frisk, säger mamma och pappa och även jag. Men vilken låt är det vi ska föra nu som får dig över mållinjen?
0: Just a Dream av Nelly.
1: Lycka till.

The Rolling Stones med In The Stars. Vi avslutar på topp med Mylène Farmer och Desargente. Men gå ingenstans. Snart tar de lokala P4-kanalerna över där du bor. Kanelbullarna tar över. Och sen blir det P3, morgonpasset i P3. Toppen, vad bra det går för mig att prata.

Och nu, mina damer och herrar, så blir det er alldeles lokala morgonradio i P4. Och i P3, där blir det morgonpasset i P3 tillsammans med Davgrett.

0: God morgon. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten, och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
1: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
2: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, ville bygga. Civilministern var då självkritisk.
3: Nej, men det är inte bra, och det var absolut inte avsiktligt.
2: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
4: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
2: Professor Olle Lundin igen.
1: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
4: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
2: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
0: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Vi går utrikes. I Ukraina uppges tre personer ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den ryskockuperade delen av Donetsk. Samtidigt kommer rapporter om ryska attacker mot Ukraina under natten. Två personer ska ha skadats i staden Zaporizjzja. Och i Rumänien har en rysk drönare kraschat in i taket till ett bostadshus i staden Galati nära den ukrainska gränsen. Det uppger Rumäniens försvarsdepartement enligt Reuters. Det ska enligt lokal media blivit stora skador på fastigheten, och två personer ska ha fått lindriga skador. Sverige igen. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
5: Nej, men här har jag ju min familj, mina tre barn och man och alla vänner.
6: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne, länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
7: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
6: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
7: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
0: Per Oleskog Tryggvason på Indikator Opinion, reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg, P4. Valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet. Samtidigt får partierna nu mindre pengar för att nå den och andra grupper med lågt valdeltagande. De öronmärkta pengarna i regeringens budget för att få fler att rösta har inför årets val nära halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Och det här får kritik av flera av oppositionspartierna som anser att det är olyckligt. Så sport och ishockey. Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz.
8: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz! Då är de 4 semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland.
9: Kronde ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till semifinal.
0: Radiosportens Johan Garpenlöv och Magnus Wahlman, sist Ekot.
10: P4 Västmanland, Sveriges Radio, e-kanalen som du lyssnar på. Martin Wahre heter jag och jag säger god morgon till dig, Elisabeth Adelsson Grejer.
11: God morgon, god morgon.
10: Och vi har ju även Elvira Ringborn ute och far någonstans i länet. Kul att du vill hänga med oss här idag.

0: Det här, det var ju Walter Nilsson med Högsbo Riviera här i P4 Västmanland. Och vi pratar ju i våra sociala medier idag om vad som händer när du blir av med jobbet. Och ett alternativ kan ju vara att flytta.
1: Det kan det vara. Och regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda ett flyttstöd. Men 4 av 10 svenskar kan inte tänka sig att flytta till norra Sverige för jobb, även om de skulle få så mycket som 100 000 kronor i bidrag. Men västeråsaren Diako Ismail, som flyttade över 80 mil för jobb i Luleå, han skulle gärna sett att det fanns ett flyttbidrag när han flyttade upp.
2: Jag skulle uppskatta att flytta upp kostar ju pengar och det har väldigt mycket utgifter. Jag tycker det är ett bra förslag om man kan locka och hjälpa till och stödja dem finansiellt för att få upp dem.
1: Säger västeråsaren Diako Ismail, som menar att det var självklart att ta chansen när han äntligen fick napp efter att ha sökt över 2000 jobb. Och så har förundersökningen om plundringarna vid Anundshög i Västerås lagts ner. Orsaken är att polisen inte hittat några spår att gå på, rapporterar SVT Västmanland. I ärendet ingår inte bara Sveriges största gravhög Anundshög, utan också plundringar vid gravhögarna i Sigtuna och Uppsala. Men varför är det så svårt att utreda det här, kan man ju undra, Martin.
0: Ja,
1: har du svar?
0: Precis. Nej, det här är nog inte det som är min expertområde.
1: Nej, inte min heller, men bland annat för att man inte vet exakt när brotten begicks och att de här brottsplatserna ligger avsides, så det har inte kommit in några användbara vittnesmål. Men de här gravplundringarna fram till nu då har utretts som brott mot fornminneslagen, men man lägger alltså ner. Och idag är det sista dagen för 121 arbetare på företaget GKN i Köping, de som nu flyttar produktionen till Italien. Vad kan vi säga om GKN, Martin?
0: Jo, men det är ju ett företag som har lång historia i Köping. Mm. Anorna går ju ändå tillbaka till 1850-talet, Köpings mekaniska verkstad. Ja. Och så har det ju varit lite namnbyten och uppköp och allt vad det nu har varit genom årens lopp. Men det är ju en era som tar slut.
1: Verkligen. Och som på 1850-talet kanske man inte tillverkade system för fyrhjulsdrift till personbilar.
0: Nej, men kugghjul var man tidigare på. Så att det där har ändå hängt med. Det är inte så långt ifrån ursprunget.
1: Nej, man kan liksom härleda i alla fall. Ja. Men nu är ju frågan hur mycket den här nedläggningen kommer att påverka Köping. Mm. Det ska vi prata mer om.
0: Det ska vi göra här under eftermiddagen. Eller vad säger jag, under morgonen ska jag säga. Och hur var det för dig när du blev av med jobbet? Blev det en mörk period eller blev det början på något nytt spännande? Kommentera det i våra sociala medier eller skicka ett sms till 021-495-25-25. 021-495-25-25.

0: Pompeji med Bastille här i P4 Västmanland. Ja, idag är ju en historisk och tråkig dag i Köping får vi säga, Elvira.
1: Ja, det får man väl verkligen säga. Det är ju 121 medarbetare då, i alla fall enligt de uppgifter som vi har fått till oss, som lämnar GKN idag. En stor industri i Köping ju. Och fabriken stängs ju ner helt då i oktober. Så det är 84 personer som kommer jobba kvar tills dess. Men idag är det alltså över 100 anställda då som gör sin sista dag idag. Mm.
0: Och ja, du står ju utanför fabriken där GKN i Köping.
1: Ja, men det gör jag. Träffat på några som har gått in här. Det har ju dock varit personer då som jobbar till sista oktober. Ska se om jag kan få prata med någon idag kanske som gör sin sista dag om hur känslan är idag. Fabriken kommer ju inte tillverka något då efter 1 juni här vad jag förstår. Men däremot så kommer man montera grejer här inne. Mm.
0: Ja, men vi får återkomma och höra kanske med någon av dem som har gör sin sista dag idag på företaget, även om man formellt sett är anställd då månaden ut, men idag är ju sista arbetsdagen. Men det förväntas vara lite lugnare aktivitet och lite färre personer där idag, eller?
1: Ja, men precis. Det stämmer bra. Idag tror jag det mest handlar om att lämna in kläder, lite sådär, lämna in bricka och sådär vad jag har förstått då.

0: Fleetwood Mac här i P4 Västmanland. Låten den heter Little Lies.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: Ett bra telefonnummer att lägga på minnet när du är ute och åker och ser vad som händer på vägarna. Alltså 020 999 444.

0: Ego med Agnes här i P4 Västmanland. Där har blivit hög tid för oss att få en nyhetsuppdatering här i P4.
1: En rysk drönare har träffat taket till ett bostadshus i östra Rumänien, uppger landets försvarsdepartement, och två personer ska ha fått lindriga skador. Sverige nu civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som ville bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades Slottner på intressekonflikten och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, är det anmärkningsvärt.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
1: Så noterar vi att Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz igår. Ekot på en minut.
0: Tack så mycket för den uppdateringen. Vi ska ju såklart också få uppdatering från trafiken. God morgon, Ola Alén.
3: Ja, men god morgon. Jag kan meddela att det är ett lugnt läge ute på vägarna än så länge i Västmanland. En bra start på den här fredagen. Inga krockar, inga störningar inrapporterade än så länge. Så ett lugnt läge helt enkelt. Samma sak gäller i tågtrafiken i Västmanland. Inte heller där någonting att rapportera om just nu. Ring och tipsa mig och mina kollegor 020 999 444.

0: I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me. Louis Capaldi med Forget Me här i P4 Västmanland. Vi ska få en nyhetsuppdatering här i P4 Västmanland. Klockan den har ju hunnit bli 6:30 och med idag Martin Vare, Elvira Ringeborn och nyhetsredaktör Elisabeth Adolfsson Grejer. Och nu alltså dags för nyheter.
1: Västeråsaren Diaco hade svårt att hitta jobb. Då dök chansen äntligen upp i Luleå.
2: Tja, vi vill ha upp dig. När kan du komma? Det var inte så mycket att säga en sak. Ta det pick och pack och stick upp.
1: Diaco Ismail säger att han sökt över 2000 jobb innan han fick erbjudande om en provanställning i Norrbotten. Nu har regeringen gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda ett flyttstöd. Men en undersökning av Indikator Opinion beställd av P4 visar att 4 av 10 svenskar inte kan tänka sig att flytta till norra Sverige för jobb, även om de skulle erbjudas 100 000 kronor i flyttbidrag. Men Diaco skulle gärna sett att det fanns ett flyttbidrag när han flyttade upp.
2: Jag skulle uppskatta att flytta upp kostar ju pengar och det har väldigt mycket utgifter. Jag tycker det är en bra idé för att ge folk möjligheten att flytta, men jag tror inte det är bara att 100 000 kommer göra livet lättare för att flytta. Många med familjer kanske inte har förmåga att flytta på grund av barn och släkt och så vidare. Men att ha ett flyttbidrag skulle jag ha uppskattat väldigt mycket när jag väl flyttade upp.
1: Reporter Samira Jonsson Orfanidis.
3: Förundersökningen efter de två plundringarna som skett det senaste året vid Sveriges största gravhög Anundshög utanför Västerås läggs ner. Det är då polisen inte hittat några spår efter de som gjort det, skriver SVT Nyheter Västmanland. I det här ärendet ingår också plundringarna mot gravhögarna i Sigtuna och Uppsala. Plundringarna har utretts som brott mot fornminneslagen. Josef Jakobsson.
4: En kvinna fick en felaktig hormonbehandling mot klimakteriebesvär på en vårdcentral i länet. Något som i värsta fall hade kunnat leda till livmodercancer. Nu har Region Västmanland Lex Maria anmält händelsen. Kvinnan fick östrogenläkemedel utskrivet under ett par år, men felet var att hon aldrig fick tilläggsläkemedlet gestagen, som behövs för att skydda livmodern mot bieffekterna. När hon sökte specialistvård för blödningar blev hon tvungen att genomgå en operation. Cecilia Eriksson.
0: P4 Västmanland, Sveriges radio, och Martin Vare heter jag, och så har vi med
5: Elvira Ringeborn, hejsan hoppsan.
0: På plats i Köping där en epok går i graven idag, kan man nästan säga. Ja, det är ju inte riktigt sant eftersom GKN, det som om vi här leder i box 1856 startades som Köpings mekaniska verkstad, men huvuddelen av personalen gör sin sista arbetsdag idag.
5: Det stämmer bra. 121 medarbetare lämnar här idag.
0: Och om vi tar en titt på vädret då?
5: Ja, men det blir övervägande soligt idag, men under morgonen så blir det lite mer moln, 20-23 grader och så mest svag vind.
0: Och på tal om det här med att bli av med jobbet, kommentera gärna det i våra sociala medier där vi har en liten fråga ute. Vi har ju också vårt sms-nummer 02149525. Ja, vad hände när du blev av med jobbet? Kommentera gärna det.
6: Let's go.

0: Ja, ah, visst var Shania Twain vi fick här i P4 Västmanland. Klockan, den närmar sig 22 minuter i 7. Och ja, ni vet, den tiden är det ju dags för en uppdatering ifrån Radiosporten. Och jag vet inte, vill vi riktigt veta? Vill vi riktigt höra? Jo, vi vill ändå höra hur det gick igår. Hockey-VM är ju slut för svensk del. Här är Radiosporten med Petter Barring.
1: Kommer att attackera dig inom mittzonen. Här kommer Malgin, går rakt fram mot svenska mål. Han kommer att hitta. Schweiz tar ledningen i VM-kvartsfinalen tillsammans med Radiosporten, Sveriges Radio. Här kommer Hischier, blir bort och stolpen i mål. Och där kommer trean i spel 5-4. Schweiz går ifrån med 2.
2: Ja, hockey-VM är över för Tre Kronor. Schweiz vann kvartsfinalen igår. Backen Mattias Ekholm här om att Sverige gav allt.
3: Vi kastar allt vi kan på dem. Jag tycker vi kämpar och sliter och slåss för varenda centimeter där ute. De är ett väldigt duktigt hockeylag och spelar med en väldigt hög fart. Men jag kan säga att jag står här i alla fall och är helt slut på. Hade inte en millimeter energi kvar efter matchen, så gav det allt. Jag tror jag vet att alla inne i det där omklädningsrummet gjorde allt de kunde ikväll. Och tyvärr så räckte det inte.
4: Det är ju flera situationer i den här matchen som i alla fall under matchen diskuterades ganska livligt. Det är ju 2-0 mål ni bra med och några utvisningar som inte blir och sådär. Hur ser du på domarinsatsen?
3: Ja, nu kan inte jag regler här. Jag vet i alla fall i NHL att pratar man om domaren så får man böter efteråt, och det har jag ingen lust att få. Så att jag säger väl ingen kommentar på den, men samtidigt ska jag väl tycka att det är beklagligt att vi tappar två så pass ledande spelare i vårt lag och inte får med sig ett enda powerplay. Det kan jag väl säga i alla fall.
2: Mattias Ekholm om domarinsatsen i matchen, som också var coachen Sam Hallams sista som förbundskapten. William Valdetoft var reporter här, och Schweiz får nu möta Norge som sensationellt är i semifinal. På annat håll är Lionel Messi Argentinas lagkapten under stundande fotbolls-VM. Det uppgav Argentinas förbundskapten när truppen togs ut igår. Om Messi är spelklart i premiären är dock oklart. 38-åringen har haft skadekänningar och var för några dagar sedan tvungen att lämna planen under en match i klubblaget. VM-turneringen blir Messis sjätte, och senast det begav sig för 4 år sedan så blev det guld för Argentina. I Radiosportens studio nu fanns Petter Barling.

Hurricane med New Kid här i P4 Västmanland. Och Elvira, du är ju utanför

0: Det är alltså väldigt många som slutar på GKN här idag.
1: Mm. Och hur är det? Vad jag förstår så har ju personalen fått att de inte har behövt komma till arbetet idag. Men det är ändå en del som har gjort det, eller?
0: Ja, men jag förstår det som att det ändå kommer trilla in en del folk idag. Kanske lämna lite kläder och sådär. Ta en sista fika ihop. Nu har jag inte träffat jättemånga här på morgonen. Det är några som har gått in som inte velat vara med i radio, men som ändå gör sin sista dag här idag då.
1: Mm. Och på vår Facebook-sida så har vi lagt ut den här frågan om vad händer när du förlorade jobbet? För att det kan ju vara, ja, men såklart en dyster dag, men det kan ju också vara början på någonting nytt.
0: Så är det.
1: Mm. Kommentera gärna där eller skicka ett sms till 021 495 25 25 021 495 25 25. Ja, alltså vad hände när du förlorade jobbet?
2: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
3: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
4: Vilka fördomar finns det om autism?
5: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Only You med Yazoo här i P4 Västmanland. Ja, blir man av med jobbet så kan ju ett alternativ vara att flytta, och ibland väldigt långt också.
1: Ja, om man får napp där. Men nu är det så att regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda ett sånt här flyttstöd. Men 4 av 10 svenskar kan inte tänka sig att flytta norrut för jobb, även om de skulle få så mycket som 100 000 kronor i bidrag. Men västeråsaren Diako Ismail, som flyttade över 80 mil för jobb i Luleå, han skulle gärna sett att det fanns ett flyttbidrag när han flyttade upp.
2: Jag skulle uppskatta att flytta upp kostar ju pengar och det har väldigt mycket utgifter. Jag tycker det är ett bra förslag om man kan locka och hjälpa till och stödja dem finansiellt för att få upp dem.
1: Det säger alltså västeråsaren Diako Ismail, och han menar att det var självklart att ta den här chansen när han äntligen fick napp efter att ha sökt över 2000 jobb. Mm. Otroligt.
0: Och så kan man kommentera på vår Facebook-sida eller skicka sms då om vad som hände när man själv blir av med jobbet.
1: Ja, precis. Och idag är det ju faktiskt sista dagen för 121 arbetare på företaget GKN i Köping som flyttar produktionen till Italien. Och GKN har ju tillverkat system för fyrhjulsdrift till personbilar, men företagets historia går tillbaka ända till 1850-talet. Och Elvira är ju på plats i Köping, va?
0: Mm.

0: I just might med Bruno Mars här i P4 Västmanland. Där vi tar och kollar in trafikläget, Olle.
1: Ja, trafikläget är bra. Det är inga stora störningar just nu på vägarna i Västmanland. Inga olyckor, inga störningar på det sättet. Och även när det gäller tågtrafiken så ser det bra ut just nu i länet. Lugnt alltså denna fredag så här långt. Om jag missar någonting, ring då och tipsa mig. 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Olle Alén, som alltså håller koll på trafiken. Klockan, den har blivit 7. Det är hög tid för en uppdatering från Ekot.
2: Inför valet får partierna mindre pengar än tidigare för att nå grupper med lågt valdeltagande som utlandsfödda. De öronmärkta pengarna har nära halverats sedan förra valet. Kulturminister Parisa Liljestrand.
3: Det är ju ett beslut som är till följd av en prioritering som regeringen har gjort.
4: Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
5: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
4: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
3: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
2: Reporter Jenny Hallberg. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han deltagit i, och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Utrikes nu. En rysk drönare har slagit ner i Rumänien och träffat en bostadsbyggnad i en stad nära gränsen till Ukraina i natt.
6: Det är det rumänska försvarsdepartementet som bekräftar att en rysk drönare träffat ett bostadshus i staden Galati under natten och att två personer fått lättare skador när den slog ner i byggnaden. Galati ligger några kilometer från gränsen till Ukraina. Drönaren, som hade följts av Rumänien på radar sedan den korsade luftrummet från Ukraina, exploderade på taket där den startade en brand. Det är långt ifrån första gången som ryska drönare kommit in över rumänskt luftrum, men det här är första gången som en drönare träffat ett bostadshus i landet. Den här drönaren var en del i ett större ryskt angrepp mot Ukraina där flyglarmet ljöd under flera timmar under natten. Rickard Myrenberg, Ekot.
2: Sverige igen. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ser ut att nå rekordnivåer under året. Hittills i år har myndigheten tagit emot nära 13 000 ärenden, vilket är runt 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är Arns ordförande och chef.
7: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och det är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
8: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
7: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
8: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
7: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
2: Reporter Fredrik Enberg. Det brinner fortsatt i en industrilokal i Älvsjö i södra Stockholm. Branden började igår kväll. Ingen person har kommit till skada och det finns ingen risk för att elden ska spridas. Men det kommer att ryka och lukta rök över stora delar av Stockholm ett tag, rapporterar P4 Stockholm. Vi byter ämne. Har du lagt märke till ett gult puder som syns på flera håll på bilar och fönsterrutor? Det är tallpollen och i Värmland har landets högsta halt av det noterats, visar mätningar i Forshaga. Vi har pollenexpert Björn Gedda.
9: Tallens blommor innehåller väldigt mycket pollen. Och sen så blommar de nästan samtidigt allihop under några veckor bara. Och så finns det ju så mycket tall här omkring också.
10: Den 25 maj uppmättes högst tallpollenhalt i landet i Forshaga. Det har varit höga halter på andra ställen, men de har redan sjunkit.
9: För Forshaga är ovanligt högt, det är absolut.
10: Och det kan dröja innan det blir lättare att hålla bilen fri från det gula pudret.
9: I Forshaga skulle jag nog vänta ett par veckor. Det har precis börjat där.
2: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland.
0: P4 Västmanland, EU-kanalen som du lyssnar på när klockan nu har passerat 7. Martin Ware heter jag och du heter...
11: Elvira Ringeborn.
0: På plats i Köping denna dag som ju är tyvärr en historisk dag får vi säga.
11: Ja, det är ju GKN som håller på att avvecklas.
0: Över 100 personer gör sin sista arbetsdag i dag denna fredag.

0: Human med Killers här i P4 Västmanland, där vi kollar in väderläget också. Hallå, Linnea Renvitskog, meteorolog på SMHI.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Ja, du, ja, vad... Vi tar det i tur och ordning. Idag fredag. Vad kan vi vänta denna fredag?
1: Ja, men vi har faktiskt en hel del sol att vänta. Det kanske inte känns så när man kollar ut genom fönstret nu på morgonen.
0: För det är moln i vägen, eller?
1: Exakt, nu är det mycket moln i vägen. Det kan till och med förekomma någon lätt liten regnskur här på morgonen. Men de här molnen, de kommer att dra bort söderut och de luckras upp mer och mer. Så att fram på dagen så är det faktiskt sol att vänta.
0: Mm, låter ändå härligt. Temperaturmässigt då?
1: Ja, men ganska varmt, 20 till 23 grader, och efter en vecka med blåst, blåst och blåst så är det nu mest svaga vindar att vänta.
0: Mm, det låter ju som en riktigt härlig dag framför oss.
1: Mm.
0: Ja. Du, det är ju en helg sen också, lördag, vad blir det då?
1: Ja, men lite ostadigare faktiskt. Vi får lite mera moln som drar in över länet här till imorgon. Det kan mitt på dagen, eller ja, senare under eftermiddagen, kvällen kanske snarare, förekomma lite regnstänk till och med. Och lite svalare också blir det väl till imorgon. Men det kan ändå innan de här skurarna drar igång stiga upp till 19-20 grader. Så lite mera moln imorgon, någon regnstänk, och sen till söndag. Ja, men då ser det ändå ut som att det blir mest sol igen och temperaturer på 21-22 grader.
0: Ja, men då är det liksom tillbaks. Det är bara lite sånt, jag vet inte om vi ska säga bakslag, vi kallar det vattning kanske.
1: Ja, mera. Men exakt. Det är ju torrt, så det är ju kanske bara bra att det kommer lite blött.
0: Ja, för ni har ju gått ut med varning om att det är stor brandrisk på många håll.
1: Ja, men precis. Just för ert län så är det inte ute något meddelande just nu. Men jag vet att min kollega här ska se över de här riskerna då för skogsbrand. Så att möjligtvis så kan det utökas även över Västmanland.
0: Mm. Ja, att vara lite försiktig med elden, det är väl aldrig fel i för sig ändå.
1: Precis.
0: Mm. Tack så mycket, Linnea Renvitskog, meteorolog på SMH, och trevlig helg.
1: Ja, men tack detsamma.

0: There Must Be An Angel med Eurythmics här i P4 Västmanland, där i Köping, GKN. Det är inte att man lägger ner helt och hållet idag, men merparten av personalen gör sin sista dag idag.
1: Så är det. Det är ju i oktober som fabriken läggs ner helt och hållet, och det här är ju en stor industri i Köping, och idag lämnar 121 stycken medarbetare fabriken. Jag står här utanför, har försökt att prata med de som gör sin sista dag, vad de vet om framtiden, hur de mår idag. Ingen som vill vara med i radio, men de jag pratar med säger ju att det känns skit, såklart, att det är liksom... Ja, hela fabriken läggs ner och det känns ju förjävligt. Jag har bland annat snackat lite kort med Jonas Sandberg som vi har pratat med tidigare. Både när han fick beskedet, och sen pratade vi också med honom i våras då när han sökte jobb. Och han vill inte bli intervjuad idag, men han beskriver också dagen som väldigt tung, helt enkelt.
0: Och GKN som då tillverkat fyrhjulssystem till personbilar. Men det här är ju ett företag som har långa anor i Köping.
1: Ja, precis.
0: Ja, ända tillbaka till 1850-talet. Då hette det Köpings mekaniska verkstad. Har ju då tillverkat kugghjul och växellådor och allt vad det nu kan ha varit genom årens lopp. Och nu här på slutet i företagsnamnet GKN då tillverkat fyrhjulsdrift. Men nu flyttar produktionen till Italien istället.
1: Så är det, och som sagt, det är en stor industri i Köping och det påverkar såklart kommunen, och vi ska höra Per Ågren lite senare, kommunstyrelsens ordförande, om hur det här påverkar stan.
0: Ja, vi får se om det är någon som vill vara med och prata här lite senare. Det är klart att det är en tung dag det här för många i Köping denna fredag.

Här familj med Gräsula här i P4 Västmanland. 20 minuter över 7 är klockan.

0: Där försvinner hon iväg, Gwen Stefani med Sweet Escape. Ja, lite passande i och för sig. Vi ska få en nyhetsuppdatering här när klockan är 7:30.
1: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna för transport och förpackningar enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen. En rysk drönare har träffat ett bostadshus i östra Rumänien uppe i landets försvarsdepartement och två personer har fått lättare skador. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, det visar Indikator opinionsmätning gjord för P4. Maria, som egentligen heter något annat, är arbetslös men vill inte flytta från Skåne.
2: Nej, men här har jag ju min familj, mina 3 barn och man och alla vänner.
1: Och Per Oleskog Tryggvason på Indikator är inte förvånad.
3: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
1: Ekot på en minut.
0: Julia Brynolfsson med koll på nyhetsläget. Och på trafikläget, det har Ola Alén koll på.
4: Ja, så är det. Det är dock inte så mycket att ha koll på så här långt den här morgonen. Det är ett lugnt läge i Västmanland. Det har det varit hela den här morgonen. Och det håller i sig. Lugnt alltså på vägarna, lugnt även i tågtrafiken som det ser ut just nu. Ring och tipsa mig och mina kollegor här på Sveriges Radios trafikredaktion 020 999 444.

0: Abracadabra med Steve Miller Band. Dags nu för en nyhetsuppdatering när klockan har blivit 7:30.
1: Västeråsaren Diaco hade svårt att hitta jobb. Då dök chansen äntligen upp i Luleå.
2: Tja, vi vill ha upp dig. När kan du komma? Det var inte så mycket att säga om saker. Ta det pick och pack och stick upp.
1: Diaco Ismail säger att han sökt över 2000 jobb innan han fick erbjudande om en provanställning i Norrbotten. Nu har regeringen gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda ett flyttstöd. Men en undersökning av Indikator Opinion beställd av P4 visar att 4 av 10 svenskar inte kan tänka sig att flytta till norra Sverige för jobb, även om de skulle erbjudas 100 000 kronor i flyttbidrag. Men Diaco skulle gärna sett att det fanns ett flyttbidrag när han flyttade upp.
2: Jag skulle uppskatta att flytta upp kostar ju pengar och du har väldigt mycket utgifter. Jag tycker det är en bra idé för att ge folk möjligheten att flytta, men jag tror inte det är bara att 100 000 kommer göra livet lättare för att flytta. Många med familjer kanske inte har förmåga att flytta på grund av barn och släkt och så vidare. Men att ha ett flyttbidrag skulle jag ha uppskattat väldigt mycket när jag väl flyttade upp.
1: Reporter Samira Jonsson Orfanidis.
3: Förundersökningen efter de 2 plundringarna som skett det senaste året vid Sveriges största gravhög Anuns hög utanför Västerås läggs ner. Det är då polisen inte hittat några spår efter de som gjort det, skriver SVT Nyheter Västmanland. I det här ärendet ingår också plundringarna mot gravhögarna i Sigtuna och Uppsala. Plundringarna har utretts som brott mot fornminneslagen. Josef Jakobsson.
4: En kvinna fick en felaktig hormonbehandling mot klimakteriebesvär på en vårdcentral i länet. Något som i värsta fall hade kunnat leda till livmodercancer. Nu har Region Västmanland Lex Maria anmält händelsen. Kvinnan fick östrogenläkemedel utskrivet under ett par år, men felet var att hon aldrig fick tilläggsläkemedlet gestagen, som behövs för att skydda livmodern mot bieffekterna. När hon sökte specialistvård för blödningar blev hon tvungen att genomgå en operation. Cecilia Eriksson.
0: P4 Västmanland, denna dag som bjuder på övervägande soligt väder, även om det nu på morgonen kan vara en del moln. 20-23 grader, mest svag vind. Ja, det är så det ser ut denna dag. Martin Ware, Elvira Ringeborn och nyhetsredaktör Elisabeth Ahlsson grejer med här denna fredag som vi har. Så här kan väl vara en passande fredagslåt.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Petter Bardling nu med Radiosporten om besvikna röster efter Tre Kronors uttåg igår.
1: Ja, då var det ett faktum. Sverige är utslaget ur hockey-VM. Varför då? Viggo Björk.
2: Nej, men inte tillräckligt bra. Sätter inte våra lägen och de har alldeles mycket puck.
3: Uttrycker en besvikelse. Vad är du besviken över?
2: Ja, men åka ut såklart.
3: Varför gör ni det då?
2: Jag mötte ett bättre lag.
3: Ja, kändes det så att Schweiz var bättre idag?
2: Ja, de spelar bättre än oss.
1: Och Schweiz vann kvartsfinalen med 3-1 och det var också Sam Hallams sista match som förbundskapten.
4: Jag tycker vi gör upp två ganska billiga mål i andra perioden. Jag tycker Magnus gör en grym insats i mål. Jag tycker vi krigar, men där tycker jag faktiskt vi ger upp två ganska enkla mål. Och ihop med att vi inte liksom hittar ett sätt att göra mål i powerplay, det tycker jag totalt sett blir avgörande idag.
3: Om vi ska summera turneringen då, vad ger du Tre Kronor för betyg?
4: Det är svårt att sätta ett betyg här nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor officer roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lucas Raymond och Viggo Björk och Ivar Stenberg. Och tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
3: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
4: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna, att representera Sverige och Tre Kronor, och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
1: Rickard Grönborg tar nu över som förbundskapten. Kanada mot Finland och Schweiz mot Norge i semifinalerna i hockey-VM. Lionel Messi blir lagkapten i Argentinas VM-lag, det meddelade Argentinas förbundskapten igår. VM:et blir Messis sjätte och senast han spelade VM för 4 år sedan blev det guld. Oklar form på Messi dock, som haft en del skadebekymmer. I Radiosportens studio nu, Petter Barling.

0: Kelly Clarkson med Heartbeat Song. Idag gör över 100 arbetare sin sista dag på fabriken GKN i Köping.
1: Ja, och jag står ju utanför nu tillsammans med Mehmet Aslan som är 59 år och har jobbat på GKN i 15 år. Mehmet, du ska snart gå in på din allra sista dag. Hur mår du idag?
2: Ja, som sagt, alltså, jag är lite nervös. Och jag blir ledsen också det efter 15 år och man lämnar sin jobb och letar efter nya jobb. Men jag tänkte att det var tråkigt.
1: Vad är det som gör dig nervös idag då?
2: Jag vet inte, alltså det alltså men tänkte inte, alltså jag tänkte inte, alltså det ska jag ska bli leva såna en dag och jag ska lämna i den jobbet och efter 59 år och jag ska leta någon en annan jobb eller en annan yrk. Jag vet inte. Den är lite nervös och lite orolig också.
1: Just det, lite oro inför framtiden.
2: Ja.
1: Ja, för hur ser det ut efter dig idag? Vad händer då?
2: Jag vet inte. Det är ingen aning. Det efter idag, alltså, de ska stänga fabriken och det är massor grejer, alltså det är lite.

0: Så lite prata och sen alla ska gå sin hem. Alltså. Det är ingenting spännande. Alltså. Det är bara man blir ledsen och tråkigt och säga hej då till sin 15 år jobbställe och sin kompisar och sin chefen och sin företag och de ska gå hem. Och, nej, alltså, man kan inte beskriva alltså, det.
1: Nej, GKN tillverkar ju fyrhjulsdrift och ska ju flytta till Italien i höst. Då, fabriken stänger ju ner i höst helt och hållet i Köping. Och beskedet kom i oktober 2024 att GKN lägger ner. Hur har tiden varit sedan ni fick veta det?
0: Alltså det är helt plötsligt. Alltså, det, ja, det en tag det var jobbet. Det var lite efter pandemin. Alltså taket... jag lite gå ner alltså. Det var lite lugnt. Men det, någon väntade inte. Det ska komma som en besked. Och sen helt plötsligt de sa det. Alltså det fabriken ska flytta till utanför Europa. Det är inte Europa i alla fall. Det från början det var så. Och det alla blev chockat och alltså någon förväntade inte som en besked.
1: Men vad betyder GKN för dig?
0: Ja, det för mig alltså det är min en lite liv för min liv alltså det är en del till min liv som jag jobbar 15 år och efter den året och jag alltså jag väntade inte att det ska innan jag ska gå pension och jag ska lämna i det. Jag vet inte, alltså det för mig det var en för mycket.
1: Hur tror du att du kommer minnas tillbaka då på företaget och din arbetstid här lite längre fram?
0: Ja, det är just jag vet inte, men det är just nu det är en fin minne, ja, en del av min livet. Alltså det är 15 år, det är inte lite och det vi har haft jättemycket spännande grejer, roheten, rolig och alltså allt det är 15 år, det är inte lite och det vi har haft en bra period i här. Men efter den beskeden, jag vet inte, det är en fin minne på min liv alltså.
1: Och vad ska du göra på måndag?
0: Jag ska gå och söka efter nya jobb. Jag ska skriva mig till arbetsförmedling och leta efter nya jobb. Men jag vet inte. Jag ska kämpa, men det, hur jag ska lika, jag vet inte.
1: Tack så mycket, Mehmet Aslan, som alltså har jobbat 15 år här på GKN i Köping. Där alltså 121 medarbetare slutar idag.

0: Hosier med Too Sweet. Har du koll på årets fotbollslåtar? Det blev ju uttåg ur hockey-VM igår, så nu lämnar vi det bakom oss. Nu är det sommar och vår på riktigt, för nu är det, blickar vi mot fotboll istället, eller hur Elvira?
1: Ja, men så är det ju, och jag har ju tagit del av den här heta debatten kring årets VM-låt, kan man väl säga. Jag och Lukas pratade ju lite om det här för några dagar sedan. Vi konstaterade väl att Brandstad City Släckers, det är lite mer min VM-låt, men jag tycker samtidigt att Thomas Stenström har fått oförtjänt mycket hat för sin låt. Vad tycker du?
0: Alltså hat tycker jag, det är ingenting jag ställer upp på. Men idag släpps ju den låt som man kan fundera på. Jag har inte hört den, men man kan undra, nej, kommer det här bli den som konkurrerar ut alla de andra? Med, jag höll på att säga med Arvingarna. Det är ju inte gruppen Arvingarna, men ändå Arvingarna. Barnen till de som gjorde i min generation den största VM-låten genom alla tider. Och då vet vi vilken pratar om. Den här generationen som var med 94, som inte kan släppa den sommaren.
1: Gräver guld i USA-låten där, ja.
0: Ja, precis. Mm. Så att det är ju alltså Orupsson, Kid Eriksson, ja, tillsammans med sitt band Tjuvjakt. Och Simon Strömstedt, alltså son till Niklas Strömstedt, och Julia Glenmark, alltså dotter till Anders Glenmark. De har ju gjort sin version av sina pappors klassiska VM-låt. Det har ju varit lite snack om den här, men det är först idag den släpps. Är du nyfiken?
1: Jag är väldigt nyfiken.
0: Ja, det var någon som tutade till och med.
1: Ja, det var tutande här, ja.
0: Ja, precis.
1: Det kanske var lite på temat.
0: Kanske det. Nej, men du, jag har inte hört den, men nu ska vi få höra den.
1: Oh, spännande.

0: Tjuvjakt alltså, tillsammans med Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Barnen till de som gjorde den en gång i tiden. Ja, vad säger du, Elisabeth?
1: Jag säger så här, jag hörde inte att det var någon skillnad för jag visste inte om det. Oj då, jag ska lyssna med öppna öron nästa gång.
0: Ja, var lite rapdelar där i den.
1: Alltså det missar jag helt, ja. Jag står ju och tänker på att det är flaggdag idag.
0: Ja, det är ju det.
1: Ja, vet du varför?
0: Nu ska vi se här.
1: Kuggfråga
0: i
1: direktsändning.
0: Jo, jag vet.
1: Ja, är det,
0: det är veterandagen.
1: Det är det, vad duktig du är. Det hade inte jag tagit faktiskt. Men det är så att det är veterandagen som alltid den 29 maj. Och då ska man hedra och uppmärksamma personer som har tjänstgjort i militära eller civila humanitära insatser på uppdrag av Sverige. Och så ska vi också minnas de som stupade helt enkelt. Och i Västerås, där ska veteranmonumentet invigas. Och vem ska närvara? En kunglig person.
0: Jag vet.
1: Du vet.
0: Prins
1: Carl Philip. Jajamän. Han kan vara med. Och 4 av 10 svenskar kan inte tänka sig att flytta norrut för jobb, även om de skulle få 100 000 kronor i bidrag. Jag skulle flytta. Skulle du göra det?
0: Ja, men det beror på så mycket. Vart och hur och
1: jag skulle hem till Kiruna. Mina rötter i Kiruna. Ja. Men det är många som inte vill det i alla fall. Men västeråsaren Diako Ismail, han flyttade 80 mil för jobb i Luleå. Och han skulle gärna ha sett att det fanns ett flyttbidrag när han flyttade upp.
2: Flytta upp kostar ju pengar och det har väldigt mycket utgifter. Jag tycker det är en bra idé för att ge folk möjligheten att flytta. Men jag tror inte det är bara att 100 000 kommer göra livet lättare för att flytta. Många med familjer kanske inte har förmåga att flytta på grund av barn och släkt och så vidare. Men att ha ett flyttbidrag skulle jag ha uppskattat väldigt mycket när jag väl flyttade upp.
1: Säger västeråsaren Diako Ismail som nu fick jobb i Luleå.
3: Det här är P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: September med Earth, Wind & Fire. Vi går till trafiken och Olle.
1: Ja, jag kan fortsätta rapportera om ett bra läge på vägarna i Västmanland. Det har varit en jättefin trafikmorgon så här långt. Inga stora störningar på inrapporterade och inte heller några olyckor än så länge i alla fall. Vi får hoppas att det håller i sig. Även i tågtrafiken är det lugnt. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Olle Alena, alltså med koll på trafikläget. Och klockan, den har blivit 8. Vi ska få en nyhetsuppdatering med Henrik Sell.
2: Civilminister kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten, och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
3: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
4: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, vill bygga. Civilministern var då självkritisk.
5: Nej, men det är inte bra och det var absolut inte avsiktligt.
4: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
6: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
4: Professor Olle Lundin igen.
3: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
6: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
4: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
2: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. I Ukraina uppges 3 personer har dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk. En fjärde ska ha skadats allvarligt. Samtidigt kommer rapporter om att 2 kvinnor ska ha skadats i en rysk attack mot ukrainska Zaporizjzja. För att hålla borta Ebola-viruset från USA finns det enligt president Trump planer på att bygga en anläggning i Kenya där amerikanska medborgare som exponerats för viruset kan placeras. Regeringen i Kenya bekräftar att samtal pågår, men samtidigt kommer det kritik.
7: It's a complete lack of respect for Kenya's authority.
8: Isoleringsanläggningen utsätter Kenias befolkning för stor fara. USA visar total brist på respekt för Kenias självbestämmande, säger Jitil Naituli som är politisk analytiker. Flera afrikanska länder skärper sina gränskontroller till följd av Ebola-viruset, och WHO beskriver situationen som en kamp mot klockan och kräver utökad testning i östra Kongo-Kinshasa där smittan ökar dagligen.
9: There is one family that has lost three members of its family.
8: 3 personer från samma familj dog här i Bunia, Ebolans epicentrum, säger Albert Kambale till Ekot. Det aktuella viruset saknar vaccin. Hittills har cirka 1000 personer smittats av viruset och minst 223 dött. Mona Ismailiama, Nairobi.
2: Nu tillbaka till Sverige. Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som gör att kostnaderna för transport och förpackningar ökar, som enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen står för en femtedel av tillverkarnas totala kostnader. Hur mycket priserna kan behöva höjas är dock oklart. För första gången får en av hemvärnets musikkårer delta i en krigsförbandsövning. I Gävleborg får musiken nu en aktiv del i krigsorganisationen.
10: Snyggt! Vad var det vi hörde?
11: Det var Hälsinge regementets igenkänningssignal.
10: Anders Larsson från Bollnäs spelar trumpet på den lokala totalförsvarsövning som pågår i kölvattnet av den nationella storövningen Aurora 26.
11: Vi är tänkt att stärka, stötta och glädja.
10: Lars Skoglund, musikkårschef för Gävleborgs bataljonen, berättar att musikkårens främsta uppgift är att stärka stridsmoralen och delta i sorgeceremonier. Man övar på scenarier som kan bli verklighet.
11: Framförallt ta hand om i kris typ med anhöriga soldater som bara mist sina kamrater och även återbygga en glädje i samhället efter en jobbig tid.
2: Reporter Thomas Grop, P4 Gävleborg.
0: Och här i Västmanland så kommer ju prins Carl Philip att inviga veteranmonument i Vasaparken idag.
12: Det låter kungligt.
0: Det är kungligt också, ja. Helt enkelt. Det kommer vi att höra mer om under förmiddagen här. Men nu tänkte vi skulle höra lite grann om vädret också.
12: Ja, men i min lilla prognos här står att det ska vara övervägande soligt. Kan dock avslöja att i Köping är det väldigt mulet. Det står faktiskt här att under dagen då kommer det mer moln. Och så får vi 20-23 grader och en svag liten vind.

0: Molly Sandén, Den som är den.
1: Det är ett tag kvar till semestern, men redan sommarvärme. Och med den svettfläckar och varma fötter. I P4 Extra fredag får du reda på hur man klär sig för jobbet när temperaturen stiger. Ett skånskt slott där en dysfunktionell familj huserar. Det är skådeplatsen för Tone Schunnessons nya bok. Hon är vår gäst och jag ska fråga henne om hur funktionell hon är. P4 Extra fredag med mig, Henrik Jonsson, startar 13.04.

0: Wham med Wake Me Up Before You Go Go. Ja, idag är det sista arbetsdagen för 121 arbetare på företaget GKN i Köping.
1: Ja, och jag står ju utanför GKN nu tillsammans med Per Ågren som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. Per, hur går dina tankar när du står utanför GKN här och ser slutet på en era i Köping?
2: Det känns tungt naturligtvis. Det här är ju en väldigt tung dag för Köping överhuvudtaget och framförallt då för de som gör sin sista arbetsdag på GKN idag. Personligen kan jag relatera väldigt mycket, för det var på den här sidan järnvägen så att säga när det hette Volvo som jag inledde min yrkeskarriär, så jag har ju jobbat här också när det hette Volvo. Så att, ja, men det känns väldigt, det är en tung dag.
1: Ja, och GKN har ju tillverkat system för fyrhjulsdrift till personbilar men flyttar ju nu produktionen till Italien. Och företagets historia går ju tillbaka ända till 1850-talet. Hur mycket kommer den här nedläggningen påverka Köping?
2: Ja, den kommer ju att påverka på ett stort sätt skulle jag säga, tack vare att det är ju vår näst största industri som försvinner och vi är ju en industristad i grunden i själ och hjärta, så kulturen och allting kommer ju att påverkas på grund av det här, det gör det ju. Sen får vi ju se exakt hur det kommer att påverka kommunen och de anställda, vilka som kommer att kunna få jobb, men det är klart att det påverkar hela sinnesstämningen i Köping, det gör det.
1: Och ekonomiskt då, hur mycket kommer ni förlora i skatteintäkter när arbetarna här mister jobben?
2: Det är ju svårt att säga. Fortfarande så har man ju A-kassa och man har ju liksom sin inkomst under en tid. Men det är klart att det kommer att påverka på sikt. Tittar man på om folk skulle börja flytta så 100 utflyttade ur kommun, det är ungefär 6 miljoner i skatteintäkter. Så att det är klart att det kan påverka på sikt. Men vi får väl se hur det kommer att bli med det.
1: Kan det komma att märkas att folk flyttar härifrån?
2: Ja, nej men absolut, det kan du ju göra. Vi har ju tyvärr haft en negativ trend med befolkningen i Köping de sista åren och vi får se hur det här kommer att påverka. Jag hoppas ju att folk hittar jobb i närområdet så att man blir kvar, men det får vi avvakta och göra den analysen senare.
1: Känner ni att ni har gjort tillräckligt för medarbetarna som förlorar sina jobb nu?
2: Ja, vi har ju försökt anordna jobbmässor och stöttat på det sättet som kommunen kan göra. Och vi kommer ju att fortsätta titta på vad kan vi göra framåt för att stötta. Och vi har ju en dialog haft både med företag och fack, så att vi får väl se hur det kommer att se ut framåt. Men vi kommer ju att göra det vi kan för att stötta de som går ut i arbetslöshet nu.
1: Och vad är det?
2: Ja, till exempel prata med Arbetsförmedlingen, se om vi kan hitta utbildningar, sådana saker. Och sen naturligtvis försöka hitta företag som vill etablera sig i Köping, det är ju det stora.
1: Ja, och som du, alltså de förlorar ju jobben här så att säga. Och du var inne lite på det, att ni kommer agera, men på det stora hela, vad kommer kommunen göra för att liksom vända det här, att folk inte flyttar härifrån, som ju kan vara en konsekvens av det här då?
2: Ja, men det är ju det. Vi får ju försöka vara aktiva och locka företag att etablera sig i Köping. Det är ju det viktigaste. Vi har ju en aktiv näringslivsenhet just nu som verkligen jobbar hårt och vi försöker planera så vi har etableringsmark klar för företag som vill komma in. Vi har en del förfrågningar som vi hoppas på, men det är ju fortfarande, det är en lång process. Så det kommer ju att ta lite tid innan vi har etableringar här, men vi jobbar stenhårt för att få hit företag som förhoppningsvis då kommer att erbjuda arbetstillfällen i Köping.
1: Hur ser intresset ut då ifrån de här företagen som potentiellt kan komma hit?
2: Ja, men det har ökat nu sista tiden skulle jag säga. Sista halvåret här så har det kommit många förfrågningar. Vi har ju en del byggklar mark, eller byggklar men etableringsklar mark nere på Sjötullen till exempel som är efterfrågad. Så vi har förhoppningar om att det kan komma, men som sagt det är en process som tar tid.
1: Det här säger alltså Per Ågren som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Köping.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Darin med Allt jag har. Och på tal om det här med att GKN nu, det är ju inte riktigt idag som man lägger ner, men majoriteten av arbetarna gör sin sista arbetsdag officiellt då idag. Hur var det för dig när du blev av med jobbet? Det är vi nyfikna på vår Facebook-sida, eller att du kan skicka ett sms 021 495 25 25. Ja, vad var det som hände? Blev det en ny start eller blev det starten på en jobbig period? Rosanna skriver, det som hände var att det förekom fusk så att jag ändå skulle gå på föräldraledighet, och efter det så sökte jag nytt jobb och det trivdes jag som fisken i vatten på det nya. Ja, men det blev ändå en viss omstart där, härligt att höra. Kommentera du också eller skicka ett sms 021 495 25 25.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Viva la vida med Coldplay. Nu är det dags för nyheter från Ekot.
1: Vi börjar med nattens ryska drönarkrasch i Rumänien, för NATO fördömer nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Samma sak hände för ett år sedan, och återigen svarar han att hans agerande varit oavsiktligt. Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
1: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna enligt livsmedelsföretagen. Det var Ekot på en minut.
0: Tack så mycket för det, och vi går till trafiken nu och Ola Len.
3: Ja, det blir precis.
0: Kör du?
3: Jag kör. Nej, men jag kan fortsätta rapportera om ett mycket lugnt läge i Västmanland. Det har varit en jättelugn morgon. Och det håller i sig. Jag har ingenting att rapportera om just nu faktiskt. Det är ju jättepositivt. Och det här gäller även tågen och spårtrafiken helt enkelt. Där är det också väldigt lugnt just nu. Ring och tipsa om jag missar något, 020 999 444.

0: Backstreet Boys med I Want It That Way. Klockan den har blivit 8:30 och det betyder att vi här i P4 Västmanland ska få nyheter.
1: Botaniska trädgården i Västerås har renoverats.
2: Dels så får jag en känsla av stolthet att vi äntligen är klara med den här platsen.
1: Jag träffar Ingela Isaksson, stadsträdgårdsmästare i Västerås, på en bänk i trädgården efter renoveringen som pågått i 3 år.
2: Men sen får man ju också lite medelhavskänsla när man sitter här med den här muren och det är soligt. Och vi har ju lite mera exotiska växter här än i många andra parker.
1: Det är en historisk plats. På 1620-talet beslutade biskopen Johannes Rudbeckius att den skulle bli gymnasiets trädgård. Och på 1700-talet anlades en botanisk trädgård här. Vid renoveringen har man grävt ur alla rabatter, rensat bort ogräs och invasiva arter. Och Ingela Isaksson tycker att parken nu är mer lättskött och finare för besökare. Och om hon ska lyfta fram någon del av parken som besökare inte får missa, så blir det den del som visar.
2: Våra olika typer av ekosystem som man kan hitta i Västmanland, där är det väldigt uppväxt just nu. Så att man kan liksom gå från skogen till torrbacken på en väldigt liten yta.
1: Reporter Elvira Ringeborn.
3: Västeråsaren Diaco hade svårt att hitta jobb. Då dök chansen äntligen upp i Luleå.
4: Tja, vi vill ha upp dig. När kan du komma? Det var inte så mycket att säga en sak. Ta det pick och pack och stick upp.
3: Diaco Ismail säger att han sökt över 2000 jobb innan han fick erbjudande om en provanställning i Norrbotten. Nu har regeringen gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda ett flyttstöd. Men en undersökning av Indikator Opinion beställd av P4 visar att 4 av 10 svenskar inte kan tänka sig att flytta till norra Sverige för jobb, även om de skulle erbjudas 100 000 kronor i flyttbidrag. Men Diaco skulle gärna sett att det fanns ett flyttbidrag när han flyttade upp.
4: Jag skulle uppskatta att flytta upp kostar ju pengar och det har väldigt mycket utgifter. Jag tycker det är en bra idé för att ge folk möjligheten att flytta, men jag tror inte det är bara att 100 000 kommer göra livet lättare för att flytta. Många med familjer kanske inte har förmåga att flytta på grund av barn och släkt och så vidare. Men att ha ett flyttbidrag skulle jag ha uppskattat väldigt mycket när jag väl flyttade upp.
3: Reporter Samira Jonsson Orfanidis.
0: Det är från Västmanland, Sveriges Radio, Martin Vare, Elvira Ringeborn med här. Och vädret, ja, vi ska få övervägande soligt väder idag. Ja, du kanske inte känner det just nu, för det är lite moln så här på morgonkvisten. Temperaturen här under dagen kommer ligga på 20-23 grader och mest svag vind. Sen ikväll, ja, det blir fortsatt solsken och natten den blir mest klar. Men sen fram på morgontimmarna, ja, då får vi vara beredda på att molnigheten ökar. Och Linnea Renvitskog berättar ju att till imorgon, ja, så kan det också vara lite regn som kommer framförallt eftermiddag kväll.

0: Aldrig mera, aldrig ensam igen, så heter den ju. Molly Hammar var det vi hörde här i P4 Västmanland. Och vi har ju också en Facebook-sida. Vi har ett sms-nummer 0214952525 och du får väldigt gärna höra av dig. Du kan berätta om, ja, vad var det som hände när du blev av med jobbet? Det undrar vi lite grann idag med tanke på alla de som lämnar sina arbeten på GKN i Köping. Sista dagen där fabriken, över 120 personer är det som gör sin sista dag idag. Så vad hände för dig? Blev det en omstart i livet eller blev det en, ja, jobbig period som väntade? Kommentera gärna.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Hockey-VM är över för svensk del. Om det och mycket annat i Radiosporten nu med Petter Barling.
2: Nu är äventyret hockey-VM över för svensk del. Ut i kvarten mot Schweiz igår. Här är Linus Karlsson.
3: Åker ut en kvart som är liksom Sverige, så att det är ju absolut inte godkänt, det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige som är toppen och slåss, och det är vi inte riktigt den här turneringen, tycker jag inte.
4: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
3: Ja, vi har fått se många unga, duktiga spelare, men samtidigt, vi är här för att vinna guld och vi kommer inte upp i nivå där vi ska, så att det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de här unga spelarna. Men vi åker ut en kvart och det är för dåligt.
2: Johan Bengts reporter. 3-1 slutade matchen, som var Sam Hallams sista som förbundskapten.
5: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och Tre Kronor. Och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
2: Nu tar Rickard Grönborg över. Nu är det mindre än 2 veckor kvar till fotbolls-VM.
6: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel. Men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
7: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de 2 senaste matcherna i när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger hela sin kant. Ja. Så de är väldigt viktiga och ja, vi längtar tills de blir friska.
2: Kristoffer Karlsson, reporter. Ludvig Åberg har inlett veckans PGA Tour-tävling i golf i Texas Stark. Första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. I studion Petter Barling.

0: Le Freak med Chick här i P4 Västmanland när vi ska prata elefantbajs. Jo, för det är faktiskt så att det här kan bli en bristvara och det kan ställa till det. För afrikanska elefanter, starkt hotad, de både tjuvjakt och krympande livsmiljöer. Och det leder till mindre elefantbajs. Och det ställer till det för dyngbaggarna. Det här visar forskning i tidskriften Science att elefantbajs är dyngbaggarnas viktigaste föda.
1: Dyngbaggar, skalbaggar som lever av andra djurs dynga, är särdeles viktiga för miljön. Särskilt de som lever på den afrikanska savannen. De lever hela sina liv i och av dynga. De gräver ner den i marken, snabbar på nedbrytning och gödning och sprider fröer. Och att de ser till att dynghögarna inte ligger kvar minskar sjukdomsspridande flugor och annat otrevligt. Dyngbaggarna gillar vissa djurs dynga bättre än andras, visar nu ny forskning. Elefantbajs. Forskarna la ut färsk spillning från 9 olika däggdjur, elefanter, zebror, tamboskap och några andra in till olika dyngbaggefällor. En sorts bajs vid varje fälla. Och det i ett område i Kenya med nästan 200 olika dyngbaggearter. Det blev tydligt att dyngbaggarna hade en klar preferens för elefantbajset. Nästan hälften av dem hamnade i elefantbajsfällorna, trots att det fanns 9 olika sorters fällor att ramla ner i. Forskarna har också gjort en långtidsstudie under 15 år i ett område där elefanter försvunnit. Och där minskade antalet dyngbaggearter med 23% och antalet individer med nästan 70%, trots att det fanns rikligt med dynga från bland annat tamboskap. Det här visar hur viktig elefanternas överlevnad är, inte bara för elefanternas egen skull, utan också för några av de viktigaste nedbrytarna i naturen.
0: Reporter här, det var Lena Nordlund, Vetenskapsradion.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Break through the ceiling, Liam och här i P4 Västmanland.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.

0: På måndag med Miss Li här i P4 Västmanland. Det kan smälla i Västerås idag.
1: Ja, inte bara kan, det kommer att smälla.
0: Ja.
1: Idag tre kanonskott kommer att höras i centrala Västerås mellan klockan 10:30 och klockan 11:30. De ska avfyras i Vasaparken och det är en del av firandet av veterandagen där man ju hedrar personer som har tjänstgjort i militära eller civila humanitära insatser på uppdrag av Sverige. Kanonskotten kommer att låta mycket högt och höras tydligt i och kring stadshuset, meddelar Västerås stad.
0: Salut, ja. Helt enkelt.
1: Salut helt enkelt. Och under den här dagen så kommer ju också Västerås veteranmonument att invigas och prins Carl Philip kommer att närvara. Skulle du kunna tänka dig att flytta någonstans om du fick 100 000?
0: Ja, är du beredd att betala de pengarna till mig
1: för att bli av med mig? Jag slappar upp de här direkt.
0: Vad gör man inte för att bli av med dig?
1: Det är i alla fall så att 4 av 10 svenskar inte kan tänka sig att flytta till norra Sverige för jobb, även om de skulle få 100 000 kronor i bidrag. Men västeråsaren Diaco, han flyttade över 80 mil för jobb i Luleå och han skulle gärna ha sett att det fanns ett flyttbidrag när han flyttade upp.
2: Flytta upp kostar ju pengar och det har väldigt mycket utgifter. Jag tycker det är en bra idé för att ge folk möjligheten att flytta, men jag tror inte det är bara att 100 000 kommer göra livet lättare för att flytta. Många med familjer kanske inte har förmåga att flytta på grund av barn och släkt och så vidare. Men att ha ett flyttbidrag skulle jag ha uppskattat väldigt mycket när jag flyttade upp.
1: Säger alltså Diaco Ismail, och det är ju så att regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda ett flyttstöd.

0: Teddy Swims här i P4 Västmanland. Klockan, den är 9. Vi får en uppdatering ifrån Ekot med Henrik Sell som börjar med spårvagnsolycka i Göteborg.
1: En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, skriver polisen på sin hemsida. Hon fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjudits. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
2: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
3: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne, länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
4: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
3: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
4: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
1: Reportrar Therese Uddenfelt och Carrie Söderberg, P4. NATO fördömer Rysslands vårdslöshet efter att en rysk drönare träffat en bostadsbyggnad i en rumänsk stad under natten, skriver AFP. Och den franska EU-ministern Benjamin Haddad säger till en fransk radiokanal att det här bevisar att Ryssland är ett hot mot europeisk säkerhet, skriver Reuters. 2 personer fick lättare skador i samband med kraschen. USA och Iran uppgavs igår enligt källor till nyhetssajten Axios vara överens om ett avtal som skulle kunna öppna Hormuzsundet, men att president Trump först måste godkänna det. Men läget är osäkert enligt Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert.
5: Det har ju hela tiden varit en process där det har gått framåt ett steg och bakåt ett steg. Så att vi vet att parterna har samtalat och ganska detaljerat om situationen. Men vi har fortfarande det sista slutliga godkännandet från president Trump som inte har kommit ännu. Så att vi får väl se vad det innebär.
1: Och så här säger han om vad avtalet kan innehålla.
5: Om det här utkastet är ungefär det som sipprades ut för några dagar sedan i helgen, så vet vi att det var ju 2 faser. Första fasen och andra fasen. Där första fasen man skulle häva blockaden, öppna Hormuzsundet. Del av sanktionerna skulle lyftas, frysta iranska tillgångar skulle släppas. Så ganska mycket av iranska krav som fanns i paketet. Men just nu vet vi faktiskt inte hur det här samförståndsavtalet ser ut eller vilken form det har.
1: Det säger alltså Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert. Sverige nu, ett nytt forskningsprojekt, ska utvärdera det som görs för att minska antalet självmord på järnvägen och i tunnelbanan. Johan Fredin Knutsen, psykolog och doktorand vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, har tidigare arbetat i Stockholms tunnelbana och leder projektet.
6: Ett ämne som är ständigt närvarande när man kör tunnelbana, att man kan vara med om att någon står på spåret när man kommer med sitt tåg. Men jag var inte med om en sån här händelse själv som förare, men däremot så var jag på ett flertal sådana händelser som trafikledare. Då.
7: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana.
6: Suicid i spårtrafiken sker ofta i en akut kris och då kan miljön spela en stor roll.
7: Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
6: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser.
1: Reporter här, Jonna Westin, Vetenskapsradion. I Kenya stoppar en domstol USAs planer på att föra eventuellt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller som är smittad komma in i landet i enlighet med det avtal som diskuterades med USA. Det får sätta punkt för Ekot.
0: Henrik Säller som håller koll på Eko-nyheterna här under morgonkvisten. Elisabeth Olsson-Grejer håller koll på de västmanländska nyheterna. Hon är nyhetsredaktör idag. Martin Warg heter jag. Elvira Ringeborn ut och far i länet. Och nu börjar solen komma fram lite mer här utanför fönstret i centrala Västerås. Det är ju övervägande soligt vi kommer att få under dagen här. 20-23 grader och mest svag vind. Även kvällen fortsatt solsken. Men i natt mestadels klart. Men fram på morgontimmarna, ja då ökar molnigheten.

0: Whitney Houston med How Will I Know, och förundersökningen gällande misstänkt korruption i Skinnskatteberg har lagts ner.
1: Så är det, och nu är jag i Skinnskatteberg tillsammans med Johnny Emtin som ju är sverigedemokrat och ordförande i kommunstyrelsen. Johnny, vad kände du när du hörde det här?
2: Ja, det är väl ingenting jag har väl inte funderat på det här dagligen, men det är väl, jag hade hellre inte förväntat mig att det skulle släppas före valet, men det är väl skönt att man har gått igenom allting och finner inga oegentligheter. Det är jätteskönt.
1: Enligt uppgift till P4 Västmanland tidigare i år då, så handlar misstankarna bland annat om hur det gick till när Skinnskattebergs kommun skulle utveckla området vid Borntorpet i Skinnskatteberg, där bland annat elljusspåret flyttades några hundra meter. Det finns ju misstankar om att arbetet vid Borntorpet då inte sköttes enligt regelboken helt enkelt. Vad säger du själv som var med och grävde där med ditt företag? Har det skötts enligt regelboken?
2: Ja, dels är det ju inte mitt företag, jag var ju där som anställd grävmaskinist, och jag har fullt förtroende för förvaltningen i den frågan. Jag tyckte det sköttes väldigt snyggt, i alla fall ifrån min synvinkel då.
1: Åklagaren skriver i ett mejl till SVT Nyheter Västmanland att bevisläget inte kan antas förändras vid fler utredningsåtgärder, vilket gör att man lägger ner. Vad betyder det här för dig i dina två roller då som KSO och grävföretagare?
2: Ja, nu är jag ju inte grävföretagare, jag är ju endast KSO nu, men det är ju skönt att veta att det fungerar. Det är ju trots allt en liten by, många människor inblandade i mycket, och det här behöver ju inte endast gälla mig, utan det finns ju fler företagare. Och det är ju på företagarnas sida vi ska stå. De är jätteviktiga för Skinnskatteberg.
1: Och framåt då, hur tänker du som KSO, att ni i kommunen liksom ska tänka framåt för att det inte ska uppstå nya korruptionsmisstankar?
2: Nej, det kommer ju ett initiativ där vi ska gå igenom då upphandlingsformerna och så vidare, och så får vi se vad vi kan förändra där i styrdokument.
1: Det här säger Johnny Emtin som är sverigedemokrat och ordförande i kommunstyrelsen i Skinnskatteberg. Mm.

0: Sanna Nilsen med Waste Your Love här i P4 Västmanland. Har du sett att det är flaggdag idag? Att det är på bussar och flaggstänger att den svenska flaggan är hissad och funderar på. Men vad är det för dag idag? Jo, men det är ju veterandagen då man hyllar personer då som har varit FNs fredsbevarande styrkor och även de då som har stupat genom årens lopp. Och i Västerås idag så invigs ett veteranmonument i Vasaparken. Kommer det här att stå och prins Carl Philip kommer hit för att vara med. Och så får man vara beredd på att det kommer att pangas också. Det ska nämligen skjutas salut i samband med det här. Vi ska höra mer om det här senare. Men det är också en annan dag idag. Vad har du tagit på dig för tröja idag? Har du kanske rent av tagit på en fotbollströja? För det är nämligen fotbollströjefredag. En sån här dag då man kanske ska gå till jobbet eller någonting sånt och ha på sig sin Gais-tröja eller Malmö FF eller AIK eller VSK. Såklart, i alla fall om man bor i Västerås. Ja, du får fundera på, ja, men har du kan ju skicka ett sms om du har snygg bild på dig där i din fotbollströja 0214952525. EU-telefonnumret eller även sms-numret till oss här. Och det här är ju nummer som även går att använda om du har lite funderingar på det här med vad som händer när du blir av med jobbet. Vi har ju en fråga utom det även på vår Facebook-sida. Ja. Vad hände? Blev det en jobbig, tung period eller blev det kanske en ny start? Kanske en flytt någon annanstans för jobb eller en helt ny bransch eller så? Får du väldigt gärna kommentera. Antingen sms 021 495 25 25 eller i våra sociala medier.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Big Mountain med Baby I Love Your Way.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

0: Look what you've done, Sara Larsson här i P4 Västmanland. Vi ska få en ekouppdatering på en minut från Ekot då såklart med Henrik Sell.
1: Höjningen av bolånetaket i april har lett till att hushållens belåningsgrad ökat enligt Statistiska centralbyrån. Andelen hushåll som har nya och omförhandlade lån på mellan 70-90% av bostadens värde har ökat med 2 procentenheter till 37%. En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, uppger polisen. Det är oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen ska genomgå en teknisk undersökning. Efter nattens ryska drönarkrasch i Rumänien fördömer NATO nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Och branden i Älvsjö i södra Stockholm är nu under kontroll, enligt P4 Stockholm. En större industrilokal har brunnit sedan igår kväll. Det var Ekot på en minut.

0: Don't get me wrong med Pretenders. Här är P4 Västmanland med mig Martin Vare, Elvira Ringeborn som far runt i länet, och så har vi nyhetsredaktör Elisabeth Adelsson Grejer. Och just nyheter har det blivit dags för nu när klockan är 9:30.
1: Västeråsaren Diaco hade svårt att hitta jobb. Då dök chansen äntligen upp i Luleå.
2: Tja, vi vill ha upp dig. När kan du komma? Det var inte så mycket att säga en sak. Ta det pick och pack och stick upp.
1: Diaco Ismail säger att han sökt över 2000 jobb innan han fick erbjudande om en provanställning i Norrbotten. Nu har regeringen gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda ett flyttstöd. Men en undersökning av Indikator Opinion beställd av P4 visar att 4 av 10 svenskar inte kan tänka sig att flytta till norra Sverige för jobb, även om de skulle erbjudas 100 000 kronor i flyttbidrag. Men Diaco skulle gärna sett att det fanns ett flyttbidrag när han flyttade upp.
2: Jag skulle uppskatta att flytta upp kostar ju pengar och det har väldigt mycket utgifter. Jag tycker det är en bra idé för att ge folk möjligheten att flytta, men jag tror inte det är bara att 100 000 kommer göra livet lättare för att flytta. Många med familjer kanske inte har förmåga att flytta på grund av barn och släkt och så vidare. Men att ha ett flyttbidrag skulle jag ha uppskattat väldigt mycket när jag flyttade upp.
1: Reporter Samira Jonsson Orfanidis.
3: Förundersökningen efter de 2 plundringarna som skett det senaste året vid Sveriges största gravhög Anus hög utanför Västerås läggs ner. Det är då polisen inte hittat några spår efter de som gjort det, skriver SVT Nyheter Västmanland. I det här ärendet ingår också plundringarna mot gravhögarna i Sigtuna och Uppsala. Plundringarna har utretts som brott mot fornminneslagen. Josef Jakobsson.
4: Idag kommer 3 kanonskott att höras i Västerås mellan klockan 10:30 och 11:30. De ska avfyras i Vasaparken som en del av firandet av veterandagen, då man hedrar personer som har tjänstgjort i militära eller civila humanitära insatser på uppdrag av Sverige. Kanonskotten kommer att låta mycket högt i och omkring stadshuset, meddelar Västerås stad. Elisabeth Adolfsson Grejer.
0: Kaboom, eller vad säger Elvira?
5: Jag blev lite rädd för den där smällan.
0: Ja, men då är du förberedd för att det kommer kunna smälla igen alltså i Västerås idag när det är salut som ska skjutas. Är det kanonväder också?
5: I Skinnskatteberg är det kanonväder just nu och det blir ju övervägande soligt idag. Kan komma lite moln också, men det är ganska varmt, 20-23 grader, och så är det en svag vind. Jag tycker det steker på bra här i Skinnskatteberg.
0: Härligt att höra.

0: Han föddes i London 1949, men när han var 10 år gammal, ja, då tog familjen sitt pick och pack och drog till Australien där han växte upp och fick en musikalisk framgång. Och det här är väl liksom toppen på hans musikaliska framgång, den här låten You're the Voice. John Farnham var det såklart vi pratade, eller jag får stå för det jag säger, som vi hörde om här. Vi ska ta en liten... Ja, besöka Radiosporten och fotbolls-VM börjar här, Petter Barling.
1: Fotbollsfesten VM inte långt borta nu. Här kommer en rapport från lägret.
2: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel, men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
3: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de två senaste matcherna i... När Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna och Gudmundsson äger ju hela sin kant. Ja. Så de är ju väldigt viktiga och ja, vi längtar tills de blir friska.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Golfstjärnan Ludvig Åberg har inlett veckans PGA-tortävling i Texas starkt och gick första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. I och med Sveriges uttåg ur hockey-VM så står det nu också klart att...
4: Tiden som förbundskapten för Sveriges herrlandslag i ishockey är över för Sam Hallam. Expert Johan Garpenlöv sätter ord på perioden.
5: Det är alltid svårt att bedöma en förbundskapten tycker jag i det här läget. 2 brons under 4 år och 6 mästerskap. Det måste man väl ändå säga är snäppet runt godkänt. Sen har vi aldrig varit riktigt nära en final och det är inte godkänt tycker jag. Vi har, de matcherna vi har spelat om och ta oss till den här finalen har vi blivit utskåpade i och inte varit i närheten att vinna de matcherna. Så vi har varit långt borta att spela om guldet med 2 brons. Ja, det är det som är det minsta möjliga för Tre Kronor och då har han 2 stycken med sig.
4: 4 år blev det som förbundskapten för Sam Hallam och Rickard Grönborg tar över Tre Kronor med starten kommande säsongen.
1: Reporter här, Pojan Ansari. I Radiosportens studio den här morgonen fanns Petter Barling.

Fever Dream med Alex Warren. Jag sitter här i en helt vanlig tråkig mörkblå t-shirt. Inte roligare än så. Jag har ju kollegor som liksom tar den här traditionen på lite större allvar om att det är fotbollströjefredag idag. Och ligger en bild ute på våra sociala medier där du kan se några av mina kollegor iklädda fotbollströjor. Och du får väldigt gärna vara med och kommentera där. Har du också en fotbollströja på dig idag med ditt favoritlag? Då får du väldigt gärna lägga upp en bild där. Det har Joakim Hed gjort. Jag och har min Liverpool FCs matchtröja på mig eftersom jag har fotbollsträning med mitt parafotbollslag Tierp United i eftermiddag. Det hälsar alltså Joakim Hed från Tierp i Uppland och ser på ja, den här bilden med mina kollegor Samuel, Pontus, Patrik, Amelie och Jolina i fotbollströjor. Lägg ut en bild där också, var med och visa upp ditt favoritlag eller den tröja som du har på dig när det är fotbollströjefredag ni som har. P4 Västmanland, Sveriges Radio. Det är så vi heter i sociala medier.

0: Opalite med Taylor Swift. 11 personer utomlands som misstänks för gängkriminalitet mister sina permanenta uppehållstillstånd, det här rapporterar TT. Enligt polisen så är personerna inblandade i grov ekonomisk brottslighet, våld och narkotikabrott. De tros befinna sig i Irak, Libanon, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Marocko och Spanien. Och under året så har polisens nationella avdelning NOA tittat närmare på 150 personer som tros vara kopplade till kriminella nätverk och nu befinner sig utomlands. Vilket nu då resulterat i att 11 beslut har kommit hos Migrationsverket. Och när uppehållstillstånden rivs så utesluts personerna från svenska välfärdssystemet, får inte driva företag i Sverige och får svårare att vistas i andra EU-länder.
1: Det är ett tag kvar till semestern, men redan sommarvärme. Och med den svettfläckar och varma fötter. I P4 Extra Fredag får du reda på hur man klär sig för jobbet när temperaturen stiger. Ett skånskt slott där en dysfunktionell familj huserar. Det är skådeplatsen för Tone Schunnessons nya bok. Hon är gäst och jag ska fråga henne om hur funktionell hon är. P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, startar 13.04.

0: El King med XS and O's. Elisabeth, ingen fotbollströja på dig idag?
1: Jag äger ingen fotbollströja. Det är så tråkigt. Annars skulle jag absolut haft på mig den.
0: Aha, jag håller ju med. Det är samma för mig.
1: Ja, man känner sig ju lite småtunt det här. Men jag kan inte komma med jultröjan. Det är väl den enda. Jag har en påsktröja också, men det hade inte passat, va?
0: Nej, Samuel är ju på väg in här i studion. Ja. Jag tror att han har en hel garderob med fotbollströja.
1: Vet du vad Samuel sa till mig i morse? När jag sa så här: jag har ju ingen fotbollströja. Varför sa du inte till mig då, sa han. Och det tänkte inte jag på.
0: Nej, precis. Nej, han frågade inte mig heller. Men han har nog ingen i min storlek. Helt enkelt.
1: Jag svarar ingenting på det.
0: Nej. Du, vi ska prata om någonting annat.
1: Det ska vi göra. För idag är det ju sista dagen för över 100 arbetare på företaget GKN i Köping. De flyttar produktionen till Italien. Där är tråkigt, tycker Mehmet, som gör sin sista jobbardag efter 15 år på GKN.
2: Så jag är lite nervös. Och jag blir ledsen också det efter 15 år och man lämnar sin jobb och letar efter nya jobb. Men jag tänkte att det var tråkigt.
1: Det säger 59-årige Mehmet Aslan, en av dem som jobbar sin sista dag på GKN idag. Företaget har ju tillverkat system för fyrhjulsdrift till personbilar. Men företagets historia går ju tillbaka ända till 1850-talet, Martin.
0: Det är ju otroligt. Köpings mekaniska verkstad, som det hette en gång i tiden.
1: Ja, det är ju verkligen historia det här. Och idag kommer tre kanonskott att höras i Västerås mellan klockan 10:30 och 11:30. De ska avfyras i Vasaparken som en del av firandet av veteran. Dagen, då man hedrar personer som har tjänstgjort i militära eller civila humanitära insatser på uppdrag av Sverige. Så är man i och omkring stadshuset i Vasaparken alltså, då kommer man att höra de här kanonskotten och de kommer att låta mycket högt, meddelar Västerås stad.
0: Mm, så hör man ett kaboom, då vet man vad det är.
1: Ja, har man tre kaboom, då är man i Vasaparken.
0: Ja, precis. Eller tillräckligt nära för att höra det.
1: Vi kanske kommer att höra ända hit.
0: Kan bli så. Vi får väl se.
1: Japp.
3: P4, Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Hosier med Too Sweet.
1: Fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Här i P4 Västmanland på fotbollströjefredagen kan du ju vara med och kommentera vår tråd som ligger ute där med bild på hur du ser ut i din fotbollströja. Samuel Selén står i sin vita Sverigetröja borta stället från 94 och Jolina har en AIK-tröja. Det är de som tar över här i P4 Västmanland. Jag, Martin Vare, Elvira Ringeborn, tackar för oss.
2: 11 personer som alla är aktiva inom organiserad brottslighet får sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige återkallade efter att polisen gjort en så kallad genomlysning av de 150 mest aktiva. Uppehållstillståndet dras tillbaka eftersom personerna inte bott i Sverige under lång tid eller befunnit sig utomlands. Utan permanent uppehållstillstånd blir det svårare för personerna att resa in i Schengen då det oftast krävs visum. En 18-åring som byggde en sprängladdning med hjälp av instruktioner på nätet åtalas nu för 4 mordförsök och flera andra grova brott i Rättvik i januari. Enligt åklagare Jimmy Skogström har 18-åringen lämnat sprängladdningen utomhus i en påse, vilket inneburit stora risker för personer som varit i närheten. Han har också byggt fungerande vapen som till stor del varit 3D-printade och som förvarades i ett omklädningsskåp på ett gym, enligt åklagarmyndigheten. Island ska hålla folkomröstning i augusti, då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
3: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede, utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Höjningen av bolånetaket har lett till att belåningsgraden bland hushållen har ökat enligt Statistiska centralbyrån. Tidigare fick en bostad vara belånad till 85% av marknadsvärdet, men sedan april har det höjts till 90%. Och enligt SCB har andelen hushåll med nya och omförhandlade lån på mellan 70% och 90% av bostadens värde ökat med 2 procentenheter till 37%. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
4: Och nu är det förmiddagsprogrammet som tar över här i P4 Västmanland. Jag heter Samuel Selén och tillsammans med dig, Jolina Götegård, så ska vi se till att den här fredagen blir härlig. Allt bra i solen?
5: Det är fantastiskt i solen. Har du bra där inne?
4: Ja, fast jag skulle vilja vara i solen jag också.
5: Ja.
4: Får lösa det lite senare. Men ja, men du står ju i Vasaparken där det kommer hända en hel del här under förmiddagen.
5: Ja, men exakt. Jag är på plats här i Vasaparken och här kommer det ske massa spännande grejer. Det är ju faktiskt veterandagen idag, så vi ska prata lite mer om det alldeles strax.
4: Ja, och vädermässigt så är det bra förutsättningar då också då.
5: Ja, jag står och liksom hänger här i solen. Det är faktiskt super, super trevligt väder idag. Det är faktiskt mellan 20 till 23 grader och det är knappt någon vind.

0: Dara med Bangaranga, klockan är 7:07. Det här är P4 Västmanland. Och idag är det veterandagen och i Västerås då får man besök av prins Carl Philip.
1: Ja, och jag är som sagt här i Vasaparken och jag hänger här med Alf Westerdahl från Visit Västerås som har varit med och arrangerat den här ceremonin. Det börjar ju komma hit lite människor nu, många som rör sig omkring och en röd matta ser vi här också. Vad är det som kommer hända här idag?
2: Ja, idag på veteranernas dag som är den 29 maj alla dagar, alltså varje år så att säga, så kommer vi idag inviga en minnessten och i samband med den så kommer då även Carl Philip hit, våran prins.
1: Ja, precis. Prinsen kommer ju att vara här. Vad kommer han att liksom bidra med här idag?
2: Men framförallt så kommer han ju avtäcka så att säga själva stenen och den delen och lägga ner en krans. Men sen är det också, han lyfter hela evenemanget till en annan nivå så att säga. Så att vi har verkligen borstat Vasaparken, rullat ut den här mattan som du nämnde, satt upp läktare. Så att vi är förberedda och det, med värdets hjälp så kommer det här bli en fantastisk dag.
1: Ja, det här monumentet då som ska invigas, vill du berätta lite mer om det?
2: Det är ett monument som man har plockat fram egentligen för att man ska kunna, som en minnesplats, kunna gå dit och både minnas de som inte är med oss längre och även om man har varit veteran och har en plats att kunna samlas vid och gå dit och sätta sig ner. Det är jättefina parkbänkar och med blommor och fint. Så att det är ju den platsen man samlas på som veteran.
1: Ja, den här veterandagen uppmärksammas ju årligen den 29 maj som du nämnde där och det är ju nationell flaggdag för att hedra uppmärksamma personer som har tjänstgjort i det militära eller civila humanitära insatser på uppdrag av Sverige då. Och dagarna är även till för att minnas de stupade och omkomna. Hur viktig skulle du säga att en sån här ceremoni är?
2: Nej, men alltså, det är ju viktigt för de som har upplevt det. Jag har ju talat med många av veteranerna som är här nu på morgonen. Och för dem är det jätteviktigt att det är en dag som man uppmärksammar. Och de kan samlas en gång per år och prata om det här. För att många har ju då upplevelser runt omkring och som de har sina vänner att tala om. Så att det är en viktig dag. Och med stenen sen som de kan samlas runt alla andra dagar på året så blir den också en viktig sak.
1: Ja, vad tror du att den här dagen kommer att betyda för veteranerna som är här?
2: Nej, men alltså, med hjälp av allt det vi gör med att vi har stenen och så tror jag att det blir en dag att komma ihåg så att säga. Eftersom det är något extra idag. Det kommer även komma flygplan över. Vi kommer ha salut, så var beredd på det. Vi provsköter klockan 9 i morse och det var ordentligt. Så att det kommer bli 3 stycken salut framöver här också. Så att hör ni detta och den hörs smällar så vet ni vad det är.
1: Ja, och tillbaka då. Vi kommer ju få se prinsen här också. Vad kommer det göra med folket som är här, tror du att han kommer hit?
2: Ja, men man sträcker på sig lite grann. Stryker kanske skjortan lite extra. Man vill ju vara lite, att det ska vara lite fint så att säga. Nej, vi har kungligt besök här. Så att det är väl det han bidrar med.
1: Ja, då säger jag tack till dig Alf Westerdahl från Visit Västerås som har varit med och planerat den här ceremonin och lycka till här idag.
2: Ja, tusen tack.

0: Det här är Lady Stardust med Lisa Miskovsky. Du hör den här i P4 Västmanland. Vi ska alldeles strax tillbaka till Julina som är i Vasaparken. Det är ju veterandagen där idag händer mycket. Bland annat kommer prins Carl Philip lite senare och avtäcker ett monument som ska hedra då veteranerna. Julina ska få prata med en utav dem som är där, som är veteran här om en liten stund.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Simple Red, Stars.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Julina, du hänger kvar där i Vasaparken under veterandagen.
3: Jag hänger kvar här och jag har träffat Janne Karlsson och du är ju veteran. Varför är du här idag?
4: Jag vill verkligen markera den här FN-dagen den 29 maj. Att den är viktig. Den är viktigare idag i dagens samhälle än det kanske var då när jag gick in som FN-soldat redan 1960. Men så är det samhället idag, det ändrar sig. Så att det är viktigt att markera att det finns någonting förutom allt elände.
3: Ja precis, det är ju veterandagen idag. Varför tycker du att det är viktigt att en sån här dag uppmärksammas?
4: Ja det är som jag säger, att kan var och en på sin plats i livet göra lite nytta för freden istället för det elände som finns. Vi tittar inte bara på de stora krigerna, men det finns ju även då det gängkriminalitet och det finns så mycket i samhället som vi måste försöka ställa upp för. Att det finns en god sida i samhället också, och det kanske inte våran press och inte ens ni pratar så mycket om, utan det finns två sidor alltid.
3: Och vad betyder det för dig liksom personligen att vara här i Vasaparken idag och uppmärksamma den här dagen?
4: Det är väl det att man drar sig tillbaka lite grann till det som, varför vart jag FN-soldat och varför fick jag den utbildningen då redan som 20-åring. Att det också sitter kvar lite grann, att det som man då fick gå igenom då, det hänger kvar. Så att det är en viktig dag.
3: Skulle du säga att den här dagen uppmärksammas tillräckligt mycket av liksom, vad ska man säga, den vanliga människan?
4: Vi ser ju här, titta runt här i kommunen, man säger att det kanske kommer 1500 stycken. Jag skulle uppskatta att det är kanske 2000 människor som går ner den här dagen. Också många har det nog inte varit tidigare på den här dagen. Det kommer mer och mer. Man tänker på ett annorlunda sätt idag.
3: Om vi tittar runt så ser vi ju både lite förskolebarn och vi ser hundar och alla möjliga olika personer och i åldrar. Vad liksom bringar det för känslor hos dig att se att det är så många här?
4: Ja, det man ser om man tittar runt är de här spottingarna som sitter här och lyssnar utav vad då de äldre pratar i micken här. Och även då de som har den färgen som jag har på håret, de gråhåriga. Är också här, och det är nyttigt att få den här informationen och tänka lite grann på freden.
3: Hur går tankarna en sån här dag?
4: Ja, tankarna går väl naturligtvis på det världsliga som händer idag. Man blir så nonchalant när man läser i tidningen att det har varit då Ryssland har sprängt något hus då i Ukraina. Det är 3 dödade och 4 skadade och så vidare. Man glömmer då. Man tänker nästa dag så är det likadant. Men det är väl de här tankarna som kanske kommer fram mer just en sån här dag. Samtidigt så är det väl det, när man pratar om FNs framtid idag, så är det rätt så oroligt. Vi har ju en på andra sidan pölen som tycker att han kanske ska styra alltihopa. Och det är någonting som man är väldigt mot. Jag hoppas att amerikanska folket börjar på tänka lite annorlunda.
3: Ja, vi har i alla fall sannoliken en fin dag här idag. Det är soligt och väldigt lite vind. Vad ser du mest fram emot med den här dagen?
4: Fram emot det ser väl jag då att det finns någonting som den här dagen har givit alla människor som är här idag. Att det är en fortsättning. Det är inte en dag, utan det här är någonting som är dagligen som vi måste tänka på.
3: Då vill jag säga tack till dig, Janne Karlsson, och så får jag önska dig en fin veterandag här.
4: Tack för det. Tackar. Tack.

0: Ja, men vädermässigt soligt i Västmanland. It's a beautiful day, sjunger Michael Bublé nu när klockan är 22:30 och vi ska få en nyhetsuppdatering.
1: Idag kommer tre kanonskott att höras i Västerås mellan klockan 22:30 och 23:30. De ska avfyras i Vasaparken som en del av firandet av veterandagen, då man hedrar personer som har tjänstgjort i militära eller civila humanitära insatser på uppdrag av Sverige. Kanonskotten kommer att låta mycket högt i och omkring stadshuset, meddelar Västerås stad. Elisabeth Adolfsson Grejer.
2: Förundersökningen efter de två plundringarna som skett det senaste året vid Sveriges största gravhög, Anus hög utanför Västerås, läggs ner. Det är då polisen inte hittat några spår efter de som gjort det, skriver SVT Nyheter Västmanland. I det här ärendet ingår också plundringarna mot gravhögarna i Sigtuna och Uppsala. Plundringarna har utretts som brott mot fornminneslagen. Josef Jakobsson.
3: Botaniska trädgården i Västerås har renoverats.
4: Dels så får jag en känsla av stolthet att vi äntligen är klara med den här platsen.
3: Jag träffar Ingela Isaksson, stadsträdgårdsmästare i Västerås, på en bänk i trädgården efter renoveringen som pågått i 3 år.
4: Men sen får man ju också lite medelhavskänsla när man sitter här med den här muren och det är soligt. Och vi har ju lite mera exotiska växter här än i många andra parker.
3: Det är en historisk plats. På 1620-talet beslutade biskopen Johannes Rudbeckius att den skulle bli gymnasiets trädgård. Och på 1700-talet anlades en botanisk trädgård här. Vid renoveringen har man grävt ur alla rabatter, rensat bort ogräs och invasiva arter. Och Ingela Isaksson tycker att parken nu är mer lättskött och finare för besökare. Och om hon ska lyfta fram någon del av parken som besökare inte får missa, så blir det den del som visar.
4: Våra olika typer av ekosystem som man kan hitta i Västmanland, där är det väldigt uppväxt just nu, så att man kan liksom gå från skogen till torrbacken på en väldigt liten yta.
3: Reporter Elvira Ringeborn.
0: Och Jolina, det händer grejer där i Vasaparken. Vi hörde om salutskotten och det första small av här under nyhetssändningen.
5: Ja, hela marken skakade, ska jag säga. Jag blev jätterädd.
0: Ja, det är nog många som hajade till här om man inte visste att det skulle smälla.
5: Ja.
0: Men du, som sagt, i Vasaparken här nu under förmiddagen där det är veterandagen. Vad är det som händer där nu?
5: Just nu så ser jag faktiskt prinsen komma in här, så att det är många som kikar på honom och solen lyser fint på honom där, så att det är mycket som händer här.
0: Ja, han ska ju avtäcka ett monument här under förmiddagen. Men du, vilka förutsättningar har vädermässigt?
5: Ja, men alltså det är otroligt. Det är så mycket sol och det är knappt någon vind här faktiskt, så det är alldeles toppen.
0: Vad härligt. Vi återkommer till dig här om en liten stund, tycker jag.
5: Ja.

0: Robbie Williams här i P4 Västmanland. Supreme heter låten och nu är klockan 22:07 och det är full fart i Vasaparken i Västerås. Det är veterandagen där. Vi har ju hört från Alf Westerdahl, en av arrangörerna från Visit Västerås. Vi hörde med en som är veteran på plats, och prins Carl Philip är ju också på plats där för att hålla tal lite senare.
1: Ja, men exakt. Nu pratas det lite historia här, hör jag i alla fall. Och det flyger lite plan här över också, som jag vet att du skulle göra lite senare också. Så det är mycket som händer här på en och samma gång, och alla är väldigt investerade i att lyssna på vad som sägs här.
0: Men du, det är ju kanonväder också. Hur märks det är mycket folk?
1: Mycket folk, det är både förskolebarn och hundar och alla är liksom här, tänkte jag säga nästan. Men det känns som att det är en väldigt trygg stämning här idag, och folk är väldigt glada och trevliga ändå.
0: Och så är det ju ett monument där, och som det är ju liksom hela anledningen till att det är i Vasaparken. Ett monument som ska invigas, det är ju därför Carl Philip är på plats och för att göra det.
1: Ja, men precis. Jag har inte hört så mycket information om det än så länge, men det kommer nog lite längre fram.
0: Vi återkommer till det här om en liten stund och kollar läget hos dig.
2: Ja, fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
4: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
3: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
4: Ja, kanske.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Getting Girl med Meghan Trainor.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och idag så är det ju inte bara veterandagen utan även fotbollströjedagen. Det är fotbollströjefredag och då vill vi gärna att ni är med och berättar för oss vilket lag supportrar du idag. Och du kanske till och med har en bild på dig när du har din tröja på dig. Får jättegärna skicka in den. Det har Anette gjort i vår Facebook-tråd som vi har på P4 Västmanland, Sveriges Radio. Anette Lindström som har på sig en Sverige-tröja och säger att idag supportrar hon Sveriges damer. Mikael Tana, han har Simon Johanssons VSK-tröja på sig. Han är ute och strosar här under dagen. Och så är det en bild från BK30 som han skickat in där de har alla möjliga. Hur många är de där? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, de är ett 20-tal personer och det är ju väldigt många olika tröjor de har på sig här under på den bilden. Jättekul att ni är med och delar med er på vår Facebook-sida. Jag fortsätter gärna med det. Ytterligare en Västerås-tröja från Roger Burström, Ben Norén. Där är det AIK som gäller. Inte bara en utan det är flagga och det är emblem och hela alltet. Ja men kul, fortsätt gärna vara med och skicka in och berätta varför ni hejar på det laget ni hejar.

Inte Taylor Swift, det här är Marie Fredriksson och hennes Äntligen som du hör i P4 Västmanland. Den här härliga, soliga fredagen, fotbollströjefredag. Hör av er om ni vill berätta om vilket lag som ni supportar idag.

0: Äntligen med Marie Fredriksson. Här närmast nu dags för Kulturnytt med Jens Müller om Taylor Swift.
1: En 21-årig man som planerade ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Österrike har dömts till 15 års fängelse för det här brottet. Mannen har erkänt planerna på en attack mot en konsert i Wien för knappt 2 år sedan. Attentatet kunde avvärjas, men hotet gjorde att 3 konserter med Taylor Swift ställdes in. I Libanon har gamla biografer och teatrar blivit skydd för människor som flyr undan Israels attacker. Samtidigt fortsätter lokalerna att även vara platser för kultur.
2: هذه الخشبي بالليل بيناموا عليها العائلات وبالصبح بتكون مكان للفنون.
3: På det här träet sover familjer om natten och på morgonen blir en plats för konst, säger regissören Kasim Istanbuli och slår med handen mot scengolvet. Han visar runt i en biograf i Hamra i västra Beirut. Efter att i många år hållit stängt restaurerades den av kulturorganisationen Tiro. Nu fungerar den och organisationens andra biografer både som kulturhus och tillfälliga skydd för människor som flytt israeliska bombningar i södra Libanon. Det är väldigt viktigt att familjer idag kommer till biografen, att vi gör dem glada.

0: de fortfarande kan se konst och uttrycka sig. Den måste förbli öppen, säger Kazem Istanbuli. I pjäserna berättar internflyktingar från södra Libanon och Gaza själva om flykt, sorg och förlust. Det kollektiva minnet kommer att finnas kvar för kommande generationer. Därför är dokumentationen genom teater, film, konst, måleri, poesi och litteratur en nationell och mänsklig plikt, säger Kazem Istanbuli.
1: Reporter i Libanon, Lina Malers.
2: Tack Jens Müller, Kulturnytt. Och nu hör jag från Vasaparken att det är prins Carl Philip som håller ett tal där. Jag tänker vi kan väl bara höra lite snabbt på vad han säger.
3: La ner en krans vid FN-monumentet inför en väldigt liten grupp människor. Det var långt ifrån de stora ceremonier som vi ser idag. Veterandagen firas idag på många ställen i Sverige. Och det blir bara större och större. Det
2: ja, så låter det prins Carl Philip alltså just nu från Vasaparken i Västerås. Vi ska tillbaka dit för att höra lite hur folket tagit emot prinsens tal.

0: EMD, baby goodbye, klockan är 11:04 och det hördes en rejäl smäll från Vasaparken här vid 10:30. Vad mer ska det bli, Cecilia?
1: Ja, precis. Totalt ska det vara 3 stycken kanonskott som kommer höras i Vasaparken i Västerås. Och ja, då är det ju 2 kvar då, ja. Alltså. Och de är ju en del av firandet av veterandagen då man hedrar personer som har tjänstgjort i militära eller civila humanitära insatser på uppdrag av Sverige. Och de här kanonskotten, de kommer ju låta mycket högt där omkring stadshuset. Och nu ska det handla om flyttbidrag. Om du var arbetslös, Samuel, hade du kunnat tänka dig att flytta till Norrland om du fick ett flyttbidrag på 100 000 kronor?
0: Ja, det krävs nog mer. Jag är väldigt hemmakär.
1: Ja, ja. Även om du hade sökt 2000 jobb.
0: Ja, svårt att säga, men ge mig, lägg på ett par nollor så, ja.
1: Okej, så minsann. En undersökning av Indikator Opinion beställd av P4 visar att 4 av 10 svenskar inte kan tänka sig att flytta om de fick jobb i norra Sverige. Även om de skulle erbjudas 100 000 kronor i flyttbidrag. Och regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda ett flyttstöd. Och en av dem som gärna hade tagit del av det här, det är västeråsaren Diako. Han fick jobb i Luleå efter att ha sökt 2000 jobb.
2: Flytta upp kostar ju pengar och det har väldigt mycket utgifter. Jag tycker det är en bra idé för att ge folk möjligheten att flytta. Men jag tror inte det är bara att 100 000 kommer göra livet lättare för att flytta. Många med familjer kanske inte har förmåga att flytta på grund av barn och släkt och så vidare. Men att ha ett flyttbidrag skulle jag ha uppskattat väldigt mycket när jag väl flyttade upp.
1: Är det lite så du tänker också med familj och sådär? Att
0: ja,
1: det är
0: men
1: svårt?
0: Precis. Och att jag är hemmakär.
1: Ja, hemmakär också, naturligtvis. Vi älskar Västmanland.
0: Exakt. Tack, Cecilia.
1: Tack.

0: Queen, A Kind of Magic. Klockan är nu 11. Då har det blivit dags för Ekot med Sara Öberg.
1: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är beredda att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Vänsterpartiet anmäler civilminister Erik Slottner till konstitutionsutskottet. Det görs efter Ekots granskning som visat att civilministern deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning. Erik Slottner svarar att hans agerande har varit oavsiktligt. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort. Där visar en ny undersökning från Riksförbundet M. Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert där.
2: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
3: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%.
4: Alltså det är oroväckande.
3: Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
4: Och det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar. Och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här. Utan det är ett arbetsgivaransvar.
3: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar. Men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
4: Tung trafik har ett sånt ansvar för tredje part därför att de som skadas är oftast de som är utanför bilar, utanför fordonen eller i andra personbilar. Och det står för ungefär 20% av alla dödsolyckor som sker varje år. Då spelar den där hastigheten en stor roll.
1: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En kvinna har avlidit efter att ha blivit påkörd av en spårvagn i Göteborg igår kväll enligt polisen. Hon fördes till sjukhus men hennes liv gick alltså inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan. Spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. I Kenya stoppar en domstol USA:s planer på att föra misstänkt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller vara smittad komma in i landet. Ekot Sara Öberg.
0: Vi får en solig fredag här i Västmanland med temperaturer mellan 20 och 23 grader faktiskt. Kvällen bjuder sen på fortsatt solsken och natten blir mestadels klar. Men framåt morgontimmarna ökad molnighet. Samuel och Julina i ett sällskap den här förmiddagen.

Kimberly med Eternity här i P4 Västmanland. Klockan har passerat 11:06. Händer fortfarande saker i Vasaparken där veterandagen uppmärksammas. Prins Carl Philip har ju precis hållit tal. Vi ska tillbaka till Jolina där om en liten stund. Men vi ska också prata om fritidskortet här i P4 Västmanland alldeles strax.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Du lyssnar på P4 Västmanland. Fritidskortet infördes i höstas för att ge familjer hjälp att finansiera barnens fritidssysslor. Men i en insändare i Sala Allahanda så väljer du och Lans att fundera kring andra lösningar än just fritidskortet. För IFK Sala som du är engagerad i har valt att inte ansluta sig. Hur kom ni fram till det?
1: Ja, vi har i alla fall inte anslutit oss än, ska jag säga. För vi tänkte, okej, det här blir en administrativ sak där vi kommer inte vara berörda av det. Vi har så otroligt billig medlemsavgift. Vi har inga avgifter när det gäller våra grupper. Och varför ska vi då gå med egentligen? Och det kommer inte bli någon effekt för oss, tror vi. De är med ändå, de som kan och vill egentligen. Sen har vi börjat nu har de tittat på administrationen lite grann. Och det är kanske enklare för en klubb att ansluta sig. Men som sagt, vi är en inte billig förening, men det är billigt att vara med i vår förening. Och det ska vara billigt att vara barn och idrotta. För jag tycker det är jätteviktigt.
0: Fritidskortet är ju ett ekonomiskt stöd för barn och ungdomar då mellan 7 och 16 år som ska användas till att betala ledarledda fritidsaktiviteter såsom idrott och kultur. Men det har också varit en del rapportering om att det medför en del administrativt jobb för föreningarna. Men har föräldrar efterfrågat möjligheten hos er?
1: Nej, vi har inte hört någonting. En enda, vi har ju en avgift på vinter på spinning. Det har vi, för där har vi ju, det kostar en hel del. En enda person, men det hjälper vi ändå. Mm. För det är ingen så jättemycket aktivitet på den biten för det gäller barn. Det ska vi inte vara heller, de ska cykla ut ändå. Men jag är liksom också ute efter effekten, alltså en utvärdering av det här. Vad blev det? Var det många integration till exempel? Var det många som kom till olika klubbar? Men framförallt vill ju att de ska få prova fler saker. Och då kanske vi kommer in i bilden. Okej. 200 kronor, eller 500 eller 600 kan gå till medlemsavgiften för oss då. Så kan du prova andra saker. Och det tycker jag ska vara jättebra. Prova många olika aktiviteter.
0: För du skriver i den här insändaren då att du ser andra bitar att jobba med som du är inne på. Att hitta lösningar också då på svårigheten att få personer att engagera sig ideellt som ledare. Hur ser den biten ut hos er?
1: Det är, tycker jag, tufft just nu. Att den avlösningen av som 65 plus som är dels är funktionärer. Hur får vi nya till funktionärer? Vi kan göra arrangemang. Men också ledarbiten. Förr var det naturligt att föräldrar tog ledarskap. Det är inte lika naturligt nu. Man åker iväg och sen släpper man kanske av barnet och sen låter de här klubbmedlemmarna som har varit länge ta hand om det. Men de är på väg att försvinna med klubb engagerade ideella. Så ja. Hur får vi igång nya ledare?
0: Precis, för om det inte förändras, hur skulle det sluta för er förening då?
1: Ja, det blir att nu har vi inga skidledare till exempel. Dels för en från flytta och iväg och en som engagerar lite annat. Så då fick vi inga skidledare och då har vi ju ingen skidåkning. Som kanske var en grundstomme i IFK Sala en gång i tiden. Och en stor skidförening. Så där skriker vi lite grann efter ledare och efter snö givetvis. Det är så dåligt med snö på den här breddgraden. Så det gör vi sitt till också att intresse för skidåkning kanske dalar i samma veva.
0: Men tror du att en liten peng eller något sånt skulle kunna få fler att vilja engagera sig då? Eller vad kan lösningen vara?
1: Det kan vara en arvodering av någon form. Att du får någonting för att du åker dit varje onsdag mellan 5 och 7. Om man inte har barn i gruppen, då kanske det, ja, vad ska jag då? Utan man ska också, jag tycker man kan se glädje att hålla på med andra fast man inte har egna barn i gruppen, men det kanske krävs lite utbildning för det också, och tycka att det är kul att man kan. Och då en arvodering kan ju vara ett steg, ungefär som en bensinersättning. Det är ju ganska naturligt att man gör massa saker, men kanske inte stå där och ropa i 2 timmar att jag får pengar för det.
0: Nej, det är nya tider.
1: Det är nya tider, absolut. Och se hur det ser ut om 10 år. Det kan vara intressant att se. Och sen vill jag se en utvärdering av fritidskortet överlag. Hur ser det ut framförallt i Sala? Vad gick pengarna till? Vi har ju väldigt förspänt i Sala med noll taxa på idrottsanläggningar. Det vet jag inte hur det ser ut i övriga, men just för barn är det, kostar inte det någonting, så pengar behöver inte gå dit. Men går det till nya klubbor? Går det till utrustning eller någonting sånt där?
0: Ja, det är ju olika i olika kommuner. Fritidskortet infördes ju som sagt i höstas. Mm. Och man har ju pratat om att man fortfarande är lite i uppstarten av det. Men en utvärdering lär väl vänta. Tack så mycket för att du kom hit. Ja. Åke Lantz, engagerad i IFK Sala.
1: Tack så mycket.

0: Paul Young, Every Time You Go Away.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Julina, i Vasaparken där veterandagen pågår. Vad har hänt sen vi pratade med dig sist?
3: Ja, det som har hänt, vi har hört en biskop som har pratat lite och sen så har vi även sett prinsen inviga monumentet också.
0: Ja, men det är ju därför han är här, veterandagen i Vasaparken, och så ett nytt monument som prinsen var med avtäckt. Jag hörde också att han pratade en del där i sitt tal för att liksom hedra alla veteraner. Så verkar det vara mycket folk där också. Vädret är ju kanon för att vara utomhus idag.
3: Ja, det fylls på med folk hela tiden här och folk som rör sig omkring. Så jag tror att det är många som vill vara här och delta och se prinsen och liksom höra alla tal. Så det är väldigt fin stämning här.

Thomas Stenström, Leva för alltid. Det här är ju Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026. Och det svenska landslaget är ju samlat just nu i Stockholm. Förberedelserna inför VM är ju full gång. Knappt 2 veckor tills VM drar igång. Och drygt 2 veckor till Sverige spelar sin första match. Det är ju natten mellan söndag och måndag som 04.00 Sverige möter Tunisien. Men det är ju en spelare som fortfarande inte har kommit in i gruppen. Det är ju Viktor Gyökeres som innan han kommer till landslaget ska spela en av sina, ja det skulle nog säga att det är karriärens hittills viktigaste match. Champions League-finalen med sitt Arsenal mot Paris Saint-Germain. Och nu efter veckans träningar med Arsenal så har han landat i Budapest där finalen spelas imorgon kväll. Skulle det vara så att Gyökeres vinner, då blir han den första svensken sedan Henrik Larsson 2006 att vinna Champions League. Titeln. Och när förbundskapten Graham Potter fick frågor om Gyökeres inför den här matchen så sa han att landslaget är så stolta över honom. Imorgon kväll är det dags för finalen Arsenal mot Paris Saint-Germain.

0: Release Me med Agnes. Du lyssnar på P4 Västmanland. Det här är Samuel Selén och Julina Götegård som ger dig denna fredags förmiddag den 29 maj. Det är fotbollströjefredag. Skicka in en bild vet jag på dig i en fotbollströja på vår Facebook-sida P4 Västmanland Sveriges Radio. Nu lokala nyheter, klockan 11:30.
1: Det är en tung dag för de anställda på GKN i Köping som idag jobbar sin sista dag.
2: Jag blir ledsen efter 15 år men lämnar i sin jobb.
1: Mehmet Aslan är en av de 121 medarbetare som nu slutar när GKN som tillverkar system för fyrhjulsdrift lägger ner i Köping och flyttar produktionen till Italien.
2: Det är tråkigt att säga hej då till sin jobbställe och sin kompisar och sin chefen.
1: Hur tror du att du kommer minnas tillbaka då på företaget och din arbetstid här lite längre fram?
2: Ja, det är just, jag vet inte, men det är just nu det är en fin minne, ja, en del av min livet, alltså. Det är 15 år, det är inte lite.
1: Och vad ska du göra på måndag?
2: Jag ska gå och söka efter nya jobb. Jag ska skriva mig till arbetsförmedling. Jag ska kämpa, men det, hur jag ska lika, jag vet inte.
1: Reporter Elvira Ringeborn.
3: Förundersökningen efter de två plundringarna som skett det senaste året vid Sveriges största gravhög, Anus hög utanför Västerås, läggs ner. Det är då polisen inte hittat några spår efter de som gjort det, skriver SVT Nyheter Västmanland. I det här ärendet ingår också plundringarna mot gravhögarna i Sigtuna och Uppsala. Plundringarna har utretts som brott mot fornminneslagen. Josef Jakobsson.
4: En kvinna fick en felaktig hormonbehandling mot klimakteriebesvär på en vårdcentral i länet. Något som i värsta fall hade kunnat leda till livmodercancer. Nu har Region Västmanland Lex Maria anmält händelsen. Kvinnan fick östrogenläkemedel utskrivet under ett par år, men felet var att hon aldrig fick tilläggsläkemedlet gestagen, som behövs för att skydda livmodern mot bieffekterna. När hon sökte specialistvård för blödningar blev hon tvungen att genomgå en operation. Cecilia Eriksson.
0: Det är en solig fredag i Västmanland idag och det är temperaturer som kommer nå upp emot en 23 grader faktiskt. Ikväll då bjuder det på fortsatt solsken och natten blir mestadels klar, men sen framåt morgontimmarna då ökar molnigheten. Och det är förmiddagsprogrammet som du har slagit på här i P4 Västmanland. Jag heter Samuel Selén och tillsammans med Julina Götegård är vi som är i ett sällskap idag. God förmiddag!

Fool's Garden, Lemon Tree, 6:30 är klockan. Och kvittningsbråket i riksdagen tar nu en ny vändning. Miljöpartiet tar till en ovanlig åtgärd för att få till en ny omröstning om medborgarskapsregler i riksdagen. Partiets gruppledare Annika Hirvonen säger att de tycker att det är viktigt att frågan kan avgöras på nytt. Så här under fredagen så lämnade Miljöpartiet in en så kallad händelsemotion eller akutmotion till talmannen med krav då på att omröstningen om övergångsregler för medborgarskap ska tas om. Frågan den beslutades av riksdagen i slutet av april och det var också då det här stora bråket om kvittningssystemet startade. Oppositionen då har anklagat Sverigedemokraterna för fusk eftersom partiet kallade in två utkvitterade ledamöter för att vinna. ST de har hävdat att man bara agerade för att omröstningen skulle spegla valresultatet och väljarnas vilja. Miljöpartiet har tidigare lagt ett initiativ till socialförsäkringsutskottet om att ta om den här omröstningen, men det röstades ner av Tidumajoriteten. Och nu lägger man istället fram en händelsemotion och en sån får väckas med anledning av att en händelse är av större vikt. Minst 10 riksdagsledamöter måste då stå bakom den och det måste vara en händelse som inte hade kunnat förutses eller beaktas under den allmänna motionstiden. Annika Hirvonen anser att Sverigedemokraternas agerande vid omröstningen den 29 april är just en sån här situation. Hon säger då att jag menar att SD de facto har manipulerat resultatet i en riksdagsomröstning genom att bryta mot kvittningsavtalet och det här påverkar över 100 000 människors rättigheter direkt. För 100 000 är så många som just nu väntar på beslut om medborgarskap. Och när kraven då för att få bli svensk medborgare skärps den 6 juni så omfattas även de trots att de ansökte under de gamla reglerna. Och det här är något som oppositionen alltså är kritisk mot men som enligt Tidöpartierna är viktigt för Sveriges säkerhet eftersom att de nya kraven då bland annat handlar om att hindra kriminella personer från att bli medborgare.

0: Eva Jumatate, Selfish här i P4 Västmanland där det är fotbollströjefredag. Den här temadagen, därför ställer vi frågan på vår Facebook-sida. Vilket lag supportar du idag? Lars Jonsson har skickat in en bild när han har på sig sin Malmö FF-tröja. Scrollar jag lite i kommentarsfältet så är det Pierre som har på sig en Gais-tröja. AIK-tröjor från Tobias Hägglund med sällskap. Och så är det ju såklart en del VSK-tröjor också. Mikael Tanna, han har på sig Simon Johanssons VSK-tröja, skriver han. Precis som Roger Burström så är det VSK som gäller för hans del. Annette Lindström, där är det Sveriges fotbollsdamer som gäller. Men ja, AIK, VSK och Sverige, det är väl topp tre skulle jag säga. Var med och sprid ut det lite mer tycker jag. Gå in på vår Facebook-sida P4 Västmanland Sveriges Radio och lämna din bild om du vill det.
1: Det är ett tag kvar till semestern men redan sommarvärme och med den svettfläckar och varma fötter. I P4 Extra Fredag får du reda på hur man klär sig för jobbet när temperaturen stiger. Ett skånskt slott där en dysfunktionell familj huserar. Det är skådeplatsen för Tone Schunnessons nya bok. Hon är gäst och jag ska fråga henne om hur funktionell hon är. P4 Extra Fredag med mig Henrik Jonsson startar 13.04.

0: Freestyle vill ha dig. Innan dess hörde vi The Weeknd, Blinding Lights här i P4 Västmanland. Den här klockan är 10:50. Den här fredags förmiddagen som börjar närma sig lunch. Jag har fått sällskap av Cecilia Eriksson här i studion för nyhetsuppdatering.
1: Ja, precis. Och det är ju en tung dag idag för de anställda på GKN i Köping. För de jobbar sin sista dag. Och det är 121 stycken som slutar på GKN. Och de tillverkar ju system för fyrhjulsdrift. Och de lägger alltså ner i Köping och flyttar produktionen till Italien. Och Mehmet Aslan är en av dem som slutar.
2: Jag blir ledsen. Det är efter 15 år och man lämnar i sin jobb.
1: Ja, 15 år på en arbetsplats, det är ändå en lång tid.
0: Mm, exakt lika länge som jag jobbat här på radion faktiskt.
1: Är det så?
0: Ja, det är så.
1: Ja, hur skulle det kännas att lämna?
0: Ja, nej, men verkligen. Det känns ju som att det är en livstid nästan. 15 år, det är väldigt lång tid.
1: Ja, men precis. Och nu ska det handla om flyttbidrag, för regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda ett flyttstöd med målet att underlätta för arbetslösa att flytta till regioner med brist på arbetskraft. Men en undersökning beställd av P4 visar att 4 av 10 svenskar inte kan tänka sig att flytta i samband med ett jobberbjudande i norra Sverige. Även om de skulle erbjudas 100 000 kronor i flyttbidrag. Mm. Och det var inte du heller så sugen på.
0: Och det handlar inte om att det är norra Sverige. Eller, det hade varit samma sak åt vilket håll som helst. För jag känner att jag trivs bra där jag är. Men kanske man skulle... Nej, jag får fundera vidare på den. Jag håller mig lugn där.
1: Ja, men en av dem som däremot gärna hade tagit del av det här flyttbidraget, det är västeråsaren Diako Ismail. Han fick jobb i Luleå och han hade ju sökt jättemånga jobb inom IT-branschen, men han fick ju inget resultat på det här i närområdet.
3: Flytta upp kostar ju pengar och du har väldigt mycket utgifter. Jag tycker det är en bra idé för att ge folk möjligheten att flytta, men jag tror inte det är bara att 100 000 kommer göra livet lättare för att flytta. Många med familjer kanske inte har förmåga att flytta på grund av barn och släkt och så vidare. Men att ha ett flyttbidrag skulle jag ha uppskattat väldigt mycket när jag väl flyttade upp.
0: Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Tack så mycket, Cecilia.
1: Tackar.

Eros Ramazzotti, Sebastase och una canzone. Du lyssnar på P4 Västmanland. Klockan den är 12:04. Vi ska alldeles strax få en längre nyhetsuppdatering från Ekot. Men innan dess, Ella Langley, Choosing Texas.

0: En av de största hittarna i världen just nu, Ella Langley, Shoes in Texas, som du hör här i P4 Västmanland. När klockan nu alltså är 12 och vi ska få en uppdatering från Ekot med Sara Öberg. Det här är förmiddagsprogrammet i P4 Västmanland med Samuel och Julina.
1: Centern släpper frågan om fri hyressättning. Ministrar säljer sina aktier efter Ekots granskning av innehaven. Och Island ska folkomrösta om fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Klockan är 12 här i Ekot. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Det säger centerledaren Elisabeth Tandringqvist idag.
2: Fri prissättning i nyproduktion, det har varit ett krav som lite grann har blockerat många av andra våra förslag på bostadsmarknaden.
3: Men varför släpper ni på förhand en fråga som ni tycker är viktig?
2: Ja, men vi har i vårt valmanifest haft en diskussion om vad de viktiga frågorna är. Och där vi sagt att den här frågan ska vi inte ha som ett ultimatum för att starta såna här diskussioner. Och vi vill också få ner tonläget lite grann i den här debatten redan innan valet.
3: Det är i det tal som centerpartiledaren Elisabeth Tandringqvist håller på Järvaveckan ikväll som hon kommer att uppmana till blocköverskridande samtal om bostadspolitiken efter valet för att partierna ska försöka enas om viktiga reformer.
2: 150 000 människor lever i trångboddhet. Över 100 kommuner säger att de har för få bostäder. Det tar 5-6 år längre för unga att flytta hemifrån nu jämfört när jag var ung. Så vi måste bygga fler bostäder.
3: Hon ger också besked om att det egna partiet i sådana förhandlingar tänker släppa det omstridda kravet på fri hyressättning i nyproducerade lägenheter. Som innebär att hyresvärden och hyresgästen fritt får komma överens om hyrans storlek. Det här har länge varit en prioriterad fråga för Centerpartiet med argumentet att det gör det mer lönsamt att bygga nya hyresrätter, vilket i sin tur bedöms leda till fler bostäder och kortare köer. Men nu behöver partierna parkera sina käpphästar utanför förhandlingsrummet, säger Elisabeth Tandringqvist.
2: Vi kommer parkera vår köpphäst som är just fri hyressättning i nyproduktion därför att den har stått i vägen för mycket av vår andra bostadspolitik.
3: Fri hyressättning i nya lägenheter var under förra mandatperioden en del i januariavtalet mellan den dåvarande regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Det ledde till att statsminister Stefan Löfven tvingades avgå eftersom Vänsterpartiet drog undan sitt stöd för regeringen när det hela skulle genomföras.
1: Reporter Lova Olsson. Efter att Ekot granskat ministrars aktieaffärer så har flera ministrar valt att sälja av aktier. En av dem är civilminister Erik Slottner som sålt sitt innehav i vindkraftsbolaget Eolus. Han skriver att det, citat, visat sig vara svårt att äga dessa aktier utan att risk för jäv uppstår, slutcitat.
4: Som Ekot rapporterat har Erik Slottner deltagit i flera regeringsbeslut som rör vindkraftsparker som bolaget han själv ägde aktier i vill bygga via dotterbolag. Erik Slottner skriver till Ekot att han missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt och att han nu valt att sälja sitt innehav i Eolus på omkring 19 000 kronor.
5: Ekot inledde sin granskning av ministrars aktieinnehav för drygt ett år sedan och kunde bland annat avslöja hur utrikesminister Maria Malmer Stenegard, när hon var migrationsminister, köpte aktier för strax under 10 000 kronor i försvarsbolaget Mildef samtidigt som Sverige förhandlade om vad som kom att bli en miljardorder av stridsfordon som Mildef levererar utrustning till.
4: Hon deltog också vid regeringsbeslut som bemyndigade affären. Men Mildef var inte part i regeringsbeslutet och Maria Malmer Stenegard har svarat att hon inte hade kännedom om att beslutet skulle kunna påverka hennes aktieinnehav och att hon inte tyckte att hon agerat fel.
6: För mig är det viktigt att då följa det regelverk som finns och som innebär att innehavet registreras men också att jag följer de jävsregler som finns.
5: Kort efter granskningen valde Maria Malmer Stenegard att sälja alla sina aktieinnehav och istället spara i fonder. Ministern svarar Ekot via sin presssekreterare att förändringen är för att fullt ut kunna fokusera på sitt arbete.
4: I december förra året ändrade också regeringskansliet sina riktlinjer som nu tydliggör att det för ministrar ofta kan vara bra att avstå från att alls äga aktier.
5: Som en konsekvens av de nya riktlinjerna valde gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm att sälja alla sina aktier. Hon vill inte ställa upp på en intervju men skriver i ett mejl att de nya riktlinjerna är högst rimliga.
1: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Och efter Ekots avslöjande om att civilministern återigen deltagit i regeringsbeslut om vindkraftsparker som bolaget han ägde aktier i vill bygga, så anmäler nu Vänsterpartiet Erik Slottner till riksdagens konstitutionsutskott. Det här är inte enskilda misstag utan det behövs en genomlysning av hela regeringens aktieägande, anser Vänsterpartiet. Så ska vi till Singapore. Där börjar idag Asiens ledande försvarstoppmöte. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, är på plats. Kan du ge oss en bild av läget?
7: Ja, det är så tydligt här i lobbyn till det berömda Shangri-La-hotellet i Singapore att den stora frågan på den här säkerhetskonferensen i år handlar om relationen Kina och USA. Det är ju bara några veckor eller två veckor bara från det att Donald Trump, den amerikanska presidenten, var hos sin kollega i Kina, Xi Jinping, och det präglar verkligen det här mötet när man pratar med folk här. Vad kommer det här handla om? Vad kommer du hålla koll på? Jo, så är det den frågan. Och då också hur det påverkar den här regionen där det ju finns många länder som får förhålla sig då till ett allt starkare Kina militärt här i området, men också då se över sin relation till, som många har, starka band till USA. Vi pratar om Taiwan, vi pratar om Sydkorea, vi pratar om Japan och så. Så det här är den stora frågan på konferensen. Relationen Kina och USA, allt starkare Kina, hur påverkar det den här regionen med flera inflytelserika länder i övrigt?
1: Och en brännande fråga är ju Taiwans framtid. Hur märks det på det här mötet?
7: Ja, det är också, det blir svar nummer två när man frågar folk här, vad håller du utkik efter? Ja, det är förstås hur den här frågan om Taiwans framtid, hur påverkar den säkerheten i regionen? För man tror ju här att om det blir en konflikt i det här området, en väpnad sådan, så kommer det handla på något sätt om Taiwan. Taiwan har ju starka band historiskt sett till USA, och USAs försvarsminister Pete Hegseth kommer hit imorgon och alla tror att han kommer prata om den frågan och också om det jag pratade om tidigare, relationen till Kina. Och då blir det väldigt intressant att se om Hegseth fortsätter på den linjen som Donald Trump la ut om Taiwan efter mötet med Xi, där det lät lite grann som att USA inte var lika intresserat längre av att stå bakom Taiwan lika tydligt som man har gjort tidigare. Det blir mycket spännande att se om Hegseth fortsätter den linjen eller viker av på någon annan linje.
1: Tack för det, Daniel Alling, med oss alltså direkt ifrån Singapore. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
8: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede, utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är redo att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12, där vi bland annat berättat att Centern släpper det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Sara Öberg.
0: Och det här är förmiddagen, den här fredagen, med mig Samuel Selén som tillsammans med Julina Götegård finns med er. Vi kommer att hänga med er ända fram till klockan 1, så knappa timmen till är vi ert sällskap. Och vi är ert sällskap här i solen, för det är övervägande soligt väder som väntas i Västmanland idag med temperaturer mellan 20 och 23 grader och så lite svag vind på det. Kvällen bjuder på fortsatt solsken och natten blir mestadels klar.

Den svenska björnstammen, vart jag mig i världen vänder, 14 minuter över 12 är klockan. Idag är det fotbollströje fredag. Det startades av Barncancerfonden för att öka medvetenheten om barncancer också. Att man ska samla in pengar till forskning och stöd för drabbade familjer. Julina är på väg till Sala för att träffa en familj där som har tagit den här dagen till att samla in massa pant där för att samla in pengar sen som ska ta för att gå till forskning då till Barncancerfonden.

0: Det här är Tracy Chapman, Fast Car.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Det här är Benson Boone, Mystical Magical. Du hör den här i P4 Västmanland.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och på våran Facebook-sida den här fredagen så pratar vi om att det är fotbollströjefredagen. Ni får gärna skicka in bilder på er när ni har på er just ert favoritlag och berätta gärna varför ni hejar på det laget. Det är ett helt gäng som redan har gjort det. Det är en hel del VSK, det är AIK, det är Sverige, det är Liverpool. Ja, men en hel del. Var med och visa upp ert favoritlag. Ni också blir kanonbra det. Du, jag tänkte att vi skulle prata om någonting helt annat, för det har blivit dyrare att boka artister. Det här pressar små och mellanstora arrangörer. Svensk Live får signaler från scener i hela landet.
3: Det har blivit dyrare att boka artister, vilket pressar små och mellanstora arrangörer. Svensk Live får signaler från scener i hela landet.
4: Framförallt är det gagerna som har ökat.
3: Maria Bystedt står inne i värdshuset vid Skottvångs gruva i Sörmland. En plats mitt i skogen där många artister har spelat genom åren. Som arrangör har hon märkt att fler bokningar inte längre går ihop ekonomiskt.
4: Vad som hände då var ju att vi bara kunde kanske boka duos och trios för det skulle gå ihop.
3: Men det är inte bara artistgage som blivit dyrare, berättar Pelle Andersson som är verksamhetschef på Svensk Live som samlar runt 400 arrangörer i landet.
5: Kostnaderna för turnéekonomin har ju ökat, det vill säga transporter, crew, teknik, produktion och mera.
3: Enligt Svensk Live har konkurrensen om de mest efterfrågade artisterna också ökat, särskilt under sommaren, samtidigt som biljettpriserna inte hängt med i samma takt, och det gör marginalerna mindre.
5: Vissa satsar på lite mera säkra kort. Det är mer, ja, vad ska man kalla, roliga, experimentella får stå tillbaka.
3: I sommar arrangerar Jonas Fläckerud en festival i Mariefred. Han säger att risken gör att man måste bygga ekonomin på mer än biljetter.
6: Jag kan inte räkna med biljettpriserna som att det är den huvudintäkten. Så då måste jag titta på sponsorer. Hur täcker jag min risk?
3: Julia Blomgren, P4 Sörmland.
0: Och på tal om livemusik.
7: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Madonna, hang up. Vi börjar närma oss lokala nyheter här. Men innan dess ska jag prata lite om ishockey-VM. Igår tog det ju slut för svensk del. Förlust mot värdnationen Schweiz i kvartsfinal. Inga medaljmatcher för svensk del den här gången alltså. Men mitt i det här pågående VM-slutspelet så står det nu klart också att hockey-VM 2030 kommer att spelas i Finland och Lettland. Man delar alltså på det här. Finlands ishockeyförbunds ordförande Heike Heitanen säger att med beslutet så kan förberedelserna nu inledas. Det är redan tydligt att Helsingfors stad, arenan och andra centrala aktörer är med helhjärtat. Men innan det har blivit dags för det här mästerskapet så är det ju nästa år i Tyskland. 2028 är det Frankrike som står som värd och året efter det 2029 Slovakien. Så Tyskland, Frankrike, Slovakien. Sen är det dags för Finland tillsammans med Lettland alltså att ta sig an ishockey-VM. Det var ju i Sverige och Danmark förra året, så det tar väl ett tag till innan Sverige är med där på tapeten igen. Nu är klockan 12:30. Vi ska få en lokal nyhetsuppdatering.
1: –121 medarbetare jobbar sin sista dag på företaget GKN i Köping under fredagen.
2: –Det känns tungt naturligtvis. Det här är ju en väldigt tung dag för Köping överhuvudtaget– –och framförallt då för de som gör sin sista arbetsdag på GKN idag.
1: –Socialdemokraten Per Ågren, ordförande för kommunstyrelsen i Köping.
2: –Personligen kan jag relatera väldigt mycket, för det var på den här sidan järnvägen– –så att säga, när det hette Volvo, som jag inledde min yrkeskarriär. Så att det är en tung dag.
1: Ja, och GKN har ju tillverkat system för fyrhjulsdrift till personbilar, men flyttar ju nu produktionen till Italien. Och företagets historia går ju tillbaka ända till 1850-talet. Hur mycket kommer den här nedläggningen påverka Köping?
2: På ett stort sätt skulle jag säga, tack vare att det är ju vår näst största industri som försvinner och vi är ju en industristad i grunden, i själ och hjärta, så kulturen och allting kommer ju att påverkas på grund av det här, det gör det ju. Hela sinnesstämningen i Köping, det gör det.
1: Och ekonomiskt då, hur mycket kommer ni förlora i skatteintäkter när arbetarna här mister jobben?
2: Det är ju svårt att säga. Fortfarande så har man ju A-kassa och man har ju liksom sin inkomst under en tid. Men det är klart att det kommer att påverka på sikt. Om folk skulle börja flytta så 100 utflyttade ur kommun, det är ungefär 6 miljoner i skatteintäkter. Så att vi får väl se hur det kommer att bli med det.
1: Reporter Elvira Ringeborn.
3: Prins Carl Philip har invigt ett veteranmonument i Vasaparken i Västerås. Monumentet är en hyllning till de veteraner som deltagit i utlandstjänst åt FM eller svenska staten. Och prinsen, han höll ett tal i parken.
4: Det var långt ifrån de stora ceremonier som vi ser idag. Veterandagen firas idag på många ställen i Sverige.
3: Allt det här skedde på veterandagen som är en nationell flaggdag. Josef Jakobsson.
0: Och det har varit väldigt soligt och härligt väder också för alla som var på plats och följde den här veterandagen. Och det ska fortsätta vara det. Temperaturer uppemot en 23 grader. Sen kvällen som bjuder på fortsatt solsken och natten blir mestadels klar. Men framåt morgontimmarna ökad molnighet. Och fredagskänsla får man också genom musiken. Så här bjuder jag som heter Samuel Selén tillsammans med Julina Götegård på Magnus Uggla och Kung för en dag.

0: Magnus Uggla, kung för en dag, 6:06 är klockan. Idag är det fotbollströjfredag som startades av Barncancerfonden för att öka medvetenheten om barncancer och att samla in pengar till forskning och stöd för drabbade familjer.
1: Och några som kämpar för att samla in pengar, inte bara idag utan året om, är familjen Funk och Bygg i Sala som jag har träffat här vid en pantstation. Jag säger hej till Evelina och Adam. Ni har ju väldigt mycket burkar och flaskor här som ni har samlat in för att skänka pengarna till Barncancerfonden. Hur har ni jobbat för att få in så här mycket bidrag?
2: Ja, vi började väl för det första så har vi både jag och Adam, vi spelar fotboll i en lokal fotbollsförening som heter Norrby SK. Vi hade en insamling under förra året när Tyra blev sjuk i cancer. Vilket blev ett jättefint engagemang. Så nu vill jag spinna vidare lite på det med just fotbollströjfredag. Att liksom göra någonting extra för insamlingen just till våran fotbollsklubbs insamling. Så då har jag uppmanat typ alla att komma med pant, lämna utanför våran dörr. Vilket det har gjorts otroligt mycket. Men också de som inte är liksom i Salas omnejd, att de kan panta och typ swisha mig och att vi liksom sen ska samla in allting till en klumpsumma till den här insamlingen liksom. Och Tyra har ju fått varit frontperson för den här insamlingen såklart.
1: Ja, precis. Er dotter Tyra fick ju leukemi i början av 2025. Hur mår hon idag?
3: Men hon mår bra, hon är pigg, hon orkar gå lite på förskolan nu. Det har hänt mycket under det här året. I början orkade hon inte gå alls på förskolan, men har börjat piggna på sig nu.
1: Har hon orkat vara med och samla in panten?
2: Absolut, hon börjar dock bli lite trött på att gå till panten. Nej, men både Tyra och hennes stora syster Freja har också liksom engagerat sig. De har börjat lära sig nu hur pantmaskinen funkar, när man kan fylla på igen och när man kan öppna och stänga och att man måste sätta på korken. Och så att, nej, men de har fått följt med och pantat för fulla myggar. De har också varit med och burit alltså kassarna från både förskola och garage och sånt där. Så de har varit med, kanske lite påtvingat, men de har varit med.
1: Och ni har burit mycket pant då. Hur mycket har ni fått in?
2: Vi räknade lite snabb överslagsräkning just idag. Och bara nu under morgonen så har vi fått in över 12 000 kronor. Och innan dess så hade jag ungefär 10 000 kronor. Så vi är över 20 000, vilket var mitt lite personliga mål från början. Men vi har otroligt många ställen kvar att samla in pant. Det är många som skriver och säger att hämta upp här och hämta upp där. Så det är det vi gör idag. Jag har tagit semester idag för det här. Så att det är det här som är mitt jobb idag. Mm.
1: Vad hoppas ni att de här liksom pengarna som ni samlar in ska betyda för alla barn som är sjuka?
3: Nej, men målet är ju att alla barn ska få bli friska från cancer. Ingen ska dö i cancer. Så att det är ju vårt mål att det ska gå till forskningen mot barncancer.
1: Evelina, vad betyder den här insamlingen för dig?
2: Ja, men väldigt mycket. Som sagt, vi har varit väldigt mycket på just sjukhus. Vi har sett det värsta. Men vi får också se otroligt mycket ljusglimtar. Många kan inte göra det här. Alltså, många kan inte göra ett engagemang för de ligger på sjukhus 24/7. Jag kan göra det här, eller vi kan göra det här. Vi som faktiskt har två ben att stå på. Liksom. Så jag är en driven människa, men sånt här blir ju liksom, det har blivit mer utav en hjärtefråga när man liksom faktiskt har fått vara med i den här verkligheten.
1: Vad betyder det för Tyra att få vara med och bidra?
2: Ja, men alltså, hon har ju blivit så medveten om vad det faktiskt handlar om. Både såklart hennes cancer, alltså att cancer inte är bra och så vidare. Men just att liksom, ja men då får vi pengar och då ska alla bli friska. Så att hon har ju blivit otroligt kanske mer medveten än vad kanske en vanlig femåring skulle vara. Men hon är otroligt peppande och positiv till det mesta vi gör. Vilket är en otrolig fördel.
1: Det är ju inte bara den här pantinsamlingen som ni gör. Ni har ju kämpat hårt ända sedan Tyra blev sjuk och fått in... Hur mycket har ni fått in totalt?
2: Ja, allt som allt med liksom båda våra fotbollsföreningars engagemang och allting, så ja, men det kanske är typ över 150 000. Allt som allt, vilket vi hoppas ska bli i slutet av det här året. Vi ändå ska komma över 200 000. Vi hade 100 000 som mål förra året och nu har vi 100 000 mål, som mål det här året då. Men gärna mer.
1: Ja, det är ju en stor summa. Ja. Adam, vad betyder det för dig att ni har fått in så mycket?
3: Det är ju fantastiskt roligt. Och det blir ju lättare för oss också att fortsätta driva på när folk själva är drivna och hjälper oss.
1: Ja, vi hoppas att ni kommer upp i en ännu större summa och får bidra till Barncancerfonden. Ska vi fortsätta med pantningen kanske och sätta igång maskinen?
2: Nu sätter vi igång den, nu kör vi. Får vi se vad det blir den här gången. Lite lotto.
1: Tack snälla Evelina och Adam.
2: Tack så jättemycket.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Shaboozy, A Bar Song, Tipsy.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Fortsätt gärna att skicka in bilder på er när ni har på er eran favoritfotbollströja. Det är ju fotbollströje fredag. Och vi har fått in Arsenal här närmast nu från Christer Sundvik Rems. Och vi har ju en del VSK-tröjor, Malmö FF ligger här och skvalpar i kommentarsfältet, även Guys, AIK, Köping Stars, basketlaget har letat sig in där. Även om det är fotbollströj i fredag så kan man ju supporta lag också och välja att ta på sig annat också. Ja, men fortsätt vara med, kul att ni vill vara med och berätta på vår Facebook-sida P4 Västmanland, Sveriges Radio.

0: Theo Söder, More heter låten. Lokal musik från Köping. Nu när klockan är 1:08. Vi ska få en nyhetsuppdatering med Patrik Åström.
1: Idag jobbar de omkring 120 anställda på GKN i Köping sin sista dag. Mehmet Aslan, han har jobbat på GKN i 15 år.
2: Det är tråkigt att säga hej då till sin jobbställe och sin kompisar och sin chefer.
1: GKN som tillverkar system för fyrhjulsdrift lägger ner i Köping och flyttar produktionen till Italien. Och idag är det veterandagen. Det uppmärksammas på olika håll i landet. I Vasaparken i Västerås har prins Carl Philip idag invigt ett veteranmonument.
3: Det var långt.

0: ifrån de stora ceremonier som vi ser idag. Veterandagen firas idag på många ställen i Sverige.
1: Och det här var ju från hans tal i Vasaparken. Det var längre än så talet. Monumentet är en hyllning till veteraner som har tjänstgjort i olika internationella insatser.
2: Tack så mycket Patrik. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Alldeles strax ska vi få nyheter från Sveriges Radio Finska. Då om gamingliknande tävlingar i utomhusmiljö som ska inspirera unga att röra på sig.

0: Kiss, I was made for loving you. Dags nu för nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: 3, 2, 1, kör! Kom igen, Adelia!
2: Det du hör här är tv-spelsliknande utmaningar fast i lekfulla utomhustävlingar. SVT:s livesända ungdoms- och barnserie Level Up vill inspirera barn att lämna skärmarna och att gå ut och leka istället. Programledaren Laura Sipilä åker runt till skolor för nationella minoriteter och utmanar barnen.
1: Jag ska bli duellerat av smidiga, snabba och starka barn från den här skolan. Och de här duellerna är inspirerade av olika spel.
2: I veckan besökte det 2 timmar långa och direktsända programmet den sverigefinska skolan i Stockholm. Man tävlar i smidighet, snabbhet och styrka. 8-årige Keke och 9-åriga Adelia deltog i tävlingen. De påpekar att vinna är kul, men att man ska göra det med respekt för varandra.
3: Det viktigaste är faktiskt nog att man har haft det roligt och att man liksom inte är så här bara nu vann jag, du förlorade bara.
4: Det är kul när du vinner, men du, man kan inte fortsätta reta någon att du vann inte, haha, och sånt.
2: Reporter Vilma Peltomäki. Finland vill förlänga så att pass och ID-kort för vuxna är giltiga i 10 år mot dagens 5. Det är enligt ett lagförslag som finska regeringen under torsdagen lämnade till riksdagen. Motiveringen till förändringen är att minska onödig byråkrati. Förhoppningen är att förändringen ska kunna träda i kraft senast i början av 2028. Ett svenskt pass gäller i 5 år. Den 10:e upplagan av Helsingfors internationella balletttävling pågår. Tävlingen har i år slopat könskategorierna, vilket är ovanligt i ballettsammanhang, skriver Huvudstadsbladet. Det betyder att fokus i allt högre grad kommer att ligga på det konstnärliga och på vad som berör mest, säger Nationalballettens chef Javier Torres till tidningen. 81 deltagare från 15 länder tävlar i 3 olika åldersklasser. I helgen spelar ett av Finlands populäraste rockband i Stockholm. Popeda firar nästa år 50 år och håller fortfarande på. Genom åren har gruppen haft närmare 4 000 konserter och släppt 20 studioalbum, men även flera live- och samlingsskivor. Bland bandets många hits kan nämnas Kuma Kesä från 1985. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Vill du vara med och önska en låt och hälsa till någon som börjar nu vårt populära önskeprogram Levyseppe som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Jag vet att min mamma lyssnar. Jag heter Marco Sävele.
0: Ja, men härlig lyssning där för mamsen så här på fredags härliga soliga fredagen i Västmanland. Där vi från förmiddagen nu ska säga tack och hej för denna gång. Samuel Selén, Jolina Götegård. Vi har varit ett sällskap. Hoppas ni haft en trevlig stund här under denna fredag. Så hoppas jag såklart att du får en härlig helg. Men bara för att jag slutar stå och prata här nu så betyder inte det att radion tystnar, utan fortsätt och häng med här i P4 Västmanland.
5: Snart P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden når nya rekord. Vi vill kompenseras mera för dåliga köp. Tuffa tider för norska kungahuset, skandaler och hälsoproblem skakar monarkin. Eva Kleberg från Sydow ger oss det senaste. Och författaren Tone Schunnesson är dagens gäst. Vi pratar ultravåld. P4 Extra efter nyheter sport klockan 13.04.
6: Sveriges BNP minskade med 0,2% under första kvartalet i år jämfört med kvartalet innan. Väntat på marknaden var att BNP istället skulle öka med 0,1%. Men trots nedgången så finns det positiva tendenser i ekonomin, säger Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.
7: Konsumtionen faktiskt var starkare än förväntat, trots då att BNP då var svagt. Det hade vi inte riktigt räknat med.
8: Hushållens konsumtion ökade med 0,6% enligt de färska BNP-siffrorna från Statistiska centralbyrån. Och Kristina Nyman säger att den ökade konsumtionen beror på att hushållen har fått en bra inkomstutveckling, vilket har lett till mer spenderande och mindre sparande. Däremot finns det andra indikationer som visar på en svalare svensk ekonomi.
7: Företagen är mer försiktiga, man säger inte att man ska anställa utan det är lite mer sidledes. Det är liksom lite avvaktande lägen då får man säga.
6: Reporter Jakob Eriksson. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Det säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist till Ekot idag. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter, så kallade marknadshyror. Radiokanalen Vinyl FM får efter 32 år etern sluta sända, skriver Expressen. Tidigare såldes tillstånden att sända radio lokalt och nationellt till högstbjudande, men nu delar mediemyndigheten ut tillstånden utifrån olika kriterier. Myndigheten motiverar beslutet med att ägaren Bauer Media redan fått tillstånd för radiokanalen Energy i Stockholm och att Vinyl FM har lägre lyssnarsiffror. Kanalen slutar sända 31 juli i år.
9: Här är Radiosporten. Landslagsanfallaren Alexander Isak är hoppfull till spel i Sveriges träningsmatcher inför sommarens fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de småskavanker han känt av under våren.
10: Absolut. Det tror jag att jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Får se att det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
9: Och rehabiliteringen går framåt även för Carl Starfelt som inte spelat en match än i mars på grund av diskbråck. Mittbacken är nu också hoppfull till speltid i träningsmatcherna inför VM-premiären mot Tunisien.
11: Har gått framåt mycket de senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
9: Och så ishockey efter Tre Kronors kvartsfinaluttåg i VM igår kväll. Expert Johan Garpenlöv efterfrågar nu en mer aggressiv svensk mentalitet framöver.
12: Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insida. Den finns inte i vårt DNA tycker jag i Sverige och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
9: Hör mer från Garpenlöv i kvällens Sportextra. Och besked här kring Oskar Sundqvists skada. Han fick ju ledas ut med rullstol efter en stygg tackling igår. Och i ett sms till Radiosporten skriver nu pappa Anders att Oskars knä är svullet och stelt och att hans klubb St. Louis har bokat en magnetröntgenundersökning till veckan. Återstår att se vad beskedet blir där. Det var Sporten med Cecilia Markvard i studion.
5: Ekot och Sporten, tack! Här har ni P4 Extra fredag. Jag heter Henrik Jonsson. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden når nya rekord. Vi vill kompenseras för resor, universitetsuppsatser och moderjord. Tuffa tider för norska kungahuset. Skandaler och hälsoproblem skakar monarkin. Eva Kleberg från Syd och vi oss det senaste. Det ska bli meningslöst ultravåld för det höga nöjets skull med författaren Tone Schunnesson som är dagens gäst. Solen skiner här i Malmö. Vi har ett bra program ihop som inleds med Walter Nilssons Högsbo Riviera.

0: Antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har skjutit i höjden och ser ut att nå rekordnivåer i år. Bland de reklamerade finns en C-uppsats, en sexmaskin och en solresa som reklamerades på grund av regn. Hittills i år har ARN fått in 13 000 ärenden. Det är en ökning med över 60% sedan samma period förra året. Nu har jag med mig Marcus Isgren, chef på ARN. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men stort tack för det.
0: Varför har antalet ärenden ökat?
1: Ja, vi tror att det finns en massa olika skäl för det, men det viktigaste faktum tror vi är att konjunkturläget fortfarande inte riktigt har förändrats, utan det har varit lite dåliga ekonomiska tider under en längre tid och påverkar både konsumentens ekonomi och företagsekonomi.
0: Och vilka anmälningar är vanligast?
1: Det allra vanligaste det är bilärenden, framförallt köpa begagnade bil, men det som ökar mest hittills då, det är faktiskt reseärenden.
0: Ja, vad är det då man inte är nöjd med?
1: Då är det framförallt att flyg ställs in eller blir försenade, för att då kan man ju få en ekonomisk kompensation enligt en EU-förordning, och det är ganska känt i samhället att man kan få numera.
0: Ja, det är inte så att vi har blivit lite känsligare för fel, att vi föreställer oss en sak och så får vi bara det nästan, kräver vi för mycket?
1: Jag tror kanske snarare att det är så här att man är mer medveten om vilka rättigheter man har vid ett fel, och att man är mer benägen numera att driva en tvist än vad man kanske var förr i världen, med så skulle jag nog säga.
0: Mm. Och att vi köper knasiga saker på internet, på bilden där ser det fint ut, 23:35 en tisdag, man klickar hem lite saker som inte är riktigt de samma när man har hämtat ut dem, kan det ha med ökande anmälningsantalet att göra?
1: De senaste åren har det varit en otrolig ökning av den typen av ärende, så är det helt riktigt.
0: Mm. Och hur många får rätt i sak?
1: Ungefär 40% brukar få rätt i ARN.
0: Vi börjar, om man börjar botanisera lite bland ärenden som kan tänkas komma in, så är ju en del ovanliga. En av mina favoriter som jag upptäckte var en som köpte en C-uppsats men blev underkänd och sen anmälde den. Finns det andra saker som sticker ut?
1: Ja, det är klart att det finns saker som sticker ut, men oftast är ju tvisten något som är rejält för just den personen, så jag brukar inte ge så många exempel på det. Men det är klart att jag har haft anmälningar där man har varit missnöjd med vädret och anmält mord och jord på Vintergatan och sådana där grejer. Det är klart att det är inte så vanligt kanske. Men...
0: Gick den igenom?
1: Nej, vi kommer inte i kontakt med mord och jord.
0: Nej. Slutligen då ett konsumenttips. Om man vill anmäla någonting, vad ska man tänka på då?
1: Då ska man tänka på att ha med ordentligt med bevisning. Var tydligt med vad är det du vill att företaget ska göra. Och ha med ordentligt med bevisning för din sak. För att är det du som ska bevisa att det är ett fel på någonting, så måste du kunna bevisa det för nämnden.
0: Mm, så är det. Tack Marcus Isgren, ordförande och chef hos Allmänna reklamationsnämnden. Och en av dem som anmält ett köp till ARN är Jessica Setzer från Husqvarna. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Nu får du berätta för oss. Vad var det som hände?
2: Ja, kortfattat så var det ju så att jag köpte ju en bil i september. Nissan Qashqai 2017. Och redan efter 2 veckor så började den strula, så jag var tvungen att lämna in den på verkstad. Då visade sig att AC:n var trasig. Men det var ju inte det som var huvudproblemet, utan men de skyllde på det, för bilen hoppade. Så att de tyckte att ja, men vi lagar AC:n och så får du köra lite med den och se om det hjälper. Men det gjorde det inte. Innan han lämnade in den igen så lyste motorlampan. Mm. Och då kom de fram till att det var ju en rasad växellåda. Och då var den inne. Som sagt, jag köpte den i september och i november så fick jag tillbaka den då med ny växellåda. Och både AC:n och växellådan bestod ju företaget för då, eftersom det var 3 månaders garanti. Men sen så körde jag med den och i april då så lyste motorlampan igen, och då är det motorn som har gått sönder. Och då hävdar ju de att det tänker inte de betala och det är jag som har orsakat det.
0: Mm. Vet du vilket skick bilen var i när den såldes till bilfirman?
2: Ja, då fick jag en varudeklaration och då var allting tipptopp. Allting funkade och var väldigt bra. Så, men det intressanta i detta är ju då att den gamla ägaren har ju blivit kontaktad och hon var övertydlig med när hon sålde bilen att AC:n var trasig när hon sålde den till bilföretaget då. Mm. Så då bad ju jag dem att jag vill ha ett testprotokoll på vad de har lagat på bilen innan de sålde den till mig för att se om de hade fixat AC:n. Men då säger de ju att testprotokollet är en intern handling som inte de vill ge ut till mig, utan de hänvisar till den varudeklarationen då som jag har fått. Och sen så säger de ju då att jag har kört 112 mil utöver det rekommenderade servicemiltalet. Mm. Så då kan det vara oljerelaterat då, att motorn har gått sönder. Oh. Och ja, visst, då kontaktade jag verkstaden som den står på då nu och så bad de att kolla ifall det är någonting med oljan. Behövdes den bytas eller kan den ha orsakat något fel på motorn? Men då säger de till mig att nej, det kan de inte kolla. De har inte de instrumenten eller så för att kunna kolla det.
0: Det låter som en evighetslång härva av att det är någon annan som borde och någon annan ska göra det. Som en mardröm helt enkelt. Hur har du det? Hur är känslorna?
2: Nej, men jag är mest bara arg och förbannad och känner mig lurad och tänker att andra är säkert lurade. Och det har jag ju fått bekräftat, för det är väldigt många som har kontaktat mig efter att jag har gått ut media med detta och sagt att de har haft liknande problem eller de känner någon som har haft liknande problem.
0: Mm. Ja, och det är väl det. Jag kan bara från oss önska lycka till och hoppas att du får igenom det här och att det reds ut på något sätt och att du kan köra bil när det är sommar.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, tack Jessica för att du var med i P4 Extra.

0: Keep on Walking, Salem Al Fakirs dänga från Melodifestivalen 2010. Vi nås av besked att det blir ingen särskild granskning av internatskolan Lundsberg. Detta meddelar statsminister Ulf Kristersson efter SVTs avslöjanden om påstådd rasism, penalism och våld på Lundsberg. Vill Vänsterpartiet att skolan ska stängas? Socialdemokraterna och sin sida har krävt att regeringen ger Skolinspektionen i uppdrag att granska missförhållandena på Lundsberg och liknande internat. Men det säger alltså statsministern nej till. Regeringen ska inte ge sig in i detta, är hans korta motivering.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

Whenever, wherever med Shakira. Vi fortsätter spela musik, sen ska vi prata om det norska kungahuset som har det jobbigt med skandaler och sjukdomar. Men först blir det Sören Toppega Lund, för vi går jämt.

0: tuffa tider för norska kungahuset och enligt experter vilar nu hela monarkins framtid på kronprins Håkon. Efter flera skandaler är det nu hälsoproblem som tynger. Drottning Sonja har hjärtproblem och idag kom beskedet att kronprinsen behöver korta en resa för att åka hem till Mette-Marit vars lungsjukdom förvärrats. Ebba Kleberg från Sydow som bland annat leder Sveriges radiopodden Monarkerna. Hallå!
1: Hallå där!
0: Du, sammanfattningsvis, hur mår egentligen det norska kungahuset?
1: Ja, nej, men det är ju såklart ett liksom allvarligt läge och att vi nu får reda på att hennes hälsa då försämrats ytterligare i och med det här ganska dramatiska beslutet att alltså kronprins Håkon då tvingas att förkorta den här resan som han är ute på och resa hem. Och det kan man ju tycka så där, är det så mycket att prata om? Men att han då får korta ner den här Japanresan med ett dygn, det är med kungliga mått mätt någonting allvarligt, därför att det här är sånt som planeras i god tid och det ska liksom mycket till för att man ska avbryta och stuva om i ett kungligt schema på det här viset. Så det är allvarligt.
0: Vi ska bryta ner det här i detalj, men för att alla ska vara med på båten så ska vi höra lite hur det låtit kring det norska kungahuset den senaste tiden.
2: Den norska kronprinsessan Mette-Marit frågade den dömda sexförbrytaren Jeffrey Epstein om det vore olämpligt att föreslå en bakgrundsbild av nakna kvinnor till sin son. Marius Borg Höjby har gripits av polis och anklagats för nya brott.
3: Nu inleds rättegången mot den norske bonusprinsen.
4: Det stödet för monarkin i Norge har rasat.
5: Den norska kronprinsessan Mette-Marits lungsjukdom har förvärrats.
6: Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen.
0: Ja, det är inte klackarna i taket, men vi ska ta det senaste. Mette-Marits lungsjukdom. Hur ser det ut med den, tror du?
1: Ja, jag kastade mig rakt in i nyhetsflödet där i början, Henrik, därför att det är ju det här som har kommit nu idag egentligen. Men precis som vi här får höra, norska monarkin har ju präglats av idelskandaler och också hälsoproblem senaste tiden. Så den här lungsjukdomen som hon har är ju kronisk, kronprinsessan. Och det är ju mycket allvarligt och de har varit så transparenta de kan och berättat att hon kommer att nu ställas inför en transplantation. Och vad många nu undrar är ju förstås då liksom hur faktiskt väldigt allvarligt läget är i och med det här som vi nu får veta.
0: Ja, och hon har ju till och med varit i officiella sammanhang med syrgas i näsan. Beskylls hon för att detta är ett sätt att jaga lite sympatier också med tanke på sin sons skandaler som har, och sina egna.
1: Ja, det kan väl tyckas ganska cyniskt, men ja, kungligheter blir skärskådade på det viset. Det kommer med rollen. Men nog är det ändå så att de flesta är överens om att det handlar om ett väldigt allvarligt hälsoläge för henne. Hon har inget val. En kronprinsessa undviker nog in i det sista att framträda på det viset och att visa sin sjukdom så. Hon har inget val.
0: Sen väntar vi ju alla på domen på bonusprinsen som han kallas, Marius Borg Höjby, som väntas meddelas i juni. Vad vet vi om kung Harald och han hanterar de smällarna?
1: Ja, men han har ju faktiskt också nu gått ut och pratat och det här är så typiskt för hur norska kungahuset hanterar det här. Och vi har fått se nu i dagarna och bara idag också att kung Harald då, han går också ut och, ja, men och försöker kommentera så gott han kan. Och han har ju också haft krasslig hälsa, så alltså, det är inte helt lätt, men han är nog ändå, han försöker liksom försvara sin familj in i det längsta. Men den 15 juni, en måndag här nu, så får vi ju reda på domen. Och då lär det ju blossa upp igen. För att de allra flesta gissar ju att någon form av fängelsestraff blir det.
0: Harald är ju 89 år och kämpar på. Och den som är på fältet mest nu är ju ansvaret vilar på kronprins Håkon. Vad tror du det är för stora utmaningar han står inför?
1: Men det är ju precis som du säger här, Henrik, att den stora utmaningen är ju att det är just bara han. Det är ovanligt i kungliga sammanhang. Man har liksom en arbetande kärna på sådär 4-5 personer. Och här har vi då, han är liksom den enda. Nog har han kungen och drottningen, men ja, de är krassliga, de orkar inte lika mycket. Och man vill också liksom skydda nästa generation, alltså de här två barnen utöver då bonusprinsen, och vill att de liksom inte ska behöva dra ett sånt här lass, för de är ju liksom bara unga vuxna.
0: Ja, och det handlar ju om att överleva till nästa generation. Tror du att han kommer att reda ut det här?
1: ja, men det kommer han nog ändå, eftersom jag ändå tittar på det här på ett långt perspektiv som kunglig expert, så ser jag liksom att det här, även om det är exceptionellt och en kris vi liksom inte har sett i modern tid i en monarki i Europa, så kommer de nog ändå hitta en väg framåt, och mycket tack vare att det ändå finns återväxt i nästa generation som tycks vara ganska taggade på att jobba med det här himla konstiga som det är att vara kunglig.
0: Och alla vi andra vanliga har bara fått följa showen från läktarplats. Tack så mycket, Ebba Klenberg från Sydow. Absolut, expert på kungligheter som vi bland annat hör i SR-podden Monarkerna. Tack så mycket. Och nu, alla ni som längtat, här lokala nyheter.
7: Klockan är 13:30. Det blir nyheter från P4 Västmanland.
8: Det är en tung dag för de anställda på GKN i Köping som idag jobbar sin sista dag.
9: Jag blir ledsen efter 15 år och man lämnar sin jobb.
8: Mehmet Aslan är en av de 121 medarbetare som nu slutar när GKN, som tillverkar system för fyrhjulsdrift, lägger ner i Köping och flyttar produktionen till Italien.
9: Och tråkigt att säga hej då till sin jobbställe och sin kompisar och sin chefer.
8: Hur tror du att du kommer minnas tillbaka då på företaget och din arbetstid här lite längre fram?
9: Ja, det är just, jag vet inte, men det är just nu det är en fin minne, ja, en del av min livet, alltså. Det är 15 år, det är inte lite.
8: Och vad ska du göra på måndag?
9: Jag ska gå och söka efter en ny jobb. Jag ska skriva mig till arbetsförmedling. Jag ska kämpa, men det, hur jag ska lika, jag vet inte.
8: Reporter Elvira Ringeborn.
10: Prins Carl Philip har invigt ett veteranmonument i Vasaparken i Västerås. Monumentet är en hyllning till de veteraner som deltagit i utlandstjänst åt FM eller svenska staten. Och prinsen, han höll ett tal i parken.
11: Det var långt ifrån de stora ceremonier som vi ser idag. Veterandagen firas idag på många ställen i Sverige.
10: Allt det här skedde på veterandagen som är en nationell flaggdag. Josef Jakobsson.
7: Och det var P4 Västmanlands nyheter med Patrik Åström.
12: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Ultravåld är titeln på Tone Schunnessons senaste roman. Den tredje sedan debuten för 10 år sedan. Välkommen till P4 Extra, Tone.
13: Tusen tack. Jag är så glad att vara med.
0: Ultravåld, en titel hämtad från boken och filmen Clockwork Orange. Det syftar väl till det meningslösa våldet utfört endast för det höga nöjets skull.
13: Det stämmer.
0: Har du varit att frossa i denna destruktiva energi?
13: Eftersom jag är en pervers person och en författare som verkligen njuter av att gotta ner mig, så har det faktiskt varit i perioder ganska så underbart, men mycket mardrömmar på nätterna.
0: Ja, det kan jag förstå. Det ska vi prata mer om sen. Vi känner ju ända från Cyklopernas land och Babel SVT och podden Café Bambino.
13: Yes.
0: Hur känns det att liksom få vara författare igen här nu?
13: Ja, men det känner jag att jag är liksom i grunden i allt jag gör. Det är bara det att det syns ju inte lika ofta att det är det man gör. Men jag har skrivit, även när det inte syns att jag har kommit ut med en bok eller en pjäs, så är det liksom det jag sysslar mest med om dagarna.
0: Tre böcker på 10 år, det är svårt att hålla sig aktuell varje dag faktiskt.
13: Det är det, men tre böcker. Jag har också skrivit en essäsamling, så det är 4 böcker på 10 år.
0: Fel av mig, förlåt. Bra korrigerat. Men du är en sån som gillar liksom välformulerade sms och kort och kan njuta av liksom en snitsig ordvändning.
13: Ett handskrivet kort är det absolut finaste jag kan få. Oh. Det behöver inte ens vara så välformulerat. Jag tycker bara om att se människors handstil.
0: Ja, det är ju liksom det nya fingeravtrycket.
13: Ja, men och man ser aldrig det. Det är sällan man ser.
0: Ja, är du en sån som sparar dem?
13: Jag har sparat dem sedan jag var 10 år gammal.
0: Ja, vad fint, vad fint. Ja. Vi ska prata mer med författaren Tone Schunnesson som gästar oss fram till 14:00. Men först en låt ni känner igen. Gissar jag, kopplat till hennes bok.

0: Jane Jean Kelly. Författaren Tone Schunnesson är aktuell med boken Ultravåld och dagens gäst. Hittar du kopplingen till låten?
1: Snälla, säg kopplingen.
0: I filmen Clockwork Orange, när de misshandlar den här familjen i ultravåldets epicentrum, så spelas
1: så
0: den här låten.
1: Spelas Singing in the Rain.
0: Ja,
1: det är... Jag älskar ju musikaler, så jag satt och tänkte, har jag något om musikaler med? Så jag snöade in på det, för jag är ett riktigt musikalfreak.
0: Jaså?
1: Ja, jag älskar musikaler. Jag har åkt till London och ser musikaler ensam och älskar Glee, den där gamla tv-serien. Jag är helt galen i musikaler.
0: Ja, det är ju som sagt från en musikal och sen en hit såklart.
1: Exakt.
0: Du, jag tänkte ta mig friheten och läsa lite ur din bok. Det handlar om när vi lär känna en av huvudpersonerna, Jarl. Så du kan luta dig tillbaka eller hur du nu...
1: Ja, vad härligt, det njuter jag.
0: Ja, gör det. 1999 var som att knipa med rövhålet i väntan på det nya millenniet. Och Jarl brukade senare tänka på 90-talets sista år som sitt första och tyvärr sista riktiga succéår. Det där är en vändning i boken när du liksom gestaltar misär i en högborgerlig miljö. Men sitter du och fnissar när du får till det så här?
1: Ja, nej, men jag känner att jag fnissade nu när du läste det.
0: Då
1: kändes det roligt. Men nej, jag tror att när jag skriver så är jag liksom så inne. Det är som en sån musikalitet för mig, en sån rytm. Så jag bara liksom köttar på.
0: Mm. För det finns något komplett i en lång mening med vändningar fram och tillbaka. Men vi tar det från början. Mm. Vad handlar boken om?
1: Ultravåld handlar om en adlig familj som växer upp i en fiktiv by i Skåne som heter Solgårda. Det är mamma Monica och pappa Carl Fredrik, och de har två barn, Jarl och lilla syster Eddie. Och i slutet på 90-talet så försvinner Carl Fredrik, som är en mycket kolerisk man, i ett förmodat självmord. Och familjen liksom slås sönder av det här och ska försöka reda i sorgen. Liksom. Och boken är i två delar, och första delen utspelar sig under nästan 40 år. Och man får följa framförallt de här syskonen när de försöker ta sig fram. Jarl vill bli regissör och Eddie vill mest bara ha en kille. Och andra delen utspelar sig liksom i bokens nutid, som är en semester i deras villa i Frankrike.
0: Och detta med mycket våldsamma inslag. Varför ville du ha med det?
1: Jag vet inte, jag tror att jag har funderat. Jag gillar liksom, jag har en dragning till ett väldigt estetiserat filmvåld. Jag älskar Tarantino, jag älskar Lars von Trier, jag älskar att spela tv-spel med mycket våld, att liksom hugga ner någon med en sån här macheta eller vara någon japansk dam som ska hämna sin familj. Alltså, jag älskar sånt där. Och sen så samtidigt så har jag tänkt på, ja, men våld i familjer eller våld liksom som inte alls har samma estetik eller plats i populärkulturen, om det finns någonting mellan de här om det finns någonting som delar om de delar någonting, men också för att jag tror att jag tycker det är spännande att prova vad fiktionen håller för. Jag är lite trött på realism och sådär, så jag ville liksom verkligen dra på.
0: Ja, för realism är ju alltid våld av ondo och förbjudet, och här då drar det åt det underhållande. Har du liksom fått en ny syn på våld genom att vrida och vända och försökt att roa?
1: Alltså, framförallt så har det varit väldigt kul övning att skriva, för att om man tittar på ett slagsmål, jag har kollat väldigt mycket på slagsmål på YouTube och sådär, och jag har läst mycket Stephen King, som också är en mästare på att skriva helt galet våld. Mm. Och då är det ju liksom att det går ju alltid väldigt snabbt om någon slåss, men när man skriver, det går ju väldigt långsamt, och jag tror att det finns någonting i den kontrasten som har varit väldigt liksom jag har njutit av den.
0: Ja, och du nämnde i början att du i själ och hjärta pervers.
1: Det
0: boken är ett utlopp för detta. Att liksom, det ja, finns ju något som är väldigt förbjudet också.
1: Precis, och jag tror att i litteraturen kan man ju begå en våldshandling utan konsekvenser. I verkligheten så är det ju inte så. Och jag har ju också skrivit våld som ligger, boken är ju berättad i tredje person då, förutom mamman som har sina egna kapitel liksom med sin egen röst. Men då är det också att jag har skrivit, några av de här våldsscenerna ligger väldigt nära förövaren. Och det är ju en position jag också som kvinnlig författare som har skrivit mycket om kvinnliga erfarenheter och sådär, inte riktigt har prövat förut, utan det är de väldigt liksom aggressiva, koleriska män i den här boken. Och det har varit speciellt att ligga så nära dem. Det har varit en utmaning men också väldigt spännande.
0: Väldigt starka karaktärer som på något sätt liksom står upp för vem de är och däremellan. Därigenom då bildar energier och krafter. Dras du till den typen av starka karaktärer även privat?
1: Alltså det var faktiskt någon som sa häromdagen, gud alla i boken är så jobbiga. Och då kände jag, nej, så får du inte säga om dem i min bok. Men och då för att försvara det så sa jag, gud alla mina vänner är så jobbiga. Men sen så var jag så, jag vet inte om det riktigt är sant. Utan jag tror att jag älskar också läsa magisk realism. Alltså typ som Gabriel Garcia Marquez och 100 år av ensamhet. Mm. Jag älskar typ Almodovar, regissören som har gjort hur mycket bra filmer som helst.
0: Allt om min mamma. Stor.
1: Allt om min mamma. Vicky Cristina Barcelona, The Room Next Door som kom här om året. Och där är de, liksom, det är väldigt upphöjt. Och det, i den här boken, i Ultravård, så är ju miljön är ju ganska upphöjd. Handlingen är ganska upphöjd och därför är romanfigurerna också ganska extrema och upphöjda.
0: Mm. Är det någon slags liksom, är det en eskapism, ett sätt att försöka befinna sig i en högre värld?
1: Ja, jag tycker det. Jag älskar min egen vardag. Mm. Jag skulle aldrig få för mig att sätta mig ner och skriva om den. Eller liksom skriva om människor som bara trevliga människor som går upp och går till jobbet och sen går hem igen. Liksom. För det lever jag ju varje dag. Mm. Och det som alltid har liksom dragit mig till litteraturen. Jag älskar fantasi. Jag älskar, du vet, på nätterna när jag inte kan sova så ligger jag bara fantiserar. Jag brukar tänka på en borg när jag var barn. Och varje natt så kom jag på ett nytt rum i borgen. Och så var jag som på upptäcktsfärd i den här borgen. Och ett tag så tänkte jag jättemycket på Kim Kardashians och Kanye West bröllop. Bara låg och fantiserade om det typ ett helt år.
0: Vad härligt!
1: Jag vet inte, det var så trevligt. Det var så trevligt, det var så fint och gott. Och liksom, jag bara älskar att ligga och fantisera.
0: Det är också ett sätt liksom att fly livet och därmed också döden.
1: Verkligen.
0: För att det är livet i huvudet, i fantasin, det är ju evigt. Det är ju inte det här nere på jorden.
1: Nej, tyvärr. Jag hade ju gärna gjort sån här longevity, du vet, när man ska frysa ner sig och dricka någon laxblod. Eller, du vet. Hade jag varit miljonär så är det mina miljoner hade gått till.
0: Äta dig mätt på piller 3 gånger om dagen.
1: Ja, men du vet, bara liksom flyga upp där i någon kammare. Eller, jag vet inte vad det är de håller på med, men jag vill ta med mig.
0: Ja, och det är ett sätt att hedra livet också, att fantisera om det större och vilja vara kvar så länge som möjligt.
1: Ja, men verkligen. Jag tror att jag brukar alltid tänka att det som gör livet så viktigt är ju att det ska ta slut. Och det är ju bara en väldigt, det är ju en skräckinjagande tanke, men det är också en uppfordrande tanke. Och då brukar jag tänka, hur gör man för att hedra det här enda livet man har fått? Och då tror jag att skrivandet är svaret för mig.
0: Ja, det är både ett instrument och ett vapen. Tone Schunnesson, författaren, vi ska prata mer med dig. Då ska vi prata lite om Paris och endometrios. Så sitt kvar.

0: Men jag är jättebra på så vad de jättenisch sexarbetare i Texas har sagt på en YouTube-kanal förra veckan. Så jag har liksom mitt lilla specialområde, kan man säga.
1: Det är helt, du har en helt egen kultur som bara du har tillgång till.
0: Men det är många som har tillgång, men jag tror att jag är intresserad av väldigt mycket märkliga människor. Mm. Och det finns mycket märkliga människor på internet, så jag har ganska bra koll på dem.
1: En annan sak är ju att du har ju öppet delat med dig av att du har endometrios.
0: Det stämmer.
1: Varför valde du att berätta om det?
0: Jag vet, det är lite både och, tror jag. Jag tror en anledning är ju såklart att man vill att andra som har ont ska gå och söka hjälp och kanske ligga på om de inte får svar. Men också för att jag är ju en skrivande person, och att liksom när jag är med om någonting eller någonting händer mig eller när någonting är väldigt stort i mitt liv, så ett sätt för mig att integrera det i mig själv eller så att jag förstår det bättre är också att skriva om det. Så därför har jag liksom skrivit om det, men både på kultursidan lite och på min Instagram och sådär.
1: Ja, för jag gissar att risken är att man blir liksom hon med den där sjukdomen som uttalas någonting med trios.
0: Ja, men jag såg nu, jag var med i någon intervju nu, jag bara sa en mening om det, men då blev det rubriken, så jag sa, nu är jag en sån där sjuk tjej. Men jag är ju också en sjuk tjej, så jag får väl stå ut med det.
1: Ja, faktiskt.
0: Och det man får reda på när man liksom säger, ja men jag har den här sjukdomen, då upptäcker man att de allra flesta har någon liten sjukdom eller grej som de kämpar med.
1: Och att prata om det gör ju att de som lider av dem känner sig mindre ensamma.
0: Jag vet, så fort jag får reda på att någon sån mega Hollywood-kändis har endometros, så får de en följ av mig på Instagram.
1: Berätta, vad är det för en slags sjukdom? Hur,
0: ja, men det är en gynekologisk sjukdom som inte är farlig så där, utan framförallt är en smärtsjukdom och som kan vara väldigt svårt. Det tar i snitt 10 år och liksom få en diagnos, eller 7 år eller vad det är.
1: Oj, varför så lång tid?
0: Ja, men jag vet inte. Jag antar att folk inte vet så mycket om kvinnors kroppar, och att det ofta kan ta sig liksom uttryck som, ja men du vet, mensvärk och, men alltså massa olika sätt, och jag är verkligen ingen läkare, så jag kan inte säga så, men ja, man har ont i kroppen helt enkelt. Ja, så det tar tid att få.
1: Och vi pratar liksom om smärtor som gör att du blir liggandes, alltså utslagen.
0: Alltså det är ju väldigt individuellt från person till person. Så en del har ju inga problem alls, men kanske har man kan få jättemycket syster men känner inte av det alls. Medan andra har jätteont men kanske liksom inga syster alls. Så det är också verkligen från person till person.
1: Mm. Och är det någonting som blir bättre med tiden?
0: Ja, men det blir ju bättre, eller det kan bli bättre med rätt behandling, om man får hormoner eller om man kan opereras eller om man gör sjukgymnastik. Men framförallt för mig har det bara varit skönt att få reda på vad det är. För annars, när man går runt som en sån gåta inför sig själv, det kan vara ganska frustrerande, och det kanske kan vara svårt att liksom, du vet, ställa in saker eller sjukskriva sig när man behöver det, om man inte ens vet att man faktiskt har ett riktigt problem. Så det är ju bara skönt att ha ett namn för det man går igenom.
1: Ja, jag förstår det. Bekvämlighet.
0: Det älskar jag.
1: Ja, jag har förstått det. Det är så skönt att bara få säga ordet.
0: Jag vet, jag brukar ibland när jag brukar liksom göra mig själv ansvarig för att boka hotellrum när jag ska åka någonstans med min kille, och så låtsas jag bara att de lite större rummen är de som finns kvar.
1: Ja.
0: För han är mer ekonomisk och jag är mer bekväm.
1: Ja, och bekvämligheten är att det är skönt när andra gör saker för dig, eller att du slipper göra saker överhuvudtaget.
0: Nej, men jag tror bekvämlighet för mig, det har så mycket att göra med liksom material, alltså det är mjukt täck, att liksom sköna kläder, bra temperatur. Så det har inte så mycket att göra med service, även om jag älskar att bli servad också. Det är en känsla som går i liksom också estetiken, hur rummet ser ut, att det ska vara vackert och allt möjligt.
1: Och bara hälla ut sig på en soffa och titta på guldiga bröstpaneler och blommiga tyger.
0: Och bara njuta, eller du vet, när man är hemma och jag tycker om att vara hemma och det regnar och ingen stressar än att man ska gå ut. Man kan bara ligga och spela tv-spel. Bekvämt.
1: Och blir det någon resa till Paris?
0: Jo, jag ska vara i Paris hela juli.
1: Wow!
0: Ja, det här har jag, nu när jag har liksom kämpat med boken på sluttampen, så har det verkligen varit min målbild att åka till Paris. Och först skulle jag faktiskt åka dit för att läsa en fransk kurs. Men nu, på tal om bekvämlighet, så har jag bara känt, nej, jag vill inte det. Så nu ska jag bara åka till Paris, jag ska läsa,

0: där, jag ska dricka vin, jag ska promenera, jag ska ligga i ett rum med AC och bara vara på mobilen.
1: Men och då för sinnebilden var först då att du satt och tog en kopp kaffe och satt och läste Le Matin på morgonen och satt på franskkurs och tryckte in några glosor och lite grammatik och sen gick järngänget, gärna de coola tjejerna, kanske någon liten poetkille och fikade igen och pratade franska med varandra.
0: Precis, men nu är det mer så att jag ska vara ensam, jag vill inte heller umgås, jag vill inte lära känna någon ny, jag vill vara i fred. Men det är också för att jag har läst på Sorbonne ett år liksom i min nästan sena tonår, när jag var 1920. Och jag tog så mycket studiemedel för det här och jag är inte nöjd med vilken nivå min franska är på. Så jag känner att jag måste få valuta för pengarna genom att lära mig ännu bättre franska, om du förstår vad jag menar.
1: Absolut, så att folk kan tro att du är från Frankrike.
0: Ja, men också att det är lite så här, jag har den här stora skulden, men vad har jag egentligen fått för det?
1: Ja, om du bara lägger på lite till ovanpå skulden så kommer du få exakt så mycket mer tillbaka.
0: Exakt, exakt. Men nu kände jag bara, nu är det bara acceptans istället inför att jag faktiskt vill välja det bekväma.
1: Ska du sätta dig och försöka skriva någonting nytt eller det ingår inte i planerna?
0: Jo, det är faktiskt det som är, det är lite därför jag har tagit mig till Paris. För jag hade tyckt det var, jag har alltid älskat Paris och det så här, författarhjältar för mig tidigt var liksom, ja men Hemingway och alla de.
1: Alla de var där.
0: Exakt. Så jag har gått i deras fotspår när jag har varit där. Så att jag hade tyckt det var så kul att skriva någonting som utspelar sig i Paris.
1: Om vi säger att ultravåld är åt det absurda, Paris måste bli åt det romantiska. Lite kletigt i kanterna kanske.
0: Jag vet inte alls om jag har det i mig. Jag vet, jag dramatiserade ju Anna Karenina för scen här om året och gjorde en pjäs som heter Det har aldrig funnits en kvinna som Anna Karenina. Och det var väl ungefär det mest romantiska jag kan tänka mig att skriva. Och det slutar ju med ett självmord.
1: Ja, men det kanske du kan toppa med att huvudfiguren överlever och är kär.
0: Det tycker jag låter perverst, för att tala om att vara pervers. Men okej, jag kanske kan försöka.
1: Du menar att alla står i lyckliga slutet och bara vinkar när du zoomar ut i epilogen? Att det blir för...
0: Aj, fy, det är det värsta jag har hört.
1: Ja, du får hitta liksom en helt ny romantik.
0: Exakt. Jag vet inte, kanske mellan någon och dens hund eller sådär. Det är ju mysigt med hundar, det är enklare också, något sånt. Ja.
1: Ja, men då får det vara en sån hund som man plockar upp efter, för den stanen är inte bra på det.
0: Nej, jag vet. Man får titta, man får ha ögonen på trottoaren när man är ute och går.
1: Jag kommer redan att börja längta efter din romantiska Paris-skildring. Tack så jättemycket, Tony Schunnesson, för att vara med i P4
0: mycket.
1: Extra. Vad trevligt.
0: Tack.
1: Tony Schunnesson, alltså aktuell med boken Ultravåld, som var dagens P4 Extra-gäst.

0: Säg, Paul McCartney och Michael Jackson. Paul McCartney som faktiskt släpper ny skiva idag, The Boys of Dungeon Lane. Och det är hans 27:e studiealbum. Det är 14 nya låtar. Värt att notera också att Ringo Starr, hans gamla kompis från The Beatles, är med och spelar trummor. Vi ska snart lämna över till nyheterna. När vi är tillbaka i P4 Extra så ska vi prata om vad man får lov att ha på sig för kläder när man är på jobbet och det är sol och varmt. Shorts, ja eller nej? Linne, ja eller nej? Och så blir det Power Ballads med New Kid. Men, som utlovat, nyheterna.
1: De skärpta kraven på skyddade boenden har gjort det svårare för oseriösa aktörer, samtidigt lett till att antalet boenden mer än halverats enligt en ny rapport från Statskontoret. Den som vill driva ett skyddat boende måste nu mer bland annat ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. Förändringen har lett till att boenden som drivs av bolag med kriminella kopplingar stängts och även boenden kopplade till ideella kvinnojourer. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten efter ett beslut i polisens personalansvarsnämnd. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning efter att ha kört av vägen utanför Stockholm i mellandagarna, skriver Polistidningen. Nyberg lämnade Sverigedemokraterna efter händelsen och är partilös riksdagsledamot. Regeringen har utsett nya ordförande i 3 av de AP-fonder som förvaltar svenskarnas pensionspengar. Finansmarknadsminister Niklas Wikman betonar att det inte finns någon AP-fondsordförande kvar från tiden då de kritiserade investeringsbesluten fattades i konkursade Northvolt.
2: Eftersom det har varit en väldigt stor diskussion kring detta så kan det också vara bra för svenska folket och svenska pensionärer att veta att de ordförande som vi nu då har på plats i AP-fondsstyrelserna inte var med och fattade de här besluten.
3: Varför är det viktigt tycker du?
2: Eftersom det har varit en stor diskussion och man kanske har känt osäkerhet och nu vet man hur det ligger till.
4: Det har gått drygt 5 år sedan de statliga första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna startade ett gemensamt riskkapitalbolag för att kunna investera närmare 6 miljarder kronor i det numera konkursade batteribolaget Northvolt. Investeringar som nu är värdelösa. På flera ordförandeposter blir det nu alltså nya personer. Niklas Johansson i andra AP-fonden och Magdalena Wahlqvist Alveskog i tredje. I 7:e AP-fonden som inte var med i Northvolt-investeringen blir Hans Lindberg ordförande. Den 1 januari slogs flera av fonderna ihop och de är nu 4 totalt. Det fanns drygt 2 230 miljarder kronor i dem vid årsskiftet och avkastningen var 6,2% eller 122 miljarder förra året enligt regeringen.
1: Reporter Anders Hjelmin. Danmarks drottning Margrethe har nu blivit utskriven från Rigshospitalet i Köpenhamn. Det här uppger det danska kungahuset för nyhetsbyrån Ritzau. Den 86-åriga drottningen har behandlats för en större blodansamling i höften som hon fick när hon ramlade tidigare. Häromveckan var drottning Margrethe också inlagd på sjukhus, då för behandling av kärlkramp. Det avslutar Ekots nyheter klockan 2. I studion Sara Öberg.
0: Tack för den uppdateringen. P4 Extra från Malmö tillbaka för en timma till. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi på gång. Den värsta raketolyckan på decennier inträffade i natt när Blue Origins rymdfarkost exploderade under en testkörning. Sommar och sol, kasta kläderna, men inte på jobbet, stylisten Jenny Åberg om vad som är okej i professionella sammanhang. Och det blir Power Ballads, artisten New Kid är gäst och vi gör ett nytt försök att få generationen att dansa tryckare. Och vi ska också till Polen där politikerna i Warszawa satt ner foten och förbjuder all alkoholförsäljning i butik på nätterna. Vi vill börja med den fiktiva K-pop-trion Hunter X som sjunger om självacceptans i låten Golden.

0: Under natten till idag exploderade rymdbolaget Blue Origins raket under testkörning i Florida. Raketolyckan kan vara en av de värsta i sitt slag på decennier. Johan Makopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen, vad var det som hände?
1: Ja, det var ett motortest som man skulle göra. Planen var att under nästa vecka skicka upp, jag tror, 48 satelliter sammanlagt, och inför det så vill man genomföra ett motortest. Och så att det var inga personal ute på platsen och inga satelliter ombord än. Men någonting hände vid det här motortestet, oklart ännu vad. Det ser ut som att det börjar någonstans nedre delen av raketen, och sen ser det som att raketen kollapsar, och då så blir det här enorma eldmolnet.
0: Ja, det är ju enormt dramatiska bilder, och man, som du säger, inte ännu vet vad som har hänt. Man kan heller inte säga vad som kan ha orsakat eller spekulera i det.
1: Nej, det är klart att om man då ser där det är, att det börjar i nedre delen av raketen, så är det säkert de riktiga rocket scientists som kan kanske spekulera i någonting, men det vill inte jag göra.
0: Hur vanligt är det att den här typen av olyckor inträffar?
1: Alltså, raketer är på den här nivån, det är känsligt. Alltså, företaget SpaceX har haft flera haverier innan de sen har fått ordning på allting, och nu går det ganska bra. Men det är inte jättevanligt att raketer som då står laddade med satelliter, då har man testat så noggrant så att man vill verkligen inte. Det är ju enorma förluster både av resurser och prestige
0: och pengar. Händer.
1: Ja, jo, det var det jag tänkte med resurser. Men...
0: ja, okej. Det var ett fina ord. Jag är med. Vad kan den här olyckan få för konsekvenser framåt?
1: Ja, alltså, det är lite oklart. Det ser ju ut som att de här nattbilderna som jag sett, ser ut som att plattformen skulle kunna, där den skickades upp ifrån, kan vara ordentligt skadad. Och då tar det tid att bygga ordning, och sen måste man göra en haveriutredning och komma fram till vad var det. Och, det kommer säkert att påverka framförallt de planerade uppsändningar som Blue Origin har, till exempel de här satelliterna som skulle skickas upp nästa vecka. Sen så har ju också företaget uppdrag från NASA bland annat att skicka upp en obemannad farkost till månen med utrustning inför att NASA sen ska skicka upp astronauter som är planerat då till månen till 2028. Mm. Så att det är ingen idé att spekulera, men det kan innebära förseningar, ja, både av saker i närtid och också saker på längre sikt.
0: Det pågår ju någon slags rymdkapplöpning. Vi har på ena sidan då Blue Origin som drivs av Jeff Bezos. Mm. Och på andra sidan har vi då SpaceX, som du nämnde, det är Elon Musks bolag. Hur påverkar den här olyckan konkurrensen dem emellan?
1: Ja, det kan man exakt. Alltså, det är så att tidigare i veckan så gick NASA ut och NASA lägger ju uppdrag på både de här företagen och andra företag. Så att hur exakt det här skulle påverka, det beror lite grann på vad man kommer fram till i utredningen och hur snabbt Blue Origin kan komma tillbaka. Men det är ju en konkurrens, och där är ju NASA med. De har ju sen, i princip sen rymdfärjan slutade flyga 2011, så har man i högre utsträckning gått för att köpa hela tjänster, som till exempel att skicka astronauter, amerikanska astronauter, till rymdstationen ISS. Det uppdraget ligger hos SpaceX, även hos Boeing, men Boeing har inte lyckats leverera riktigt. Och så att NASA köper tjänster från företag, och det är en konkurrenssituation, och den gynnar NASA och andra också.
0: Är det de tävlar om? Det känns ju som att det finns ett uns av fåfänga här inblandat också.
1: Ja, man kan tycka att det är lite lustigt att såna här så kallade IT-miljardärer tycker att det är så spännande att lägga pengar på det här. Men jag är inte någon hobbypsykolog att analysera.
0: Nej, men gör ett försök.
1: men vad heter det? Det är ju en slags, alltså man drar åt varandra. De här uppbyggnaden av SpaceX och även Blue Origin, de har ju fått massor med hjälp av NASA och andra, alltså för att få kompetensöverföring till de här företagen. Och sen så tjänar NASA och andra på att kunna köpa tjänster från dem, och är det då en konkurrenssituation så finns det fler att välja.
0: Men vem skulle man kunna säga leder den här kapplöpningen?
1: Ja, situationen efter nattens haveri så är det väl liksom helt klart att det är SpaceX som ligger bäst till just nu.
0: Mm. Och kan man säga att det liksom finns någon som kommer att vinna det här? Är det försten till Mars är bäst, eller vad? Nej, är det liksom man tävlar om?
1: Det är ju svårare att säga liksom vad de tävlar om, vad de ska vinna. Det är ju liksom olika uppdrag, för att det är ändå så att de människor som var ute och åkte nu, som åkte runt månen, de satt ju inte på någon av de här företagens raket, utan de satt ju på en raket som NASA är ansvariga för. Mm. Så att, och planen för att skicka människor till månen, då är det fortfarande en raket som NASA är ansvarig. Men det är klart att det är den raketen, så är det en massa företag som levererar delar och delsystem och sådär. Så att man kan säga att det är en sammantag, det är en hel industri med många aktörer. Mm. Sen är det klart, sen blir det ju extra tydligt att när du liksom har två såna här profiler som Bezos och Elon Musk, att mycket hängs upp på runt om.
0: Kapplöpningen fortsätter. Tack så jättemycket för att du var med oss, Johan Markopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen.

0: Look down, locked out of heaven, Bruno Mars. Så har vi kommit fram till den otroligt populära programpunkten Fredagslåten, där programledaren själv får välja en sång. Idag ska vi hylla en av svenskt nöjes- och kulturlivs allra största. Han föddes i Lund men växte upp på Möllevången, bara en dryg kilometer från radhuset i Malmö, där vi sitter nu, sen debuten 1941. Har han spelat ut sitt breda register på scen, film, skiva och tv i 8 decennier. Fanny Alexander, La Cage aux Folles, Dramaten, Ring, Klocka Ring och dessutom mängder av hits, varav 20 låtar på Svensktoppen. Vi säger grattis på födelsedagen till Jan Malmsjö som idag fyller 94 med trefaldigt lundensiskt leve. Hurra, hurra, hurra. Här är veckans fredagslåt som låg etta på Svensktoppen 1963. Bygg upp ett stort berg med Jan Malmsjö.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

0: Nu kommer sommaren och med den värmen. Och på jobbet blir det svårt att klä sig både svalt och professionellt när temperaturen drar iväg. Vi på redaktionen i Malmö gick ut och frågade folk vad de tycker om klädkoder på kontoret. Först hör vi Ulrika Lindell.
1: Håll dig till svala kläder, naturmaterial, linne och så vidare som du ändå kan hålla dig sval. Men gärna någonting som går nedanför knäna och någonting som täcker brösten och så vidare.
2: Det är fortfarande lite tabu det här med att visa hud, skulle jag nog ändå säga. Inte för mig då, jag tycker hud är jättebra att visa. Visa liksom så, få lite solbränna på ställen man kanske inte hade fått det annars.
3: Jag känner att andra kanske inte behöver ta del av din fothygien och sådär. Verkligen om du kommer till mat eller om du kommer till jobb eller vad det nu än kan vara. Utan då kanske det är så att man antingen får hitta ett par luftiga skor eller så kanske man får stå ut med att fötterna inte är så luftade.
2: Lager kanske som man ändå kan börja ta av sig lite så långsamt. För då tror inte folk märker att man har lite så lite tunnare och lite mer visuella kläder liksom.
3: Det känns som att man behöver vara lite mer professionell, att dress for the job you want, så att säga.
0: Sista hörde ni Linnea Karlsson och Noah Andersson, stylist Jenny Åberg. Välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket för det.
0: Det här är ett ämne, nu vill det till att du vet vad du säger, för nu är öronen och våran uppmärksamhet på topp. Vad tänker du om det som de säger här?
4: Nej, men jag tänker väl att de har delvis rätt och kanske inte rätt på annat håll. Mm. Men det är viktigt att man inte, vad ska man säga, att man inte gör den som tittar på en obehagligt emot. Så där handlar det här om att inte visa för mycket hud faktiskt. Så att man behöver respektera dem man träffar och inte exponera sig allt för mycket.
0: Vi ska försöka bryta ner det i så små detaljer som vi kan. Det råder ju delade meningar om klädkoder på kontoret. Vad får man absolut inte ha på sig?
4: Alltså det som du hade på dig idag på sociala media, nej. Inte om du ska till jobbet på något slags kontor i alla fall. Ska du till gymmet kan du ha på dig det.
0: Jenny Åberg hänvisar till P4 Extras Instagram där jag gjorde ett försök att klä mig luftigt.
4: Mm. Luftigt var det, kanske lite väl luftigt kan man säga.
0: Okej, så att om man vill se vad man inte ska ha så kan man titta på den bilden av mig.
4: Absolut.
0: Hur klär man sig svalt och seriöst då?
4: Ja, det handlar ju väldigt mycket, alltså många pratar ju mycket om att man ska ta av sig kläder när det är varmt. Men det handlar faktiskt egentligen inte så mycket om att man ska vara avklädd utan att man ska vara luftig. Så man tänker snarast att man har material som andas och att man har luft genom kläderna. Om man tittar i varma länder till exempel så har de sällan shorts och linnen på sig. Utan de har långa byxor och de har långa skjortor därför att det skyddar mot solen. Men de är alltid luftiga och de är alltid i ett naturmaterial.
0: Så det är materialen man ska leta i. Och sen den här eviga frågan, tofflor.
4: Ja, det beror på vilken bransch. Ja. Kommer du in i vårdbranschen så är det såklart att där går man ju i tofflor.
0: Året runt.
4: På kontor skulle jag säga att där behöver man nog tänka ett varv till. Som kvinna skulle du kunna ha ett par skor med öppna tår, men som man skulle jag inte ha det. Generellt så gäller det också så här att du ska ju vara lite aktsam på hur ser dina fötter ut egentligen. Har de bott i en strumpa och en känga hela vintern så behöver du kanske gå och få dem fixade först innan du börjar visa upp dem för folk.
0: Det handlar lite alltså också om att ta ansvar för det man tänker visa upp av sin kropp.
4: Ja, lite så faktiskt.
0: Men om vi säger flipflops till exempel i ett finare material.
4: Ja, alltså när du säger flipflops så tänker jag på generella flipflops. Om vi säger ett par skjoldtofflor istället kanske, eller ett par Birkenstock. De skulle kunna funka, men då är det också viktigt att inte de Birkenstocken är alldeles svettfläckade och sunkiga. Utan det ska ju vara fräscha skor oavsett om de är stängda eller öppna.
0: Och man kan inte skylla på att det är så jävla varmt om fötterna, utan man måste ta ansvar för det.
4: Ja, alltså du kan ju ha på dig en sko som är i ett naturmaterial där också. Så om du har en lädersko och så har du en bambustrumpa, då skulle jag säga att du är väl så sval som att du har en öppen sko.
0: Hur mycket hud får man visa? Bara axlar, bara rygg, öppen skjorta, knäppa någonstans vid naven, morgonmötet?
4: Ja. Ja, men där tänker jag, där måste man ju ta ansvar för hur får jag andra att känna det när jag visar mig i de här kläderna. Så att inte för mycket hud. det skulle jag säga. Inte mer än två knappar öppna i en skjorta för en herre. Mm. Inte för korta kjolar för en kvinna. Och shortsens eviga dilemma är ju, vi kommer till det.
0: Vi ska in på shortsen, bara kort. Om man då kör öppet, eller det är ju mer okej för tjejer att ha linne än herrar. Har det att göra med om man är vältränad eller ej?
4: Nej. Nej, det tycker jag inte. Nej. Vi måste vara mer accepterande för hur vi ser ut. Det tycker jag.
0: Och den stora vattendelen, shortsens vara eller icke vara på ett vanligt kontor.
4: Mm. Det finns ju shorts och det finns shorts. Mm. Så de shortsen som du hade på dig på bilden idag, på typiska sportshorts som man snarast liksom tränar i, that's a big no-no. Men det finns ju också andra shorts som är snarare som ett par kostymbyxor som man har gjort kortare, så kallade city shorts. De skulle ju kunna funka. Men återigen så kan jag tycka så här som man, ha på dig ett par luftiga linnebyxor istället, så behöver du liksom inte ens tveka om det här funkar eller inte.
0: Då är det i materialet vi ska leta. Stylist Jenny Åberg, tack så jättemycket för att du var med oss här.
4: Tack.

0: Tror att han bryr sig? Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Därifrån till era lokala nyheter.
1: Klockan är 2:30 och det blir nyheter i P4 Västmanland. 121 medarbetare jobbar sin sista dag på företaget GKN i Köping under fredagen.
2: Det känns tungt naturligtvis. Det här är ju en väldigt tung dag för Köping överhuvudtaget och framförallt då för de som gör sin sista arbetsdag på GKN idag.
1: Socialdemokraten Per Ågren, ordförande för kommunstyrelsen i Köping.
2: Personligen kan jag relatera väldigt mycket, för det var på den här sidan järnvägen så att säga när det hette Volvo som jag inledde min yrkeskarriär. Så att det är en tung dag.
1: Ja, och GKN har ju tillverkat system för fyrhjulsdrift till personbilar men flyttar ju nu produktionen till Italien. Och företagets historia går ju tillbaka ända till 1850-talet. Hur mycket kommer den här nedläggningen påverka Köping?
2: På ett stort sätt skulle jag säga, tack vare att det är ju vår näst största industri som försvinner och vi är ju en industristad i grunden i själ och hjärta, så kulturen och allting kommer ju att påverkas på grund av det här, det gör det ju. Hela sinnesstämningen i Köping, det gör det.
1: Och ekonomiskt då, hur mycket kommer ni förlora i skatteintäkter när arbetarna här mister jobben?
2: Det är ju svårt att säga. Fortfarande så har man ju A-kassa och man har ju liksom sin inkomst under en tid. Men det är klart att det kommer att påverka på sikt. Om folk skulle börja flytta så 100 utflyttade ur kommun, det är ungefär 6 miljoner i skatteintäkter. Så att vi får väl se hur det kommer att bli med det.
1: Reporter Elvira Ringeborn.
3: Prins Carl Philip har invigt ett veteranmonument i Vasaparken i Västerås. Monumentet är en hyllning till de veteraner som deltagit i utlandstjänst åt FM eller svenska staten. Och prinsen, han höll ett tal i parken.
4: Det var långt ifrån de stora ceremonier som vi ser idag. Veterandagen firas idag på många ställen i Sverige.
3: Allt det här skedde på veterandagen som är en nationell flaggdag. Josef Jakobsson.
1: Och idag är det övervägande soligt väder med en temperatur på 20-23 grader och mest svag vind. Imorgon blir det 16-20 grader och molnigt, och på eftermiddagen och kvällen väntas regn. Det var nyheterna i P4 Västmanland med mig, Cecilia Eriksson.
0: P4 Extra med mig, Henrik Jonsson, går in i sin sista halvtimme. Och vi drar igång lite musik först. Ed Sheeran, Azizam.

0: Nattligt stök och fylleslag på gatorna har fått politikerna i Polens huvudstad Warszawa att sätta ner foten. Ingen mer alkoholförsäljning i butik på nätterna från och med måndag. Felicia Hassan, Sveriges Radios Östersjökorrespondent. Vad innebär den här lagen?
1: Ja, men det är precis som du säger. Efter en hel del stök och klagande från boende i Warszawa så har man nu bestämt sig för att det blir ingen mer försäljning av alkohol på matbutiker och mackar, där det faktiskt säljs då en hel del alkohol just på nätterna, fram tills på måndag då det här inte längre är tillåtet. Det kommer fortsätta säljas på barer, klubbar, hotell, restauranger, men inte alltså i butik och på de här mackarna där det annars brukar säljas en hel del.
0: Och varför just nu?
1: Ja, det här har varit en riktig långkörare kan man säga i den warszawska lokalpolitiken. Man har debatterat det här väldigt, väldigt länge. Men det är faktiskt så att i Polen de senaste åren så har man generellt gått mot mer restriktioner. Polen har haft väldigt liberala alkohollagar fram tills de senaste åren, när man alltså har börjat införa fler restriktioner. Dels så har andra städer redan infört den här typen av nattliga försäljningsförbud. Och bara här alldeles nyligen så införde man också faktiskt förbud för att sälja alkohol i det polska parlamentet, alltså Sejmen som det heter, efter då en hel del skandaler med fulla parlamentsledamöter. Och nu diskuterar man också att förbjuda viss reklam och sådär för alkohol. Så trenden har varit den att man går mot mer restriktioner, och sen just i Warszawa då så har man sett mer klagomål från de boende kring just stök, fylla, brott, misshandel på nätterna, och till slut så blev trycket så högt att man införde det här förbudet även i Warszawa nu då.
0: Ja, och hur reagerar Warszawa-borna på det här? Finns det liksom finns det en opinion som går för eller som går emot?
1: Ja, alltså som sagt så har det varit en väldigt liksom hård och livlig debatt kring den här frågan i Warszawa. Det finns verkligen de som är både för och emot. De som är för det här förbudet argumenterar just kring det här med stöket och fyllan på nätterna, att det har blivit mer och mer. Man ska komma ihåg det att Warszawa de senaste åren har blivit en allt större europeisk metropol. Alltså det är fler från Storbritannien, från Norden, från resten av Europa som kommer dit just för att ha en trevlig weekend med boys eller med tjejgänget för den delen, och just festa då. Så det här har ökat, och de tycker då, de har drivit på att det här måste komma i kraft, precis som det har gjort i andra städer i Polen. Men sen så ska man å andra sidan då också komma ihåg att det finns en väldigt, väldigt stark, nästan som en liksom nerv i det polska samhället i stort kring frihet. Man är väldigt, väldigt mån om sin frihet i Polen, och det här har ju förstås historiska rötter i att man har varit ockuperad av Sovjetunionen, av Tyskland i omgångar och sådär. Och många har då argumenterat för att det här är en inskränkning i den privata friheten. Sen så finns det också argument mot att det här skulle slå hårt mot de här mackarna, mot butikerna som tjänar mycket pengar på de här nattliga försäljningarna av alkohol. Och också för att det skulle kunna minska den här turismen som man ju ändå verkligen vill ha till Polen. Så det har funnits en tydlig opinion både för och emot det här. Men till slut när det väl röstades om den här frågan så var det, tror jag, 57 som röstade för och bara 2 som röstade emot. Så tydligt slutresultat där ändå.
0: Warszawa, huvudstaden i Polen, men i Polen som land, den generella alkoholkulturen, vad kan du säga om den?
1: Ja, men precis som i flera av de här länderna i Öst-Central-Europa så har det funnits ett slags, vad kan man säga, sovjetiskt arv av en ganska problematisk alkoholkultur och konsumtion. Och fortfarande idag så ligger Polen över snittet i Europa när det kommer till alkoholkonsumtion, och man dricker framförallt öl och vodka. Det är inte så mycket vin i Polen fortfarande, även om det är på uppåtgående. Men de senaste åren så har man då liksom blivit allt mer, det går ju väldigt snabbt i Polen med att komma från det här sovjetiska arvet och bli mer och mer av en europeisk metropol. Så den här alkoholkulturen konsumtionen är på nedåtgående, men det finns fortfarande stora problem med alkoholrelaterade sjukdomar, problem i trafiken, misshandel. Både polisen och sjukvården är också, ska man säga, väldigt positiva till de här nya restriktionerna som nu kommer i kraft i Polen.
0: Och vad tror du man hoppas få ut av det här? Är det ett sansat folk, om än inte helt nyktert, men nyktare i alla fall?
1: Ja, det är nog det man hoppas på. Sen så vill man ju såklart inte helt döda utelivet, men det tror jag inte det finns något, det tror jag inte kommer hända. Man har gjort i de städer som redan har infört det här förbudet kring försäljning på natten, som Krakow till exempel, en av Polens största liksom festmäckan, dit det kommer supermycket svensexor till exempel, inte minst från Sverige. Där såg man faktiskt på ett halvår en halvering av antalet polisingripanden på nätterna efter att man införde det här nattliga försäljningsförbudet. Så det är kanske något liknande man hoppas på i Warszawa.
0: Det säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan.

0: Crazy Gnarls Barkley. Han har gjort dancehall, reggaeton, R&B och nu 15 år efter att han släppte sitt debutalbum gör han ett försök att få nya generationer att dansa tryckare. Han gör power ballads, powerballader. Hallå där, New Kid. Välkommen till PFR Extra.
1: Tack så mycket.
0: Nej, man blir på gott humör vad man nämner powerballader.
1: Visst.
0: Varför tar du dig an detta nu?
1: Jag har alltid... många liksom eror i min karriär har jag ändå gjort ballader. Och nu tänkte jag liksom, hur kan jag göra det på ett... på ett liksom konceptualiserat sätt. Och powerballader det har ju ett väldigt specifikt sound som jag fick hemifrån för att mina föräldrar lyssnade på powerballader, liksom 80-talsmusik. Så det föll väldigt lätt för mig att gå den vägen.
0: Vi ska säga det till alla som sitter här på nålan. Vi ska avsluta med att lyssna på din powerballad så att ni kommer att få den också. Men jag måste ju veta, när dansade du tryckare själv senast till en riktig smetig god ballad?
1: Alltså jag kan ändå säga att du vet, när man kör den här solotryckaren, när man typ håller ena handen på bröstet och sen sakta ändå dansar med sig själv, det gjorde jag nog ganska många gånger under skapandet av det här projektet. Man måste ju testa låtarna om de funkar liksom. Och, så det har jag gjort ganska många gånger.
0: Du kan resa dig upp och smådansa lite för att komma in i rätt mood, så har vi fixat ihop ett par stycken klassiker som vi ska lyssna på här.
1: Uff.

0: Den här liksom långsam höft i, man markerar, vad heter det, ni som musiker, är det på ettan man markerar när man dansar?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte själv.
0: Vad är det för powerballader som har inspirerat dig? Finns det några specifika att göra den här EP:n?
1: Ja, men alltså egentligen allt som har liksom de här elektroniska syntarna typ. Men en av mina favoriter, Forever Young, som jag lätt har dansat tryckare liksom när jag var i mellanstadiet.
0: Ja, tyska Alphaville.
1: Ja, otrolig låt som jag... ja, men jag skulle säga att det är liksom topp tre låtar of all time på min lista.
0: Mm. Du gillar ju att bygga världar runt om din musik. Vilken värld ska vi förvänta oss den här gången?
1: Jo, men det här är ju, alltså det är ju nästan så att man får en blandning av nostalgin från de här liksom mellanstadiediskorna. Man kanske blev lite kär i någon för första gången, blandat med, jag har varit på klubbar här i Stockholm som har spelat bara powerballader, vilket är helt otroligt fett när ett rum fullt av glada människor sjunger med i en låt om starka känslor och kärlek liksom.
0: Mm. Det har redan gått 15 år sedan du släppte din första skiva. Mycket har hänt sedan dess. Och New Kid som människa, har du lugnat ner dig lite?
1: Ja, men det går ju så hand i hand med att jag jag gör de här lite långsammare låtarna nu och tycker liksom att live-delen känns jättespännande att gå ut och köra ett lite lugnare sätt. Alltså ta ett steg tillbaks från att köra upp tempo i en timme och luta mig mer tillbaks på att sjunga från

0: Vi på redaktionen känner ju väl till din låt Hurricane som vi snart ska höra. Fråga, går det att hitta det där låset på en bro vid Pont Neuf? Kärleksbron i Paris över Seine.
1: Det är nog mer en bildlig än vad det är total sanning. Men någons lås hänger ju absolut där, som säkert har sina nycklar kvar också.
0: Ja, det är liksom det hugger i hjärtat. Vad man tänker på det. 29 maj släpper du alltså din EP som heter Powerballader. Newkid, tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra. Eftersom 29 maj idag så säger jag Happy Release Day.
1: Tack så mycket. Release Navidad.
0: Ja, exakt vad vi säger. Och så reser vi oss upp om vi inte kan bjuda upp någon och lägga handen på hjärtat. Och så njuter vi av Newkid med Hurricane.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Ain't Today med Saga Ludvigsson. P4 Extra börjar så sakta runda av. Strax blir det Kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Ska vi in i en rosa bastu?
1: Det kan du ge dig på. Och så får Kanye West grönt ljus, rosa och grönt.
0: Det låter färgfullt, vad härligt. P4 Extra är slut för idag. Vår gäst var Tone Schunnesson. Hon berättade om sin nya bok Ultravåld och om hur hon vill utnyttja fiktionens spelregler och begå våldshandlingar utan konsekvenser. Den intervjun kan du höra i vår app Sveriges Radio alldeles strax. Då går du in där och så letar du upp P4 Extra-gästen. Och om du vill göra din röst hörd gällande vad man kan ha på sig på jobbet nu när det är värme, shorts, ja eller nej, linne, ja eller nej, då ska du leta upp P4 Extra på sociala medier och tycka till. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Helena Stenkvist Söderlin. Jag heter Henrik Jonsson och imorgon är P4 Extra tillbaka. Då blir det Karin Frick vid micken och de ska prata om Stockholm Marathon och om Bengt Erik och Linda som köpte en hjärtstata och hängde upp på garaget så alla fick låna. Tack för idag!
1: Dagen Kulturnytt berättar om den kristallformade bastun Crystal Sauna som är kronan på verket i Skellefteås nya konst- och kunskapspark.
2: Den är mångfacetterad. Den är rosa spegelplåt.
3: Lars Bergström från duon Biget och Bergström är en av konstnärerna bakom verket.
2: I mitt tycke och många hans tycke vacker.
3: Och bastun är spektakulär där den står in vid älven på den gamla industritomten i Ursviken. En gång Västerbottens skitigaste plats där man nu ska kunna mötas i bastun och blicka framåt. Den kommunala notan på 10 miljoner för Wasteland Skellefteå Climate Action Park har mött en del kritik. Men socialdemokraten Daniel Sjögren, kulturnämndens ordförande, menar att investeringen är motiverad som ett sätt att lyfta miljöfrågor.
4: Kan man jobba med skönhet för att väcka frågor och tankar och sånt som kan vara jobbigt? Ja, men absolut. Det är väl ett alldeles utmärkt sätt.
5: Du har just kommit ut från Crystal Sauna. Hur var den?
4: Ja, men den var ju jättebra som bastu.
1: Reporter här Anton Bennebrandt. Under Järvaveckan idag visas dokumentärfilmen Retoriken som skildrar unga debattörer från förorten. Regissör är Amin Madar.
6: Som går vidare till morgondagens semifinal är Skarpa Torp.
7: Alltså vi vann! Men det, alltså, bro, om inte jag ser dig som statsminister, som vad som helst, alltså, alla riksdagen.
8: Efter kameran så är de jätteschista med varandra och sådär. Och det var det som man kan tänka sig, den åldern liksom, det blir känsligt, men de blir sur och tar åt sig och allt det där. Det var motsatsen.
9: Amin Madar hoppas att retorik kan få en större plats i skolan och att man genom tonåringarna också kan få nya perspektiv.
8: Där hoppas jag att de som tittar, främst vuxna, då liksom stannar till lite liksom så här och faktiskt ifrågasätter vad är det som sägs och vem vinner på det här.
1: Retoriken finns på SVT Play den 31 maj. Reporter Ellen Cavallin. Den amerikanska Kanye West får grönt ljus för konserter i Nederländerna i sommar. Tidigare har han stoppats från att komma in i en rad europeiska länder efter att ha orsakat kontrovers bland annat med antisemitiska uttalanden som han senare tagit avstånd ifrån. Men nu är det alltså grönt ljus i Nederländerna.
10: Och här är eftermiddagsprogrammet i P4 Västmanland som drar igång här som med mig, Marcus Ytter, in från studion och Amelie Haglund som är ute på fältet. Kul att just du har hittat rätt radiokanal och vi hoppas att du har en härlig fredag så här långt. Och har du inte det så hoppas jag att det ordnar till sig här under eftermiddagen. Innan vi drar igång så ska vi få lite nyheter härifrån Ekot.
11: Tingsrätten friar 5 män som åtalats misstänkta för flera fall av våldtäkt mot barn och flickor på HVB-hem i Blekinge och nordöstra Skåne. Men 2 av männen döms för bland annat kränkande fotografering till fängelse i 7 månader respektive dagsböter, rapporterar P4 Blekinge. Tusentals områden i Sverige är förorenade med kemikalien PFAS och i Västernorrland har det nyligen upptäckts ytterligare 7 sådana områden. Bland annat i en gammal soptipp utanför Bollstabruk i Kramfors kommun.
12: Det här sticker fram lite grejer. Provtagningar visar att vi har förhöjda halter av PFAS. Vi gissar ju att det kommer från det som är dumpat här.
13: Sara Mohonen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland, visar runt på den nu helt skogsbeklädda gamla soptippen i Stensätter strax utanför Bollstabruk.
14: Det är hushållssoper och det kan vara från industrin.
13: Den här deponin är bara en av tusentals områden i Sverige där man hittat PFAS-ämnen. Mest känt är brandövningsområdet i Kallinge, Blekinge, där allmänheten fått i sig PFAS via grundvattnet. Det finns forskning som visar att en del av de här ämnena har effekter på hälsan, bland annat att de ökar risken för cancer.
14: PFAS är ju ett globalt problem och vissa av dem har ju då negativa effekter på människor och miljön.
13: I stora delar av Sverige, som till exempel Västernorrland, pågår nu undersökningar av gamla miljösynder där PFAS kan vara en utsläppskälla.
14: Brandövningsplatser, deponier, det är där vi hittar de högsta halterna av PFAS.
13: Kartläggningar som görs för att kunna bedöma om, när och vilka områden som kan behöva åtgärdas i framtiden.
11: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning, skriver Polistidningen. Stockholms lokaltrafik varnar för stor trängsel under Stockholms maraton imorgon. Istället för extrainsatta tunnelbanavgångar för att ersätta den busstrafik som ställs in så kan SL behöva dra ner på avgångarna på grund av tekniskt fel på röda linjen. Och enligt SL behöver resenärer därför vara ute i god tid, rapporterar P4 Stockholm. Så vädret. I kväll och i natt ökar molnigheten över landet västerifrån och det väntas skurar över Norrland. Imorgon blir det ostadigare med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland skurar och på eftermiddagen och kvällen skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidigvis kan vara kraftiga med oska. Temperatur i allmänhet 17-22 grader, i nordvästra Norrland 5-10 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
10: Och klockan är 3:03 och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland. Med mig, Marcus Ytter och Amelie Haglund. Och Amelie, hur är det där ute i verkligheten?
15: Du, det är bara fint. Jag befinner mig vid kajen i Västerås i Mälaren och njuter i solen.
10: Låter ju helt fantastiskt. Vädermässigt då, du säger att du njuter i solen. Vad får vi mer än sol då?
15: Vi får 20-23 grader och svag vind resten av dagen. Även natten blir mestadels klar, men mot morgonen imorgon så blir det tyvärr lite mer moln för den som tycker om solen, och den kommer att hålla i sig till imorgon eftermiddag också.
10: Härligt, härligt. Vi ska prata mer med dig alldeles strax här. Jag hör att du är nere vid vattnet där.
15: Jajamän.

0: Cruel Summer med Taylor Swift. Och för den som är lite extra observant och befinner sig i Västerås idag så kan det se lite annorlunda ut nere vid Mälaren. För idag lägger nämligen flera örlogsfartyg till vid kajen i Västerås. Men det finns ingen anledning att vara orolig för det.
1: Nej, det är alltså inget skarpt läge eller någon övning, utan fartygen kommer in till kajen inför totalförsvarsdagen Mälaren 2026 imorgon. Och jag är ju som sagt på plats här på kajen tillsammans med Antonio Grimaldi som är ordförande i Marinkamraterna i Västerås och initiativtagare till det här. Antonio, vad är det som händer här imorgon?
2: Vad som händer? Jo, vi har tagit in från veteranflottiljen en hel del båtar. Totalt blir det 7 båtar som kommer att ligga nere vid Tullhuskajen. Så allmänheten kan se dem. Och det här hör ju ihop med det skarpa läget som finns ute i världen. Och här vill vi visa upp oss att vi finns här och kan hjälpa till om det skulle behövas någonting. Och naturligtvis är det här gjort också för allmänheten i Västerås. Framförallt för dem och barn som kommer hit och titta på båtarna och även föräldrar. Så de är hjärtligt välkomna imorgon lördag.
1: Det är ju andra året i rad som ni kör Totalförsvarsdagen. Hur fick du den idén?
2: Ja, idén var egentligen det att eftersom jag är ordförande i föreningen Marinkamraterna så ville jag då visa upp min förening. Och tanken var ju då att jag skulle egentligen bara ha ett litet bord där nere i hamnen. Jag kunde rekrytera medlemmar. Men när jag gick till Västerås stad och pratade om det tyckte de att det var en tuppen idé så de ville hänga på dem också. Så nu har vi fått det att bli Totalförsvarsdagen. Och det betyder då att vi kommer att vara cirka 23 föreningar, frivilliga föreningar. Allt från Lottakåren till FMCK, frivilliga motorcykelklubben. Vi kommer att ha blåljusen här nere. Vi kommer att ha folk från Enköping. Riktiga militärer här också, bland annat.
1: Ett helt gäng alltså?
2: Du, det blir ganska många. Ja. Jag tror att det räknar bara besättningen på mina båtar som kommer in. Vi kommer att vara 70 stycken.
1: Det är väldigt många människor som kommer hit.
2: Vi ser men, här på fjärden, han kommer in här, glider in.
1: Ja, just nu står vi här och det är ett fartyg på väg in.
2: Det är en minsvepare som heter M20, byggd helt i trä. Och man har bytt hela akterspegeln på den under vintern. Ja. Helt i trä är den. Och den syns verkligen att det är ett örlogsfartyg med den grå färgen.
1: Häftigt. Men du, om du skulle beskriva syftet med dagen?
2: Ja, syftet är ju då att egentligen visa upp oss och visa upp alla föreningar som finns tillgängliga för att kunna hjälpa till om det ska vara någonting. Vi kan hjälpa till med allt i stort sett.
1: Och vad får besökarna göra här imorgon? Vad kan man som förvänta sig av?
2: Vi kommer att ha tält här som är 6x4 meter. Och i våra tält där kommer vi ha våran Maria Bykvist som kommer att knyta ballongen till barnen. Hon är mästare i det. Hon var här förra året, jag vet inte, den längsta kön här hade vi. Sen kommer vi ha lite knop, lära sig som knopar. Utav gamla sjömän får lära om det. Vi kommer ha sänka skepp. Och vi kommer ha lite andra aktiviteter här i våra tält. Sen naturligtvis så kommer andra föreningar finnas med. Radioklubben kommer vara här och visa sin apparatur. Och kustbevakningen kommer vara här. Så att det kommer bli mycket, mycket. Jag vet inte hur mycket jag kan berätta om. Kom ner och titta bara.
1: Men ni informerar ju och pratar med besökarna och sånt där, tänker jag. Förra året till exempel, var det någon speciell fråga som stack ut som du fick?
2: Ja, det är en fråga som var ganska intressant. Liksom, hur kom det sig att Marinkamraterna håller till i Västerås, Mälaren? Vi ska vara ute i Storsjön. Nej, vi ska vara här också. Mm.
1: Men med tanke på omvärldsläget då, det är ju en hel oroligheter. Hur lugnar ni eller hanterar ni folk som kommer hit och har sådana typer av frågor?
2: Ja, sådana typer av frågor så kan vi bara egentligen bara lyssna på dem. Det är det enda vi kan göra. Naturligtvis så kan vi försöka lugna dem med saker och ting som vi kan. Vi pratar bara om det vi kan, inget annat.
1: Och vad vill ni att folk ska känna när man går härifrån?
2: Gud, vilken kul dag. Det här är någonting för Västerås. Västerås har vaknat.
1: Det säger Antonio Grimaldi, ordförande i Marinkamraterna i Västerås och då initiativtagare till Totalförsvarsdagen Mälaren. Och vi ska prata lite mer om en stund, Antonio.
2: Ja,
1: tack
2: kul.
1: Så länge.
2: Tack, hej.

0: Take On Me med AHA. I vilken radiokanal då, undrar du kanske?
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Half of Me med Gresula hörde vi där. Och Amelie Haglund, du är ju nere vid kajen i Västerås. Vad händer där?
1: Det är jag. Ja, under tiden som jag pratade med Antonio här, Antonio Grimaldi som är ordförande i Marinkamraterna här i Västerås, så gled ju in ett fartyg under tiden som precis har lagt till här i kajen. Något form av krigsfartyg. Jag är ingen expert på det här området, men det var väldigt, väldigt mäktigt. De kom in med en vignett och besättning på ett tiotal personer. Super, super coolt alltså. Så de håller på och fixar här i kajen.
0: Ja, spännande. Får se om du får kliva på det fartyget sen då.
1: Ja, jag håller tummarna. Hoppas jag verkligen.

0: Himlen runt hörnet med Lisa Nilsson. Vi ska ta oss en titt på trafikläget med Elisabeth Edberg.
1: Och det kommer att handla om tågtrafik därför att det är dels ett signalfel norr om Uppsala som påverkar tågtrafik om man ska vidare antingen Uppsala eller Sala eller Gävle. Men sen så tillkommer ju då att det är en brand som är mellan Laxå och Hallsberg och påverkar tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Och där kommer det vara så under eftermiddagen här nu så ska du resa med tåg, dubbelkolla inför din resa i och med att det har blivit riktigt besvärligt, särskilt då i och med att det är Stockholm-Göteborgs Västra stambanan som berörs. Trafikredaktionen oss på 020 999 444.
0: Och klockan den är 3:30 och det betyder lokala nyheter.
2: Det är en tung dag för de anställda på GKN i Köping som idag jobbar sin sista dag.
3: Jag blir ledsen det efter 15 år men lämnar sin jobb.
2: Mehmet Aslan är en av de 121 medarbetare som nu slutar när GKN som tillverkar system för fyrhjulsdrift lägger ner i Köping och flyttar produktionen till Italien.
3: Och tråkigt att säga hej då till sin jobbställe och sin kompisar och sin cheferna.
2: Hur tror du att du kommer minnas tillbaka då på företaget och din arbetstid här lite längre fram?
3: Ja, det är just, jag vet inte, men det är just nu det är en fin minne, ja, en del av min livet. Alltså, det är 15 år, det är inte lite.
2: Och vad ska du göra på måndag?
3: Jag ska gå och söka efter en ny jobb. Jag ska skriva mig till arbetsförmedling. Jag ska kämpa, men det, hur jag ska lika, jag vet inte.
2: Reporter Elvira Ringeborn.
4: Förundersökningen gällande misstänkt korruption i Skinnskatteberg har lagts ner.
5: Jag hade inte förväntat mig att det skulle släppas före valet, men det är väl skönt att man har gått igenom allting och finner inga oegentligheter. Det är jätteskönt.
4: Johnny Emtin, sverigedemokrat och ordförande i kommunstyrelsen. Enligt uppgift till P4 Västmanland tidigare i år handlar misstankarna bland annat om hur det gick till när kommunen skulle utveckla området vid Borntorpet. Åklagaren lägger ner detta då bevisläget inte antas kunna förändras oavsett vilka åtgärder som tas till.
5: Jag var ju där som anställd grävmaskinist. Jag har fullt förtroende för förvaltningen i den frågan. Jag tyckte det sköttes väldigt snyggt, i alla fall ifrån min synvinkel då.
2: Och framåt då, hur tänker du som KSO att ni i kommunen liksom ska tänka framåt för att det inte ska uppstå nya korruptionsmisstankar?
5: Nej, det kommer ju ett initiativ där vi ska gå igenom då upphandlingsformerna och så vidare. Och så får vi se vad vi kan förändra där i styrdokument.
4: Reporter Elvira Ringeborn och Josef Jakobsson.
0: Och det här är Marcus Ytter och Amelie Haglund och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland. Klockan är 4:02 och vi ska ta en titt på vädret här i Västmanland under kvällen och morgondagen. Och det gör vi tillsammans med Moa Hallberg. Tjena Moa.
6: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har vi det?
6: Jo, men det är soligt väder just nu runt om i hela Västmanland och det väntas det vara här fram till solen går ner och sen inledningsvis under natten. Men efterhand så börjar molnigheten successivt öka västerifrån och det blir ganska mycket moln framåt morgontimmarna då.
0: Ja, och hur ser det ut i morgon då?
6: Jo, men då är det molnen som dominerar och sen framåt eftermiddagen så börjar allt mer skurar bildas som då framförallt till kvällen lokalt kan vara kraftiga och det skulle även kunna förekomma åska i de här skurarna.
0: Oj då, och resten av helgen då, hur ser det ut då?
6: Jo, men tittar vi sen på söndagen så inleds det med en del moln men klarnar upp allt mer och ger plats för allt mer sol. Men att det börjar bildas lite stackmoln sen framåt eftermiddagen och temperatur runt 20 grader och imorgon då mellan 16 och 20 grader.
0: Ja, men det tackar vi för. Men då får man passa på att njuta i solen så länge den varar här nu då, de här timmarna som vi har här kvar på fredagen.
6: Ja. Yeah.

0: Där hörde vi Love Train med The OJs här i P4 Västmanland. Och nu blir det Radiosporten med våran Lukas Nordén, får jag ändå säga, som börjar här med positivt besked inför fotbolls-VM.
1: Ja, det handlar om Alexander Isak som är hoppfull om att komma till spel i båda träningsmatcherna inför sommarens stundande fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de små skadebekymmer han haft sedan dess.
2: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Får se att det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
1: Och enligt Graham Potter, när vi träffade honom tidigare i april, så sa han att det viktigaste var att han skulle spela fotbollsmatcher. Och så här säger Alexander Isak om hur det är att inte kunna spela.
2: En utmaning. Mycket rehab som såklart det är det tråkigaste som finns med fotboll.
1: Och så går rehabiliteringen framåt för Karl Starfelt, mittbacken som inte spelat en match sedan i mars på grund av diskbråck. Och han är också hoppfull om att få minuter i träningsmatcherna.
3: Har gått framåt mycket de senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
1: Och nu handlar det om hockey och den norska succén.
4: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än 3 år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
5: Nej, vi går för guld då.
6: Det var beksvart. Det var ingenting igen.
4: Tommy Barsten är hockeyreporter på Viaplay. Eller, egentligen jobbar han mest med alpint och fotboll, men nu råder hockeyfeber i Norge. Helt osannolikt, med tanke på situationen i det norska hockeyförbundet för bara ett par år sedan.
6: Det blev egentligen nedlagt, det var närmast konkurs, det fanns inga pengar igen. Och det eftersläpet är ju fortsatt en del av vardagen till laget som ska spela semifinalen imorgon. Det är personer i stöttapparatet här som är här på av egen fri vilja och inte får lön, fördi att ekonomin är fortsatt väldigt, väldigt skör.
1: Och reporter här var Linn Nensén. Och Stockholm Marathon står för dörren för den flerfaldiga SM-mästaren Carolina Wikström, och av flera anledningar känns det extra speciellt i år.
7: Ja, men det var 2 år sedan som jag sprang mitt senaste maraton, så att det är lite pirrigt, men det är precis som det ska vara dagen innan.
8: Vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
7: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton, så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag ju i Stockholm, så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
8: Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv, sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här.
7: Men det är en ganska härlig cocktail, bara man liksom gör allt lite lagom mycket. Jag jobbar som läkare 2 dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig, vår 1-åring.
8: Om du skulle skicka med ett råd då till alla de som springer imorgon, vad ska de tänka på?
7: Ta in liksom energin från alla runt omkring. Håll dig till din egen plan och skippa inte vätskestationerna.
1: Och det var vår reporter Adam Karls Johansson som träffade Carolina Wikström på ett soligt Stockholmsstadion. Och vi avslutar med handboll, för ikväll kan Kristianstad vinna herrarnas SM-finalserie mot Malmö. De leder med 2-1 i serien som spelas i bäst av 5 matcher. Och hur ska Kristianstad lyckas ta sitt 10:e SM-guld? Så här sa deras Einar Adelsteinsson efter förra matchen.
9: Vi måste sätta dem på fredag och då vinner vi. Och vi kommer göra allt vad vi kan till att avgöra det i Malmö.
1: Ja, matchen den hör ni i appen Sveriges Radio klockan 7 ikväll. Det här är Lukas Nordén, det har varit Radiosporten.

0: Ordinary med Alex Warren här i P4 Västmanland. Och vi fick ju sporten alldeles nyss av Lukas Nordén, men vi ska fortsätta på sportspåret. För i Spanien, närmare bestämt Zaragoza, så pågår just nu EM i rullstolsrugby. Och Sverige, de har gått som tåget de första gruppspelsmatcherna. I onsdags så vann man mot Sydafrika med 54-29, och igår så blev det vinst mot Tjeckien. Och om bara några timmar, då är det dags igen här, och värdnationen Spanien står på menyn då för svenska laget. Med mig här på telefon så har jag landslagstränaren och Köpingsbon Stefan Jansson. Tjena Stefan!
1: Tjena, tjena!
0: Tja, du, det är dags snart. Bussen rullar till arenan om bara en kvart eller så där. Hur är känslan så här tajt in på match?
1: Ja, men det känns...
0: Ja, vi får nästan testa att ta det svaret en gång till, Stefan. Prova en gång till.
1: Ja, jag tycker det känns bra inför matchen mot Spanien. Vi har visat att vi har en bredd i truppen för att kunna göra bra matcher och fortsätta. Jag hoppas att det fortsätter så mot Spanien också.
0: Ja, och det har gått väldigt bra hittills här. Vad beror det på, tror du?
1: Att kring.
0: Ja, Stefan, vi får nästan prova om en liten stund igen, om det inte går bättre här nu med ljudet. Vi testar en sista gång. Vi provar en låt och sen så testar vi ringa upp alldeles strax.
2: Mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Quito. Vi ska ta oss tillbaka till Zaragoza och Spanien där vi pratar med Stefan som är tränare för rugbylandslaget som kör EM just nu. Tjena Stefan.
1: Tja. Tja. Hörs jag nu?
0: Ja, nu hörs du bättre. Så vi testar där vi avslutade senast. Då var det har gått väldigt bra hittills. Vad tror du det beror på?
1: Det är ett bra fokus från alla grabbar och vi har en bredd med både rutin och nya yngre förmågor. Så att, jag tror mixen och fantastisk trupp och staff så gör att det har gått så bra som det har gjort.
0: Mm. Ni är ju 4 köpingsbor i truppen också. Kan det spela någon roll, tror du?
1: Ja, vi kan väl säga det.
0: Ja, ni kommer ju då från Köping Hillbillies som går väldigt bra i svenska ligan.
1: Ja, exakt.
0: Ja, och ni spelar ju B-divisionen just nu då i EM efter att ha åkt ut A-divisionen förra året. En riktig revanschturnering med andra ord för er. Och målet är ju att ha klivit upp i A-divisionen igen. Märks det här på laget, tycker du?
1: Ja, jag tycker att det gör det. Och jag tycker att det är kul att vi kan visa mot lagen att vi kan vinna med sådana siffror som vi gör. Jag hoppas att det håller i sig nu mot Spanien, att visa att vi både för andra men framförallt oss själva, att vi är en nation som är hemma i en högre division.
0: Mm. Och det här är ju för den som inte har koll på rullstolsrugby då, hur går det till?
1: Man spelar 4 kortrar som är 8 minuter långa effektiv tid då. Och så spelar man 4 mot 4 på plan. Och det går ut på att man ska ta bollen med kontroll över bollen, passa över baslinjen som finns på vardera kortsida. Vi säger försök i rugbyn då, så får man en poäng för det. Och alla vissa spelare sitter man i rullstol och under match och sen klassificerar spelare beroende på grad av rörelsenedsättning då. Och då tilldelas man en sportklass eller poäng som går från 0,5 till 3,5. Och av de här 4 spelarna på plan får man max spela med 8 poäng tillsammans då. Och sen är det ju full kontakt där inne med stolarna, så det smäller bra. Mm. Det är tjusningen med idrotten, att det är lite bra drag.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja, men så att varje spelare då egentligen blir graderad, eller vad man ska säga, innan varje match eller innan varje mästerskap, så man vet på förhand att den här spelaren är till exempel en 3 och den här är en 2, och sen så tillsammans så får det inte bli mer än 8 poäng varje per lag då?
1: Ja, inte inför varje mästerskap, utan det är en process. Man får internationella klassificeringar 3 gånger i sitt liv.
0: Okej.
1: Av en panel då, och panelen är olika varje gång, och då ska man få samma klassningspoäng av olika paneler oberoende av varandra. Och då blir man permanent, och det är det man kör på. Så det har inte någonting med att man gör inför varje mästerskap.
0: Okej. Men en teknisk detalj då, en taktisk detalj också, att krydda till sporten och kanske en utmaning för dig som tränare också då, att plocka ut ett lag utifrån det här.
1: Ja, så är det ju också. Det gäller ju att man ska få ihop 8 poäng. Så måste man inte ha 8 poäng, men som regel är väl det starkaste laget så nära 8 poäng som möjligt. Och när vi spelar här borta så tror jag nog bara vi har 8 poängs kedjor inne hela tiden. Man kan ju spela med lägre om man vill, men oftast är det ju lite svagare.
0: Mm. Och som du var inne på där, rugby, det är en ganska tuff sport. Är alla skadefria hittills?
1: Ja, än så länge så håller det. Så jag hoppas att jag håller ut så i 2 matcher till i alla fall.
0: Ja, annars kanske du får hoppa in själv då, för du har ju både meriter från 2 Paralympics bland annat, så att du kanske slipper det nu då, som det ser ut, om det ser så bra ut.
1: Ja. Ja, man är bra sugen, men jag håller mig på sidan den här gången.
0: Det låter bra. Sista gruppspelsmatchen idag alltså mot värdlandet Spanien. Vad blir nyckeln?
1: Nyckeln blir att fortsätta hålla ihop det. Vara fokuserade på våra uppgifter. Tro på det vi gör och sen maxa när vi är inne på banan. Och vi har som sagt en bänk att kunna rulla mycket spelare, så att Och det är väldigt roligt. Så att jag tror att nyckeln blir att kunna hålla vårt fokus och så tröttar vi ut dem. Och sen ska vi se till att vinna den här matchen också.
0: Det säger alltså

0: Stefan Jansson som är tränare för rullstolsrugbylandslaget som tävlar BEM om en plats i A-divisionen då alltså. Stort lycka till dig och hela laget är nere i Zaragoza och tack för att du var med, Stefan.
1: Tack så jättemycket.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: I Do med Arvingarna. Och in i studion nu så är Cecilia Eriksson på plats och det ska bli lite nyhetsuppdatering. Och det ska bland annat handla om GKN i Köping.
1: Ja, det stämmer, för det är en tung dag för de anställda. Det är 121 arbetare som blir tvungna att lämna arbetsplatsen idag för sista gången. Och GKNs produktion med tillverkning av fyrhjulsdrift flyttar till Italien och läggs alltså nu ner i Köping. Och en av dem som blir tvungna att lämna nu, det är Mehmet Aslan som har jobbat där i många år.
2: Jag blir ledsen det efter 15 år och man lämnar sin jobb. Och tråkigt att säga hej då till sin jobbställe och sin kompisar och sin chefen.
1: Ja, verkligen tufft. 15 år är ju ändå väldigt lång tid på en arbetsplats. Och så ska det handla om förundersökningen gällande plundringarna vid gravhögen Anundshög utanför Västerås, för den läggs ner. Och anledningen är att polisen inte har hittat några spår efter de som har gjort det här. Och det skriver SVT Nyheter Västmanland. Och även plundringarna mot gravhögarna i Singtuna och Uppsala som ingår i det här ärendet läggs också ner.

0: Stay With Me med Sam Smith. Vi ska höra hur det är i trafiken just nu och det gör vi med Elisabeth Edberg.
1: Jag börjar på länsväg 256 mellan Salbohed och Ringvalla i höjd med Gullvalla. För där kan det vara lite kortare stopp under kvällen och in på imorgon. För det är ett akut arbete som man var tvungen att sätta fart med där. Länsväg 256 i höjd med Gullvalla, kortare stopp. Det fortsätter vara förseningar med anledning av ett signalfel mellan Uppsala, Sala och Gävle. Och det är då framförallt Uppsala och Morgongåva som är sträckan. Och där informerar man att har du giltig biljett med Mälartåg, då kan man resa med SJ Intercity mellan Uppsala och Sala. Trafikredaktionen nås på 020 999 444 och nu så är det dags för Ekot.
2: Fackförbundet IF Metalls medlemmar som strejkat i flera år på elbilstillverkaren Tesla i Malmö, Uppsala och Umeå har nu gått tillbaka till arbetet.
3: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
4: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
3: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu går tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen.
2: Reporter Anders Hjelmin. Det var rätt av Uppsala kommun att avskeda den man som var anställd inom hemtjänsten och som misstänktes ha våldtagit en 86-årig kvinna. Det här meddelade tingsrätten idag. Mannen stämde Uppsala kommun och begärde skadestånd efter att han avskedades 2024. Förundersökningen mot mannen gällande våldtäkt lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till, rapporterar P4 Uppland. Uganda bekräftade idag två nya fall av ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Uganda har stängt gränsen mot Kongo och Kinshasa i ett försök att begränsa smittspridningen. Och det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder längs järnvägsspåret i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Tågtrafiken väntas komma igång om ett par timmar. Ekot, Sara Öberg.
0: Och klockan är 4:02 och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland. Och det är jag, Marcus Ytter och Amelie Haglund som är med dig här den här eftermiddagen. Och vi hoppas såklart att du har en härlig dag så här långt och kanske hunnit få lite fredagsfeeling till och med. Amelie, du är ju nere vid vattnet, nere vid Mälaren här i Västerås. Har du fått någon fredagsfeeling?
5: Fredagsfeeling har jag, verkligen. Det är svårt med annat när det är sånt här väder.
0: Du är på en båt nu också.
5: Ja, jag är på en båt. Det är jag, en minsvepare.
0: Du ska få berätta mer om det sen, men lite väder då innan.
5: Ja, temperatur idag mellan 20-23 grader och svag vind. Och kvällen blir det fortsatt fint, bjuder på sol. Men under morgontimmarna då blir det ökad molnighet. Och under morgondagen så blir det allmänt molnigt väder. Och det väntas skurar imorgon kväll.
0: Ja, ta det lugnt där på båten så länge. Hoppas du har flytväst eller någon som håller i dig kanske, vad vet jag.
5: Ja, då, jag har läget under kontroll. Än så länge i alla fall.

0: It's a Sin med Pet Shop Boys hörde vi där. Och vi ska tillbaka till Amelie, för du är ju nere vid Mälarkajen i Västerås och har fått gå på en båt.
1: Ja, det har jag. Jag står ombord på en minsvepare och jag är uppe på bryggan. Alltså inte bryggan på land då, utan bryggan på själva fartyget. Där, ja, det är ett talrör här som man står. Jag har en stor karta framför mig, en kikare, en GPS och det är mycket att titta på, kan jag säga. Och jag står tillsammans med Åke Foghammar som är befälhavare. Åke, kan du berätta, vad är det här för båt som vi står på?
2: Ja, detta är ju idag ett museifartyg för att bevara då den marina historien. Det är vårt syfte, och marina traditioner. Men från början 1941 så behövde Sverige minsvepare. Och då byggdes det på försvarets beställning 24 stycken likadana, exakt likadana efter Gustav Plyms ritning. Eller från Jack Iversens ritning, och byggdes på Gustav Plyms varv i Neglinge, Saltsjöbaden. Det byggdes alltså 24 exakt likadana båtar, och detta är den sista kvarvarande fartyg som finns i närmast originalskick.
1: Och den här båten, den byggdes alltså 41?
2: 1941, ja, under brinnande världskrig. Då var det full rulle på de stora varven. De kunde inte bygga mindre minsvepare, vilket Sverige behövde, utan då byggde man på de större småbåtsvarven, typ då Gustav Plyms varv i Saltsjöbaden. Byggdes in i Kungsör, byggdes två stycken, nummer 10 och nummer 23 byggdes i Kungsör här inne i Mälaren och runt om i Sverige. Men alla 24 stycken sjösattes 1941. Den här är sjösatt 1 december 41, nummer 20.
1: Men vad gör en minsvepare?
2: Ja, det mest förrädiska vapen som finns till sjöss, det är ju då minan som ligger ett par meter under ytan utan att synas. En billig bomb som ligger under ytan, och en minsvepare sveper minor genom att man boxerar en typ vajer som delar på sig, och då blir den 150 meter bred och 400 meter lång. Och på vajern så finns det spränggripare som spränger av förankringarna till minorna så att de flyter upp till ytan. Och sen får man då desarmera dem eller spränga dem på plats.
1: Och det har alltså den här båten så att säga varit med om?
2: Det har den varit med om under kriget, att hålla leder fria från minor och även hitta minor och desarmera och spränga dem. Och det gjorde man efter världskriget också, så slutade 45 och ända till 65, alltså 20 år efteråt, så svepte detta fartyget främst då i Kattegatt mellan Varberg och Grenå och i Öresund.
1: Och nu kommer ni vara här på plats under helgen. Vad kommer ni göra?
2: Ja, vi kommer då förevisa fartyget. Vi kommer ha öppet skepp mellan 10 och 16 där allmänheten är välkommen. Vi kommer också framhålla det som fartyget gjorde under världskriget 1943 genom att rädda de danska judarna under judeflykten då i början på oktober 1943. Så räddade detta fartyget 107 danska judar, varav Nobelpristagaren Niels Bohrs mor var en av dem som har varit ombord.
1: Hur stor är det här fartyget?
2: Fartyget är 27,7 meter långt, 5,10 meter brett. Och det går bara 1,5 meter drygt, 1,6 djupgående. Det har två huvudmaskiner. Nu för tiden så är det gamla Scania Vaba bussdieslar, pålitliga maskiner. Men de är ju 40 år vid det här laget. Och vi har två motorer som också ger oss ström. Vi har modern utrustning för navigering, så vi är fullt godkända av Sjöfartsverket att gå i så kallat C-område, alltså upp till 15 distansminuter utanför svensk kust. Men vad vi gör idag, så vårdar vi fartyget, ser till att fartyget överlever. Vi har sagt målet att hon ska bli 100 år, så ni är välkomna 2041 att åka med på jubileumsturen. Vi har medlemsresor, vilket vi har nu. Vi har en resa nu som går hit via då Strängnäs, Västerås och Mariefred. Och tillbaka på måndag i Stockholm.
1: Det låter bra, och ett härligt mål att hon ska bli 100 år. Tack så mycket, Åke Foghammar, befälhavare.
2: Tack så mycket.

0: Homewrecker med Somber hörde vi där. Och om du undrar vilken kanal du lyssnar på så kan jag reda ut det här.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och lite tidigare här så hörde vi Amelie som berättade att hon hade en ganska god fredagsfeeling, och någon annan som hade lite fredagsfeeling idag, det var Victor Nilsa Lindelöf som hade en liten pratstund med pressen idag på Sveriges tredje dag på den här landslagssamlingen då inför VM. Han pratade bland annat då om Europatiteln som han tog med sitt Aston Villa förra veckan, men också lite om presenter som han fick dela ut till lagkamraterna i landslaget. Han fick också lite frågor om Västerås och VSK, om vad han tycker om landslagskollegan Daniel Svensson.
3: Daniel, din Västerås-kompanjon, hur väl känner ni honom? Han gillade det ganska jävligt i alla fall.
4: Ja, det var snällt om han var en fin kille. Så att vi känner varandra på, alltså genom landslaget och sådär. Vi är lite olika åldrar, så att vi har inte träffats på så mycket innan han kom in i landslaget.
3: För nu är du på den stora scenen, är du någonsin hemma eller är du aldrig Västerås?
4: Jo, men jag försöker alltid komma hem. Det är klart att jag har ju fortfarande familj och vänner som är i Västerås. Så att det är alltid skönt att kunna komma hem och landa lite någon vecka per år i alla fall.
3: Har du koll på VSK?
4: Jag försöker följa så mycket som möjligt, absolut.
3: Hur tror du att det går då? Kommer de att klara sig eller åka med?
4: Nej, jag har en stark tro på att de kommer att klara det. Det hjälper mycket för Västerås och stad också om de gör det. Så att det är jättekul för dem att de klarar av det.
0: Ja, positivt där kring VSK Västerås. Han fick också frågan om eventuellt spel i Allsvenskan, och där så svarade han så här.
3: Kommer du någonsin spela Allsvenskan igen?
4: Nej, men det tror jag inte att jag kommer göra. Det kan jag vara ganska säker
5: på. Du stänger dörren?
4: Ja, men det skulle jag så säga att jag gör. Jag ser inte riktigt mig själv komma hem till Allsvenskan och spela. Jag har aldrig spelat i Allsvenskan, det hade varit roligt på det sättet, men så som jag känner mig själv och så vidare så tror jag inte att det är möjligt.
0: Ja, härlig stämning där ändå från Vigge, och det får man ju bara hoppas att det smittar av sig på övriga spelare i truppen. Det är ju snart dags där, bara 17 dagar kvar nu tills Sveriges första match mot Tunisien måndagen den 15 juni.

Ja, den där känner man igen fast ändå inte på något sätt. Och det är ju barnen till GES som har gjort den här klassiska låten och toppat den med lite av en modern twist kan man säga. Och är det någon som får göra det så är det väl barnen till dem som gjorde det först. Simon Strömstedt, Kid Eriksson och Julia Glenmark där alltså tillsammans med Tjuvjakt.

0: The Best med Tina Turner hörde vi där i P4 Västmanland. Och vi ska ta oss en titt på trafikläget och det gör vi bäst med Elisabeth Edberg.
1: Ja, och det blir nog mest tågtrafik därför att ute på vägarna ser det ut att vara lite eftermiddagsköer och så. Men det som verkligen sticker ut den här dagen det är ju att det då är ett signalfel mellan Uppsala och Morgongåva. Och då är det framförallt destinationerna Uppsala, Sala, Gävle som har en hel del förseningar med anledning av det signalfelet. Och sen när det gäller branden där mellan Laxå och Hallsberg och som påverkar Västra stambanan då Stockholm-Göteborg. Där är det nu igång trafiken men den är reducerad och det är en hel del förseningar så att även där är det stora avvikelser i tidtabellerna. Trafikredaktionens tipstelefonnummer är 020 999 444.
0: Och vi ska ta en titt på de lokala nyheterna.
2: Flera krigsfartyg har lagt till vid Tullhuskajen i Västerås. Men det finns ingen anledning till oro.
3: Det här hör ju ihop med det skarpa läget som finns ute i världen. Och här vill vi visa upp oss att vi finns här och kan hjälpa till om det skulle behövas med någonting.
2: Antonio Grimaldi är ordförande i Marinkamraterna i Västerås och står bakom Totalförsvarsdagen Mälaren 2026 som är under lördagen. Flera örlogsfartyg från veteranflottiljen la till vid Tullhuskajen redan under fredagen.
4: Ja, just nu står vi här och det är ett fartyg på väg in.
3: Det är en minsvepare som heter M20, byggd helt i trä. Och man har bytt hela akterspegeln på den under vintern. Ja. Helt i trä är den. Och den syns verkligen att det är ett örlogsfartyg med den grå färgen. Och naturligtvis är det här gjort också för allmänheten i Västerås, framförallt för dem. Och barn som kommer hit och tittar på båtarna och även föräldrar.
4: Och vad vill ni att folk ska känna när man går härifrån?
3: Gud, vilken kul dag. Det här är någonting för Västerås. Västerås har vaknat.
2: Reporter Cecilia Eriksson och Amelie Haglund.
5: Västeråsaren Diaco hade svårt att hitta jobb. Då dök chansen äntligen upp i Luleå.
6: Tja, vi vill ha upp dig. När kan du komma? Det var inte så mycket att säga en sak. Ta det pick och pack och stick upp.
5: Diaco Ismail säger att han sökt över 2000 jobb innan han fick erbjudande om en provanställning i Norrbotten. Nu har regeringen gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda ett flyttstöd. Men en undersökning av Indikator Opinion beställd av P4 visar att 4 av 10 svenskar inte kan tänka sig att flytta till norra Sverige för jobb, även om de skulle erbjudas 100 000 kronor i flyttbidrag. Men Diaco skulle gärna sett att det fanns ett flyttbidrag när han flyttade upp.
6: Jag skulle uppskatta att flytta upp kostar ju pengar och det har väldigt mycket utgifter. Jag tycker det är en bra idé för att ge folk möjligheten att flytta, men jag tror inte det är bara att 100 000 kommer göra livet lättare för att flytta. Många med familjer kanske inte har förmåga att flytta på grund av barn och släkt och så vidare. Men att ha ett flyttbidrag skulle jag ha uppskattat väldigt mycket när jag väl flyttade upp.
5: Reporter Samira Jonsson, Orfanitis.
0: Det här är eftermiddag i P4 Västmanland med mig, Marcus Ytter och Amelie Haglund. Det är vi som har varit med dig här hittills den här fredags eftermiddagen den 29 maj. Och Amelie, du har ju haft en kanondag hittills ute på Mälaren.
4: Det har jag, verkligen. Jag är på kajen fortfarande faktiskt.
0: Jag tror du skulle säga att du hängde kvar på båten där och var på väg ut i, ut i sjöss.
4: Nej, jag klev av för några minuter sedan faktiskt.
0: Ja, vilken grej. Men du, vad heter det vädret då? Det ser ut att hålla i sig lite. Det ser soligt ut härifrån tycker jag.
4: Ja, det stämmer. Det blir fortsatt 20-23 grader resten av dagen och kvällen. Mot morgonen imorgon däremot så blir det lite mera moln och framåt eftermiddagen imorgon och kvällen så kan vi vänta oss skurar och temperatur på mellan 16-20 grader.
0: Super.

0: Genom eld och vatten med Medina hörde vi där. Och Amelie, du kallade på mig här i låten. Vi snackade lite grann under tidens gång här och du ville säga någonting till mig. Vad var det?
1: Ja, Marcus, jag har en fråga.
0: Mm?
1: Skulle du kunna tänka dig att äta bibliskt?
0: Vad menar du?
1: Jo, det jag menar det är att äta mat som förekommer i Bibeln. Det är en trend som jag har fått nys om som innebär att man käkar helt enkelt mat som det står om i Bibeln. Och då pratar vi alltså, vi pratar bröd, vi pratar olivolja, frön, grönsaker, fisk. Men fisken måste ha fenor. Ja, det har ju för alla fiskar. Men jag menar att man får inte käka skaldjur alltså då. Till exempel musslor eller sådär. Utan då, det är fisk alltså, lax, torsk. Och sådär.
0: Ja, men den har ju lite, jag vet inte, den har ju lite ingredienser ändå som man skulle kanske kunna ro ihop en tacos kanske.
1: Tror du det?
0: Ja, men det är kött, bröd, lite tomater, lite, ja. Det skulle väl kunna gå.
1: Ja, men precis. För det, på tal om det, köttet också. Det ska vara från djur som har kluvna klövar alltså.
0: Ja.
1: Ko, får, get. Så att det finns ju lite att välja på. Det har du faktiskt rätt i.
0: Vi får prata mer om det här nu, för nu ska vi in till Ekot där det ska handla om bingo.
2: Solbrillor på i kvällspasset. Nu ger vi oss ut på vägarna igen. En omgång bingo stundar alldeles strax, denna gång med lite sommartema. Och som vanligt så gäller det för oss att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika geografiska områden. Så spetsa öronen nu, kanske är det just dig vi söker. För ikväll efterlyser vi någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Stämmer det på dig eller på någon i din närhet? Ring på direkten i så fall till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Mellovinnaren från Bulgarien där, alltså Bangaranga med Dara. Klockan är 4:15 och vi ska få lite nyheter från Ekot.
1: Kvart i fem Ekot. IF Metall avbryter delar av Tesla-strejken. Civilministern får kritik av statsministern efter nya aktieavslöjanden. Och så har det varit på pastauppladdningen inför Stockholm Marathon. Kvart i fem Ekot, fredag. Per Edberg i studion. Ja, den flera år långa konflikten mellan IF Metall och Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits och IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson säger så här.
2: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig, utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
3: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
2: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
3: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
2: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att, just nu ligger bollen hos dem.
3: I september avslutade Medlingsinstitutet försöken att få parterna att enas i den här i särklass längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Hur många som fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
2: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
1: Simon Petersson vid IF Metall och reporter här var Anders Hjelmin. Det har kommit en hel del kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig idag med att han tycker att civilministern agerat fel.
4: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta och man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
5: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
4: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
6: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
7: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen

0: problem med det här hos er?
1: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
2: Reportrar Noam Bertling vid P4 Sjuhärad tillsammans med Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. I Singapore inleddes idag den största årliga asiatiska försvarskonferensen, Shangri-La-dialogen. Konferensen fokuserar framförallt på säkerhetsläget i Sydostasien, där det är rätt spänt nu, inte minst med tanke på maktkampen mellan Kina och USA.
3: These are not what one would call the best of times.
4: Ja, chefen för konferensen här i Singapore, Bastian Gigerich, slog an en pessimistisk ton direkt i sitt välkomsttal. Det här är inte den bästa av tider, sa han, och menade att säkerhetsutmaningarna i området hade ökat rejält både i storlek och hastighet på sistone. Och Vietnams president Tso Lam, som öppnade konferensen, var bekymrad över hur stormaktskampen Kina och USA i området påverkade.
5: Particularly small and medium-sized countries face mounting pressure to choose sides.
4: I en sådan miljö pressas små och medelstora stater att välja sida, sa Tso Lam bland annat. Ja, Kinas stora militära tillväxt det senaste årtiondet och vad det gör med relationen till USA, som ju också har stor militär närvaro i området, är ett av de stora ämnena på konferensen. I konferensens officiella rapport varnas bland annat för att fler länder i området nu kan komma att vilja skaffa kärnvapen. Mötet hålls bara några veckor efter det mycket uppmärksammade toppmötet mellan Kinas president Xi och USAs Trump, där frågan om Taiwan kastade sin skugga över ett annars utåt sett i alla fall rätt avspänt möte. USAs försvarsminister Pete Hegseth håller på lördagen ett mycket emotsett tal, och inte minst i nyfikenheten stod på vad han säger om just Taiwan. Daniel Alling, Singapore.
2: Ungerns förhållande till resten av EU håller på att tina upp rejält nu efter att Peter Magyar ersatt Viktor Orbán på premiärministerposten. EU ger nu Ungern tillgång till ett stort antal miljarder euro som tidigare varit frysta. Och enligt Peter Magyar är detta ett historiskt genombrott.
6: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough. An agreement.
2: Med direkt nu från Bryssel, vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och först Andreas, de här frysta pengarna då som EU tinat upp nu, vad handlar det om?
7: Ja, det här handlar om pengar från EUs budget som Ungern skulle ha fått men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern, och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
2: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
7: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EUs sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen. Hon pratade om att man ser en landningszon, det vill säga att Ungern inte har genomfört reformer och investeringar utan kommer att genomföra det. Men det är ju inte heller så att Peter Modjar åker hem med 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp. Men det krävs mer för att de faktiskt ska betalas ut. Och särskilt när det gäller den allra största delen av den här potten med pengar, då har vi 10 miljarder euro från EUs coronafond. Där är det bråttom för Peter Modjar att faktiskt genomföra reformer och investeringar. Där finns det en deadline till 31 augusti, och lyckas han inte med det, då riskerar han att förlora de här pengarna permanent. Men från Ungerns regering och från kommissionen så bedömer man ändå att det här är möjligt att genomföra.
2: Hur viktiga är de här pengarna då för Ungern?
7: De är jätteviktiga, både ekonomiskt men också politiskt skulle jag säga. Ekonomiskt så motsvarar det ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel, och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Modjars största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tinats upp. Men det är nog en politisk vinst för Peter Modjar som han kan ta med sig hem.
2: Direkt från Bryssel, Andreas Liljeheden. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrade igår militären att utvidga kontrollen över Gaza och att flytta den så kallade gula linjen så att Israel får kontroll över 70% av den överbefolkade Gaza.

0: Gazaremsan. Gazabor, som vår medarbetare talat med, säger att de håller på att drivas ut mot havet.
1: Netanyahu stretches the airline to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents.
2: När Israel flyttar den gula linjen och tar över ännu mer av Gaza drivs vi ut mot havet. Vi kommer att börja be hjälporganisationer om båtar och husbåtar istället för tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat det område militären kontrollerar i Gaza från 50% till 60% och nu 70%, vilket är ett flagrant brott mot Donald Trumps fredsplan för Gaza. Vi får inte plats, vi kommer att tvingas emigrera, säger Sami Abu Salem.
1: We will have no room to stay. The matter will force us to immigrate.
2: Och så kallad frivillig migration från Gaza är också vad Israels försvarsminister Israel Katz hoppas på. Han upprepade igår att Israel kommer att verka för detta. Kritiker kallar det massfördrivning, en plan för etnisk gränsning och säger att ingen migration ut ur sönderbombade Gaza kan betraktas som frivillig. Vem kan klandra den palestinier som vill lämna ett Gaza där livet präglas av vattenbrist, sjukdomar, sopberg och råttor? Gazaborna kallar det migration under pistolhot, säger Sami Abu Salem.
1: Expelling under gunpoint. Because there is no houses, no schools, no education. Everything is destroyed. Everything. That's why people are going to look for another place suitable for a human life.
2: Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Jerusalem.
0: Och det blir mer om detta i Godmorgonvärlden på söndag. Här hemma i Sverige får riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, nu sparken från polismyndigheten efter ett beslut i personalansvarsnämnden, uppger Polistidningen. Nyberg är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon lämnade Sverigedemokraterna efter den här händelsen och är idag partilös riksdagsledamot. Idag laddar 25 000 deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna så här dagen innan loppet handlar om maten. Idag fick löparna möjlighet att glufsa i sig kolhydrater på Stockholms stadion, säger projektledaren Linn Ringqvist.
3: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon. Och nu med så härligt väder också så kommer det bli en stor pastafest här idag.
4: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
5: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
4: Hur känns det?
5: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
4: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
6: Och då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
4: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
6: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
4: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson, som nu står och väntar i pastakön. Och likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
7: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
8: Ja, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
4: När serveringen öppnar väller in deltagare. Och en av funktionärerna peppar alla som står och jobbar. En av dem är Cornelia Bild som står och skopar upp pasta på papperstallrikar.
9: Nu är redan halva slut här.
10: Ja, det går fort. Det går riktigt fort.
0: Reporter Thea Regell. Och så här blir vädret imorgon för maratonlöpare och andra. I kväll, om vi börjar där, och i natt ökar molnigheten och över Norrland rör sig skurar in västerifrån. Imorgon så får Götaland moln varvat med lite sol och till kvällen i öster regnskurar. Svealand molnigt och under eftermiddagen skurar som kan bli kraftiga. Norrland molnigt och regnskurar. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
11: Klockan är 5 och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med mig Marcus Ytter och Amelie Haglund. Den här fredagen den 29 maj. Kul att ha dig med och hoppas att du har en strålande dag vad du nu än har för dig. Och vädermässigt då så kvällen bjuder på fortsatt solsken och natten den blir mestadels klar den med. Men framåt morgontimmarna sen så ökar molnigheten på lite grann. Och imorgon så får vi en molnig start på dagen då och framåt eftermiddagen och kvällen så väntas det också skurar som lokalt kan vara ganska kraftiga. Temperaturen är i alla fall 16 till 20 grader och vinden den blir svag.

0: talk about.
1: Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter hörde vi där. Vi ska över en snabbis till trafiken och Elisabeth Edberg.
2: Jajamän, trafikredaktionen är med er och jag kommer prata lite tåg, tänker jag, för det är ju fortsatt väldigt besvärligt där. Och det som är aktuellt för oss, det är ju då att man har fått igång tågtrafiken mellan Laxå och Hallsberg. Det var ju stopp ganska länge på grund av en brand. Men det är reducerad trafik och man har satt ner hastigheten, så det är ju fortsatt en hel del förseningar. Och man räknar med att det kommer vara så i alla fall en timme till innan man får igång tågtrafiken i lite mer normal kapacitet. Påverkar Västra stambanan. Och då är det ju Stockholm och Göteborg som är destinationerna och har lite extra koll på. Trafikredaktionens tipstelefon, numret är 020 999 444.

0: Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen här i P4.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi fortsätter väl på fotbollsspåret här. Vi ska höra vår reporter Jolina Pettersson Götgård som träffade VSK fotbollstränare Alexander Rubin tidigare idag. Och bland annat så pratar de lite om vårsäsongens sista match. På söndag här nu så möter ju VSK IFK Göteborg hemma på Rocklunda.
3: Alexander, näst sista träningen inför IFK hemma är gjord. Hur har passet gått idag?
4: Det har gått bra. Bra väder och en intensiv bra träning, så bara bra.
3: Ni kom ju från en riktig solskensvinst borta mot Malmö. Hur har stämningen i laget varit efteråt?
4: Det är såklart väldigt kul för den här gruppen att göra den insatsen, ta de tre poängen mot ett stort lag som Malmö och på det sättet också som matchen blev med snygga mål och dramatik och allt, så finns stämning i gruppen och något att ta med sig och bygga vidare på.
3: Ja, vad tar man med sig från Malmö borta?
4: Först och främst skulle jag säga moralen i laget, hur vi jobbar över 90 minuter, hur vi sitter ihop defensivt, hur vi hanterar ett storlag som trycker på. Vi håller dem borta från stora chanser och sen lyckas vi sen plocka fram våran kvalitet på olika sätt i anfallsspelet och dels Hermans mål såklart som är otroligt vackert, men också att ha kraft och kapacitet att göra det 3-2 mål vi gör på stopptid som blir matchavgörande.
3: Nu väntar ju IFK hemma på söndag. Det är ju sista matchen innan uppehållet också. Vad är känslan inför den?
4: Att vi får förbereda oss på bästa sätt. De har ju haft en så här svår start på säsongen och inte riktigt presterat som de gjorde förra året. Men i grund och botten är det en trupp som kom fyra förra året i Allsvenskan som är väldigt bra. Och vi, trots poäng de senaste matcherna här, har en trupp från Superettan. Vi har en hel del spelare som inte är tillgängliga. Vi behöver fortsätta bygga på erfarenhet i de här typerna av matcherna. Och vi måste såklart göra allt för att nå vår topp i prestationsnivå för att ge oss chans att ta tre poäng.
3: Vad tar man med sig då från Malmö-matchen in till söndag och IFK?
4: Att vi skulle se de två senaste matcherna, både mot Malmö och AIK, har presterat bättre. I försvarsspelet har vi varit bättre i vårt pressspel, vunnit boll oftare på motståndarnas planhalva. Vårt anfallsspel ser bättre och bättre ut och här på hemmaplan vet jag att vi senast mot AIK gjorde en väldigt bra insats fram till när det kommer till att sätta bollen i mål. Så förhoppningsvis kan vi stå för det och den här gången vara mer skarpa framför målet.
3: Vad har det gjort av de här två senaste matcherna med liksom självförtroendet i laget?
4: Det får vi se lite över tid. Just nu så blir det såklart en bra stämning och vi har haft spelare som har startdebuterat under den här perioden, spelare som gjort debuter i Allsvenskan. Så det är såklart saker som här och nu ger extra självförtroende men som också framöver i höst kommer vara nyttiga erfarenheter för den här rätt unga och oerfarna truppen att ta med sig de här, att spela de här typerna av matcherna, varit med om de olika scenarierna i matcherna, vilket gör att vi får utveckling på laget, vi får utveckling på individerna i gruppen som ett måste för att vi ska bli så bra som möjligt i den här allsvenska säsongen. Och just specifikt i den här matchen som kommer så tror jag vi kommer komma in med ett starkt självförtroende. Men det är en bra motståndare ute så att vi måste göra bra saker.
3: Vad blir det viktigaste att fokusera på söndag?
4: Jag tror att vi ofta vet väldigt tydligt vad vi ska göra när vi går in i matcherna och framförallt här hemma och få ett bett i pressen, se till att vi är aggressiva där, att vi får en rimlig kontroll i vårt anfallsspel. Vi behöver använda vårt direkta spel också där vi har fysik framåt som vi kan utnyttja, men får vi till den matchbilden som vi ofta får, så då vet vi att vi kommer skapa chanser, vi kommer hålla motståndarna borta från vårt eget straffområde och sen gäller det därifrån att kapitalisera på det.
3: Tack Alexander och lycka till mot IFK.
4: Tack så mycket.

0: Can't Fight the Moonlight med Leanne Rimes.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: Ja, innan vi lämnar över till Ekot på en minut med Ola Janåker Dunkers så ska vi ta oss en sväng om med Miley Cyrus och End of the World.

0: Det har kommit skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
1: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
0: Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Det är oklart hur omfattande bränderna är och när tågtrafiken förbi Laxå kan återupptas. I Laos, där har en av de 7 personer som varit fast in i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Det är den thailändska räddningsgrupp som deltar i insatsen. De instängda gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när skyfall översvämmade grottans ingång. Det var Ekot på en minut.

0: The Days med Avicii hörde vi där. Vi ska ta oss en sista titt på trafiken med Elisabeth Edberg.
1: Ja, det kommer handla mest om tågtrafik, för det är väl där det fortsätter en del större avvikelser. Det var ju tidigare en brand mellan Laxå och Hallsberg, påverkar destinationerna Stockholm och Göteborg. Och det är sänkt hastighet förbi där och en hel del förseningar i tågtrafiken. Vid 18-tiden räknar man med att kunna få igång tågtrafiken lite med normal hastighet. Så som tågresenär, dubbelkolla inför din resa. Och så fortsätter vi att bevaka och rapportera här från trafikredaktionen, och vill du tipsa? Vi nås på 020 999 444.
0: Och vi ska ta en titt på de lokala nyheterna.
2: Flera krigsfartyg har lagt till vid Tullhuskajen i Västerås. Men det finns ingen anledning till oro.
3: Det här hör ju ihop med det skarpa läget som finns ute i världen. Och här vill vi visa upp oss att vi finns här. Och kan hjälpa till om det skulle behövas någonting.
2: Antonio Grimaldi är ordförande i Marinkamraterna i Västerås. Och står bakom Totalförsvarsdagen Mälaren 2026 som är under lördagen. Flera örlogsfartyg från veteranflottiljen la till vid Tullhuskajen redan under fredagen.
4: Ja, just nu står vi här och det är ett fartyg på väg in.
3: Det är en minsvepare som heter M20, byggd helt i trä. Och man har bytt hela akterspegeln på den under vintern. Ja. Helt i trä är den. Och den syns verkligen att det är ett örlogsfartyg med den grå färgen. Och naturligtvis är det här gjort också för allmänheten i Västerås, framförallt för dem. Och barn får komma hit och titta på båtarna och även föräldrar.
4: Och vad vill ni att folk ska känna när man går härifrån?
3: Gud, vilken kul dag. Det här är någonting för Västerås. Västerås har vaknat.
2: Reporter Cecilia Eriksson och Amelie Haglund.
5: Botaniska trädgården i Västerås har renoverats.
6: Dels så får jag en känsla av stolthet att vi äntligen är klara med den här platsen.
5: Jag träffar Ingela Isaksson, stadsträdgårdsmästare i Västerås, på en bänk i trädgården efter renoveringen som pågått i 3 år.
6: Men sen får man ju också lite medelhavskänsla när man sitter här med den här muren och det är soligt. Och vi har ju lite mera exotiska växter här än i många andra parker.
5: Det är en historisk plats och på 1700-talet anlades en botanisk trädgård här. Och Ingela Isaksson tycker att parken nu är mer lättskött och finare för besökare. Och om hon ska lyfta fram någon del av parken som besökare inte får missa, så blir det den del som visar.
6: Våra olika typer av ekosystem som man kan hitta i Västmanland. Där är det väldigt uppväxt just nu, så att man kan liksom gå från skogen till torrbacken på en väldigt liten yta.
5: Reporter Elvira Ringeborn.

0: Come on Eileen med Dexy Midnight Runners. Och det var faktiskt allt vi hade att bjuda på för den här fredagen. Och vi som har sänt det här programmet, det är Marcus Ytter, Amelie Haglund och Jolina Pettersson Götegård. Producent har varit Ann-Sofie Sannemalm. Men fortsätt gärna lyssna. Det är kvällspasset som drar igång här nu närmast. Och ja, trevlig helg på er är väl det man kan säga egentligen.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Jo, det är fredag och för mig personligen en ganska speciell sådan. För detta är nämligen det sista vanliga avsnittet kvällspasset som jag sänder på ett, ja, men på ett bra tag faktiskt. Nästa onsdag då är det ju kvällstoppet och därefter går Göteborgsredaktionen på en liten sommarferie. Och därför kanske kände vi väl allihop på redaktionen här att vi ville göra den här fredagen lite extra festlig. Med tanke på hur vädret är i stora delar av landet så kanske det knappast behövs några humörhöjande insatser från vårt håll. Men vi vill liksom ändå skicka in ett vitaminpiller i försommarkvällen. Kära vänner, damma av brickan, fiska fram duttpennan, spetsa öronen och luta er fram mot radion. För det har blivit dags för det här. Sveriges radios piggaste jingle som signalerar att det har blivit bingo-dags i kvällspasset igen. Du som är gammal i gamet vet kanske vad det innebär. Vi söker alltså 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Och lyckas vi nosa rätt på alla 5, då får vi fira in helgen tillsammans med ett bauta bingo-vrål. Men som vanligt så är vi ju helt i era händer här. Så håll nu telefonerna nära för all del. Här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Ja, vi kallar det värmechock. Jag vet inte om det går att beskriva som exakt så, men det var väldigt höga temperaturer i alla fall. 18-19 grader läste vi om. Kanske var någon av er där och fick uppleva detta. Eller kanske så har ni en väldigt lokal värmechock att rapportera om från något bastuaggregat i de trakterna. Vad vet jag? Tolka det själva va? Men någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk i alla fall. Vi söker också någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Ja, det är ju naturligtvis så att vi tänker oss att någon kanske har varit lite oförsiktig med sin solskyddskräm. Men det kan ju också vara någon som beställde färg till ladan skulle måla om och så råkade det komma 10 burkar för mycket. Vad vet jag va? Någon som har fått för mycket färg i Falkenberg helt enkelt. I eller kring så. Vi söker också någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Det är ju morsdag på söndag. Det är klart man måste ha något fint va? Många vill ju köpa en liten bukett. Kanske är du en av dem som går och nosar just nu där ute på Östgötaslätten. Vart är de buketterna? Ja, då söker vi dig i så fall. Vi söker också någon som kan tänka sig att bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som just nu hör detta budskap och befinner sig i eller kring Arboga och bara är så, jajamän, jag kan ringa in och sjunga sommaren i City i radio, det går bra det. Eller någon annan valfri sommarplåga, det finns ju många. Den här boten Anna till exempel, jag borde väl ha mer liksom, aktuella exempel än så kanske, men ni förstår grejen va? Sommarplågor från Arboga. Slutligen söker vi också någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Vi har Jönköping, vi har Norrköping, vi har Köping och alla andra köpingar också. Någon som kanske är singel och sökande va? Eller någon som bara känner att ja, men det här kanske är sommaren då det är dags för mig att få en liten flört, en liten sommarfling. Ring in och berätta i så fall. Det hade hjälpt oss väldigt mycket. Och där har vi dem alltså. Stämmer något av detta in på dig? Du som lyssnar just nu, känner du dig träffad eller känner du någon som du tror skulle vara träffad? Ring in till 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt så behöver vi all hjälp vi kan få här. Det är alltid lika fruktansvärt nervöst när vi har gjort de här efterlysningarna. 020 22 10 20 är telefonnumret alltså. Och jag tar efterlysningarna igen här för säkerhets skull. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad av någon av efterlysningarna, ring in 020 22 10 20. Herregud, var ska detta sluta? Blinkar den? Nej, det blinkar inte. Ja, 020 22 10 20.

0: Super Trooper med ABBA här i kvällspasset och vårt försommarbingo kan man väl kalla det. Ett bingo med lite sommardoft. Nu får jag höra från mitt öra här direkt från kontrollrummet att det ska finnas en lyssnare, en helt egen Super Trooper för oss inkopplad. Eva-Lisa, hej!
1: Hej på dig!
0: Åh, vad glad jag är att höra din röst, Eva-Lisa!
1: Ja, vad tur att den hörs.
0: Jag var så nervös när jag satte igång att kommer någon höra av sig och så får jag prata med dig.
1: Ja, vilken tur du har.
0: Ja, underbart. Hur är fredagskänslan?
1: Jo, men det är perfekt. Det är lite slappt och avkopplat. Vi är i vår husvagn som vi har på säsong på Olofsbro camping.
0: Olofsbro camping, sa du så?
1: Olofsbro camping.
0: Okej. Är detta, jag hör lite i dialekten, kan det finnas lite halländska där i spår av det?
1: Ja, kan det nog. Lite, kanske lite skånska, men jag vet inte.
0: Men för vi har ju sökt någon då som har fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Är det du, Eva-Lisa?
1: Ja, det är faktiskt jag.
0: Oj, okej. Då får du ta det från början. Vad var det som hände?
1: Det var ganska fint väder i måndags och jag bor i Falkenberg och begav mig ut till Olofsbro för att slappa lite, läsa lite i en bok jag har. Mm. Och fint väder som sagt och det fläktade lite lagom. Jag satt ute i shorts och linne och läste. Ja. Och tyckte väl inte att solen tog så mycket. Men döm om min förvåning framåt sen eftermiddagen när det började bränna lite här och där.
0: Den
1: bland
0: så
1: annat på, ja, det är så obehagligt, på knäna och på armarna. Det hade det tagit.
0: Ja, den är obehaglig den där känslan, för den kommer smygande precis som du säger. Och då direkt man känner det så vet man, nej, nu har jag gjort bort mig. Och så vet man inte hur illa man har gjort bort sig. Det kan ju vara riktigt illa ibland, men hur slutade det för dig? Har du liksom våta omslag här nu haft hela veckan?
1: Nej, men jag har faktiskt hållit mig undan solen och vädret har hjälpt mig lite grann och skickat ut moln. Oh. Så det har känt ganska så okej ändå.
0: Ja,
1: men
0: skönt.
1: Det var ju så att jag solade ju inte, så därför hade jag ingen solkräm.
0: Nej. Men det känns ju väldigt bra att kunna inleda programmet med ett varningens finger här till alla som lyssnar. Det spelar ingen roll om din aktivitet är liksom dedikerad solning eller ej. Solen tar lika bra ändå, så den här solkrämen behövs även om man bara sitter och läser på en camping i Falkenberg.
1: Ja, så är det.
0: Ja.
1: Och att man inte har lärt sig att ja, jag är ju ganska till åren kommen.
0: Ja.
1: Det är väldigt konstigt.
0: Ja, det är mycket konstigt. Inte heller jag har lärt mig. Jag brukar åka på en eller annan nit om året. Men det enda som man kan säga som kanske lindrar din smärta något här, det är ju att denna obehagliga upplevelse i veckan har faktiskt lett fram till något högst behagligt. Vet du vad det är, Eva-Lisa?
1: Vad kan det vara?
0: Vi har fått en dutt! Vår första dutt!
1: Yes!
0: Åh, vad gott! Nu har vi äntligen pratat med en person som fått för mycket, eller oönskat mycket färg i Falkenberg. Det är ju fantastiskt. Tusen tack för att du råkade glömma solkrämen i måndags, Eva-Lisa.
1: Det var så lite. Och lycka till med resten.
0: Ja, tack ska du ha. Vi behöver verkligen det, kan jag säga direkt.
1: Ja, jag tänkte.
0: Ja,
1: underbart
0: med.
1: Program.
0: Tack ska du ha. Det är tack vare dig. Sköt om det nu.
1: Ja, du med.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Vilken start. Eva-Lisa dunkar in första dutten här som, ja, gick ju som en dans. Men fyra till måste vi ju ha. Och ja, finns de där ute? Det är frågan. Vi söker alltså någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Är det du? Är det någon du känner? Är det någon i din familj? Är det någon som du hört talas om på omvägar avlägset men som du råkar ha numret till? Ring vederbörande och få denne att slå siffrorna 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det är sommarbingo i kvällspasset. Men ska vi gå i mål? Det är alltid frågan. Nervositeten, den är fortsatt här hos mig. 020 22 10 20. Hjälp!

0: Choosing Texas här i kvällspasset. Ja, Ella Langley ska jag säga, var det också som sjöng. Det här är kvällspasset, vi spelar bingo och vi ska ha en andra lyssnare med oss på telefon nu. Jag provar att ropa. Hej Marie!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är jättebra.
0: Oj, vilken god dialekt du har, Marie.
1: Ja, jag är skötte, gudskelov.
0: Ja, men gud vad gött. Vi har ju faktiskt sökt efter er på Östgötaslätten.
1: Ja, jag hörde det där, förstår du. Så jag lyssnar. Jag tycker det här programmet är så himla roligt. För man kan hamna var som helst och det är så...
0: Ja, eller hur? Ja, de här bingosändningarna speciellt blir ju väldigt mångsidiga. Men du, var på slätta är vi befinner oss då?
1: Ja, jag är inte riktigt på slätten. Jag är ju i Gusum heter det då.
0: Ja, ja.
1: Så jag är ju mer utåt havet.
0: Men din dialekt placerar oss absolut i helt rätt geografiska område skulle jag säga.
1: Ja.
0: Men du, vi har ju sökt någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Berätta.
1: Och det var jag som har letat efter liljekonvaljer. De har blommat ut här hos mig.
0: Okej.
1: Och min mamma, varenda år har jag gett henne liljekonvaljer till mors dag. Och då kände jag, nu har jag varit ner och gjort ordning på kyrkogården och så... Och jag har letat lille konvaljer. Jag är väldigt ormrädd så jag springer i storstövlar och sådär. Och har varit överallt och letat och hittar inte. Ja, en lille konvalj har jag kanske hittat. Och sen är jag på kyrkogården och får se en kvinna som kommer och har buketter och sätter med lille konvaljer på sina gravar. För de hade flera.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Så då gick jag och frågade henne, var har du hittat liljekonvaljer?
0: Ja.
1: Jag tänkte att då kanske jag kan få gå och ta lite där med då. Men de var ju från Finspång så det är en bit härifrån.
0: Okay.
1: Då kände jag, nej, det är inte värt att åka till Finspång för att hitta liljekonvaljer. Så då hon gick iväg och sen efter en stund så kom hon tillbaka och sa, vet du? Jag plockade några. De skulle till en kyrkogård till och hade lille konvaljer kvar då. Jag plockade några åt dig här så du får ge din mamma. Jag berättade här att jag alltid har gjort det och i år hittar jag inga då.
0: Ja men gud vad fint.
1: Ja.
0: Alltså det är så en liten sak. Men, man blir ju så glad att vara människa när man hör sånt här.

0: Och så jag blev så varm. De var så gulliga som ens kunde tänka sig. Eller bara ge den där. Det var så en stor sak. Fast egentligen en liten sak. Men det var så...
1: Ibland, Marie, är det ju de minsta sakerna som är de allra största på något sätt.
0: Ja, precis. Och det här var så härligt att få ge mamma den där buketten.
1: Vad hette din mamma, Marie?
0: Hon hette Mary.
1: Mary. Mary fick sin bukett liljekonvaljer även i år.
0: Ja, även i år.
1: Om du fick rikta dig till den här främlingen då som sträckte ut en hand i precis rättan tid och levererade årets traditionsenliga liljekonvaljer till Mary. Vad skulle du säga då?
0: Då skulle jag vilja säga, eller jag skulle vilja ge henne en stor härlig kram, för det kom jag med inte för då. Bara, jag tackar ju så väldigt mycket, men så snälla människor det finns. Man blir så glad.
1: Mm.
0: Och bara tänka tanken. Hon var på väg till sin bil och sen vände hon och kom tillbaka och gav mig dem där. Ja. Så det.
1: Ja. Otrolig historia tycker jag faktiskt, Marie, på alla sätt. Jag blev alldeles varm inombords.
0: Ja, det blev jag med, ska jag säga. Jag kände tårarna börja komma. Så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och tänk, detta lilla vykort ifrån en kyrkogård i Östergötland, det har också lett till andra ringar på vattnet. Nämligen, kan du gissa, Marie, vad detta leder till egentligen?
0: Nej, att mamma är glad.
1: Ja, det är naturligtvis. Och det är det viktigaste av allt. Men för oss här, just i den här, på den här redaktionen just ikväll, så har det också... Ja, vi får ju det! Vi får en andra dutt på vår bingobricka, för nu har vi bevisligen talat med någon som varit på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Underbart!
0: Ja.
1: Och jag håller verkligen med dig med det där med ormrädslan. Jag är paniskt livrädd för ormar.
0: Alltså. Alla säger till mig, de är inte farliga.
1: Jag vet det, Marie. Och man ska inte sprida det heller, för det är ju mycket riktigt så att de är inte farliga. Och men de rör sig på ett visst sätt som får det att liksom krypa i
0: min värld. Ja, jag känner precis likadant.
1: Ja, vi får se. Min mamma gick bort när jag var barn och nu vi har spritt hennes aska i Värmland och jag ska faktiskt dit i helgen. Så den här historien inspirerade mig. Nu ska jag gå och plocka hennes favoritblommor, blåklockor, om jag kan hitta några i Ransäter.
0: Om du kan hitta det lite tidigt kanske.
1: Ja, det är väl det kanske då. Ja. Jag kanske också blir hjälpt. Annars får jag ta några andra blommor.
0: Jag hoppas på det.
1: Och när jag sätter ner dem, då ska jag tänka en extra tanke på Mary också.
0: Ja, vad gullig du är.
1: Tack för att du var med. Och så får du sköta om dig.
0: Ja, du med. Ha det gott.
1: Ja, du med. Hej då.
0: Ja, hej då.
1: Ja, tiden går fort när man har... Ja, roligt har jag faktiskt. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering. Men vi är ju tillbaka sen och så får vi se om vi lyckas med våra tre återstående duttar. Vi börjar med en sport från Pontus Lind. Varsågod.
2: Och vi börjar med fotboll och att stjärnan Alexander Isak som haft rejäla skadebekymmer denna säsong är hoppfull om att komma till spel i de båda träningsmatcherna inför sommarens fotbolls-VM.
3: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Får se att det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
2: Vill du höra mer från Alexander Isak så finns det en riktig god bit i appen Sveriges Radio under fliken Sport. Där möter Radiosportens expert Johan Elmander just Alexander Isak i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Sveriges fotbollsdamer åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag. Lyonbacken Elma Juntila Nelhage har lämnat återbud efter skadebekymmer. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade Anna Anvegård. Lyssna på Sportextra här i Sveriges Radio P4 om sisso där en timme. Det blir allsvensk fotboll och så handbollsfinaler.
4: Och först i Ekot kan vi nämna att USAs president Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han nu kommer att ha ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Lastbilstillverkaren Scania skrotar målet om att 50% av lastbilarna som de tillverkar år 2030 ska vara elektriska. Det rapporterar Dagens Industri. Förra året var bara drygt 600 av de drygt 94 000 fordon som Scania levererade helelektriska, det vill säga mindre än 1%. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av Ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall, inklusive ett dödsfall, rapporterar AP. Myndigheterna uppger att de 2 nya fallen gäller kongolesiska medborgare. Det var stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg tidigare idag på grund av bränder i Laxå. Men vår trafikredaktion uppger att tågen nu rullar på förbi Laxå igen. Det var Ekot på en minut det.
1: Kvällspasset är tillbaks med mig, Rasmus Persson. Och sommaren är i full sving. Ja, det tycker jag faktiskt att man kan säga. Och anledningen är bland annat att vi befinner oss mitt i det här. Otidsenliga jingle signalerar att vårt sommarbingo är både inlett och ja, inte avklarat ännu, men vi har kommit en bit på väg. Precis som vanligt så är utmaningen här att med 5 lyssnares hjälp färdas runt landet. Och tack vare Eva-Lisa som hade råkat bli bränd i Falkenberg, fått lite oönskat mycket färg i Falkenberg, så fick vi en dutt. Och så talade vi ju med Marie som efter mycket möda och besvär hade fått tag på en bukett med liljekonvaljer till sin mammas grav, Marys grav. Fick den traditionsenliga liljekonvaljbuketten helt enkelt. Det var dutt nummer 2 det. Men ni hör ju själva, det här kan liksom ta vägen lite vart som helst. Men 3 platser återstår alltså för en komplett bingorad. Och personerna vi söker är de här. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Det är intressant nu, för nu kan vi också välkomna våra lyssnare från de norraste delarna av landet. Finnmix har ju vikt in hovarna och nu är ni välkomna in i kvällspasset. Mitt in i bingon kommer ni, alla ni som befinner er där uppe i landet. Det är ju er som vi särskilt riktar in oss på med den här efterlysningen. Någon som alltså upplevde värmechock kallar vi det, men det var ju ovanligt varmt förra veckan i Jokkmokk. Någon av er kanske var där och fick känna på det här. Det är er vi är ute efter helt enkelt. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Alltså nynna, vissla, spela trumpet eller sjunga valfri sommarplåga här i radion hos oss. Och så söker vi någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Någon som känner att de här försommarkänslorna har liksom letat sig in ner i fötterna, börjat spritta i hela benen och känner den här goda känslan av att ja, jag må vara singel, men det här är sommaren för mig. Jag ska hitta min person i Norrköping, i Jönköping, i Köping och i valfri annan Köping som finns. Jag kommer inte på några fler, men ni fattar grejen. Är det dig vi talar om? Eller någon du känner? Ja, då är det dags att lyssna upp. Vårt telefonnummer är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Vi ligger helt i era händer nu. Det är upp till er om vi får ha en fantastisk avslutning på veckan här och gå in i helgen med liksom ett bingovrål. Eller om vi får lägga svansen mellan benen istället. Ja, vi får se. 020 22 10 20. Sommarbingo i kvällspasset.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers, Coldplay.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och jag har börjat vika upp benen här lite grann och blottat knäna, va? Jag hoppades att vi inte skulle hamna här idag, men det verkar som att ja, det är ofrånkomligt helt enkelt när jag sätter igång de här bingo efterlysningarna, att jag ändå hamnar i detta förnedrande stadiet och jag måste sätta mig ner på mina bara knän och verkligen böna och be att ni där ute, det svenska folket som lyssnar på P4, i varenda stuga, buske, arbetsplats, skolkafeteria, vart ni än råkar befinna er, att ni hjälper mig och vår lilla redaktion att ta oss i mål. Vi har ju 3 duttar kvar, men det verkar svårt att nå dem. Så jag ska ta dem här nu och så, lyssna ordentligt. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Värmechock, här kan man tänka lite kreativt. Jag vet att ni badar bastu där uppe. Det är ju så många bastuaggregat så att det liknar ingenting. Och det kan man väl beskriva som en mycket lokal värmechock ändå. Ett bastubad i Jokkmokk med omnejd. Det vore väl fantastiskt om det fanns någon där uppe som känner sig träffad. Eller då som bara vistades i det här området förra veckan när det var ovanligt varmt och kan ge en liten rapport om hur det kändes i de här sköna soltimmarna i Jokkmokk. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Säger sig självt, en sommarplåga. Det kallas ju de låtar som är mycket populära på sommaren. Och det har ju funnits en hel del genom åren. Om du kommer på en sån och kan tänka dig att vara med och ja, men jag river av en sommarplåga. Han, den här flåsiga killen på radio, vi måste ju hjälpa honom på något sätt. Om du känner så. Nej, det här, han behöver hjälp han. Ja, då hör du av dig om du befinner dig i Arboga och kan hjälpa mig med det. Och så söker vi då också någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Det är ju då någon som helt enkelt tycker att det här, alltså om det här blev sommaren, då det fanns lite kärlek i livet. Då det fanns liksom en sommarflört. För mig, om du är singel, om du är någon som just kommit ur en lång relation, kanske någon som separerat eller någon som kanske letar efter den första kärleken eller någon som ja, bara befinner sig i en köping och känner att ja, men jag är väl öppen för det, en liten sommarfling. Ja, då ska du också höra av dig. Numret är 020 22 10 20. Jag vet inte om jag ska sätta mig på golvet här då, så sätter jag mig här på knä. Nu står jag faktiskt på knä här. Och jag ropar, hjälp mig, 020 22 10 20!

0: R.E.M. med Losing My Religion, vilket är lite ironiskt i sammanhanget eftersom att jag faktiskt har återfått min tro på livet självt. Jag bönade och bad på mina bara knän om att vi skulle bli hjälpta i vår bingo. Och nu har vi med oss en Elisabeth. Jag tror knappt det är sant. Hej!
1: Ja, god dagens.
0: God dagens, hur står det till?
1: Jo då, det står till.
0: Ja,
1: bra.
0: Då så.
1: I solen och värmen.
0: Ja, vad härligt. Ja. Får jag fråga, om vi börjar i geografin, om vi ska ringa in det här lite grann. Var befinner du dig i vårt land?
1: I Jönköping.
0: Oho, där ser man. Vi har ju sökt någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping.
1: Ja, just det.
0: Och du...
1: tyckte jag passade jättebra.
0: Du har ett civilstatus som gör att en sommarfling hade kanske passat in ganska bra i ditt schema.
1: Mm. Jo, det passar väldigt bra i mitt schema.
0: Men vad spännande. Berätta, hur tar du dig an sommaren? Liksom? I den bemärkelsen, när det kommer till kärlek och så.
1: Ja, nej, man får hoppas när man är ute, man träffar någon eller... Ja.
0: Ja,
1: så.
0: Det är
1: kanske via
0: ju...
1: några andra ställen också. Det finns ju mycket olika ställen att söka folk på.
0: Ja, så är det ju onekligen.
1: Kanske få lite fling.
0: Det är ju lite utav en djungel, förstår jag nu för tiden. Alltså, det är många olika platser man kan söka på.
1: Oh ja, det är väldigt många platser man kan söka på.
0: Ja. Har du någon strategi hur du brukar göra?
1: Nej, jag har faktiskt ingen strategi alls överhuvudtaget, utan jag hoppas bara på någon form av lite tur och att det finns någon annan som kanske har intresset också.
0: Ja.
1: För en, ja.
0: Men när vi ändå är här, det här är ju någon form av yta som vi befinner oss på med många som lyssnar. Kanske en och annan från Jönköping, men vem vet. Alltså om du får själv sätta lite grann ord på, hur skulle den här perfekta sommarflörten vara för dig? Vad är det för någon person vi söker?
1: Vad för person? Ja, han ska ju vara snäll.
0: Mm.
1: Han ska vara uppmärksam.
0: Mm.
1: Ja, vad ska jag säga? Han ska vara mysig och gosig.
0: Snäll, uppmärksam, mysig, gosig. Finns det några särskilda fritidsintressen och så som du hade känt? Japp, det blir jatsi för mig.
1: Nej, jag är lite öppen för att jag tycker om att... tycker han om att åka motorcykel så hänger jag gärna med.
0: Åh, okej.
1: Okay. På pallen, på bönpallen till exempel, ja.
0: Du är gärna en böna på bönpallen i sommar.
1: Oh ja, det kan jag tänka mig.
0: Det är ju underbart. Ja, nu börjar vi ringa in killen. Elisabeth-killen här känner jag. Det är en snäll, uppmärksam, mysig, gosig, gärna MC-förande person.
1: Ja, det får jag faktiskt vara. För det är länge sedan jag har varit ute och åkt MC-bana. Sen har jag ju MC-kort själv. Tyvärr ingen motorcykel själv, men jag...
0: Nej, men det var perfekt om du då skulle till exempel träffa någon som har det. Då kan ju du kan ju turas om lite grann med att sitta på pallen.
1: Ja, jämställdhetens tid, vet du.
0: Exakt. Finns det något mer som du vill lägga till i den här bruttolistan?
1: Nej, det behövs kanske inte vara motorcykel. Man är mjuk och gosig, snäll.
0: Mm.
1: Ja, väldigt trevlig person. Mm.
0: Är du en sån person som när du är singel och befinner dig på typ en uteservering eller någon danshak eller någon restaurang eller sådär, någon liksom social yta, att du liksom kan flirta i de sammanhangen?
1: Jag kan prata med vem som helst.
0: Ja.
1: Så. Mm. Sen om det blir någon form av flört, då hoppas jag att killen tar över.
0: Tänk vad många liksom vad många löftesrika möten som har funnits där ute där det aldrig blev något för att bägge två kände så. För när jag hör dig säga detta så är det som att höra mig själv prata när jag var singel. Så var det för mig med. Jag kan göra allt fram till just exakt det ögonblicket då det ska övergå till något annat.
1: Ja. Den tröskeln kan ibland vara lite stor ibland.
0: Ja, den är otroligt svår.
1: Ja.
0: Men jag känner, Elisabeth,
1: mm.
0: jag känner att det här är din sommar.
1: det här är min sommar.
0: Jag känner det så starkt. Jag har det så tydlig känsla i hela kroppen, för att om det är någon tröskel som är hög så är det väl den att ringa in till radio och vara med. Och det har du ju redan passerat.
1: Ja, och förutom det, alltså, jag har aldrig tagit 5 veckors semester, men i år ska jag ha 5 veckors semester, så jag hoppas verkligen.
0: Alltså, det är Elisabeths sommar.
1: Elisabeths sommar, ja.
0: Det är otroligt. Får jag fråga dig, Elisabeth, när du ändå är med här, om det var någon som hörde dig nu och som identifierar sig själv som snäll, uppmärksam, mysig, gosig och eventuellt även med motorcykel. Får den personen höra av sig till oss och att vi i så fall får förmedla kontakten till dig?
1: Ja, varför inte?
0: Ja, men ni ser!
1: Det är väl dumt att inte chansa.
0: Nej, men eller hur? Eller hur?
1: Ja. En liksom så kallad kemiträff kan man ju åtminstone ha.
0: Ja, eller
1: så får man ju se vad som händer.
0: Men då riktar jag mig till alla i Jönköping eller i övriga landet som känner sig träffade. Vill ni komma i kontakt med Elisabeth så kan ni alltid skicka ett mejl till oss på kvallspasset@sverigesradio.se med ert telefonnummer. Så skickade vi vidare det till dig, Elisabeth, och så gör du vad du vill med den informationen helt enkelt.
1: Så gör jag med det, vad jag vill med den informationen.
0: Ja,
1: det låter
0: precis.
1: Skitbra.
0: Men du, vi håller ju på att glömma det viktigaste av allt. Vad är det för något då?
1: Dutten!
0: Det här är ju fantastiskt. Tredje dutten, den satt som en smäck den, Elisabeth.
1: Ja, vad bra. Vad roligt att man kan medverka.
0: Ja, och tack, tack från botten av mitt hjärta. Jag håller bägge tummar och samtliga tår för att det slår in nu. Att det blir Elisabeths sommar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, ha det fint nu.
1: Bra. Ha det fint.
0: Hej,
1: hej.
0: Ja, hörni, då är spänningen total här. För jag ser att klockan tickar och den tickar snabbt. Men vi har ju två som vi fortfarande saknar. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Jag känner det här med förra veckan. Va? Det spelar väl inte så stor... Vi ska väl inte vara så nogräknade här. Någon som har upplevt en värmechock i Jokkmokk, ska vi säga så? Någon som har bränt sig på en platta i Jokkmokk. Någon som har badat bastu i Jokkmokk. Någon som då var med förra veckan när det var extra varmt i Jokkmokk. Ja, men ni får ju helt enkelt ställa upp här nu. Numret är 020 22 10 20. Och det gäller även dig som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Eller någon som helt enkelt har upplevt värmechock i Jokkmokk. Och någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. 020 22 10 20. Blinkade? Frågetecken? Nej. Oh. Så spännande. Okej. Okay. Hur ska det gå?

0: Hurricane med New Kid här i kvällspasset. Vi har en bingo-omgång som vi är mitt i. Lennart hör av sig och lägger till en egen efterlysning där han själv befinner sig. Någon som i handen håller en penna ut i granna gränna. Ja, det blir lite bonusdutt till dig då, Lennart. Men det var inte exakt de just det vi sökte den här gången. Men tack ändå för det bidraget. Apropå vår mailkorg så kan vi säga det också att nästa vecka så är det ju dags för kvällsdoppet. Den lilla folkrörelse som vi satte igång för 11 långa år sedan och som sedan dess har gått av stapeln varje år runt den här tiden. Där vi uppmuntrar och uppmanar alla er som lyssnar och som vill att delta med oss 18.30 i ett gemensamt dopp i valfri kopp, å, sjö, vattendrag eller pool. Denna upplaga av kvällstoppet är också lite speciell, för vi har nu just detta år ett särskilt erbjudande till er som lyssnar och som befinner er i Göteborg. Nämligen att jag och Christer Lundberg kommer att köra runt i två stycken så kallade badbilar. Och vi erbjuder gratis skjuts för den som vill till Delsjön för att delta i kvällstoppet med oss. Så om du som lyssnar känner så här att ja, men nästa onsdag, det vore rätt kul om Christer Lundberg kom och svängde upp här på uppfarten och hämtade med mig till Delsjön, eller om jag gjorde det, då får ni hemskt gärna höra av er med just mail till oss på kvallspasset@sverigesradio.se. Gör gärna det. kvallspasset@sverigesradio.se om du vill åka badbilen med mig och Christer. Nu har vi med oss en Mats. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Ursäkta att du fick vänta där med lite viktig samhällsinformation från mig här och badbilarna.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag misstänker att du inte är en spekulant i badbilen. Du befinner dig någon annanstans i landet, va?
1: Ja, jag är i Stockholm just nu. Och bor i Stockholm också.
0: Ja. Du är i Stockholm och bor i Stockholm. Mm. Frågan är då, för det är ju två stycken efterlysningar som vi har här. Det är någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som upplevt värmechock i trakterna kring Jokkmokk.
1: Ja, men jag tar nog Jokkmokk då.
0: Du tar Jokkmokk? Okej, låt höra. Berätta om din värmechock.
1: 2021 så hade hustrun och jag beställt en resa till södra Italien. Pandemin kom i vägen, så vi vände vår blick norrut och satt oss på nattåget Umeå och hyrde bil och åkte runt i Norrland och landade så småningom på Dundret, Gällivare, 25 grader varmt.
0: Oj.
1: Och strålande sol, såg en niondel av Sveriges yta därifrån.
0: Wow.
1: Det här var första veckan i juni 2021.
0: Ja.
1: Vi övernattade sen i Jokkmokk då på kvällen och vaknade upp i Jokkmokk med 27 grader varmt. Så vi hade Italienvärme fast vi var långt norrut.
0: Alltså vilken jackpot, Mats!
1: Ja, det var mycket bra. Det slutade sen den där resan med att jag satt mig på nattåget från Boden 42 år efter att jag muckade där uppifrån. Så det kändes rätt skönt faktiskt att komma därifrån igen.
0: Ja. Jaha, så du var där uppe under värnplikten också?
1: Ja, det var jag. Fast då hade vi inte det här vädret. Då hade vi 36 grader varmt, eller kallt istället i Boden.
0: Ja,
1: fast det var inte i juni då, det var i februari.
0: Ja, jösses. Men det här betyder ju i allra högsta grad att vi har talat med någon som har upplevt en värmechock i trakterna kring Jokkmokk.
1: Mm. Mm.
0: Och vet du vad det egentligen innebär, Mats?
1: Nej, jag har ingen aning. Jag bara hörde det här så tänkte jag slå mig, slängde mig på telefonen och ringde.
0: Ja, men då kan jag berätta för dig att detta innebär att vi nu har en fjärde dutt som vi kan dutta dit till brickan!
1: Titta, bra!
0: Åh, vad gott det är, alltså. Det är så underbart. Man behöver ju 5 duttar för bingo.
1: Mm.
0: Nu har vi 4.
1: Ja, och Arboga är jag ingen vidare på att hjälpa dig med.
0: Nej, men vi har 9 heta minuter kvar av vår programtid. Så vem vet, vi kanske går i mål med det med.
1: Vi får hoppas då.
0: Ja, det får vi göra, Mats. Men tusen tack för att du drog ett strå till stacken här.
1: Ja, jättebra. Då ska jag fortsätta att mosa avokado till räkorna ikväll.
0: Åh, men gud vad gott! Sitter du ute och äter där då? Är det sånt väder i Stockholm med att man gör så?
1: 21 grad på termometern här i skuggan. Så att vi får väl se. Men jag har inte så stor balkong. Jag tror vi sitter inne, men vi har dörren öppen till balkongen.
0: Alltså, Mats, var i Stockholm är det? Jag vill ha hela bilden här.
1: Jag är på Marieberg, heter det, på Kungsholmen, skuggan av DN-skrapan, om jag säger så då.
0: Mm. Oh, jag är där med dig nu, Mats, känner jag. Balkongdörren på glänt.
1: Då slår jag upp ett glas chardonnay till dig också.
0: Ja, tack. Tack för det, Mats. Sköt om det nu.
1: Ja, ha det bra. Tack.
0: Hej, hej. Hej då.

0: Getting Girl, Meghan Trainor. Kära kvällspasset vänner, damer och herrar, vi startade det här programmet med förhoppningen att göra en försomrig resa genom hela Sverige. Hittills har vi pratat med någon som upplevt värmechock i trakterna kring Jokkmokk, någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg, någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten och någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Allt som krävs för att vi tillsammans ska få chansen att stämma in i ett monumentalt bingovrål är att vi också får prata med någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Som vanligt kan jag inte lova någonting i det här läget, men jag vet att det finns en person med oss på telefon och att den personen heter Ola. Hej Ola!
1: Hej!
0: Vilken känsla!
1: Ja, det får man nog säga. Det är inte ofta man är i radion, så att det var väl lite spännande.
0: Och är det så att du befinner dig i eller kring Arboga?
1: Det är så här var det, att jag är på väg till min dotter i Uppsala och hälsar på henne. Och när du nämnde detta med Arboga, då passerade jag precis utanför Arboga.
0: Ja, det gills så mycket.
1: Nu är jag lite närmare Uppsala än vad jag var innan, så sett. Men nu står jag här då.
0: Du har bevisligen passerat Arboga i alla fall.
1: Jajamän.
0: Jag nås nu av uppgifter att det finns en till person inkopplad dessutom, Ola. Så vi får sällskap här. Jag provar att se om...
1: Ja. Verkligen trevligt.
0: Ja, eller hur? Vi ska se om Cecilia är med också. Hej Cecilia!
2: Hallå där! Hej!
0: Åh, vad gott! Arboga vaknar. Det är så det känns.
2: Ja.
0: För du är också från Arboga, eller befinner dig där, eller har befunnit dig där?
2: Jag var på Willys i Arboga och handlade, och jag bor en bit därifrån i Grisen mellan Örebro och Arboga.
0: Men... Ja, det gills ju så väl alltså.
2: Ja, så det var på väg hem från jobbet.
0: Hörde du denna efterlysning? Då gick vi raka vägen in i en matvarubutik i Arboga, och det var så du hörde talas om detta?
2: Nej, det var faktiskt min man som lurade in mig i det här. För han skickade mig, du ska ringa det här telefonnumret, bråttom. Så jag ringde och så blev det som du blev.
0: Nej, det är ju otroligt. Men jag skrattar som om vi redan var i mål, men det är vi ju inte riktigt. För att det är ju också så att vi har faktiskt sökt någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Så det är väl lika bra att vi rycker av plåstret, eller vad säger ni?
2: Absolut.
0: Ska vi börja med dig, Ola? Vad har du valt för någon sommarplåga här? Det är nästan...
1: Jag har valt sommarnatt med snowstorm.
0: Åh, nu snackar vi. Sommarplågorna, sommarplåga.
1: Jajamän, det är den man var uppväxt på en 80-talet när man var ute.
0: Men då säger jag varsågod, Ola, så tar vi lite snowstorm här.
1: Ja, självklart. Ett ögonblick här då. Mm. Rosa lack och kromad list i 59 års modell. Jag öser på för fullt i stan som en 50-talsrebell. Jag sveper över landsvägar, jag sveper genom natten.
0: Yeah!
1: Och tar det cool till Clarion Sound med en säker hand på ratten. Sommarnatt. När jag svävar fram i mörkret,
0: aha.
1: Sommarnatt. Ger en skön highway feeling. Är det bra så?
0: Ja, gåshud på alla i redaktionen. Du är underbar, Ola, du är en hjälte. Det är svårt för dig att toppa detta, Cecilia, men vad har du valt för någon sommarplåga?
2: Ja, alltså, jag är ju egentligen hårdrockare.
0: Ah.
2: Planerar att åka till Sweden Rock, men det finns inte en sommar utan Ted Gärdestad.
0: Nej. Såklart.
2: Ja, och vad är ju bättre då än sol, vind och vatten?
0: Kör, Cecilia!
2: Och då tar jag från bryggan och sista refrängen, tänkte jag.
0: Perfekt!
2: Då blir det så här. Det finns tid till försoning innan natten slagit ut. Och jag tror att livet får ett

0: är det bästa som jag vet. För det är på det jag tänker i hemlighet.
1: Ola! Cecilia! Ola, Cecilia! Programmet tar slut. Vi måste ju konstatera att ni har hjälpt oss att få... Det är helt otroligt! Ola, Cecilia, jag vill kyssa era fötter. Jag vill krama om er bägge två. Ni hjälpte mig. Jag måste upp hallonsoda här i ert namn. Är ni med? Här kommer hallonsodan.
2: Jajamän.
1: Åh jädrar vad gött. Nu är det fredag. Nu tar vi helga. Du tar helga, Ola. Du har en underbar helg nu. Cecilia, jag älskar dig. Tack.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
1: Kör nu. Kör! Yes! Ni är med!
0: Hej!
1: Vilket slut på kvällspasset denna vecka, denna fredag. Ni är underbara, tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka på måndag. Hej!
3: Hej, jag heter Athena och jag undrar, hur mår pojken som försvann i skogen i Nyåker?
4: Ja, men pojken som heter Lukas, han mår faktiskt jättebra som tur är.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en 2-årig pojke som försvann och om hur ett helt samhälle slöt upp för att hitta honom.
6: Det är söndagsförmiddag i den lilla orten Nyåker i norra Sverige. Vårsolen skiner, trädtopparna i skogen vajar i vinden och fåglarna kvittrar. Men ganska snart ska något ske som skakar om idyllen och hela det lilla samhället.
5: En 2-årig pojke har försvunnit från sitt hem i Nyåker i Nordmalings kommun. En stor sökinsats pågår för att hitta honom.
6: Nu börjar polisen, fjällräddare, grannar i byn och folk som åker dit från andra städer att leta efter pojken. De söker i skogen, i diken, i alla hus i byn, i gömslen och kojor. En av dem är Lovisa Olsson.
7: Jag har en lillebror som är 6 år, så jag kände att det är lätt hänt att ett litet barn springer iväg och man vill gärna hitta det.
5: Gäst i studion är Emma Gasson, reporter på P4 Västerbotten.
6: Idag i Nyhetsklubben så pratar vi om en 2-åring i Nyåker som försvann från sitt hus men sedan hittades välbehållen. Emma, vad var det som egentligen hände?
4: Det vi vet var att Lukas farmor och mamma var i huset och Lukas farmor då hade lekt med honom. Sen gick han iväg och hon trodde då att han var tillsammans med mamman. Men sen visade det sig att han inte var det. Och då så började de direkt leta efter Lukas. Och sen knackade de på olika hus där bredvid bostaden. Men snabbt så ringde de också polisen. Och det var då man drog igång den här sökinsatsen.
6: Det hinner bli både kväll och natt innan man till slut hittar honom. Hur gick det till, Emma?
4: Ungefär då 14 timmar från att Lukas försvann så hittades han till slut. Han var ungefär då 20 minuters gångavstånd från sitt hem.
8: Till slut så hittade vi en liten kille i skogen, ensam. Jag lyfte upp honom och han klamrade sig fast vid mig. Så att en liten björn som behövde ha mänsklig kontakt.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradio.
10: Ja, jag är så torr om läpparna. Vad har jag läppsylet nu igen? Ja, men just det, såklart.
11: Nej, kompis, här krävs lösen.
10: Men, det är mina grejer, hallå. Snälla, du vet hur viktigt läppsylet är för mig.
11: Jo, det vet jag. Säg de magiska orden så ska det nog gå ordna.
10: Ja, du är bäst, ingen protest.
11: Tada!
10: Tack. Okej, nu gör vi det här programmet.
11: Kör på.
10: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här lilla retstickan. Du får gärna presentera dig själv.
11: Ja, jag heter Väska, va? Och jag är en liten svart handväska. I mig har Emilia sånt som hon behöver när hon är ute. Hemliga saker. Ingen känner henne så bra som jag. Och nu ska jag säga vad som finns i mig. Lypsyl, en kam, näsdukar.
10: Måste du säga allting?
11: Öronproppar, några tofsar. Och vad är det här för prassel? Gammalt godispapper. Och så nycklar, mobil. Just det, hon brukar ha några bajskorvar med sig också.
10: Vad snälla. Okej, men idag finns det ju många olika sorters väskor. Små som den här lilla skojiga. Stora, hårda och mjuka. Men när uppfanns den första väskan egentligen?
11: Inte vet jag.
10: Nu ska vi åka tillbaka riktigt långt i tiden. Flera miljoner år. Faktiskt innan vi människor blev människor.
11: Oj.
10: Var har vi hamnat? I en skog verkar det som. Och det är några andra här också. Men de ser inte riktigt ut som människor. Även om de går runt på två ben. Utan mer som en blandning mellan människor och apor. Och det är faktiskt våra förfäder. De går runt och letar efter mat. Rötter, nötter, frukt och annat ätbart som finns i skogen. Och eftersom våra förfäder nu går runt på två ben så har de händerna fria att bära det de hittar. Men hur mycket får plats i två händer egentligen? Kanske en frukt i den ena och några nötter i den andra. Det är inte mycket mat. Knappt ett mellis. Men nu stannar en av förfäderna till. Ja, det ser ut som att hon tänker. Vad gör hon nu? Jo, hon knyter ihop några stora blad som hon hittat på marken. Och vips så har hon en påse som hon kan lägga maten i. Vad smart! Nu kan hon samla mycket mer mat så att det räcker till fler. Och det var kanske just här, för flera miljoner år sedan, som väskan uppfanns. Och uppfinnaren var förmodligen en kvinna, eftersom det framförallt var kvinnorna som gick runt och letade mat. De första väskorna som uppfanns liknade påsar, säckar, korgar eller bärselar. Och sedan dess har det hänt mycket med utvecklingen. Idag finns det en stor variation av olika väskor. De kan vara av plast, skinn eller tyg. Vi har väskor som vi kan bära i handen, ha på axeln, runt midjan och på ryggen. Ja just det, den som uppfann ryggsäcken gjorde ju så att vi kunde få båda händerna fria. Då kunde vi bära ännu fler väskor. Många tycker att hjulet är människans viktigaste uppfinning. Men kanske är det istället väskan som är det.
11: Ja, jag är bäst, ingen protest.
10: Ja men faktiskt, för utan väskan hade vi människor förmodligen inte ens funnits. Vi hade inte haft något att samla mat i och därför inte heller utvecklat vår förmåga att samarbeta och dela med oss. Just det som vi människor är så bra på. Och väskor fortsätter vara viktiga i våra liv. De flesta människor har minst en väska, vanligtvis fler. En ryggsäck kanske, för tunga saker som böcker och datorer. En handväska för det allra viktigaste som Lypsyl och sånt.
11: Och bajskorvar.
10: Ja. En bag för träningskläder. En resväska för en veckas semestergrejer. Och några tygkassar för allt möjligt som vi behöver släpa runt på. Och väskan utvecklas fortfarande. Resväskor är ett bra exempel på det. Det var inte alls länge sedan som de var tunga och klumpiga att konka runt på. Men på 1970-talet så var det en person som slog ihop den urgamla uppfinningen väskan med den nästan lika urgamla uppfinningen hjulet. Och så blev det en ny supersmart uppfinning. Rullväskan. Tänk att det tog så lång tid att hitta på det. Men hur ser framtidens väska ut? Det finns redan väskor som är gjorda i material som kan ändra form. De kan bli stora eller små beroende på vad man behöver ha med sig. Men en cool grej vore att ha en väska som man kan matcha till olika kläder. Kanske ser du något smart tyg som kan ändra färg. Vad skulle en sån väska heta? Kameleontväska kanske? Ja, men vad har jag för kläder på mig idag då? polkagrisrandiga byxor. Ja, snyggt. Vit jacka med blå prickar. Och guldfärgade sneakers. Ja, men då vore det väl snyggt om ryggsäcken var grön, va? Ja, jag testar. Ja, lite för mycket kanske. Vi kör bara guld helt enkelt. Perfekt. Snyggt ju.
11: Du, om jag vore en sån där kameleontväska skulle jag ändra färg hela tiden så du inte kunde hitta mig.
10: Kära väska, borde inte du vara lite mer klok och vis, du som funnits så länge? Du är liksom extra retsam idag.
11: Ja, men något kul ska man väl ha.
10: Men du, förresten, jag behöver mitt läppsyl igen.
11: Lösen?
10: Ja, du är bäst, ingen protest.
11: Fel, har bytt.
10: Jag orkar inte.
11: Skoja bara.
10: Tack. Det här var kul fakta om uppfinningar. Av och med mig, Emilia Traneborn. Som väska hörde du Helena Lindegren.
11: Tada!
10: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Den farliga sjukdomen Ebola fortsätter att sprida sig i centrala Afrika. Mer än 200 personer har dött och över 1000 misstänks ha smittats. Värst är det i landet Kongo-Kinshasa. Nu försöker flera av Kongos grannländer se till att personer inte ska kunna ta med sig smittan mellan olika länder. Sen i onsdags får nästan ingen resa mellan Kongo och Uganda. Uganda ligger nära den del av Kongo där flest har blivit smittade. Och i Uganda har minst 7 personer dött av Ebola sedan sjukdomen bröt ut. Om ett halvår fyller Luna 6 år. Hon har autism. Nu har Luna och hennes familj hjälp från sjukvården i Borås. Men när Luna fyller 6 år, då kommer stödet från barnhabiliteringen.

0: tas bort.
1: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
2: Lunas mamma Lisa berättar att det stödet Luna har fått som liten har varit bra.
1: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt. Så att den här kursen har ju gett henne jättemycket.
2: När Luna fyller 18 år, då kan hon få stöd från habiliteringen igen.
3: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
2: När man är mellan 6 och 18 år, då tillhör barnet istället barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. I Borås, där Luna bor, har BUP haft ett specialteam för barn med autism. Men det är numera nedlagt. Jenny Linder är ansvarig på BUP.
3: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
2: Hon säger att BUP saknar pengar för att kunna ta emot de här barnen. Och att det är politikerna som måste bestämma att de ska få mer pengar. Socialdemokraten Maria Hjärtqvist är politiker i Västra Götalandsregionen.
4: Vi har ju uppmärksammat den här frågan nu och jobbar på att hitta en bättre lösning.
2: I Västra Götalandsregionen är det 4 000 till 6 000 barn som har autism.
4: Det har ju blivit en stor grupp de senaste åren och det kommer att krävas att vi behöver göra förändringar för att de ska få den stöd och hjälp de behöver.
2: Men hon kan inte säga när det kan bli en ändring.
4: Ja, nej, det är ju jättesvårt för mig att säga.
2: Och till dess kommer Luna och hennes mamma Lisa ha svårt att veta var de kan få hjälp.
1: Hur gör vi? Vem kan vi prata med? Det är ingen som har kunnat säga vad vi kan göra.
5: Intervjuerna gjordes av P4 Sjuhärad. Klartextreporter var Malin Haag. Nu ska det handla om Doris. En väldigt speciell bil för sporten folkrace.
6: Det är en Saab med dubbel kommandon.
2: Doris är alltså en bil, en folkracebil. I bilsporten folkrace tävlar gamla, skruttiga bilar på en bana. Bilarna är ofta helt buckliga för att bilarna kör på varandra. Det är fritidsgården Young Wheels i Kramfors som äger den rosa bilen Doris. Personer med olika funktionsnedsättningar har hjälpt till att bygga och fixa till Doris. Och det speciella med Doris är att två personer kan styra, gasa och bromsa bilen samtidigt. Nu har någon tagit delar av Doris så hon kan inte starta.
6: Ja, man blir ju lite hässen när folk ska ta av våran bil som vi har kämpat för.
7: Jonathan, vad tänkte du då när det saknades grejer på bilen?
8: Ja, det är dåligt alltså.
7: Vad tror du, Andreas? Vad är det för fel?
9: Vet inte.
7: Tror du att det är något de kan fixa?
9: Kanske.
2: Men en snäll person har hjälpt dem få nya delar till bilen. Så nu funkar hon igen.
5: Det var Jenny Johansson på P4 Västernorrland som intervjuat. Och Klartextreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig helg.

0: Det är en solig och ljummen fredagskväll på många håll i landet. I Sportextra höjer vi temperaturen ytterligare några grader. För vi hoppas på en stekhet SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Där kan det komma ett guldavgörande när fjärde finalmatchen i bästa fem ska spelas.
1: Ja, och IFK Kristianstad kan säkra klubbens tionde SM-guld genom tiderna om de vinner här i en inte fullsatt men välbesatt Malmö Arena. Men Malmö vill ju förstås givetvis ta det här till en femte match i Kristianstad på söndag. Vad ska de lyckas med idag för att klara av det?
2: Ja, framförallt så är det ju så att Nikola Roganovic som var urusel i förra matchen helt enkelt behöver komma upp i nivå, behöver spela handboll och vilja vara på planen idag och gilla det här läget.
1: Alldeles strax avkast i Malmö Arena.
0: Och det är Per Karl och expert Magnus Wislander som ger er den här matchen i Sportextra.
3: I Göteborg ska Örgryte som läcker som ett såll med flest insläppta mål i herrarnas fotbollsallsvenska möta Elfsborg. Laget som släppt in minst antal mål. Det är kvällens enda match i Allsvenskan och det är Susanna Andrén som tittar på den.
4: Och då förstår ni att skillnaden syns framförallt också i poängskörden när man jämför de här båda lagen. Det är Örgryte med bara 5 stycken allra längst ner på 16:e platsen som tar emot Elfsborg från Borås som ligger på en 4:e plats som kan idag ta sig upp på en andra position i tabellen och som inleder starkast här också nästan kommer till en möjlighet direkt. Det är ett Örgryte som bara tagit en poäng de senaste 7 matcherna men det är å andra sidan ett Elfsborg som har 4 raka oavgjorda. Det är vinstsuktande gäng som möts ikväll i Göteborg.
0: I Sportextra den här fredagskvällen ska vi också höra mer om Norges hockeyknall. Vi träffar den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström som är tillbaka inför morgondagens Stockholm Marathon. Och vi hör också det senaste från svenska landslagets samling inför avresan till fotbolls-VM. Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet från studio.
5: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
3: Som tar sin början med det som inte är så där hiskeligt långt bort just nu.
6: Den 1 maj kom beskedet att den svenska landslagsmannen Karl Starfelt hade drabbats av ett diskbrock. Om 2 veckor kvar till Sveriges VM-premiär ger 30-åringen positiva besked för blågula supportrar.
7: Nej, alltså nu har jag har inte varit i liksom fulla träningar med laget så liksom, utan nu har det mer varit och individuell träningar och stegra upp det och jag känner faktiskt inte någon stor oro i att gå in och träna med laget heller utan det känns bra och jag skulle inte säga att jag är rädd på planen liksom.
6: Starfelt arbetar fortfarande med att rehabilitera ryggen men han hoppas kunna få i sig några minuter redan innan Sveriges VM-premiär mot Tunisien.
7: Nej, förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
3: Astrid Johansson, reporter. Vill du höra mer från det svenska landslaget så finns det en riktig god bit att lyssna på i appen Sveriges Radio redan nu. Under den där fliken sport, där möter Radiosportens expert Johan Elmander, storstjärnan Alexander Isak i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Nu till en dörr som öppnas och står på glänt.
8: Det internationella ishockeyförbundet IIHF kommer ta beslut från turnering till turnering om Ryssland ska få delta under kommande säsong, skriver förbundet i ett uttalande. En öppning jämfört med beskedet i januari då IIHFs råd kom fram till att Ryssland som bedriver krigföring mot Ukraina fortsatt skulle vara portat från internationell ishockey vilket det varit sedan 2022. Upphävningen betyder dock inte att Ryssland kommer ha fritt fram att delta i turneringar nästa säsong. Beslutet är nämligen åter på IIHF-rådets bord där frågan ska analyseras på nytt.
3: Rapporterade William Grönlund. Sveriges fotbollsdamer har åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag. Det är 2 matcher som återstår i det VM-kvalet för svensk del. Lyonbacken Elma Juntila-Nelhage har lämnat återbud efter att tidigare i veckan har just blivit uttagen till denna samling. Hon dras med skadebekymmer. Det svenska damlandslaget som ju haft skadeproblem på just backsidan under hela den här våren. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade mittfältare Anna Anvegård.
9: oss i friidrott nu. Carl Bengtström har sprungit säsongens första häcklopp över 400 meter. Från en polsk löparbana nås vi av resultatet 49-33. Det är 33 hundradelar över kvalgränsen till EM i Birmingham i sommar. Ett EM där ju Bengtström hoppas kunna försvara sitt brons från 2024.
0: Och strax ut till kvällens två arenor, fotbollsallsvenskan Örgryte-Älvsborg. Det är 4 minuter drygt spelat, mållöst än så länge. Och så handbollen då, SM-final, den fjärde bästa 5 för herrar. Där Malmö leder med 2-1 efter knappa 4 minuter. Men närmast nu, då är det Ekonyheter med Ola Jönåker Dunkers.
10: Tack för det. Jag kan berätta att USAs president Donald Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Det kommer skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
11: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
12: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
11: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
13: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
14: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
13: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
12: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
11: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
10: Reporter här, det var Noam Bertling på P4 Sjuhärad, då Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. Rysslands president Putin uttalar sig nu om drönaren som träffade ett bostadshus i NATO-landet Rumänien nära gränsen till Ukraina natten till idag. Putin ifrågasätter att drönaren skulle ha varit rysk och säger att Rumänien borde överlämna resterna till Ryssland för analys. Rumäniens president säger att Rumänien tänker utvisa den ryske generalkonsuln på grund av den här drönarincidenten.
0: Tack för det, Ola. Det här är Sportextra, Sveriges Radio P4 du lyssnar på. I kväll kan alltså Kristianstad bli svenska mästare i handboll på här sidan. Kristianstad-supportrarna då? Ja, de laddade ju upp tidigt idag innan bussen ner mot Malmö avgick i eftermiddag. Så reporter Mimmi Wikdal, hon fanns där vid avfärd. Och fansen, ja, de vill fira guldet ikväll.
15: Jätteviktigt att vi är där allihop. Vi vill heja fram dem.
16: Just det, du vill ha söndag ledigt.
15: Ja. Det är morstavet. Vi vill ha ett avgörande idag.
17: Men det är jätteviktig, det är klart. 10:e guldet ska säkras. Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK!
1: Och då är vi i Malmö Arena där just detta IFK Kristianstad befinner sig spelandes SM-final mot Malmö HK. Det har gått 6 minuter och 40 sekunder. Det är 3-3 i matchen och det är straffkast för IFK Kristianstad med möjlighet att ta ledningen och ta ett steg mot det där 10:e SM-guldet som det pratades om. Och det går i mål. Det är Albin Selin som gör sitt första mål för dagen. Han är en av de bästa målskyttarna i Kristianstad-laget överhuvudtaget i det här finalspelet och en av förgrundsfigurerna den här säsongen. Det var Malmö som började bäst och Nikola Roganovic presenterade sig direkt genom att göra mål på sitt första avslutsförsök. Det är fler mål än man gjorde i förra matchen där han alltså blev nollad. Men sen har han inte haft det så bra.
2: Nej, han har ändå skjutit ett par skott till och bra räddningar av Haider i Kristianstad-målet. Men jag tycker ändå viljan och de satsningarna han har gjort är ju skyhögt mycket bättre än i tisdags. Och jag tycker ändå Malmö har börjat ganska positivt med fart och fläkt som de vill spela. Men Kristianstad stretar emot bra nu och kommer också till väldigt snabba avslut och på så sätt leder de väl för att målvaktsspelet i Kristianstad är lite bättre än i Malmö. Mm.
1: Vi har alltså 5-3, Anton Hallbäck senaste målskytt. Efter att Roganovic skjutit ännu en gång och efter att Haider Al-Kafaji, målvakten i Kristianstad-buren, gjort ytterligare en räddning. Nu är det Kristianstad som anfaller. Alfred Olsson med bollen, försöker spela in den till linjen. Och då är Hugo Stöivers jättepigt med där och lyckas stöta in den där bollen. Ursäkta mig, efter att den har hamnat löst i målgården, och då är det ingen Kristianstad-spelare som är med på noterna där, utan han kan kasta sig fram och stöta in bollen till 4-5 när Kristianstad anfaller. Axel Månsson sätter fart, springer rakt igenom, skjuter, då är det räddning på Håkansson i Malmös mål, och så kommer Malmö till ett nytt anfall. Roganovic spelar upp bollen till Tim Hilding. Hilding in i försvaret, fastnar, spelar bakåt till Roganovic. Han spelar den till Montebovi innanför frikastlinjen som stannar upp, och så spelar Malmö runt uppställt spel på 9 meter. 8.50, det är tiden. 5 Kristianstad, 4 Malmö. Det är SM-final i handboll.
5: Allsvensk fotboll från Göteborg.
4: Ja, välkomna till Solia Ullevi där det finns ett jätteläge för Örgryte att ta ledningen genom Noah Kristoffersson. En bjudning från Elfsborg som lyckas reda det där, blockera skottet, men den hamnar ändå hos de rödblå som skickar in ett nytt inlägg som publiken tycker går upp på en Elfsborgs hand, men undan utav de gulsvarta gästande Boråslagsspelarna uppåt mot offensiv planhalva där Örgryte nickar undan till ett inkast för Elfsborg. Ja, här kom ni in mitt i den sekvens som har varit mest intensiv, skulle jag vilja säga, i den här matchen som är 11 minuter gammal, och då trots allt mållöst, trots allt så att det var lite halvdanna och halvfarliga och snåla passningar. Alltså de räckte inte hela vägen fram, ända ner i backlinjen ifrån Mohammed till målvakten Pettersson i Elfsborg, som då snappades upp utav Örgryte, och sen så var det Johan som öste in mål i Superettan förra säsongen, Noah Kristoffersson, som fick möjligheten för hemmalaget ÖIS, men då blockerades avslutet. Han har ju fortfarande inte gjort mål för Örgryte i den högsta serien Allsvenskan. Det är inte så många som har gjort så många mål just för Örgryte den här allsvenska säsongen. Endast 8 stycken har man mäktat med, och så har man ju släppt in, som ni hörde inledningsvis, flest av alla i den här allsvenska inledningen, som vi väl ändå får kalla det fortfarande. 23 stycken insläppta mål, där sticker ju naturligtvis 8 i baken borta mot Hammarby ut, och sen har det varit ytterligare några matcher där runnit iväg, att jämföra då med Elfsborg som ligger på fjärde platsen, men de gör det när man särskiljer lag på målskillnader, för de har lika många poäng som både trean och tvåan. Elfsborg har bara släppt in 9 mål den här säsongen, och det är de bäst på. Så det är de bästa och sämsta lagen vad gäller den kategorin att släppa in mål som möts här på Gamla Ullevi ikväll, där den hetaste möjligheten alltså var Örgrytes för en kort stund sedan. 12,5 minut spelad nu, och Örgryte har bollen långt nere på egen planhalva. Ett Örgryte vars tränare Andreas Holmberg har mest fått visa upp sin ilska och frustration de senaste omgångarna. Ja, dels var det ju det här avbrytna skandalderbyt mot IFK Göteborg, där han ju var irriterad över allting som det gjort på. Avbruten match, långt matchmöte, eld på läktaren. Och sen var det förra omgången, förlusten borta mot Halmstad, där han var irriterad över bristen på energi hos sina spelare, som här då hittar fram för ett möjlighet hos lagkapten Daniel Paulsson att nicka bollen, dock utanför. Det var andra bästa målchansen i den här matchen i ett Örgryte. Det var det jag skulle landa i. Den här irritationen hos tränare Holmberg är kanske den som ligger bakom de många ändringar som har gjorts i startelvan. Det är 5 nya namn att jämföra med den håglösa insatsen borta mot Halmstad. Mer tryggt, mer lugnt, mer framgångsrikt naturligtvis för Elfsborg den här säsongen, som inte gör lika många förändringar men som vill ha seger. Och vad finns det för bättre tillfälle än mot jumbon när man har 3 raka oavgjorda matcher att avsluta inför sommaruppehållet med 3 poäng. Men just nu har man inte det. Det är 0-0, 14 minuter, Örgryte-Elfsborg.

Här är fotbollsallsvenskan igen. Örgryte mot Elfsborg, 15 minuter på klockan. 0-0 är det. Hörna från vänster för Örgryte som har skapat möjligheter. Här kommer den inåt. Boxas undan av målvakten Pettersson. Stoppas upp av Örgryte som behåller trycket utanför straffområdet. En ny lyftning kommer in där mot vänstra delen. Men då plockar målvakten den. Och inga farligheter alls på den fasta situationen för Örgryte. Mållöst är det.

0: I Kissed a Girl.
1: Katy Perry.
0: Ja, allsvensk fotboll i Sportextra ikväll 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. Och sen kan ju då SM-guldet i handboll säkras den här kvällen.
2: Och just nu när vi har spelat nästan halva den första halvleken så är guldet hos IFK Kristianstad för att de leder matchen med 2-målsmarginal 9-7 med det Malmö som har bollen i anfall hos Alfred Olsson i mitten till Roganovic över till Petter Brandt och så småningom med det Olsson som kliver igenom och han bara slättar dit den. Det är hans andra mål för dagen och då kommer Malmö ett mål närmare igen när Kristianstad går till anfall. Axel Månsson ser sig omkring och vill att bollen ska torkas om därför att det väl har kommit smuts på den kan jag tänka mig. Vad ser du för tendenser, Magnus?
3: Ja, det är lite svårt. Det är två jämna lag för tillfället. Det som jag tycker är positivt för Malmös håll det är ju viljan. Att de är mycket tuffare i sina satsningar. De vill fram till frilägen och på så sätt göra enkla mål och lite problem i det här försvarsspel däremot då. De provar att spela ett offensivare försvar idag med en spets mot Axel Månsson och försöka stoppa honom på det sättet. Det blir lite luckor bakom. Och det är väl både positivt och negativt egentligen försvarsspelet. Ibland blir det lite enkla mål men jag tycker ändå det finns en väldigt positiv tendens i Malmö-spelet mot vad det var i tisdags.
2: Einar Adalsteinsson, IFK Kristianstad kliver runt och avslöjar Malmös försvarsspel och hittar en lucka. Annars visade ju Malmö prov på bra försvar där i moment innan när man blockade bort ett skott också. Men Adalsteinsson kunde man inte sätta stopp för.
3: Nej, och tittar man på det så behöver de ju få lite räddningar. Det är inte bara bra lägen Kristianstad haft utan jag tycker nog att som målvakt ska man ha större chans att ta några av de bollarna som man har släppt igenom. Men han kanske växer in i matchen, Håkansson.
2: Tim Hilding rakt igenom framifrån reducerar Kristianstad till anfall. Henningsson styr spelet eftersom att man inte har hunnit byta in Axel Månsson ännu. Där kommer Månsson in och kan Henningsson försvarsresen, veteranen, hjärtat skulle jag säga i det här Kristianstad-laget. Går att sätta sig på bänken igen. Adalsteinsson till Månsson. Månsson utmanar, glider förbi och sätter bollen i mål. Jättefin handled upp i nättaket. Ingen som helst möjlighet att rädda där för Håkansson. Och så kastar Malmö bort bollen i nästa läge. Så vid ledning 11-9 för Kristianstad. Efter snart 17 spelade minuter så det är återigen Kristianstad som har bollen. Som är sakta makor till anfall och kan gå till tremålsledning här då. Hallbäck, Månsson och Adalsteinsson. På linjen William Höghjelm och på, hörner, på kanterna Albin Selin och Erbil Frend Öfors. Hallbäck springer runt försvaret och ute rakt på målvakten får frikastet med sig.
3: Det är lite väl stora luckor i Malmöförsvaret mot de här kvicka 9-meterspelarna i Kristianstad, Hallbäck och Månsson. De får komma till lite för enkelt och glida igenom. Man behöver hjälpa varandra lite mer och tajta luckorna.
2: Månsson får en knuff av Roganovic, bollen tillbaka till Månsson. Och vad han lurar bort Kristoffer Bremberger och så gör han 12-9.
3: Blunda och spela handboll, ingen bra idé.
2: 12-9, Kristianstad leder. Det har gått 17 minuter och 50 sekunder.
4: Från handbollsfinalen i Skåne till soliga Göteborg och fotbollsallsvenskan. Det är Gamla Ullevi som är platsen. Det är Örgryte som tar emot Elfsborg. Det är mållöst efter snart 21 minuter. Två heta chanser har vi sett. Båda har varit hemmalagets, Örgrytes alltså. Dels möjligheten som uppstod när det var dålig bollbehandling i lite trångt läge av målvakten Isak Pettersson i Elfsborg med backlinjen inkluderat i det samspelet. Noah Kristoffersson vars avslut stoppades innan det nådde fram till mål. Och sen en nick ett par minuter senare ifrån Daniel Paulsson, inlägget ifrån vänsterkanten. Det är just där som Elfsborg brukar släppa till möjligheter i sitt högerförsvar. Och där kom också inlägget ifrån. Nu är det 21 minuter och bollen nere på Örgrytes planhalva. En lång, lång lyra med foten såklart upp mot Noah Kristoffersson. Undanet av Elfsborg fångas upp av Örgryte. Skickas tillbaka framåt till Kristoffersson. Örgryte anfallare som rullar bakåt till William Svensson. I höjd med mitten av offensiv planhalva har han bollen vid sina fötter. Rullar bakåt till lagkamrater i backlinjen som finns i mittcirkeln. 22 minuten. 0-0 ställningen. Här är det ett anfallsbygge som är väletablerat. placerat på offensiv planhalva för det rödblå hemmalaget som spelar bort bollen. Missförstånd, en löpning som gick åt ett annat håll, och så kan istället Elfsborg sin vana trogen kontra framåt på högersidan. Inlägget stoppas via Örgrytefot till, ja, faktiskt samma Styffe som är försvarare i Örgryte som trodde att bollen skulle gå ut till inkast liksom Elfsborg-spelaren där Hedlund, men då studsade den tillbaka efter en liten skruv och så blev det Örgryte-spelaren som fångade upp bollen igen. Och då är det en passning framåt till Sana i Örgryte med en fin långboll upp mot Noah Kristoffersson. Halvdan mottagning med tåspetsen. Då glider den lite ifrån honom. Han har ändå bollen till vänster utanför straffområdet. Spelar till lagkamrat Andreasson. Andreasson, Elfsborgs namn, absolut. Klubbchef i Elfsborg, det är pappa Andreasson. Spelaren Andreasson, Anton, han spelar i ÖIS. Som nu har bollen till vänster i anfallet. Spelar snett inåt till Sana, 23 minuten, 0-0. Är ett hembackande Elfsborg. Vi ser det mot många lag visserligen att det är framgångsrikt för dem. Här stoppar de bollen, men dock utöver kortlinjen via en Elfsborg-spelare, så det blir en hörna för Örgryte i den 23 minuten. Från vänster en hörna för ÖIS. De har ännu inte gjort mål, visar statistiken på just hörnor. Fasta situationer av andra slag har varit ganska så framgångsrikt där, men hörnor just, inga mål. 24 minuten, Sana kommer med bollen mot främre stolpen, bröstas ner utav Elfsborgs försvarare, skott på returen utav Örgryte, men den går liksom längs med parallellt med mållinjen ända väg ut till ett inkast för Elfsborg. Så då är det ju ingen chans och ingen mål, utan 0-0 och snart 24 minuter spelat mellan Örgryte och Elfsborg.
2: Och då hamnar vi i Malmö och handbollsfinalen där Kristianstad leder med 13-10 emot Malmö. Vi har spelat i snart 20 minuter. Malmö just nu är numerärt överläge, men då gjorde ändå Kristianstad mål i sitt anfall. Och det är klart, tar man ut målvakten så spelar man ju med lika många utespelare när man anfaller. Den som sitter utvisad är Filip Henningsson. Malmö då till anfall. Tim Hilding centralt. På jättelucka, smäller in sitt tredje för dagen. Och det är klart det är lättare att få lucka när man har en man mindre mot sig i försvaret i och för sig.
3: Ja, och lite ovan försvarsroll för Frände Öfors som hamnar i mittförsvaret där. När då man inte har Henningsson inne på banan. Så att bra gjort av Hilding som kanske är en av de mest underskattade spelarna i handbollsligan i år. Han har varit otroligt duktig och gör och satsar och får mycket stryk. Men tar det också och gör det på ett väldigt bra sätt.
2: Två målsledning för Kristianstad som anfaller. Hallbäck springer in i Malmöförsvaret, fastnar på frikastet med sig. 19 sekunder kvar på utvisningen. Vi är inne i den första halvvekens sista 10 minuter. Månsson sätter fart framåt, släpper till Hallbäck. Hallbäck in i försvaret, fastnar igen. Kliver så småningom ur situationen, men då har domarna redan blåst av. Och det är ett frikast för Kristianstad som därmed kan sätta in sin målvakt Haider Al-Kafaji i buren igen. Månsson framifrån kommer inte igenom. Jättebra försvarsjobb därifrån av Stöivers i Malmöförsvaret. Och så kommer skottet. Väldigt överraskande. Täckt, dolt. Det var Månsson. Och det är 14-11.
3: Ja, bra försvarsspel första gången. Sämre försvarsspel andra gången när han tog ner händerna och Månsson fick skjuta över huvudet på honom. Och då är det svårt för målvakten att gå rätt.
2: Och tre målsledning för Kristianstad alltså i den 21 minuten. Roganovic nu, Tönnesen, Collin och Tim Hilding i 9-meters uppställningen. Bollen till Tönnesen, spelar den vidare till Hilding. Hilding rakt igenom igen, får på återigen en Kristianstad hand i ansiktet. Och går omkull. Ska vi se vad domarna har bestämt sig för den här gången?
3: Nej, det blir nog bara ett frikast här. Jag tycker nog att han är väl igenom och kan få ett straffkast istället. Men de har varit tuffa i sina bedömningar. Domarna får inte mycket när man släpper bollen efter man har haft kontakt och sådana grejer. Det är lite härligt tycker jag personligen att man faktiskt får göra så.
2: Roganovic visar vad han kan. Kliver igenom, gör sitt fjärde mål. Det är två målsledning för Kristianstad. 14-12 efter 21,5 minuter när Kristianstad anfaller. Månsson in igen. Adalsteinsson, han som var så bra i den förra matchen. Och så Anton Hallbäck på 9 meter. William Höghjelm in och knuffar ibland Malmöförsvararna. Månsson försöker komma igenom, får bollen vidare till Hallbäck. Hallbäck kliver runt, gör mål. Anton Hallbäck, andra på honom. Och så är det en Malmöspelare som är stackars Tim Hilding som ligger ner mest intill hela tiden och får väldigt, väldigt, väldigt mycket stryk.
3: Ja, tyvärr hamnar han i konstiga situationer. Ramlar på höghjälm och sen springer Hallbäck på honom med knät i ansiktshöjd när han ramlar ner. Så att han har haft två tuffa matcher nu med mycket skador och slag i ansiktet. Mm,
1: och så fick han väl dessutom ta hjälp från sidan där, vilket betyder att han inte kommer att få spela de tre närmaste anfallen för Malmös del. Och det är också ett avbräck för Malmös del. Kristianstad leder 15-12, det har gått 22 minuter.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
7: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
8: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten, dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
7: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Zidane visas ut!
0: Sportextra fredag kväll med fotboll och handboll, 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg i Allsvenskan, och det är Kristianstad som leder med 15-12 mot Malmö i handbollens SM-final. Men nu ska vi släppa både fotboll och handboll. Det ska handla om ishockey. Sverige är ju som vi vet utslaget ur hockey-VM. Men Norge däremot svarade ju tidigare i veckan för en riktig knall och ska nu spela en historisk semifinal i ishockey-VM.
10: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än tre år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
11: Nej! Nej, nej! Nej, vi går för guld då. Vi går för guld då.
12: Det var beksvart, det var ingenting igen.
10: Tommy Barstein är hockeyreporter på Viaplay. Eller, egentligen inte.
12: Nej, alltså, absolut inte. Alltså, jag jobbar inte med hockey till vanlig, men alltså, jag är inte sån hockeypunch. Jag drev mest med alpint och fotboll till vanlig.
10: Men det råder hockeyfeber i Norge. Helt osannolikt med tanke på situationen i det norska hockeyförbundet för bara ett par år sedan.
12: Det blev egentligen nedlagt. Det var närmast konkurs. Det fanns ingen pengar igen. Och de avlyste träningssamlingar i förkant av mästerskapet. De hade folk som jobbade gratis. Och det eftersläpet är ju fortsatt en del av vardagen till laget som ska spela semifinalen imorgon. Det är personer i stöttapparatet här som är här på. Ja, av egen fri vilje och inte för lön, fördi att förbundet har kommit sig absolut på benen igen, men det har varit en lång väg och ekonomin är fortsatt väldigt väldigt skör.
13: Norge tar med sig pucken. Öppet mål. Ja! Det är 2-0 till Norge. Norge ska till semifinalen i ishockey-VM.
10: Men det var något helt annat för bara ett par år sedan.
12: Egentligen så ville inte de äldre spelarna spille på landslaget, för det var så spare tilltak och de måste offra så mycket för att få så lite igen. Och resultaten var ju heller inte där. Det var alltid ett slit för att hålla sig. Norge har ju hållit sig i A-puljen i många, många år, till trots för de eländiga förutsättningarna. Men så blev det tatt riktiga grepp som gör nu att norsk ishockey har till synlighet en meget, meget lys framtid i möte. Och som experterna säger nu är att detta här är starten på något. Det är inte ett bluff. Och nu har de en gyllen generation som kommer upp av spelare som nu har resulterat i en semifinal i VM och en ishockeyfeber i Norge som inte vi har sett. Och när de spurte dem igår efter kvartfinalseieren, kan dokker slå Schweiz så är de liksom så överbevisande när de ser i kameran och säger ja, det kommer vi.
14: Vi ska inte hem, vi ska vidare.
12: Så då börjar vi att tro på det, att det kan också vara möjligt imorgon. Så då väljer vi att göra det och gå runt och tror att vi nog kan komma till finalen faktiskt, och den kan vi övervinna.
15: Ja, reporter i inslaget Linn Nensén, och vi stannar kvar i Schweiz.
16: Hockey-VM är över för Sverige och inte heller i år spelar Tre Kronor om guldet. Veteranen Mattias Ekholm med mängder av säsonger i NHL bakom sig gläds åt den nya, unga generationen, men ser också att vissa saker måste förändras.
17: Vi har lite bitar att jobba på också som land och som förbund och som Hockey-Sverige. Jag tycker att vi kan bli lite mera tryck, lite mera... Ja, men lite jävlar anamma är fel ord att använda, men lite mer attackerande. Vi har lite att lära, men jag tror att framtiden är ljus.
18: Är det systematiskt det där som du beskriver nu, eller?
17: Ja, det är väl en bra fråga. Ibland handlar det om att bara borra ner skallen och committa till ett rakare spel eller en mer attackerande hockey. Men vi svenskar är också bra på att hålla i pucken och styra spelet. Så att, det är alltid en avvägning vad som ska komma först hela tiden. Men ibland kan jag tycka att vi kan bli lite mer raka.
16: Ja, experten Johan Garpenlöv, det Mattias Ekholm är inne på, att någonting saknas i det svenska sättet att spela hockey på. Hur ser du på det han säger?
19: Jag håller med Mattias Ekholm. Jag tycker att Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insida. Den finns inte i vårt DNA, tycker jag, i Sverige, och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
16: Mm. Vad kan man göra då?
19: När vi blir mer tillåtande i fysiska spelet, att vi spelar mer på det sättet, att tränarna pushar för det, att vi ska spela på insidan och inte ta den enkla vägen.
16: Mm. Är det den svenska mentaliteten som brister?
19: Den svenska mentaliteten är ju mer snäll, om jag säger så, uttrycker mig på det sättet. Vi måste få lite mer aggressivitet, vi måste tävla lite hårdare, måste bli viktigare att vinna för de svenska spelarna.
15: Radiosportens expert är Garpenlöv, reporter William Walletoft.
4: Här i fotbollsallsvenskan och mötet Örgryte mot Elfsborg, enda mötet ikväll i den högsta serien på här sidan. Det är 0-0, 33 minuter är snart avverkat på Gamla Ullevi, där solen börjar gå ner över den ena långsidesläktaren. Eller är det kanske ett stort mål som har flugit fram och täcker den? Det är ju tacksamt så att man ser planen där nu. Elfsborg har mer och mer boll och dessutom kan sätta fart framåt här med Sinelli in i straffområdet, lägger upp för att kunna skjuta, och två stycken öystare försöker lägga sig ner för att blockera. Då passar den vidare till en kompos och sen så slarvar Elfsborg bort den bollen när Örgryte-lirarna reser sig upp och kommer in i situationen och sparkar bollen långt bort ifrån eget straffområde. Dock till Elfsborg-spelare som, jag nämnde det, har haft bollen mer och mer nu i mitten av den första halvleken och då blickar framåt med bollen vid sina fötter igen. Örgryte försöker att vinna tillbaka den, misslyckad press. Här kommer Sinelli utanför straffområdet, vänder upp för att kunna skjuta med vänstern, gör det på blockerande motståndare och så studsar bollen till en ny Elfsborgare. Ja, de har ett tryck nu, även om chanserna inte är så heta. 0-0 är det, 34 minuter, Örgryte mot Elfsborg.
1: Och i SM-finalen i handboll leder IFK Kristianstad på bortaplan mot Malmö med 17-14. Det handlar om den fjärde matchen. Kristianstad har 2-1 med sig i matchen. Skulle alltså kunna bli mästare här ikväll om de håller i det här resultatet. Vad är det allmänna intrycket efter 26 minuters spel?
3: Det allmänna är att Kristianstad har mycket, mycket lättare att göra mål än vad Malmö har. Och gör i princip mål i varje anfall de har. Och sen har ju Månsson Axel lite show här och har gjort mål på alla möjliga skott och genombrott. Så att Malmö har problem i sitt försvarsspel och målvaktsspel. Sen är det ju 3-4 mål som skiljer här och Malmö har ju chansen att rätta till siffrorna lite innan halvtid.
1: Adalsteinsson skjuter för Kristianstad, täcks undan av Malmöförsvaret och Stöivers där i mitten till Kristianstads boll vid sidan. 17-14, 26 och en halv spelad. Malmö har bytt målvakt. Kalle Holmstedt vaktar buren sedan en stund tillbaka istället för Ebbe Håkansson. Och Kristianstad har också bytt målvakt. Viktor Bang står där istället för Haider Al-Kafaji. Så att tränarna, Anders Hallberg i Kristianstad, Zoran Roganovic i Malmö håller på att vispa runt lite grann i sina laguppställningar för att få ut mesta möjliga utdelning på det de har. Kristianstad sätter bollen i spel in till Månsson centralt. Han försöker sticka in den till linjen, lyckas med det. Där är Höghjelm som bryter sig loss och gör sitt tredje mål. Och då är det 4 bollars ledning för Kristianstad igen när Malmö anfaller. Colin Tönnesen in i vårt försvar. Släpper till Roganovic. Roganovic uppspelar Tönnesen igen. Tönnesen gör mål. Colin Tönnesen, hans första i matchen. Det är 3 minuter kvar. Det är 18-15 och det är Kristianstad som leder.
4: Och här är fotbollsallsvenskan igen. Det är 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. I den 36:e minuten ska bollen läggas upp för straffmöjlighet för bortalaget Elfsborg. Topplaget Elfsborg mot jumbon Örgryte. Och det är Dyrestam i Örgrytes försvarslinje som sparkar snarare på en motståndare än på bollen när han ska försöka rensa undan just den i ett väldigt hett läge som Elfsborg hade tillskansat sig in i offensiv straffområde. Där det även en liten sekundsekvens före var riktigt nära att en Örgryte-spelare hade sparkat på en motståndare en annan gång. Arber Sinelli har lagt upp bollen och står in vid den för Elfsborg. Tar tre rejäla kliv bakåt mot målvakten Hampus Gustafsson som har ÖIS-klacken bakom sig. Klartecken från domaren. Sinelli tittar på honom. Nickningen kommer. Han springer fram, ska skjuta med högern, gör det där i mål. Det är ledning för Elfsborg i den 37:e minuten på straff. Arber Sinelli 1-0 för de gulsvarta. Och nu är det tungt och jobbigt. Ja, det har det ju varit redan innan för Örgryte som hade sina möjligheter i början av matchen. Det är mycket kvar att spela, men vi har sett att de har tappat modet lite. Och att de har blivit tillbaka tryckta i 10-minuters perioden inför den här möjligheten och straffen som går i mål för Elfsborg som leder.
1: En och en halv minut kvar av SM-finalen i handboll, den första halvleken. Kristianstad leder när Malmö kommer till anfall. Bollen inte Stoivers på linjen som inte kommer loss. Då blir han vansinnigt arg och så är det en Kristianstad-spelare som går i golvet. Adal Steinsson, och så får domarna försöka reda ut det här. Det är 19-15 ledning för IFK Kristianstad. Och Malmö har satt tillbaka in Ebbe Håkansson i målet. Det hjälper inte mycket. Utan det mesta går in och nu åker Stoivers på utvisning. Och då tar domaren för säkerhets skull en Kristianstad-spelare också som är Anton Hallbäck. Och då slipper de ju vända spelet utan Malmö kan få behålla bollen.
3: Ja, och det är väl rätt att Hallbäck flyger på Stoivers lite efteråt och puttar på honom. Och då brukar det generera i att det blir en dubbelutvisning så att... Inga konstigheter egentligen i det.
1: Nej, då tar ju Malmö ut sin målvakt givetvis för att kunna anfalla med 6 utespelare mot 5 försvarande Kristianstad-spelare med 1,5 minut kvar att spela. Och viktigt för Malmö att få ett mål här så att de känner att de liksom är med i matchen inför pausvilan om en stund. Tönnesen, Hilding och Roganovic, Malmös 9-meters uppställning. Brännberg är inne på linjen istället nu. Roganovic bara trampar igenom i mål. Han spätter för dagen. Då har vi 16-19.
3: Men de behöver ju täppa till bakåt. De behöver antingen några misstag för Kristianstadsspelarna eller målvaktsräddningar. För att hålla på att byta mål när man ligger under som de gör, det hjälper inte så mycket.
1: Månsson fintar, spelar ut den till Frände Öfors på kanten. Han spelar in den till Adal Steinsson. Hilding rycker omkull Adal Steinsson. Och domarna blåser frikast för Kristianstad.
3: Ja, det är ändå härligt att se. De är ju mycket, mycket hetare idag, Malmö-spelarna, än vad de var i tisdags. Och kämpar verkligen för att göra det här till matcher.
1: Månsson till Bil Nilsen som är inne i försvaret. Kommer inte förbi Brännberger utan sitter fast i nyporna hos honom. Nytt frikast för Kristianstad. Snart bara halvminuten kvar att spela av den första halvleken. Bil Nilsen inne för första gången i matchen. Isak Bil Nilsen på höger nio för Kristianstad eftersom att Anton Hallbäck är utvisad. Bollen till Isak Bil Nilsen igen. Inspelningen kommer. Malmö stjäl bollen. Tim Hilding. Och så skjuter man mot det tomma målet.
3: Brännberg som är så smart och vaken.
1: Ja. Och då har vi 17-19. Och Kristianstad har bollen igen med 15 sekunder kvar. Bollen hos Adal Steinsson som utmanar. Spelar vidare till Månsson. Månsson vänder tillbaka till Adal Steinsson som får en jättelucka i mål. Femte på honom och Malmö hinner inte skjuta på det tomma målet. Men Hilding lyckas heller inte få bollen vidare till Isak Persson. Och då är det slut på den första halvleken. Och det är 3 målsledning för IFK Kristianstad 2017 efter de första 30 minuterna här i arenan i Malmö. Och Malmö måste göra vad då för att komma tillbaka?
3: Ja, de kan inte släppa in 20 i andra halvlek också för att då är de chanslösa. Kristianstad står bättre i sitt försvarsspel och Malmö får kämpa lite mer för sina mål. Så att Malmö måste lyfta sitt försvarsspel och målvaktsspel för att de ska ha möjlighet i den här matchen.
1: Och Kristianstad kan fortsätta som de har gjort hittills?
3: Ja, de tycker jag spelar väldigt bra. Månsson dirigerar, gör egna mål, dominant på planen på det sättet. Har bra samarbete med Höghjelm. Och de har några målvaktsräddningar mer och står bättre i försvaret. Så att hittills så leder de på helt enkelt med 2017 och helt rättvist.
1: Mm, det är en halvlek kvar på den fjärde matchen i SM-finalserien i handboll. Om Kristianstad vinner, då är de svenska mästare för 10:e gången. Om Malmö vinner får vi en 5:e match i Kristianstad på söndag.
0: Tack så länge. Per Karl, Magnus Wisslander med koll på handbollen. Susanne Andrén ser på fotbollsallsvenskan. Örgryte Elfsborg, borta ledning för Elfsborg 1-0. Vi kommer om en stund träffa den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström. Ja, då ska det handla om Stockholm Marathon.

0: Ja, Pontus, en viss kritik har han fått.
1: Ja, Thomas Stenström, han har ju varit i ropet. Det är väl ofta kanske, men den här låten har ju verkligen varit i bruset senaste dagarna. Leva för alltid.
0: Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026 har inte gått hem riktigt till alla, hos alla. Men en del tycker att det är en riktig pärla det här. Vi ska senare också få höra det som släpptes idag, nämligen kidsen, barnen till GES.
1: De har ju brås på en riktig pärla.
0: Aha. De har gjort om när vi gräver guld i USA. Den ska vi få höra lite senare också i Sportextra. Men nu ska det handla om fotbollsallsvenskan och sista minuten av första halvlek.
2: Ja, de sista sekunderna av den första halvlekens ordinarie tid. Det är 15 sådana återstående och det är Elfsborg som leder borta mot jumbon Örgryte. Elfsborg har 1-0 efter Sinelis mål på straff i den 37:e minuten. Och oj vad de är jumbo Örgryte. De har jättesvårt att hitta varandra i passningsspelet och de har förtvivlat många felpass och liksom gåvor till sin motståndare långt ner på egen planhalva som gör att Elfsborg kan skapa farligheter. 3 tilläggsminuter inleds nu, så det är en hel del att spela på ändå fortfarande i den här första halvleken där försvarsspelaren Styffe i hemmalaget Örgryte just fintade bort en motståndare. Ni hörde kanske publikens applåder. Och så är det fortsatt ÖIS som har bollen på offensiv planhalva ute på högerkanten. En passning som fångas upp av Örgryte där, även om den såg lite brant ut, etablerar de ändå spel utanför offensiv straffområde i underläge. Och spel på tilläggstid första halvlek har ju bara en poäng de senaste 7 omgångarna Örgryte. Elfsborg har 3 raka oavgjorda matcher, så ni förstår, i varsin ände av den här tabellen är det 2 lag som utifrån olika perspektiv då verkligen behöver 3 poäng inför det långa uppehållet som stundar efter den här matchen. Undan utav Elfsborg för en stund sedan gör att Örgryte nu börjar om på egen planhalva med 2 minuter kvar utav första halvlegs tilläggstid. Här kommer en djupledsboll att springa på för Noah Kristoffersson, han som gjorde 18 mål i Superettan i fjol, 2 i kvalet mot Norrköping, men inget än så länge i Allsvenskan, och han når inte heller den bollen. Han har förlorat i princip varenda duell med försvararen Rufai Mohamed i Elfsborg, som har enkelt att följa med i de löpningarna som Örgrytes Kristoffersson sätter ut på. Örgryte vinner tillbaka bollen. Tobias Sana med den. Offensiv planhalvas vänstersida. En kort passning till Anton Andreasson. 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Har jag räknat rätt? Ja, det har jag. Tack så mycket. Och Örgryte behåller trycket, om vi ska kalla det det. Men de behåller bollen på offensiv planhalva. Hos Sana till Parker Price, nyzeeländaren som inte är uttagen i den VM-truppen. Han har ju lite landslagsmeriter från i höstas till exempel. Här är det fortsatt Örgryte med bollen, men det är 10 meter ifrån offensivt straffområde och där kommer de ju inte göra några mål. Det hör ni kanske också publiken reagera på. Smånet, svårt spelat utav Sana som gör att bollen via en lagkamrat som sen måste försvara sig lite mer studsar ut till ett Elfsborg-inkast med 1 minut knappt kvar utav den första halvlekens tilläggstid. Påminner om möjligheterna som Örgryte trots allt hade i inledningen utav matchen. När Noah Kristoffersson, den mållöse, ska vi ge honom det epitetet, än så länge är det ju så, i den 11:e minuten fick en möjlighet tack vare dåligt passningsspel, farligt, långt ner på egen plan halvet av Elfsborg, men satt inte bollen i mål när han fick chansen. Det går lite för långsamt för superettasuccén Noah Kristoffersson när han har tagit klivet upp i Allsvenskan. Det var tydligt i det läget till exempel. Avslutet nådde inte fram till mål. Och sen en nick då som var bra utav lagkapten Paulsson på inlägg från vänsterkanten i den 13:e minuten. Det var Örgryte som hade möjligheterna i början och sen var det Elfsborg som tog över mer och mer och som väldigt enkelt kunde ta sig in i offensiv straffområde. Och det var ju där de fick straffen såklart, som de satte i mål i den 37:e minuten. Nu är det Elfsborg med sista sekunderna som har bollen offensivt, men domarvisslan hörde ni och det är paus och det är ungefär, ja, det var 8000 sålda biljetter, många av dem boråsare som har tagit sig hit, men det är ungefär 6500 ganska tysta åskådare som suckar och tänker, aha, säsongen fortsätter så här då. De som hejar på hemmalaget som ligger under 0-1, Elfsborg har ledningen.
0: Och Susanna tillbaka när andra halvlek kickar igång. Ja, det börjar lukta lite SM-guld för Kristianstads handbollsherrar, men det är långt ifrån klart. Det är en halvlek spelad mellan Malmö och Kristianstad och det är 17-20, 3 målsledning alltså för IFK Kristianstad. Och Och vinner Kristianstad då ikväll, ja men då är ju SM-guldet säkrat. Vinner Malmö, ja då blir det en femte avgörande match på söndag. Vi ska också säga att Roganovic, ja den yngre av den, pappa är ju tränare, Roganovic är på plan. Har gjort 7 mål under första halvlek. Han som inte lyckades sätta ett enda mål i den tredje SM-finalen som spelades senast. Stjärnan i Malmö alltså, Roganovic.
1: Här är en annan stjärna också, skåning, Eslöv Ludvig Åberg. Den svenska stora golfaren är i farten i USA, Texas. Han spelade den andra rundan idag i PGA-tävlingen där. Gick 4 under par igår, idag 2 under par. 6 under par, alltså banans idealresultat. Så Åberg har presterat en bra start. Ligger inte förvisso i den absoluta toppen, men skuggar en liten bit där bakom. När 2 runder återstår Åberg chansen att ja, men kanske kunna knapa in en PGA-seger. Det hade ju varit något för Åberg som slutade 4 i PGA-major-tävlingen här för ett par veckor sedan.
0: Nu så ska vi bege oss

0: Jag kollade faktiskt idag lite noggrannare, men det är ju stora delar som är samma som tidigare och jag tror att den blir jättebra. Det är nog en liten förbättring jämfört med tidigare. Man får springa på ganska publiktäta områden och det är alltid kul med folk längs vägen.
1: Vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
0: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton, så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag ju i Stockholm, så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
1: Hur kommer det sig att du inte har sprungit något maraton sen senast då?
0: Jag födde barn för ett år sedan, så att då var vår ettåring bara, ja, han var väl 2 månader knappt, så att det var lite tajt på graviditeten att köra ett maraton då.
1: Hur fungerar det? Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv, sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här. Hur får du ihop pusslet?
0: Men det är en ganska härlig cocktail, bara man liksom gör allt lite lagom mycket. Jag jobbar som läkare 2 dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig, vår ettåring. Det krävs nog att man har en väldigt förstående partner för att få ihop liksom återhämtningen och så vidare för att kunna elitsatsa, tror jag.
1: På tal om elitsatsning, det är ju mycket snack just nu. Föräldrar sätter sina barn i fotbollsakademier, tidig specialisering. Men du började med löpning på den här nivån när du var 25. Hur kommer det sig?
0: Ja, men jag hade ju sprungit lite så som man gör kanske, kört blodomloppet någon gång och tyckte att det var härligt att vara ute och jogga. Men att träna liksom strukturerat, det var helt nytt. Det hade väl helt enkelt inte funnits runt omkring mig. Det var ingen som körde friidrott, utan när jag var ung så testade jag lite olika idrotter och ingenting passade mig. Jag har alltid haft den här träningsglöden inom mig och har nog velat köra någonting seriöst, men inte hittat min grej förrän jag var 25 helt enkelt. Och det trodde jag var för sent, men det var det ju inte. Så att det är väl en påminnelse till alla andra att våga satsa, även fast det känns som att tåget har gått.
1: Hur har du tänkt då med planerna och tävlingsplaneringen kontra familjelivet det här året? Det verkar som att det blir en ganska stor krock senare i år.
0: Jag tänkte nog alltid att EM skulle vara lite tajt in på graviditeten. För att om jag skulle kvala till ett EM så skulle det innebära att jag skulle kört ett maraton tidigare i år. Och det tyckte jag var lite optimistiskt. Så att det var väl aldrig riktigt planen att jag skulle göra det. Så vi planerade vårt bröllop just under EM. Och det man väl fått höra några gånger att det inte var så smart. Det var faktiskt planen att jag inte skulle köra EM.
1: Okej, men kärleken går före idrotten.
0: Ja, det får man säga. Familjen går före. Men jag hoppas däremot springa ett halvmaraton VM någon månad senare. Så att det blir det istället.
1: Om du skulle skicka med ett råd då till alla de som springer imorgon, vad ska de tänka på?
0: Ja, men ta in liksom energin från alla runt omkring. Håll dig till din egen plan och skippa inte vätskestationerna.
2: Ja, vi säger lycka till Carolina Wikström och alla andra tusentals löpare imorgon under Stockholm Marathon. Adam Karls Johansson var reporter.

0: Roxette, Sportextra, fredag kväll i Sveriges Radio P4. Och här nu närmast med handboll och SM-finalen mellan Malmö och Kristianstad.
1: Där det nu står 21-17 till IFK Kristianstad efter att Isak Bil Nielsen gjort den andra halvlekens första mål i ett anfall. Där ju då Malmö Kristianstad spelar i numerärt överläge eftersom att lagen har varsin spelare utvisade. Och då tar man ut målvakten och anfaller med fullt manskap i alla fall. Och nu är det lite uppförsbacke, eller lite, det är mycket uppförsbacke för Malmö den andra halvleken, som alltså i princip startar sitt första anfall i fyra måls underläge. Med vetskapen om att Malmö måste vinna den här matchen för att få tillstånd en femte match på söndag i Kristianstad. Roganovic, Nikola, upp, skjuter emot. Ser väldigt enkelt ut.
2: Ja, fast inte jätteenkelt. Han får ändå ta lite kroppskontakt först och sen gå upp. Och jag tycker ändå det är inte så kontrollerat där han vet vad han skjuter. Han skjuter bara på kraft nästan. Och Heide är ju i rätt hörn i målet där, men han går in mellan benen på honom.
1: Haider Al-Kafaji som är tillbaka in i Kristianstads mål. Viktor Bang stod ju där i slutet av den första halvleken. Ebbe Håkansson är tillbaka i Malmös mål. Det betyder att båda målvakterna som står är de målvakterna som startade matchen. Malmös två målvakter har alltså tre räddningar tillsammans. Vad hade vi på Kristianstad? Fyra?
2: Ja, fem på Kristianstad. Och dessutom en av de räddningarna Malmös målvakt gjorde genererar ju en retur rätt ut i Kristianstad, så att du drar mål på returen istället. Men nu räddar han ett kantläge från Selin.
1: Håkansson räddar, Roganovic skjuter ståendes på golvet i fart framåt, och så kommer Kristianstad i en omedelbar kontring och räddar han igen Håkansson. Det händer någonting helt plötsligt.
2: Ja, Selin är det tydligen som man ska låta skjuta, för då får Håkansson rädda.
1: Roganovic igen, sätter fart framifrån, släpper bollen till Hilding. Hilding på kanten och så är det bort från Sundervall. Love Sundervall från vänsterkantsposition för Malmö. Och plötsligt är det bara ett mål kvar av Kristianstads ledning efter 2 minuter och 10 sekunder.
2: Ja, det är precis så här Malmö vill spela, med lite målvaktsräddningar, snabba uppspel där man får komma i fart och göra mål i kontringslägen. Så att, bra start, men oj oj oj vad de går bort sen när Axel Månsson satsar.
1: Månsson kliver rakt fram, istället kommer Malmö snabbt, bollen till Brandt som nästan tappar bollen. Det är en Kristianstad-spelare som kommer och liksom passerar honom bakifrån när han ska ta emot bollen. Roganovic rätt fram, rätt in, skjuter, Kafaji räddar och Kristianstad kommer på kontring istället. Och då kan det där upphämtningen från Malmös sida plötsligt vara putsväck igen. Axel Månsson centralt med bollen, står och väntar på att han ska få en kompis till höger om sig. Kompisen heter Isak Bil Nielsen. Det struntar ju Månsson fullständigt. Han går rakt igenom själv istället. Malmöförsvaret tänkte ungefär som jag. Fast samtidigt gör Malmö mål direkt då på avkast. Och då har vi 21-23, tvåmålsledning för Kristianstad. 3 minuter och 15 sekunder in på andra halvlek.
3: Snart tillbaka till dramatiken från Skåne där också. Tillbaka snart till den allsvenska fotbollen från Göteborg där Elfsborg leder efter den första halvleken i mötet mot Örgryte. 1-0 till Boråsan efter mål av Arber Zineli på straff i den 38:e matchminuten.
0: Och här senaste nytt från Ekot.
4: Där kan berätta att två personer skadats efter att en motorcyklist kört in i publiken i samband med ett evenemang i Falkenberg, uppger polisen. Föraren ska ha tappat kontrollen över motorcykeln och träffat minst en person. Motorcyklisten beskrivs som allvarligt skadad och enligt polisen har en person i publiken förts till sjukhus med okänt skadeläge. Utlandsfödda är en väljargrupp där valdeltagandet sjönk kraftigt i förra valet, samtidigt som partierna i år får mindre pengar för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Ekot har frågat samtliga 8 riksdagspartier vad de gör för att få flera utlandsfödda att rösta. Maria Forsberg är partisekreterare för Vänsterpartiet.
5: Vi ser ju att det är närvaro som är viktigt, så vi är mycket ute i de områden där kanske valdeltagandet är lägre.
6: I en enkät till de 8 riksdagspartierna om vad de gör för att nå ut till fler utlandsfödda så svarar samtliga 4 oppositionspartier att de har riktade kampanjer. Framförallt dörrknackning i områden där många utlandsfödda bor och kampanjmaterial på andra språk. Av Tidöpartierna däremot svarar bara Moderaterna att de ska knacka dörr för att nå fler utlandsfödda. Kristdemokraterna har foldrar på andra språk. Liberalerna har material på engelska och lätt svenska. Sverigedemokraterna är det enda parti som inte har någon kampanj riktad till utlandsfödda. De skriver att de istället driver frågor som är viktiga för människor i områden där många utlandsfödda bor.
4: Reporter här Jenny Hallberg. Statens haverikommission undersöker nu sjukdomsfallen på SSABs stålverksbygge i Luleå. En förstudie kan leda till ett beslut om en eventuell utredning, rapporterar DN. I onsdags då återupptogs bygget som stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall. SSAB har bedömt att symptomen orsakats av damm, kall och torr luft och säsongsvirus.
7: Tack för det. Ekonyheter hörde ni precis med Ola Janåker Dunkers.
8: Radiosporten med handboll.
1: 5 minuter in på den andra halvleken i Malmö, där Malmö har gjort 23 mål och IFK Kristianstad har gjort 24. Det handlar om SM-finalmatch nummer 4. Det handlar om att Kristianstad kan säkra klubbens 10:e SM-guld genom tiderna om de vinner den här matchen idag. Malmö kämpar för att åka till Kristianstad på söndag och spela en match till. Och Malmö var nästan i kapp. Kristianstad drog ifrån igen. Nu är Malmö nästan i kapp igen.
2: Ja, lite slarvigt från Kristianstad och då tar Malmö chansen och fått göra 2 kassar här i tomt mål, så att baket utav dem och Kristianstad slarvar och då tar Malmö vara på grejerna.
1: Axel Månsson försöker komma igenom, blir avblåst. Istället kommer Malmö, kan de skjuta på tomt mål igen då. Kafaji på väg in och så räddar Kafaji. Han kommer springande in och så slidar han in i den egna målgården och så får han högerbenet i vägen för bollen. Och så bränner Malmö det läget.
2: Ja, kan det vara en big point då? Det är sådana lägen Malmö måste ta vara på om de vill vinna den här matchen.
1: Ja, det kändes som att de först inte begrep att de skulle skjuta mot tomt mål och sen begrep de det alldeles för sent och då lyckades de inte med det.
2: Ja, och samtidigt är det väl som vanligt när man säger så, det gäller att det är rätt spelare som får de här bollarna och som har blicken för det. Nu tog det för lång tid för Brandt här att ta ett beslut.
1: Fortsatt Kristianstad anfall i udda målsledning efter 6 minuters spel. Elliot Stenmalm har kommit in på 9 meter. Månsson framifrån bryter sig loss, skjuter utanför. Får behålla bollen för att domarna ser att det är en Kristianstad eller en Malmöhand på den där bollen som täcker ut den över sidlinjen. Bollen hos Albin Selin på kanten. Först blir Bill Nilsson knuffad av plan i stort sett utan Nikola Roganovic. Nu blir han det, inte bara i stort sett, utan nu blir han det på riktigt. Det är återigen Roganovic in i situationen. Nu är domarna där och säger till Kristianstad-spelarna att de inte ska hålla på och försöka spela boll på små ytor. Jag vet inte riktigt vad de försöker med egentligen. De skulle ju kunna spela bollen långt bort därifrån.
2: Ja, det är väl bara för att utmana dem lite också, att det ska vara på ett speciellt sätt.
1: Bollen till Månsson centralt. Han spelar vidare till Adal Steinsson som skjuter och räddar Håkansson i Malmö-målet igen. Som har en mycket bättre andra halvlek. Bollen så småningom till Roganovic, vänder den vidare till Hilding. Hilding går förbi sin Kristianstad-försvarare men rivs ner. Var det Stenman som sköt på straffen? Kommer ja. Adal Steinsson in i försvaret istället och Stenman går och sätter sig. Elliot Stenman.
2: Ja, nu har han gjort sin minut här, eller 2 minuter när Adelsson var utvisad.
1: Elliot Stenman som alltså är från Växjö, ska spela i Hammarby nästa säsong. Kristianstad i anfall. Bollen från Roganovic till Hilding. Hilding tillbaka till Roganovic. Roganovic springer rätt in i Kristianstad-försvaret och blir avblåst för en offensiv foul.
2: Inte bra. Nu har de haft 2 möjligheter Malmö att komma upp till oavgjort och inte tagit vara på någon av dem. Och det kostar om man ska jobba i underläge hela matchen och är bara nära att komma i kapp.
1: 7:40 spelat av andra halvlek. Kristianstad har bollen igen. Kristianstad har ledningen med 24-23. Månsson och Adal Steinsson spelar boll med varandra. Isak Bill Nilsson in i försvaret, släpper till Månsson, släpper vidare till Adal Steinsson som studsar, försöker spela in, kan inte göra det. Nu är det Månsson istället, kan inte göra det heller. Stöjvers drar omkull honom, frikast Kristianstad. Och nu jublar Malmö-spelarna i varje moment när man lyckas sätta stopp för Kristianstads anfallsspel.
2: Ja, det är så de måste uppföra sig också och verkligen gilla det här läget och ta de här fighterna, för de har, tycker jag, vikt ner sig lite för ofta där man inte riktigt är på tårna i försvaret och tar inte kampen ordentligt.
1: Hela Malmöbänken står upp. Nej, det gör den inte längre. Du satte de sig efter att delegaten reste sig från sitt sekretariatsbord och gick och sa till Malmöspelarna att det är en ledare som får stå upp, inte hela laget. 8 minuter, 11 sekunder, andra halvlek. SM-final nummer 4. Kristianstad leder med 24-23. Höghjelm sätter bollen i spel till Månsson, till Adal Steinsson. Månsson in i spelet framifrån. Ut till Bill Nilsen som blir kluffad över kort över sidlinjen av Roganovic. De håller på och riktigt tävlar med varandra. Nu kliver Bill Nilsen runt. Skjuter räddning igen utav Håkansson. Men då blåser domaren straffkast för Kristianstad. Åtta och en halv spelad. 23 Malmö, 24 Kristianstad. Straffkast för IFK Kristianstad. Malmö byter målvakt. In med Kalle Holmstedt igen. Han gjorde bara en räddning förra gången han var inne. Och så är det väl Axel Månsson. Nej, det är inte alls det. Det är Alvin Selin. Varför låter de inte Håkansson stå kvar då? Så var det ett övertag på Selin i den här halvleken.
2: Ja, det kan man undra.
1: Alvin Selin. Egen produkt i IFK Kristianstad för 2001. Ett mål så här långt i matchen på straffkast. Lyfter handen, fintar en gång till mål. Två mål leder de med IFK Kristianstad. Det har gått 8 minuter och 47 sekunder. 25-23 till Kristianstads fördel.
9: Och nu är den andra halvleken igång i fotbollsallsvenskans enda match den här kvällen. Den spelas på soliga Gamla Ullevi, även om det just nu var en lögn eftersom solen är bakom läktaren och det är skugga här. Där Elfsborg gästar Örgryte och Elfsborg har 1-0 med sig från den första halvleken efter straffmålet av Arber Sinelli i den 37:e minuten. Lite högre tempo satt i början av den här andra halvleken som är 3 minuter gammal, där Elfsborg försöker att visa upp sina kvaliteter snarare än att liksom vänta ut Örgryte och dessutom kunna lira sitt spel Elfsborg med lite högre tempo som sagt. Örgryte har inte gjort några byten. Snicke snackades lite här kring läktaren ifall det skulle ske något sånt, men kan ju påminna om det att Jeremy Tibbling-Ogvo till exempel, anfallaren som har varit ett alternativ till Noah Kristoffersson, han är avstängd så han är inte tillgänglig. Det är samma elva i båda lagen som inledde matchen när Örgryte där får tillbaka bollen. Påminner om läget. Det är ju så otroligt skilda världar för de här båda lagen. Där Örgryte inledde serien oväntat starkt med oavgjort mot Malmö och så segern borta mot Mjällby. Men sen har det varit tuffare, bara en enda poäng sen dess med en oavgjord match mot Degerfors. Och oavgjort, det är också det som Elfsborg har levererat de senaste omgångarna efter och sin sida. Också en lite överraskande stark start med 3 vinster de 4 första omgångarna. Det var inte många som räknade med Elfsborg att de skulle vara så starka med tanke på hur svagt de avslutade förra säsongen. Men just nu är de ju uppe med de här poängen på en tredje plats, eller på en andra plats skulle jag säga, i live-tabellen. Här kommer Örgryte 5 minuter in i den andra halvleken. En inläggsförsök som målvakten Isak Pettersson i Elfsborg enkelt klockar ner framför han som gjorde så många mål i Superettan för Örgryte, Noah Kristoffersson. Stannar man kvar ganska högt upp i Örgryte för att pressa på. Då skickar målvakten i Elfsborg upp den långa, långa bollen som bara stoppas av försvaret i Örgryte som också hittar fram till mittfältet fint med Sana och Parker Price med tekniska nummer. Och så rullar de hem ner till backlinjen igen och så blir det trångt eftersom Elfsborg väljer att kliva fram. Men Sana behåller bollen vid mittlinjen. En djupledslöpning för Kristoffersson i duell med inte då den kvicka Mohamed utan Isherwood i Elfsborgs försvaret. Han löste det ändå, Elfsborgs liraren. Vars lag leder 1-0 borta mot Örgryte. Det är 51:a minuten.
1: I Malmö leder Kristianstad med 27-23 mot Malmö när Isak Persson reducerar på straffkast till 24-27. Men det är 3 målsledning för Kristianstad. Malmö hade chansen, var 1 mål ifrån. Fick 2 anfall som de kastade bort. Heinrich Al-Khafaji räddade vid något tillfälle. Och vid det andra tillfället brände man helt enkelt och kastade bort bollen och frågade om inte det var matchavgörande. Nu anfaller Kristianstad. Isak Bill Nilsen som har varit riktigt bra här i andra halvlek kommer igenom, skjuter, får in bollen i mål, men det är dessförinnan avblåst och nytt frikast för Kristianstad. Är det avgjort, Magnus?
2: Nej, det är det väl inte ännu, men det får inte slarvas, utan Malmö de måste vara kliniska i sina avslut och inte göra några tekniska fel, samtidigt som de måste få till lite av de här målvaktsräddningarna som de fick när de gick i kapp här.
1: Petter Brandt sätter stopp för Axel Månsson. Petter Brandt är försvarsspelare i Malmö. Axel Månsson är spelgeni i IFK Kristianstad. Månsson försöker igen få bollen vidare till Bill Nielsen som knorrar den via målvaktens vad och utanför, så att Malmö har bollen och en ny möjlighet. Och Petter Brandt just gör mål, sitt första i matchen. Och då är det bara två mål kvar av Kristianstads ledning igen. Och Haider Al-Kafaji är vansinnig och vill att domarna skulle ha blåst till Kristianstads fördel i det läget.
2: Ja, satte sig lite taskig situation där Brandt. Det blir en liten 50-50-situation om det ska vara en styrmefoul eller om man ska få målet godkänt.
1: Två målsledning för Kristianstad som anfaller. Bill Nielsen försöker ta sig förbi, kommer inte förbi. Malmöförsvaret stoppar honom. 12 minuter spelar av den andra halvleken. Månsson, Malmö ute med ett mycket längre och mer offensivt försvar än någonsin. Bollen till Adalsteinsson som bara, när han inte vet vad han ska göra, så bara han skjuter där han står och gör mål. 28-25.
2: Lite väl enkelt. Det känns ibland som att de skjuter, kan skjuta med en badboll och den går in. Det stilla stående från 10 meter och en försvarare i vägen. Det måste målvakten klara av att ta.
1: Zoran Roganovic tar time-out vid ställningen 28-25 Kristianstad-ledning.
7: Ni bad ju om en stekhet SM-final i handboll, men kanske inte så där riktigt stekhet eftersom Kristianstad ändå har det där greppet hela tiden, men het. Det kan vi väl slå fast att den är i alla fall.
3: Ja,
7: och i fotbollsallsvenskan så är det alltjämt Elfsborg som leder med 1-0 över Örgryte.
3: Och på tal om heta grejer, den stora snackisen igår i ishockey-VM i Schweiz när Sverige åkte ut just mot värdlandet Schweiz i den där kvartsfinalen. Det som var omdiskuterat, det var ju dels det bortdömda målet. Det var Oskar Sundqvist som bedömdes gjort en sparkrörelse. Samma Sundqvist som sen också blev skadad utgick efter en rejäl knäsmäll. Och nu kommer besked från Internationella ishockeyförbundet att den spelare som tacklade Sundqvist, Timo Meier, han slapp straff då. Nu stängs han av disciplinnämnden. De har bedömt att det var en situation där han helt enkelt orsakade den här kollisionen. Så inget straff igår av den där digniteten, men Meier från Schweiz stängs alltså av inför den semifinalen som är för Schweiz imorgon.
7: Och här ett annat straff.
10: Ja, jag flikar in med det senaste straffet från tennislandskapet och Franska öppna. Nu bötfälls nämligen den 70-rankade Adolfo Daniel Vallejo från Paraguay efter att ha yttrat sexistiska kommentarer riktade mot en av turneringens kvinnliga domare. Det här rapporterar AP. Den här typen av match måste dömas av en man, sa Vallejo till Clay Magazine efter sitt uttåg ur turneringens andra omgång. Han fortsatte med att påstå att det är, citat, svårt för en kvinna att göra det här, slutcitat. Franska tennisförbundet och tävlingsledningen fördömer uttalandet och kallar det för oacceptabelt.
3: Också tennis som pågår just nu, just från Franska öppna, där storstjärnan, ikonen Novak Djokovic, illa ute i den tredje omgången mot brasilianska Joao Fanesco, ligger 2-2, eller står det, i set efter fyra spelare. Femte avgörande är just nu. Djokovic alltså illa ute i den där tredje omgången.
7: Snygga, galna, kanske lite udda frisyrer under fotbolls-VM, ja, det har vi ju sett genom åren. Och faktum är att man redan nu har i alla fall korat den hetaste VM-frillan i svenska landslaget innan VM i alla fall. Så får vi ju se vad som händer under det här VM:et. Jag tänker, Susanne Andrén, du har ju varit på en rad mästerskap. Finns det någon frisyr på någon som har fångat din uppmärksamhet genom åren?
11: Absolut. Här är ju gamla Ullevi. Det var faktiskt jättenära 1-1 för Örgryte där mot Elfsborg. Den
7: kanske lite viktigare. Det är bra att du fick
11: in. Nej, men det blev inte mål och det är bara inspark för Elfsborg. Så vi kan släppa det och ägna oss åt frillboll istället. Jag har två som jag tänkte på spontant när du började prata om frisyrer. Och det är dels kolumbianen Carlos Valderrama. Vi kan liksom inte undgå att prata om honom här med sitt småkrulliga stora burr. Som han ju ofta blonderade också. Var med i VM 3 gånger tror jag. Jag minns honom framförallt från 94-98. Carlos Valderrama har också sett honom när han har varit på arenor under mer moderna VM-turneringar. Alltså han syns även nu, därför att det där burret, det finns kvar. Kanske inte blonderat, kanske snarare gråsprängt, men det är väldigt tydligt. Och sen har jag också på näthinnan den nederländska skickliga, kvicka anfallsspelaren på kanten, Janice van de Sanden. Jag tror det var till VM i Frankrike 2019 när hon liksom snaggade sitt hår så att det var en 3-4 centimeter, och sen färgades det så att det var mönstrat som en, ja, men som en leopardpäls ungefär. Det var ganska coolt, tyckte jag. Det är också vad som sticker ut för mig.
7: Ja, spännande. Själv minns jag också Rumäniens VM-trupp när hela laget blonderade håret efter vinsten mot England där i gruppspelet. Men hörni, vi låter det vara, men vi ska återkomma till det här eftersom vi då ska ta reda på vem som har den hetaste VM-frillan i svenska landslaget. Men allra först nu, spännande handboll.
1: Där Malmö nu anfaller för ett kvitteringsläge mot IFK Kristianstad. Får inte något mål där när Tim Hilding kommer loss och skjuter, för domarna redan blåst av. Det är nu precis halva den andra halvleken spelad. Och Kristianstad leder alltså med 28-27 efter att Malmö, trots att man vid flera tillfällen har slavat bort möjligheten att gå i kapp, återigen har möjligheten att gå i kapp. Rätt in i försvaret, Alfred Olsson får frikastet med sig. Så söker han sätta igång spelet innan Kristianstad-spelarna har rest sig upp igen. Det får han inte lov till, utan domarna stoppar. Hilding över till Olsson, tillbaka till Hilding igen. Han satsar rakt framifrån, går in i försvaret, försöker släppa in bollen, tappar bollen, kommer Kristianstad på kontring istället. Ligger Malmö-spelare kvar dessutom, bollen till Höghjelm som är mål. Och då är det två målsledning återigen för Kristianstad med 29-27, och det är som förgjort. Varje gång Malmö är nära så gör de något misstag eller någonting som gör att de inte kommer i kapp, och nu har de en spelarskada här dessutom, och den kommer inte att föranleda någon utvisning, utan det kommer ju innebära att Tim Hilding, när han så småningom reser sig upp, får sitta de tre närmaste anfallen återigen. Och det är tufft för Malmö som ligger under med två bollar, 29-27, emot Kristianstad. Varför kommer de inte i kapp?
2: Ja, men de blir på något sätt paralyserade. Det är ju inte så att de har bra anfall heller när de har chansen, utan det blir väldigt konstiga anfall och de sätts i konstiga situationer. Och det känns som att då helt plötsligt så blir det nervöst eller någonting, och man klarar inte av att komma upp till det här oavgjorda resultatet som man behöver.
1: Halva andra halvlek är spelad. Kristianstad leder med två målsmarginal.
11: Halvtimmen kvar att spela i fotbollsallsvenska mötet på Gamla Ullevi i Göteborg, där det är härligt fortfarande, över 20 grader varmt den här junikvällen, höll jag på att säga, men vi är i slutet av maj, men det känns väldigt juni när Elfsborg leder borta mot Örgryte med 1-0. Örgryte som ju är jumbo, som har det tufft med det här läget i matchen, och formen sen den överraskande fina starten. Ser också att hemmalaget förbereder tre byten till synes vid nästa avblåsning. Inte varit mycket Elfsborg den här andra halvleken efter den lite rappare inledningen. Det var inte mycket av någonting faktiskt. Det var den här möjligheten som vi hörde om för Örgryte för en kort stund sedan när vi pratade om VM-frisyrer, där Owen Parker Price blev framspelad av Sana och sköt mot krysset, men över. Det är det hetaste läget i den här andra halvleken när nu Elfsborg har bollen på offensivplan halva. Det är halvtimmen kvar alltså. Elfsborg leder efter Sinelis straffmål. Örgryte har inte misslyckats med att skapa möjligheter, men de har misslyckats med att göra mål. Här kommer Elfsborg igen utanför straffområdet. Spelar Hedlund täcks undan av Örgryte. Fångas upp av Elfsborg igen som är strax utanför offensiv straffområde. I ledning 1-0 just nu, om det här står sig upp på andra platsen i den, som vi ju säger gärna, extremt haltande tabellen. Många lag som har olika antal matcher spelade helt enkelt. Ja, och så bollar de hemåt och så har vi 1-0 och inget farligt läge för Elfsborg. Borta mot Örgryte med 29 kvar.
1: Återigen är Malmö bara ett mål ifrån i matchen mot Kristianstad. När Kristianstad anfaller och Adal Steinsson gör mål, och då är det två målsledning igen. Malmö kommer med blixtrande fart ifrån kanten. Avslutet räddas av Haider Al-Kafaji. Isak Persson fick läget i det snabba anfallet och då har Kristianstad möjligheten att återigen efter 16.50 gå till en tremålsledning i den här matchen. Och Malmö har nästan plockat i kapp Är det tre gånger nu men inte lyckats?
2: Fem gånger tror jag att jag har det. Och, det är det där lilla som skiljer och behålla kylan när man gör det här. Och sen så gör de ju mål på alla omöjliga och möjliga vinklar. Mån som går igenom här har inget bra läge men trocklar in bollen förbi Håkansson i målet.
1: Nionde målet för Axel Månsson när Malmö anfaller på högersidan genom Tönnesen. Bollen så småningom in centralt till Roganovic. Tre målsredning, återigen fri på Kristianstad. Med 17,5 minut spelar av den andra halvleken. Petter Brandt trånglar sig igenom i mål.
2: Nej.
1: Nej, han blir avblåst.
2: Och det är också ett konstigt situation han sätter sig. Jag skulle vilja säga att det är stegfel och sen så blåser domarna och då skjuter han ju mål. Så att det är en liten annorlunda situation igen. De är lite stressade nu, Malmö-spelarna.
1: Ja, är på väg att tappa den här möjligheten att för första gången i klubbens historia vinna ett SM-guld. De har varit i en SM-final tidigare. Då mötte de IFK Kristianstad, just. Det var 2018. Det var på den tiden SM-finalen avgjordes i en match. Den spelades i Skandinavium. Den gick till förlängning, men det var Kristianstad som vann till sist. Skott kommer från Tönnesen. Det är bara två mål kvar utav ledningen igen för IFK Kristianstad. Där de går till anfall. 31-29. 18 minuter är spelade. Ska Malmö lyckas sega sig i kapp ännu en gång? Publiken var ju riktigt med för en stund sedan när Malmö förra gången var nära att komma i kapp. Månsson studsar, försöker komma igenom. Kommer inte igenom. Brant i vägen. Frikast Kristianstad. Petter Brandt kom från H40 till Malmö den här säsongen. Tycker han har varit bra i de här SM-finalerna. Bollen till Isak Bill Nielsen. Bill Nielsen in centralt till Månsson. Månsson satsar, springer omkull. En Malmö-spelare skjuter och får bollen i mål. Tionde målet på Månsson. Och tre målsledning för Kristianstad igen. Roganovic framifrån. Boom! Nu är det mål på allting som rör sig. Ja, nu är det tionde målet på Roganovic också.
2: Ja, det är skyttefest idag hos dem. Skällde mycket på både Axel och Nikola i tisdags. Jag tycker inte att de visade att de är Sveriges framtid på handbollsplan. Men idag är de riktigt bra båda två.
1: Mm. 19 minuter är spelade. Klockan har precis passerat för det. Det är 11 kvar och Kristianstad gör mål. Adal Steinsson sätter bara fart och springer rakt igenom. Då leder IFK Kristianstad med 3 igen. Malmö till anfall. Roganovic skjuter på täckande Kristianstad-spelare, kastar sig in i målgården, försöker slå bollen vidare. Kristianstad har bollen. Nu kan det bli 4 och det är väl i så fall för första gången i matchen.
2: Ja, tappat tålamodet lite där. Lite High Chaparral handboll för tillfället. Och det gynnar nog inte Malmö det när de behöver täta till i försvarsspelet.
1: Mm. Herman Josefsson inne som mållinjespelare i Kristianstad. När Månsson försöker ta sig igenom men blir avblåst och får frikast. Snart bara 10 kvar. Det fattas 8 sekunder tills det är 10 minuter kvar. Ja, det ska det torkas golv igen?
2: Ja, det blir otroligt viktiga minuter här som kommer. Tycker eller Malmö-spelarna ser lite uppgivna ut nu igen. Goet saknas. Orken börjar tryta lite på dem, känns det som.
1: Det har ju med rutin och så om att ha spelat SM-finaler och så vidare snabbt, översiktligt i det här Kristianstad-laget, i det här Malmö-laget. Så blev ju Colin Tönnesen svensk mästare med Ystad förra säsongen och Kristoffer Brännberger har blivit svensk mästare med Sävehof. Det är nog de enda spelarna i det här Malmö-laget som har spelat en SM-final tidigare. Det är klart att det kostar i det här läget.
2: Sen är det väl lite överdrivet många i Kristianstad heller, men det är några fler i alla fall.
1: Ja,
2: och klubben som helhet också, i den historiken gynnar nog föreningen lite och spelarna.
1: Ja, 2015, 16, 17, 18 och 23 blev Kristianstad svenska mästare. Nu har Adal Steinsson skjutit utanför, vilket betyder att Malmö återigen får chansen att ta sig närmare i den här matchen. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela, det är 3 målsledning för Kristianstad.
12: För Elfsborg borta mot Örgryte, 2-0 i den 67:e minuten och där beseglas nog den segern för Boråslaget även om det är mycket kvar att spela. Arber Sineli jublar igen, han blir framspelad när Örgryte tappar bollen efter att ha på mittfältet feltajmat en nick där det är Charlie Vindehall i ÖIS som helt enkelt ska hoppa upp och nicka framåt en boll som Elfsborg har rensat undan när Örgryte är i anfall. Och så hoppar han för tidigt och då studsar liksom bollen även om hans lagkamrater försöker få undan en Elfsborgs väg. Och så är det plötsligt två Elfsborgare ensam med en försvarande Örgryte-spelare. Och såklart målvakten då Hampus Gustafsson som försöker rusa ut mot Sinelli som blir framspelad och ren med honom. Men Elfsborgs anfallaren, han gör inga misstag. Han lyfter bollen elegant över den utrusande målvakten och är tvåmålsskytt i den här matchen. För det var ju han som gjorde 1-0 på straff i den första halvleken. Och Elfsborg rusar upp mot att ja, inget lag är i närheten av Sirius. Men att vara det laget som i alla fall efter den här kvällen är precis bakom i tabelltoppen. Och ÖIS, deras tunga återkomst den här allsvenska våren, den bara fortsätter och uppehållet kommer nog välbehövligt för att samla krafterna och kanske på något vis värva in något nytt.
13: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
7: Och vi går vidare då med att höra efter vilken som är den hetaste VM-frillan, det vill säga frisyren som alla vill ha.
14: Här är än så länge årets hetaste fotbolls-VM-frisyr som alla vill ha.
15: Just nu är det väl mest Gyökeres kanske?
14: Ja, svenska landslagsanfallarens namn ekar högst. Det har frisören Nila Lindstrand i Skövde märkt.
15: Det här maskinklippta, lite taper fade, lite lagom stylat, lite softa produkter så det ser väldigt naturligt ut. Sen även lite mer längder som känns mer avslappnade.
14: Och det tycker jag är lite spännande, för när jag kollar på en bild på Viktor Gyökeres så tycker jag att den där, det ser ut som en frisyr som man hade för kanske 10 år sedan.
15: Absolut, men även modet inför VM är ju lite retro, även om en 10 år sedan inte är retro. Men du blir helt rätt om du skaffar dig rätt frisyr, rotar i pappas byrålåda, tar fram fotbollströjan från 94, bara avslappnade jeans, snygga sneakers, så är du färdig.
3: Ja, så enkelt är det. Arvid Hultman, P4 Skaraborg, reporter.
7: Mm. Viktor Gyökeres är det alltså som gäller vad det gäller VM-frillan hittills. Är inte den lite perfekt, hans frilla?
3: Ska det inte vara bättre än min?
7: Lite mer rups, bättre än din, ja. Ja, vi får se hur länge den står sig, Viktor Gyökeres frilla. Han kommer att få motståndare under VM-tiden, tror jag. Hörrni, alldeles strax handboll, men först det här.
12: Med 20 minuter kvar av allsvenska matchen i Göteborg har Örgryte reducerat Elfsborgs ledning 1-2 och nu får han göra mål i allsvenskan för första gången. Han som sprutade ur sig dem i Superettan, Noah Kristoffersson, och det är efter ett långt inkast ifrån han som var bänkad men som har kommit in, Michael Parker, engelsmannen som är så skicklig på de fasta situationerna. Det är inte första gången, inte andra, inte tredje gången det blir mål för Örgryte den här säsongen i och med hans långa inkast. Mycket mer produktivt där än exempelvis i hörnväg. Och Örgryte hade här flera möjligheter att få bollen i nät och till slut så hamnade den hos Noah Kristoffersson ensam till höger in i straffområdet med bara några meter till målburen, så trycker han in den i nät. Skönt för honom, välbehövligt för Örgryte. Elfsborg lär svara, för nu lägger de gasen i botten direkt här när de tar sig framåt och försöker att hitta in i offensiv straffområde. Elfsborg leder alltjämt, men det är bara med ett målsmarginal igen. Örgryte har reducerat.
1: Och i handbollsfinalen med 23,5 minut spelad, alltså med 6,5 kvar, så är det 35-33 för IFK Kristianstad. Malmö har vid flera tillfällen varit bara ett mål ifrån. Återigen i den här matchen och kan komma det ytterligare en gång, därför att nu ska Isak Persson skjuta straffkast mot Haider Al-Kafaji. Persson lyfter vänster armen, fintar. Kafaji gör en rörelse, där kommer skottet. Och det är mål. Det är ett mål ifrån igen. Och då gäller det ju för Malmö att ta nästa Kristianstad-anfall. Om det här ska bli fortsatt spännande. Eller ja, det är ju spännande. Det är bara ett mål som skiljer.
2: Ja, vad mer kan du begära?
1: Nej, det kunde vara lika.
2: Ja.
1: Kristianstad i anfall. Axel Månsson centralt. Bill Nilsen till höger. Månsson trampar igenom i mål. Det går ju inte att stoppa honom. Det är 12:e målet på Månsson. Roganovic har gjort 11 i duellen mellan framtidsmännen. Nu har Roganovic också gjort 12.
2: 13 tror jag på.
1: Vi har 36 Kristianstad, 35 Malmö. Snart bara 5 minuter kvar att spela.
2: Men...
1: Det måste ju gå att stoppa Månsson, kan man tycka.
2: Ja, men framförallt så kan de inte in i Brännberg i försvaret. De flyttar runt lite där och så blir det man-man Månsson-Brännberg. Och där måste jag säga att där är Brännberg inte ins i nära att ta Månsson.
1: Kristianstad anfaller för 2-målsledning. Bill Nilsen till Månsson, tillbaka till Bill Nilsen. Han är innanför frikastlinjen. Jagas av Malmö-spelare som försöker ta bollen ifrån honom, som är Love Sundervall. Bollen till Adalsteinsson, han spelar den till Månsson. Månsson snurrar runt, Brännberg kliver förbi och så räddar Håkansson. Och så har Malmö bollen. Nikola Roganovic kastar sig på golvet och tar hand om den. Och så är det dessutom en utvisning på en Malmö-spelare för någonting som hände efter att situationen var avtalad. Nej, Kristianstad-spelare, förlåt.
2: Ja, nu kan de väl få komma till ett riktigt bra läge i alla fall här i anfallet när de spelar 6-5. Dessutom en bra kamp om returen där Roganovic vinner bollen. Och Bill Nilsen drar Roganovic när han börjar kontra i byxorna. Så att det var nog inte så mycket att snacka om att det var en utvisning.
1: Malmö anfaller med 6 utespelare emot 5 i läget 35-36, ledning för IFK Kristianstad. Läget för Malmö att komma till lika läge i den här matchen för första gången sedan de allra första minuterna av matchen. Bollen in centralt till Tim Hilding som kliver runt och skjuter via Viktor Bangs ben och utanför.
2: Ja, det är ju helt ofattbart att det ska vara så svårt att klara av och kvittera i en match. Nu gör han nu bra Hilding ända fram till avslutet. Jag tror han trär den utanför utan att det är en räddning, va?
1: Ja, jag vet inte det. Det kan hända att Bang är på den. Bang har inte gjort en enda räddning innan. Det är ingen räddning.
2: Nej, det är ingen räddning.
1: Utan trycker vi den.
2: Trär den under och utanför.
1: Då kan Kristianstad gå till 2-målsledning igen. Adalsteinsson får en Malmöhand mot ansiktet. Det lär väl vara utvisning där, va? Det är Brandt som fäller ut bomen. Och då åker han ut.
2: Ja, och där undrar om inte detta var Malmös chans just att komma i kapp i alla fall.
1: 25,5 minut spelad. Nu har laget varsin spelare utvisad. Men det är Kristianstad som har bollen och det är Kristianstad som har ledningen med Uddamålet.
2: Ja, och nu hörs kurvan i Kristianstad lite mer än vad Malmö-publiken gör.
1: Södra kurvan, Kristianstads klack, den som då har placerats gästvänligt som alltid i Malmö Arena på den norra läktaren. Frikast för Kristianstad alltså. Och golvet ska torkas. Det är 4 minuter och 34 sekunder kvar att spela. Om inte Malmö vänder detta så är Kristianstad svensk mästare i handboll för 10:e gången i klubbens historia, för första gången sedan 2023. Vilket ju inte är så himla länge sedan. Därav den här rutinen. Ett väldigt knuffande inne på linjen just nu mellan Höghjelm och Malmös linjespelare. Månsson vänder bort bollen till Adalsteinsson som inte tar läget. Månsson i nästa läge tar ut bollen till kanten till Selin. Och Selin är mål. Det är 2 mål igen. Albin Selin.
2: Bra passning av Axel Månsson som skapar ett jätteutrymme till Selin.
1: Och Malmö tog inte chansen när de hade den för en stund sedan. Nu är det strax bara 4 minuter kvar och Kristianstad leder med 2 bollars mål. 37-30, marginal 37-35. Hilding och Roganovic med bollen. Hilding går igenom i mitten och gör mål.
2: Ja, det skulle han gjort förra gången också. Bra gjort han då utav Hilding nu igen.
1: 36-37. 1 målsledning för IFK Kristianstad. Som snart är fullt lag. De har bara 24 sekunder kvar på sin utvisning. Det är över minuten kvar på Malmös utvisning. Månsson centralt. Fintar, passar igen ut till, till Selin. Så gör Selin stegfel tyckte jag, men det tyckte inte domarna. Månsson rakt framifrån, ny boll ut till Selin. Selin hoppar in från kanten och gör mål igen. Han är viktig nu. när det är viktigt. Det var han som gjorde 4 mål på 1,5 minut mot Alingsås och räddade förlängningen av matcherna där. Nu leder Kristianstad igen med 2 bollar. Snart bara 3 minuter kvar att spela. Roganovic till Sundevall för Malmö. Hilding bort till Tönnesen på andra sidan. Så kommer Stöivers ut på en rundgång och så kommer bollen till Roganovic som fintar, spelar den vidare till Tönnesen som kommer för nära och inte kan spela, skjuta. Återigen Roganovic, Roganovic kliver runt, skjuter, Viktor Wang räddar. Bollen i Malmö ägo igen med 2 måls underläge och mindre än 3 minuter kvar att spela.
12: Det är kvitterat i fotbollsallsvenskan. Örgryte mot Elfsborg 2-2. Och nu gör han det igen. Han som ju har liksom inte presterat så som han gjort tidigare. Noah Kristoffersson med alla mål i Superettan och inget än före den här matchen i allsvenskan. Nu har han gjort 2. Och det är lika läge i Göteborg. Och det här är en lång boll som han till slut får med sig in mot straffområdet. Vinkeln är inte 100% till höger där inne. Men han trycker på kraft in den vid det främre krysset när Elfsborgs försvaret inte hinner hem efter att ha tappat bollen när de hade offensiven och bollinnehavet. 2 lika, 78 minuter.
1: Det är 2 minuter eller mindre än så kvar att spela och Kristianstad har gjort ytterligare ett mål och kommer att vinna SM-finalen nu. Malmö ut och jagar på en helplanspress. Selin tar bollen, går igenom med mål. Albin Selin, det är hans avslutning på den här matchen. Han har gjort de 3 sista målen. Och nu är det 40-36 och 4 målsmarginaler och det är avgjort och då slutar väl Kristianstad, eller Malmö spelar handboll på sig, men det gör de inte för de tar timeout. Men vad gödsnamn kan han hitta på Zoran Bojanovic?
2: Det är väl en sån där paniklösning och att Kristianstad klappar upp fullständigt på snabbt avslut sen man spel och hoppas att Kristianstad kastar bort bollarna snabbt då. Men Selin och Axel Månsson, underbara samarbetet på slutet som gör att han sätter upp 3 stycken i bortre krysset på samma sätt i princip och avgör den här matchen. Och det är så, Kristianstad är det lite bättre laget. De har lite mer kyla och just det här att Malmö inte klarar av att komma ikapp och kvittera någon gång utav alla de chanserna de hade.
1: Albin Selin, det var han som höll på att bjuda in Malmö i matchen i början på den andra halvleken genom att skjuta 2 skott som räddades av målvakten Ebbe Håkansson. Nu i slutet på halvleken är det istället han som avgör. Tim Hilding skjuter utanför. Det är 1,5 minut kvar att spela och Kristianstad har bollen igen i 4 målsledning. Och Malmö ut och jagar på en helplanspress kommer inte att kunna nå i kapp oavsett hur många gånger de är nere över bollen. Selin, mycket fin passning framåt till Adal Steinsson. Då räddar Håkansson igen men det har ingen större betydelse. Malmö kommer i förnyat anfall. Hilding till Brant ut till vänsterkanten. In och så är det boll. Det är ett reduceringsmål för Hugo Stöivers, men det spelar ingen roll. Sista minuten har börjat. Det är 3 målsledning för Kristianstad som kommer att fixa det här. Och vad är det som gör IFK Kristianstad till svensk mästare i handboll, Magnus?
2: Ja, att de har en kontinuitet. De har fått ihop ett lag som jobbar tillsammans. Sen är ju Axel Månsson utropstecknet givetvis som har fört det här laget under hela säsongen och gör det på ett bra sätt. Och idag har han varit väldigt bra och visar att de vill vinna den här matchen. De har ett bra försvarsspel när de får till det och tycker att någonstans under de här matcherna så har de visat att de är värdiga att vinna mästerskapet.
1: Tönnesen reducerar bollen till Adal Steinsson som sätter den i mål och vänder sig mot den södra kurvan och springer inte ens hem för att försvara i nästa läge. Tönnesen skjuter bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson. Massor av säsonger för IFK Kristianstad, född 1995. Nu är han mästare igen med det här Kristianstad-laget. Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på inneplan för laget. Lätt av Anders Hallberg som ska därifrån den här säsongen. Assisterande tränaren Björn Zetterström tar över. Kristianstad, värdiga mästaren.
2: Ja, det måste man säga. De vann dessutom serien och tar det här SM-guldet. De fick kämpa ordentligt semifinalen mot Alingsås där de var väldigt illa ute. Men här under de här fyra matcherna mot Malmö så har de visat att de är det bästa laget och har gjort sig förtjänt av det här SM-guldet. Måste också ge en väldigt, väldigt stor stjärna tycker jag till Einar Adelsteinsson som jag tycker har varit fantastisk i de sista två matcherna. En islänning som är ganska obekant och gör 10 mål idag och väldigt få misstag. Bra försvarsspelare dessutom så att en eloge till honom också och till hela Kristianstad.
1: Nu ska jag ta mig ner och se om jag kan göra några intervjuer. Ni får ta över från studion och prata med Magnus. Om ni vill det så ska jag försöka slå mig igenom publikhavet och komma ner till inneplan.
7: Det vill vi gärna. Tack så mycket Per Karl, Magnus Wislander så länge. Vi har Wislander kvar på läktaren då och Per Karl ner i guldvimlet. Vad härligt. Intervjuer här i Sport Extra inom kort.
3: Magnus då, om man någonstans ska försöka sätta Malmös prestation i något form av perspektiv. Vad är det som gör att man inte når hela vägen fram? Vi hörde här under kvällen att du var väldigt kritisk stundtals till Malmös försvarsspel.
2: Ja, dels det sen en målvaktsspel som inte räcker till i det här finalspelet. Men Malmö är ju överraskningslaget överhuvudtaget i år i handbollsligan och slutar där som tvåa och nu är finalplats och tvåa i SM. Jag tycker de ska all hedra sin insats och det var ingen som trodde det på förhand egentligen. Sen blir ju de kanske lite ensamma, Nikolaj Roganovic och Tim Hilding som får dra ett otroligt stort och tungt lass som gör att man har lite för få spelare som orkar att kliva fram och hela vägen.
3: Malmö har ju aldrig någonsin vunnit SM-guld i handboll. Kristianstad har ju vunnit flera gånger tidigare, nytt här även idag. Vad ger du Malmö för chanser fortsättningsvis då? Nu lämnar ju exempelvis då Nikola Roganovic, om vi någonstans i den här situationen också ska blicka lite framåt.
2: Alltså för Malmö gäller det att hitta någon spelare som kan ta över efter Nikola då och nu har man påbörjat någonting här med ett bra arbete med Zoran Roganovic som tränare så jag tycker gör ett fantastiskt jobb så finns det ju möjligheter och som sagt man behöver kanske lära sig att vara uppe i finalerna och veta vad man går för och vad som krävs. Det är ju någonting annat att spela en final än att spela en vanlig seriematch. Här blir det lite mer på allvar och det blir lite hårdare. Man smäller på lite mer och man måste gilla det läget och måste vilja ta det här stryken för att göra mål eller försvara sig. Och det tyckte jag Malmö saknade lite. Inte kanske så mycket idag men framförallt i tisdagsmatchen.
7: Okej, Magnus Wislander. Vi väntar också då på Per Karl. Och vi ska väl säga att Kristianstads supportrarna där vi hörde precis i början av sändningen. Vilken tur att det inte blev en 5 mars. För de skulle ju fira mors dag så de hade ju inte tid med söndagsmatch. Det är redan avgjort.
3: Men här till en annan som vill fira nu.
1: Mm. Ja, då hamnar vi på inneplan. Filip Henningsson. Härligt va?
16: Ja, jag vet inte. Det var en sjuk match. Ja. Upp och ner hela matchen. Vi får inte grepp om dem. Någonting i försvaret egentligen. För de sista kanske 5 minuterna då får vi lite flyt också. Men för det kanske man ska ha också.
1: Men de var nära flera gånger men de kom ju aldrig i kamp.
16: Nej det är så jävla små marginaler. De kunde lika gärna ha liksom fått in en boll till och så får de ett jävla momentum. Så det är små saker. Men vi krigar på som fan och så till sist så lyckas vi få några stopp bakåt och vi får kontra lite också och då är vi bra.
1: Hur glad är du över det här? Du har ju varit med om det förut.
16: Ja du, vi firar lite här sen åker vi hem till Kristianstad. Senast vi vann var det måndag, nu är det fredag så nu kan vi köra på lite extra.
1: Grattis!
16: Tack så mycket, tack!
7: Tack så länge, Per Karl. Strax tillbaka dit nu till fotbollen. Det handlar om Elfsborg och 2 gånger Senelio och Örgryte 2 gånger Noah Kristoffersson. Med andra ord, 2-2-läge.
11: Ja, det är Elfsborg, topplaget som har tappat 2-0-ledningen på bortaplan mot Örgryte, som hos sin sida då har hämtat upp underläget och som efter det har haft en nick i stolpen och en nick över nära hattrick. Ja, så nära var det inte på övernicken, men det var Kristoffersson som gjorde det också. Så i så fall hade det blivit hattrick när Örgryte nu för första gången på väldigt länge försvarar sig och gör det elegant också genom inhopparen Michael Parker, som ju verkligen visar tränare Holmberg varför han inte ska vara bänkad. Han ordnar en frispark för Örgryte när han liksom tar kampen och smällen i duell med Elfsborg-spelare. Och så är det hemmalagets frispark. Parker är ju den som har varit inblandad i varenda mål och varenda sekvens när det har blivit farligheter, bland andra såklart. Men han har sprungit med sina långa älgkliv på vänsterkanten och skickat in dessutom långa bra inkast ju, som har varit målgivande igen för Örgryte, som där får igång spelet. Det är 3 ordinarie minuter kvar. Kommer bli en del tillägg. Det är spännande. Det är 2-2 Örgryte mot Elfsborg.
1: Albin Selin står och hänger på en målstolpe. Är du helt slut?
17: Jag lyfte egentligen lite ur en nu. Jag märkte det var klart. Man älskar alla som tar sig ner här och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så jag är så jävla tacksam.
1: Hur var din andra halvlek? Det började med att du brände 2 lägen och sen på slutet var det du som hade kvar.
17: Ja, i handboll. Ibland så missar man, ibland sätter man. Och jag ville vara med när det skulle avgöras, så blev det nu. Jag är tum, men jag är så jävla lycklig just nu. Alltså.
1: Ja, de andra står och jublar och firar med guldhattarna på. Du står och hänger på en målstolpe.
17: Jag försöker ta in detta lite och kolla ut på våra supportrar här borta. Nej, fy fan. Älskar denna förening.
1: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
17: Det är en jävla grupp där. Alltså. Vi är lite som en familj. Umgåtts extremt mycket tid i arenan, både på i arenan men även utanför. Vi vet inte hur många timmar vi är med varandra i veckan, men vi tycker om varandra så mycket och man vill verkligen bara kämpa för alla som är en del av det här laget.
1: Och du är egen produkt och har varit där hela ditt liv. Det gör saken ännu roligare förstås.
17: Ja, det är, som jag sagt, klubben betyder extremt mycket för mig och jag är tacksam att vara här.
1: Grattis.
11: Från känslorna hos SM-guldlaget Kristianstad i handboll till det intensiva slutet av vårsäsongen för Örgryte och Elfsborg i herrarnas fotbollsallsvenska. Vi är inne på sista ordinarie minuten. Det är Elfsborg som har bollen nu. I ett par minuter har man haft det. Det har i princip bara varit Örgryte som har gått för en seger. Men här kommer Elfsborg med ett inlägg från vänsterkanten. Nickas neråt och målvakten stöter bara undan bollen men fångar den sen. Där var den, för att använda klyschor, som en tvål verkligen i badkaret som snurrar runt. Men då kan Örgryte vända på spelet. En Elfsborgs fot skickar undan men inte riktigt, hamnar nästan hos Örgrytes tvåmålsgörare Kristoffersson. Sen är det ändå en räddande fot från Elfsborg i eget straffområde. Bollen studsar dock för Örgryte att ta hand om 10 meter från offensiv straffområde. Sista ordinarie sekunderna innan vi får veta tilläggstiden, och ser det ett jättestort missförstånd som gör att bollen hamnar hos Elfsborgsspelare som kan kontra. Det inhoppar en Iler som däremot övermannas av en inhoppare i Örgryte som heter Laturnus på mittfältet. Så studsar bollen till Hult i Elfsborg och sen ner över kortlinjen till en inspark för Örgryte inför 7359 åskådare. Samtidigt som Örgryte ska göra ytterligare ett byte konstaterar vi detta, och då får vi invänta besked också om tilläggstiden. Där William Kendall kommer in istället för Charlie Vindehall på mittfältet. Vi har tickat upp på 90 plus en halv minut. 5 tilläggsminuter ska det vara totalt. Det har varit ett par skadeuppehåll för målvakt. Exempelvis Gustafsson i Örgryte som nu också lägger upp bollen för att sparka in den i spel. Med 4 tilläggsminuter kvar. Hemmaklacken trummar igång. Det försöker även Elfsborgs tränaren göra. Där han står nere vid sidlinjen för att få in energi i sin grupp, Jan Hamberg. som vinner bollen, Elfsborg på mittfältet, men oschyssta medel enligt domaren, och då är det frispark för Örgryte. Påminner om det. Dyrestam, försvarskuggen, som däremot orsakade straffen som innebar 1-0-ledningen för Elfsborg och Sinelli. Han har nickat i stolpen under den här forceringen som Örgryte med plötsligt hopp i kropparna. Det ser man verkligen att det var tungt vid framförallt 0-2. Men med reduceringen kom farten och tron, och Noah Kristoffersson gjorde sen ytterligare ett, och då är det 2-2. Det är bara ÖIS som matar på, bollen framåt. Undan av Elfsborg dock. Kan de skramla fram en mål?

0: de som viftar med flaggorna och sjunger och snurrar på halsdukarna över sina huvuden. 2,5 kvar av tilläggstiden. Örgryte, Elfsborg 2-2. Örgryte hörna kommer där från vänster. Lång, hög. Nickas inåt i mitten undan utav Elfsborg. Utav Örgryte nickas den inte alls, utan den sparkas rätt upp och ut över sidlinjen utav Paulsson. Och då ber han lagkamraten om ursäkt när det blir inspark för Elfsborg. Kanske var det en obeslutsamhet hos den gode Paulsson där, för jag trodde han skulle nicka. Att han tog ett sent ändrat beslut om skalle kontra foten att behandla bollen med, och så blev det helt fel. Här är möjlighet för Elfsborg med den långa bollen upp mot offensivplanen. Varensas undan direkt utav Örgryte framåt mot målgöraren Kristoffersson. Elfsborgs tvåmålgörare Sinelli, han har klivit av. Han ser Hult i egna laget vinna bollen högt upp i planen. Har nu Elfsborg den på vänstersidan utanför straffområdet hos Hult med ett inlägg mot mitten undan utav Örgryte, och så blir det hörna för Elfsborg med 1,5 minut kvar. Ska topplaget Elfsborg, som det räcker ju med en poäng för att de ska kliva förbi det här gänget framför sig vid sidan av serieledande Sirius då, för att kliva upp på andra platsen. Men det är klart att Elfsborg vill ha en trepoängare efter tre raka oavgjorda in emot den här matchen borta mot Jumbon. Lägger upp bollen för hörna till vänster. En minut kvar utav tilläggstiden. Många som står inne i målområdet, i straffområdet, och domaren kliver dit för att snacka lite om hur gruffig och ruffig man får vara i den kampen där om utrymmet framför målvakten Hampus Gustafsson i ÖIS, som alltså tar emot Elfsborg. Och det är ännu inte riktigt besked och klartecken från domaren om att den där hörnan kan skickas in ifrån vänsterkanten, utan det är fortsatt diskussion med Paulsson och Isherwood i Örgryte respektive Elfsborg. Nu då, ifrån vänsterkanten, hörnan för Elfsborg, faller spelare Regne, men där kommer bollen till slut mot målvakten Hampus Gustafsson som inte riktigt får undan den, och den studsar hit och dit och försöker avsluta Elfsborg, men det är blockerande Örgryte spelare men Elfsborg fångar upp bollen till höger om straffområdet, kommer ett inspel mot mitten och den sparkas undan utav Örgryte ett par gånger om till Elfsborg spelare mitt på offensiv planen. Var bara sekunder kvar, ett nytt inspel, ser ut att gå upp på handen på en ÖIS-spelare på gränsen till straffområdet, men ingen åtgärd av domaren och bollen den skickas iväg ifrån hemmalaget som ju behöver en seger, men alla poäng är välkomna. Här kommer Elfsborg igen. Framåt, skottet från Olsson täcks ut av Örgryte-spelare. Studsar den rätt upp i luften. 95 minuter har passerats. Här är det gulsvart press för första gången på väldigt, väldigt länge. Kamara utanför straffområdet till höger. Möjlighet för Holmén som har kommit in. Skjuter lågt skott. Studsar in i målvaktens famn. Gustafsson som tittar på klockan och känner att jag måste skicka upp den långt om vi ska ha en segerchans för Örgryte. Men det är ingen spelare som har orkat upp. Jo, nu. Och då kommer bollen. 96 minuter och där är det färdigspelat. Och det blev en poäng, blott en. Det är nog perspektivet för båda de här lagen och sättet att se på det. För Örgryte behöver fler för att inte vara så extremt tufft läge nere på jumboplatsen. I och med dålig målskillnad också. Man befinner sig fortsatt där. Och Elfsborg som tappade den här 2-0-ledningen borta mot jumbon. Och dessutom ju har tre oavgjorda in emot den här. Det blir så även nu. 2-2 slut, Örgryte Elfsborg.
1: Tack för det, Susanne Andrén på plats på Gamla Ullevi. IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. De säkrade guldet i Malmö.
2: Axel Månsson, den är tung den där, va?
3: Vad sa du?
2: Är den tung?
3: Ja, lite, men det spelar inte stor roll faktiskt.
2: Den är skön att ha i famnen.
3: Väldigt, väldigt skön att ha i famnen, så kan man säga.
2: För de som inte ser oss är det alltså SM-bugglan du står och bär på där. Du, varför vann ni den här matchen?
3: Ja, jag vet inte. Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen och då är man bättre. Vi blev lite skarpare, lite bättre i försvaret och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
2: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
3: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt i år. Och då är man bäst.
2: Och härlig publik har ni med er förstås.
3: Vad sa du?
2: Och härlig publik har ni med er.
3: Ja, underbart som vanligt. Vi älskar våra supportrar.
2: Och de älskar er.
3: Ja, nu gör de det.
2: Du Axel, vad händer för din del nästa säsong?
3: Ja, vi får säga, nu ska jag fira ordentligt ikväll om man säger så. Så tar vi det någon annan gång.
2: Ja, så du kan inte avslöja om du ska åka till höj eller inte?
3: Nej, vi får säga. Nu tar vi SM-guld idag så tar vi det sen.
2: Grattis.
3: Tack.
2: Axel Månsson som...

0: Jag iväg bortåt här och så ska vi se om jag kan hitta ytterligare någon här. Nej, det ser tomt ut. De har gått ut för att fira med publiken. Tönnesen skjuter. Bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson. Massor av säsonger för IFK Kristianstad för 1995. Nu är han mästare igen med det här Kristianstad-laget. Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på innerplan för laget. Lätt av Anders Hallberg som ska därifrån den här säsongen. Assisterande tränaren Björn Zetterström tar över. Och Kristianstad, värdiga mästare.
1: Ja, IFK Kristianstad är alltså återigen svenska mästare i handboll. Klubben säkrade sitt 10:e SM-guld. 41-38 slutade matchen mot Malmö den här kvällen och Kristianstad mästare med 3-1 i matcher. Det blev också väldigt spännande i fotbollsallsvenskan ikväll mellan Örgryte och Elfsborg. Här hade ju Elfsborg en 2-0-ledning i den 66:e matchminuten. Men sen så fick Noah Kristoffersson näta två gånger om, 1-2 och 2-2, och det blev också slutresultatet. Nu ska vi få ekonyheter. Ola Jan-Åke Dunkers har tagit plats i studio.
2: Och även i Ekot handlade en del om sport kan man säga. Men först om att USAs president Trump tidigare ikväll uttalade sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Och Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Ghanas parlament godkände idag en av de mest repressiva lagarna mot hbtq-personer i Afrika. Lagen om sexuella rättigheter och familjevärderingar medför ett straff på upp till 3 års fängelse för personer som har homosexuella relationer och mellan 3 och 5 år för att främja, sponsra eller avsiktligt stödja hbtq-aktiviteter. Idag laddade tusentals deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna inför loppet, det är maten. På stadion i Stockholm kom löpare för att bunkra kolhydrater. Linn Ringqvist är projektledare i maratongruppen.
3: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
4: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
5: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
4: Hur känns det?
5: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
4: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
6: Då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
4: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
6: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
2: Reporter här, det var Tia Regell. Klockan 12 imorgon, då går startskottet och då väntas temperaturen ligga på runt 19 grader.
1: Tack för det, Ola Jan-Åke Dunkers med Ekot. I sportstudion hör ni Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask. Och vi har den här kvällen fått svenska mästare i handboll. Kristianstad mästare. De säkrade guldet i Malmö efter ett sent guldryck i den här rysarfinalen. Och det blev ju ett drama till slut. Och så 2-2 i fotbollsallsvenskan mellan Örgryte och Elfsborg.
7: Vilken kväll.
1: Vilken kväll, vilken fredag. Skön feeling. Och ännu bättre kanske det blir, vem vet, klockan 21.40, för då börjar kala vagnen. Och då har Gerard Stenlund ordet med ämnet vadå, Gerard?
8: Ja, alltså, nu kommer ju det här spännande, handen på hjärtat. När har det gått riktigt dåligt för oss på jobbet? Och det behöver inte bara vara oss. Det är liksom examenstider nu och det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet, och vilket då kan kännas rätt så nervöst. Och då undrar jag, när gick det riktigt, riktigt dåligt på jobbet? För det gör det ju, handen på hjärtat. Jag vet inte om ni har några exempel när ni har liksom klantat till er.
1: Det har vi ju säkert hur många som helst. Inte som jag direkt kommer på, men är det inte lite missa varje sändning? Det är alltid någonting som blir lite galet sådär. Fast jag, det får ju bli lite småkul också då, är det inte så?
8: Ja, men eller hur?
1: Det är så man får se livet liksom.
8: Men jag tänker också att det här är ju så att vi vill ju liksom bjussa de här nu som ska ut i arbetslivet, att det kan ju gå fel, och det är bara som, vi är ju inte varken bättre eller sämre, så att just därför så tänker jag att vi kan få ganska bra exempel, för här när jag drog det här på redaktionen så kom alla, ställde sig upp och drog, alltså vi stod, satt och skrattade nästan en timme här, för det kan ju hända, och därför så vill jag ju att ni som lyssnar, ta bort prestigen och så ringer ni in för att hjälpa alla som ska ut i arbetslivet. Det kan gå dåligt. Ring in och berätta om när det gick riktigt dåligt på jobbet för dig.
1: Så det är lite så här, rubriken på kvällens tema är alltså, då klantade jag mig
8: på jobbet.
1: Och så på jobbet är liksom ämnet.
8: Ja, helt klart.
1: Ja, i vardagen har man ju annars gjort, eller vardagen, vad ska man säga, utanför jobbet, där gör man väl ännu mer missar.
8: Exakt. Och dessutom kan jag berätta att nu när jag börjar prata med er så hade jag så här dubbelljud i lurarna, vilket jag kanske
1: jobbigt.
8: Blev.
1: Och,
8: ja, men nu, ja, tekniken kan ju vara som den är, och det är också en sån där sak som kan hända när vi jobbar. Men ja, vi får se. Ring in. Telefonväxeln är öppen redan nu. 020-22-10-30 så att ring in och berätta när det gick riktigt dåligt för dig på jobbet.
1: Ha en fin fredagkväll, Gerard, tillsammans med lyssnarna. 21.40, alltså Karlavagnen och Slussen då är redan öppen.
7: Ska vi fortsätta med det där jobbtemat, tuff dag, jobbig dag på jobbet? Tennis, Frankrike, Novak Djokovic, utslagen franska öppna. 39-årige tennislegendaren förlorade mot 19-årige brasilianska João Fonseca. 30-rankad var Fonseca, men Djokovic alltså utslagen där i den här tredje omgången. Så en tuff dag på jobbet för Djokovic. Han kanske ringer Karlavagnen ikväll.
1: Ja, han har ett och annat att berätta alltså.
7: Få Stenlund snacka serbiska.
1: Det vore häftigt. Kristianstad, de hade en bra dag på jobbet. Riktigt bra. Det ledde till SM-guld i handboll. Och Sport Extra, ja, men vi tuffar ju på då fram till 21.40 när Karlavagnen tar vid. Vi ska prata mer landslagsfotboll. Sverige är ju samlat inför avresa till USA.

0: Midnight Sun, Sara Larsson. Vi har fotbollsallsvenskan den här kvällen. 2-2 mellan Örgryte och Elfsborg. Elitettan har ju också spelat på damsidan. Eller spelar, ska vi säga.
1: Ja, i allra högsta grad. Nu ska vi se om vi har mick också. Det är något fel på mikrofonen.
0: Ja, det är något fel på det här mikrofonen.
2: Misstag på jobbet.
0: Nej, jag måste ringa Karlavagnen. 020-22-10-30 får vi prata med Karlavagnen. Mickproblem återigen. Har du mick?
3: Det är jag och Novak. Har jag mick?
0: Ja. Ja, han har mick.
3: Så, toppen. Som sagt, jag och Novak som har det lite tufft. Så här är det ju. I damernas näst högsta fotbollsliga, Elitettan, det var där vi slutade, så det är där vi ska ta vid. Där spelas alltså match på Studenternas i Uppsala ikväll. Det står 1-1 mellan Gamla Uppsala och Örebro SK. Noterbart där är att Louise Matsgård, anfallaren i Uppsala, klättrat upp i delad skytteligaledning i och med sitt kvitteringsmål. Trots att ju hennes lag har haft det tufft på sistone, 5 raka förluster innan den här matchen, ska de titta upp över nedflyttningsstrecket idag, Gamla Uppsala. Ja, då får de ligga i och stänka in åtminstone ett mål till.
0: Mm. Vi noterade att den matchen pågår fortfarande.
3: Den pågår i allra högsta grad.
0: Klockan över 9. Den började sent. Vi ska nu tillbaka till Malmö, därför att där har Kristianstad säkrat guldet i handboll. Malmö då, ja, det blir ingen femte avgörande match. Det blev förlust idag med 38-41.
4: Det blev inget SM-guld för Malmö, det blev ingen femte match. Tim Hilding, vad var det som inte stämde idag?
5: Det öser in mål åt båda håll, så de får väl lite bättre träff än vad vi får i försvarsspelet. Och det vinner de på i slutändan.
4: Ni var väldigt nära att komma i kapp vid väldigt många tillfällen, men det blev liksom inte så. Vad känner du, var ni för hetsiga eller vad var det som var fel i de lägena där ni nästan kom i kapp?
5: De gångerna vi kommer ikapp är ju när vi springer som satan, och det fortsätter vi, men ibland så blir det ju slav. Det är en farlig för oss, så att när vi väl är ikapp då börjar slavet varenda gång, känns det som, och det blev vi straffade på igen, för istället för att komma här lika och ta ledning så drar de ifrån igen.
4: Har du någon vettig förklaring för varför slarvet börjar varje gång ni nästan är ikapp?
5: Nej, det är ett duktigt lag, så de är förberedda på vad vi gör och läser det, och så snor de någon boll här och där.
4: Med en silvermedalj om halsen, hur nöjd kan man vara med det? Det har vi författat att det är svårt så här i det här ögonblicket, för att en sport som handboll har ju en förlorare i en final, men samtidigt, hur nöjda och glada kan ni vara över er säsong?
5: Nej, idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka, vi var ju tippade bland de sista och står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit Svenska Cupen och nu vinner alltihopa. Det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
4: Fattar du varför vi dumma journalister alltid sätter er som bland de sista? När ni ändå går så här långt.
5: Man kan fortsätta göra det. Så kan vi fortsätta motbevisa.
4: Tror du vi kommer att ha rätt nästa säsong om vi gör det igen?
5: Nej, jag tror inte de kommer ha rätt. Det tror jag inte.
0: Tim Hilding där i Malmö, intervjuad av Per Karl.
2: I appen Sveriges Radio så finns det en riktig god bit nu under fliken sport att gå in i det där stora biblioteket och ladda upp inför sommarens fotbolls-VM. Bland annat då att radiosportens expert Johan Elmander, som ju själv spelat 85 landskamper för svenska landslaget, nu exklusivt möter de svenska stjärnorna som den här gången ska spela det här mästerskapet. Idag bland annat Alexander Isak. 18 minuter finns att lyssna på där. Vi tar en liten smakprov här.
6: Jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Mm. Jag gjorde mål i första matchen, det gick fantastiskt. Sen så skadade jag mig. Mm. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation. Att känner det som hänt liksom när du skadade nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
7: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. Mm. När man, om man tar till exempel den längre skadan, första känslan är ju väldigt negativ, och när man tänker hur, att det är en lång rehabväg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden, och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
2: Ett långt samtal. Alexander Isak med Radiosportens expert Johan Elmander berättar bland annat om hur han har jobbat mentalt under den här skadeperioden, hur Graham Potter och Jon Dahl Tomasson skiljer sig åt, om vad som har gjort honom till den spelare han är idag. Mycket att lyssna på. Missa inte appen Sveriges Radio under fliken sport. Där får du allt du behöver och lite till.
0: Vi fortsätter hålla oss kvar i svenska fotbollslandslaget.
8: Bara tidigare den här veckan stod det klart att Wolfsburg åker ur Bundesliga för första gången på 29 år. I den tyska fotbollsklubben spelar Mattias Svanberg, som snabbt fått ställa om från besvikelse till landslagssamlingens optimism.
9: Det svänger ju fort i fotbollen. Alltså, för egen del har det väl hjälpt mig att kunna liksom vända blad lite fortare. Man blir tvingad att göra det också, för att man vill inte dra ner på humöret både på sig själv och på sina lagspelare runt omkring. Så att det har varit tufft, men det får man hantera.
2: Selma Jennervall, reporter.
0: Och apropå tidigare nämnda Alexander Isak.
10: Det var svårt att greppa vad som hände.
11: Alexander Isak spelade inte Sveriges VM-playoff-final mot Polen på grund av en skada. Och tack och lov för det. Enligt honom själv.
10: Det hade inte varit kul att se för mig om jag hade spelat för de matchen.
12: Räddning! Mål! Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart!
11: Samtidigt som Viktor Gyökeres sköt Sverige till fotbolls-VM och skapade pandemonium på nationalarenan, optade Isak för att se matchen på egen hand.
10: Jag kollade på matchen ensam. Jag ville se på den ensam. Och det var svårt att greppa vad som hände. Det tog någon dag innan det på riktigt så sjönk in för mig. Jag tror jag hade behövt vara på plats för att få den alltså ordentliga känslan.
11: Nu ska 26-åringen och hans kollegor i blågult bli en del av ett av världens allra största sportspektakel.
10: Ja, alltså, att spela VM är ju, det är ju där uppe med de största upplevelserna som man kan göra. Man vill ju i slutet av karriären se tillbaka på det här VM:et och säga att det var den bästa upplevelsen man har haft sin karriär, och det är någonting som vi måste greja tillsammans. Men just att få representera Sverige, det är den största scenen.
11: Och förutom att spela fotboll på världens största scen ser den svenska anfallsstjärnan fram emot gemenskapen som bildas spelarna emellan.
10: Det är det bästa som finns. Alltså utöver att spela matcherna, just den här grejen att man åker iväg med laget, man är med varandra, alla blir väldigt så tajta. Nu är det kanske lite annorlunda eftersom att det är USA och det är så sena matcher, men annars, alltså hur det ser ut på gatorna i Sverige medan när man spelar, alla uteserveringar och så, det är riktigt coolt faktiskt. Jag har ju varit en som har suttit på de här uteserveringarna och kollat på matcher, så att jag vet ju hur landet reagerar över sådana här.
0: Alexander Isak där, reporter Astrid Johansson. Den 11 juni, ja, då drar fotbolls-VM igång i Kanada, Mexiko och USA. Och Sverige spelar två av sina gruppspelsmatcher i Texas. Och där i Texas förbereder sig de amerikanska fotbollssupportrarna för turneringen. USA-korrespondenten, Sveriges Radios USA-korrespondent Simon Isaksson, ja, han har träffat fotbollsfans som med blandade känslor blickar fram mot sommarens världsmästerskap.
13: Läktarna på fotbollsarenan i Austin är fulla av sjungande fotbollsfans. På planen utspelar sig ett rivalmöte mellan Austin och Houston, två Texas-städer som ligger bara några timmar ifrån varann.
14: Oh, it's a roller coaster of emotions, that's for sure.
13: Stephanie Dempsey tillhör en av grönklädda Austin FC:s mest hängivna supportrar och står under matcherna i klacken på kortsidan. Hon beskriver en match som en berg- och dalbana av känslor och försöker alltid gå när Austin spelar hemma.
14: I try and go to every home game. I think I've missed one or two home games. Yeah.
13: Fotboll, eller soccer som det kallas här, spelas i skuggan av de mer populära idrotterna i USA som basket, baseball, amerikansk fotboll och hockey. Men den inhemska fotbollsligan lockar ändå tiotusentals fans till arenorna. Och till skillnad från de andra mer populära sporterna i USA så finns det hejaklackar på fotbollsmatcherna som står för stämningen, och atmosfären påminner om den som finns i Europa. Stefanie beskriver den i Austin som elektrifierande.
14: The atmosphere is above all else. It's amazing. The fans are always loud. They are always singing throughout the whole game. So the atmosphere in the stadium at Q2 is electrifying during games for sure.
13: Stefanie tror och hoppas att stämningen på ligamatcherna i USA, som till exempel den i Austin, kommer smitta av sig på fotbolls-VM och att turneringen blir som en enda stor fest.
14: Yeah, I think the emotions are definitely gonna be there for sure.
13: Men trots att hon verkligen älskar fotboll så kommer hon själv inte gå på några VM-matcher, vare sig närliggande Dallas eller Houston.
14: I am not, unfortunately.
13: Biljetterna kostar för mycket, säger hon, så istället kommer hon hålla till utanför arenorna och bidra till stämningen där.
14: But we do plan on hopefully going to the stadium and just enjoying the experience of the World Cup.
13: Och Stefanie är långt ifrån ensam att skippa köpet av VM-biljetter. Utanför arenan i Austin har Alexis Leon precis parkerat sin bil. Han och familjen har åkt hit från Houston för att heja på bortalaget. Hemma i Houston märks det att VM närmar sig, säger han.
15: Man, there's a, it's a good atmosphere. Big soccer community over there, culture over there, so.
13: Det känns historiskt att VM kommer spelas i Houston, säger han. Men tyvärr har han inte råd att ta sin familj till några matcher.
15: Sadly, we're not going, but hey, you know, it's history to see that we're hosting a World Cup over there in Houston.
13: Internationella fotbollsförbundet FIFAs beslut att använda sig av så kallad dynamisk prissättning för första gången under ett VM där efterfrågan styr biljettpriserna har väckt kritik. Och det finns de som tror att sommarens VM kan bli något av ett publikfiasko. För även fast bara ett fåtal biljetter finns kvar att köpa på FIFAs officiella biljettsida så finns mängder fortfarande till salu på de etablerade sajterna som säljer vidare biljetter i andra hand och som många amerikaner använder sig av. Där kan de billigaste biljetterna högst upp på kortsidan för vissa gruppspelsmatcher ligga på över 10 000 kronor styck. Och en biljett till VM-finalen utanför New York kostar som minst någonstans mellan 50 000 och 100 000 kronor. För fotbollssupporterna i Texas är Sveriges två gruppspelsmatcher mot Nederländerna i Houston och Japan i Dallas bland de billigare att se. Men man får ändå räkna med flera tusen kronor för biljetterna längst bort från planen. För fotbollsälskande Texasbon Nick blir det TV-soffan istället.
16: My friends and I tried to get tickets to a bunch of different games, but I'll be watching as many games as possible on television.
13: Och det är inte bara dyra biljetter som väcker kritik. Även priser runt omkring matcherna har skenat, som parkeringsavgifter, kollektivtrafik till och från arenorna och hotellpriser. I början av maj varnade amerikanska hotellbranschen i en rapport att 80% av tillfrågade hotell hade färre bokningar än väntat under tiden för VM. Utöver höjda hotellpriser framgår det bland annat också i rapporten att utländska fotbollsfans drar sig från att resa till USA på grund av krångliga visumregler och en oro för att Trump-administrationen gjort det svårare att ta sig in i landet. Utanför fotbollsarenan i Austin ser man trots varningssignalerna ändå fram emot världsmästerskapet på hemmaplan. Supporten Dimitri har inte heller råd att gå på någon match, men förväntar sig att stämningen kommer vara på topp även utanför arenorna, på barer och vid storbildsskärmar. Han uppmanar de fans som kan att resa till USA även om de inte har någon biljett.
9: The atmosphere around the stadium, I'm sure there'll be plenty of pop-up scenery, anything that you can do, just I would just say come. They put a bunch of pop-up screens, projectors, or they'll play them in bars everywhere. It's going to be good in terms of just showing up for your country.
13: Hur slutade rivalmötet mellan Austin och Houston då? Jo, Austin vann med 2-0. Simon Isaksson i Austin, Texas.
0: Och Sverige då, när spelar de sin allra första match i fotbolls-VM? Ja, det gör de den 15 juni och inledningsmatchen är mot Tunisien klockan 04.00. Mitt i natten alltså, Sverige-Tunisien. Sen väntar ju även Nederländerna och Japan för svensk del. Papporna, ja, de hade en riktig VM-hit med När vi gräver guld i USA. Nu har Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt gjort en ny version på När vi gräver guld i USA.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA. In i appen Sveriges Radio, ja där hör du GES-barnen. Intervju med morgonpasset i P3 finns även på Radiosportens hemsida. Och apropå det där med pappor.
1: Mästerskapssommaren blir speciell för svenska VM-hjältarna Jesper Karlström och Gabriel Gudmundsson. Båda två ska få barn för första gången och båda missar förmodligen födseln. Karlströms barn väntas runt avfärdsdatumet till Texas. Och han när ändå en förhoppning om att få vara på plats.
2: Men jag hoppas att det kanske händer innan, men vi får se.
1: Annars är Karlström inställd på att stötta från distans.
2: Nej, man har väl hunnit smälta den tanken lite grann. Men det är inte så mycket att göra åt nu. Man får bara försöka finnas där för min tjej så mycket som möjligt. Men jag vill ju vara där såklart. Men nu är det som det är och vi har ändå snackat mycket om det och sådär. Så att vi visste ju vad vi gav oss in på. Men nu blev det ju sjuk timing med allting.
1: Gabriel Gudmundssons barn väntas vid ett senare datum.
3: Tyvärr kommer jag missa det. Med all sannolikhet. Så det är lite blandade känslor. Jag är ju med att det är vår första. Men det är tur att mobiler finns.
1: Och det var inte ett svårt beslut att ändå åka till fotbolls-VM.
3: Alltså hon också är fotbollstjej också så att hon vet vad det här betyder. Så det har inte varit någon konstighet. Mer att det är jobbigt såklart att inte finnas där. Det är väl kanske mer jag som tycker det är jobbigt kanske. Jag vet inte. Men ja, det är lite tråkigt.
1: Sverige spelar VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Radiosporten, Sveriges Radio.
0: Och det var Kristoffer Karlsson som var reporter där. Vi ska snacka mer fotboll och till fotbollsallsvenskan väldigt, väldigt snart. Jag ska bara säga att ni som har intresse för alpint bör höra upp om några minuter. För då ska vi prata med Fabian Ax Schwarz.
4: Fotboll var det, ja.
0: Det var det.
4: Allsvenskt har ju spelats ikväll i Göteborg. Örgryte mot Elfsborg. Elfsborg var ju ledningen efter dubbla fullträffar av stjärnan Arber Seneli. Innan det skruvades på temperaturen, det rödblåa hemmalaget genom Noah Kristoffersson som hade en lyckad kväll på jobbet. 2-2 blev det för Örgryte mot Elfsborg.
5: Noah Kristoffersson, allsvensk målgörare nu också. Hur känns det?
6: Väldigt skönt, väldigt skönt.
5: Vad betyder det för dig?
6: Mycket. Det har ändå gått några matcher nu så det var skönt att det äntligen kom.
5: Har det gnagt i bakhuvudet på dig att du liksom inte har levererat det som Örgryte ändå kunde räkna med förra säsongen?
6: Nej, inte så, men det är väl, man har väl velat ha det första. Men jag tycker inte att det är väl inget jag liksom så har tänkt på för mycket.
5: Jag upplevde ändå att hela laget, men också du individuellt, det hände ju någonting i och med att du lyckades få in den där bollen. Att det var som någon tyngd lyftes från axlarna. Var det så?
6: Ja, men lite var det väl. Då vill man bara göra ett till och man fick egentligen lite känsla att jag kan göra. Så det var skönt.
5: Känns det lite tråkigt att det inte blir några fler matcher nu när du äntligen har kommit in i målprotokollet? Nu blir det paus.
6: Ja, lite. Men sen ska det väl ändå bli rätt skönt att vi alla ska ladda batterierna och ta med oss en sån här bra kämpainsats. Så det kan ju vara positivt ändå.
5: Vad händer under det som vi kallar för sommaruppehållet? Men jag antar att ni liksom inte är lediga och ligger och slappar hela tiden.
6: Nej, vi får väl något schema. Vi tränar nästa vecka också. Sen går vi upp ledigt 2 veckor ungefär och sen är vi tillbaka.
5: Så hur skulle du summera den här första våren i Allsvenskan?
6: Bra start, dålig mitt och en väldigt bra sista match.
4: Örgrytes tvåmålsskytt, Noah Kristoffersson efter 2-2-matchen mot Elfsborg. Reporter var Susanna Andrén. Allsvenska gör nu sin sista omgång den här helgen innan det är dags för VM-uppehåll. Imorgon så spelar vi exempelvis då serieledande Sirius match mot AIK på bortaplan. Det är ju en del av morgondagens sportextra här i P4.
0: Och Gais Kalmar, Malmö-Halmstad.
4: Den där sista matchen, Malmö-Halmstad, det är ju inte riktigt bottenmöte. Halmstad har ju sparkat tränare under säsongen. Malmö har också sparkat tränare under säsongen. Och nu såg jag idag att målvakten som ju har ett landslagsförflutet, Robin Olsen, är tillbaka efter skada. Varit borta 1,5 månad. Får se om Olsen vaktar målet för MFF där imorgon.
0: Och 3 allsvenska matcher även på söndag. Då är det dags för Degerfors, Brommapojkarna, Häcken, Hammarby och Västerås mot IFK Göteborg. Allting såklart i Sportextra. Du ska handla om alpint.
7: För första gången på 94 år riskerade Sverige att stå utan en manlig alpinåkare på OS i Milano Cortina. Men i allra sista stund gick en av platserna till en 22-åring.
8: Det var svåra förutsättningar på slalomen och storslalomen i år. Och det var svårt att göra några mirakelresultat.
7: Ja, det blev en OS-debut där Fabian Axwartz trots minst sagt besvärliga väderförhållanden säkrade en 14:e plats i slalomtävlingen där 52 åkare i startfältet bröt.
9: Vilken härlig avslutning!
10: Ja, men vilken bra inställning av Fabian Axwartz. Och det är ju inte första gången den här säsongen som avslutningen är bra för Fabian.
11: Nej, och det tyder på någonting riktigt bra att kunna slå på det där extra när det gäller som mest. Där att man inte tappar åket utan snarare, som man gjorde nu, knyter ihop det och är snabbast i andra åket.
8: Utifrån de förutsättningarna som fanns och med den... Men det jag gick in med så skulle jag ändå säga att det var ett bra resultat, framförallt i slalom.
7: Det var också en speciell säsong på andra sätt. Axwartz meddelade i november att det blir en satsning utanför landslaget med stöd från sitt skidmärke och sponsorer. Med facit i hand en utmanande balansgång.
8: Det är svårt att få ihop det, så att vi har kämpat med en väldigt tight budget om man jämför med andra lag och sådär. Men vi har fått det, vi fick det precis att funka i fjol, och när man blickar framåt så är det såklart tråkigt att man inte har de fulla ekonomiska förutsättningarna som man vill ha. Men man får försöka göra det man kan.
12: Hur är det då att hela tiden veta att det är precis på gränsen att man klarar av att fortsätta sin satsning?
8: Nej, såklart, det är inte kul. Man sitter ju och budgeterar en inför säsongen, så att man vet att det kommer gå runt. Men man vet att man ständigt kämpar mot de andra landslagen och de andra teamen, så att säga, som har nästan till obegränsad budget. Så att det blir ju som en uppförsbacke redan där, och sen har du ju startpositioner och allting. Så det är tufft, men... Det är de förutsättningarna man har eller haft föregående år. Nu får vi se hur det ser ut till nästa år. Men man får göra det bästa med det man kan, och sen, ja, det är väl lite så.
7: Med 2 elfteplatser i världskuppen som karriärsbästa vill nu Axwartz etablera sig i både slalom och storslalom.
8: Topp 15 i slalom är väl det stora målet till nästkommande år. Och sen i storslalom så blir det... högre ranking, så topp 25-20 där någonstans som kommer vara målet.
0: Målet för Fabian Axwartz, och han intervjuades av William Grönlund. Vi slänger oss mellan ämnena här från alpint till en annan vinteridrott, nämligen konståkning.
13: Den ryska konståkningsikonen Yevgeni Plushenkas 13-åriga son Alexander har valt att representera Azerbajdzjan under de kommande 5 åren. Det rapporterar ryska RIA Novosti. Bytet ska godkänts av ryska konståkningsförbundet, men möter stor kritik i landet. En som är upprörd är landets idrottsminister Mikhail Dekcharov. Och enligt finska Ilta Sanomat så är han negativt inställd till det här och säger att han inte kan acceptera det.
0: Och Lukas Nordén rapporterade det.
4: En internationell fotbollsövergång. Den engelska fotbollsspelaren Anthony Gordon har varit flyktryktad från Newcastle. Och nu står det klart att han ansluter till den spanska storklubben Barcelona. Gordon, som om ett par veckor ska spela fotbolls-VM för England, har ju varit ryktenas man här under våren. Men nu står det alltså klart då att engelsmannen har skrivit på ett 5-årskontrakt till och med sommaren 2031 med Barcelona. En internationell stor fotbollsövergång.
0: Kristianstad är svenska mästare i handboll, och vill ni höra klubbprofilens guldtårar, gå in i appen Sveriges Radio. Jag är så jävla lycklig. Hör den här hälsosamma, känslosamma intervju med Albin Selin i appen eller på vår sajt.

0: Dance with somebody, Mando Diao. Sportextra lyssnar du på ytterligare några minuter innan Karlavagnen tar vid.
1: Under kvällen så har vi fått uppleva att Kristianstad har vunnit SM-guld på herrsidan i handboll. Och så spelat allsvensk fotboll i Göteborg. 2-2 slutade matchen mellan Örgryte och Elfsborg. Där Elfsborg tappade en 2-0-ledning. Albert Zeneli gjorde dubbla fullträffar för boråsarna. Men så här kände han efter matchen.
2: Otroligt besviken. Det är väl det enda jag har att säga just nu.
3: Två mål för dig, är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
2: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället och ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga mer.
1: Reporter Susanna Andrén.
0: Sportextra är tillbaka imorgon igen. Vi börjar klockan 15. Det blir Stockholm Marathon, det blir herrallsvenskan i fotboll och det blir Champions League-final. Paris Saint-Germain mot Arsenal med start klockan 18. Många anledningar att lyssna på Sportextra även under lördagen och söndagen förstås. Kvällsgänget den här fredagen. Ja, det har varit Lotta Linderar och Brady Chauvier som har varit kvällens tekniker. Våra digitala och sociala plattformar har Poyan Ansari och William Grönlund skött om. Reportrarna där ute, Susanna Andrén och Per Karl tillsammans med handbollsexpert Magnus Wislander som slog fast att IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. I studion har vi varit en trio som har bestått av Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och undertecknad Jenny Rask. Alla vi vill tacka för ikväll och hoppas ni får en superfin fortsättning på den här fredagskvällen. Tillsammans kanske med Karlavagnen.

Det här är Karl och Vagnen med mig, Jarl Stenlund, och ikväll vill jag prata med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. För det kan du ju faktiskt göra. Vi är inne i examenstider och tusentals elever ska ut i arbetslivet, vilket kan kännas rätt nervös, kan jag tänka. Därför så tycker jag att vi ska bjussa på när det gick riktigt dåligt på jobbet. 020 22 10 30 är numret, kan du ringa redan nu. Fundera lite grann, berätta när du klantade till dig eller hade otur, för det är ju två skilda saker. Ring in redan nu, 020 22 10 30, vi drar igång exakt om 2.41, för så lång är låten vi ska lyssna på här. Hjärtligt välkommen!

0: The Shoop Shoop Song Share här i P4 och Karlavagnen med mig, Jara Stenlund, där vi ska försöka vara prestigelösa. Den här veckan på jobbet så börjar vi prata om när det har gått riktigt, riktigt dåligt. För det kan det ju göra. Vi gör ju så gott vi kan, men ibland så klantar man till det eller så har man riktigt otur. Och det är precis det här jag vill prata med dig om ikväll. Och också lite grann då för att stötta alla dessa ungdomar som nu har tagit examen och ska ut i arbetslivet, att det kan faktiskt gå dåligt. Så vi hjälps åt här, tänker jag. 020 22 10 30 är numret. Det går jättebra att skriva på vår Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Du kan också skicka ner post och där är karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, fundera. Nej, gick det riktigt dåligt på jobbet? 020 22 10 30. Och då har jag med mig Annika Smedberg. Hej!
1: Hej!
0: Ringer från utanför Oskarshamn, vad jag förstår då, Figgeholm.
1: Jajamensan.
0: Ja, har ni haft en bra fredag i Figgeholm?
1: Ja, vi har haft sommar här.
0: Har ni somnat?
1: Strålande sol.
0: Ja, sommar. Jag tyckte att vi har somnat.
1: Sommar? Nej, vi har inte somnat. Vi har sommar. Nej, vi har haft en väldigt fin sommar då.
0: Ja, vad härligt. Underbart. Ja. Det ser ut som att det ska komma in lite varmare väder här nu över landet. Så det...
1: Ja, det har varit 28 här idag.
0: Oj.
1: Ja, och strålande sol.
0: Ja, du, jag får gratulera. Mm. Men du, visst är det häftigt att tänka tillbaka på sitt arbetsliv? Och så vet man att med sig att ibland så har det hänt lite saker. Hur har det sett ut för dig?
1: Ja, nej, men det har ju hänt lite saker genom åren, det har du ju. Och särskilt jag då som är en rätt så impulsiv människa.
0: Jaha, du tror att man ökar möjligheten att det ska hända lite spännande saker om man är mer impulsiv?
1: Ja, det tror jag.
0: Det är så. Men är du en sån där...
1: Jag tror inte man tänker efter liksom.
0: Okej, du gör först och tänker sen?
1: Precis.
0: Ja, spännande. Men kan du ge oss ett exempel? Nu är jag nyfiken.
1: Ja, jag hade ju flyttat hit då för, 8 år sedan. Upp hit i Figgeholm, och då så skulle jag in och vicka lite på en skola i Oskarshamn, och då så skulle jag vara där, jag tror det var strax efter 12, jag skulle vara där på dagen, jag skulle vara till 5 på kvällen eller på eftermiddagen, och jag är ju rätt så sen att äta frukost alltid, jag är ju rätt så morgontrött, så att jag tänkte jag måste ju ha något mer i magen eftersom jag ska vara iväg hela dagen. Och så jag öppnade kylskåpet precis innan jag skulle åka och hittade jag ett fat med kalla kotletter.
0: Ja.
1: Och tänkte jag, det skulle ju vara gott att mumsa på vägen in. Så jag sög en kotlett och sen snabbt som 17 ut i bilen, för jag är alltid en tidsoptimist.
0: Jaha.
1: Så jag har inte så mycket tid att ge på. Och sen stampade på gasen då, så att jag kör ju alltid lite, men jag kör för fort. Och äter den där kotletten som var väldigt, väldigt god och kom in och slängt in mig på parkeringen och ska gå ur bilen och titta ner på min nyköpta ljusorange tröja, och den är precis dränkt av köttsaft. Det var prickar över hela tröjan. Och jag tänkte att jag skulle gå upp till rektorn liksom.
0: Ja, för jag fråga, hur åt du den där? Alltså, höll du en gaff eller hade du den i någon sån?
1: Nej, jag hade den i handen.
0: Ja, såklart man gör.
1: Ja, ja. Och ratten i den ena och kotletten i den andra. Och jag har ju automatisk bil, eller automat då, som tur är.
0: Ja.
1: Ja, så det var bara, och så tänkte jag så här, vad ska jag göra? Ska jag upp på stan och köpa en ny tröja? Nej, men det hinner jag inte, som jag inte har så mycket tid. Hem, det går ju bara inte. Jag tänkte, ska jag ringa mig sjuk? Det kan jag inte göra, jag kan ju inte stå utanför och ringa mig sjuk. Så jag går upp och så här täcker jag med armen över. Så jag står liksom och kniper åt, liksom kramar mig själv. Och han bara glor ju. Och sen så här, du ska gå ner där, du ska ha en nyckel. Och jag tänkte, då måste jag ta emot nyckeln.
0: Ja.
1: Ja, så jag har en sak att berätta först till honom. Alltså, jag är helt dränkt av, jag har ätit en kotlett. Och han bara glod, att han tänkte, herregud.
0: Men alltså, det där är ju spännande. För undrar om inte det där är bästa sättet då, att bara vara helt transparent. Att man bara, hej, nu är det så här att jag åt faktiskt en kotlett på vägen hit. Och jag är helt dränkt. Ja, spännande.
1: Så han tittade på mig och sa så här, för att titta, sa han. Och då öppnade jag och sa, ja men du ska ju vara på fritids idag, sa han. Där ser ju alla ut sådana, sa han.
0: Det är magiskt. Men du, när du säger att du är lite tidsoptimist, och så att du följer bara instinkt, du bara kör. Ja. Skulle du säga att det är mer positivt än negativt i ditt liv?
1: Ja. Jag tänker kanske att jag har ett rikt liv.
0: Ja.
1: Men ibland får jag såna här tankar. Hur hamnade jag i den här situationen? Den kan inte jag riktigt fatta hur jag bara hamnar i. Och då går jag bara tillbaka och tänka, hur tänkte jag här?
0: Ja.
1: Men mina kompisar här i Figgeholm, de tycker att det här är vansinnigt roligt att jag är som jag är.
0: Ja, men såklart. Du måste ju vara en ljusglimt i deras liv.
1: Ja, jag har en väldigt nära vän här. Hon säger att hon aldrig har tråkigt ihop med mig.
0: Du hör ju.
1: Men ibland tänker man, varför kan inte jag vara som alla andra?
0: Fast det vore ju tråkigt om alla vore likadana.
1: Ja, sen gick jag ju tillbaka. Sen var det så att jag gick tillbaka ner till Kalmar då, till den skolan jag jobbade på innan. För jag trivdes så bra där, så pendlade jag. Och då berättade jag, för de kände ju mig så jag berättade i lärarrummet. Jag trodde de skulle skratta ihjäl sig när de fick höra. Så under årets lopp, när de tyckte att de hade lite tråkigt, och sa de alltid när jag kom in, kan du inte berätta om den här gången du åt kotletten i bilen? Så.
0: Och det blir ju liksom så, det hade ju kunnat vara vilken maträtt som helst, men just att du väljer att ta med en kotlett, det blir ju roligt.
1: Ja.
0: Fantastiskt roligt. Har du ätit något annat spännande i bilen någon gång?
1: Ja, och gud, jag kan äta frukost, jag kan äta lite middag, jag kan äta.
0: Inga problem.
1: Jag har inga problem med någonting på.
0: Ja, det här är ju helt underbart. Du, tusen tack Annika för att vi fick prata med dig.
1: Ja,
0: helt underbart. Jag ser verkligen fram emot den här kvällen. För det är så, man måste ju bjussa på det som händer, eller hur?
1: Ja, men annars blir det ju ingen radio heller.
0: Nej, dessutom. Det blir ganska tråkigt. Men du, ha nu en underbar helg.
1: Ja, det ska jag ha.
0: Ja, ha det gott.
1: Ja. Ha det trevligt själv.
0: Hej då, Annika Smedberg. Och du som lyssnar, ring in och berätta, när gick det riktigt dåligt på jobbet? Alltså när hade du otur, eller när var det du klantade till dig? Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Hon heter Adele, Someone Like You här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund, där vi nu tar bort all prestige och så ringer vi in och pratar med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. Det kan ju vara otur eller när det liksom... Det bara skit sig, helt enkelt. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då har jag med mig Helena Lundborg Svensson. Hej!
1: Hej, hej!
0: Du ringer från fina Hultsfred.
1: Ja.
0: Ja, där har jag haft otroligt fina konsertupplevelser faktiskt.
1: Ja.
0: Genom mitt liv. Men du, hur är det med dig då? Är du duktig på att ha, höll på att säga, otur eller att det går lite dåligt ibland på jobbet?
1: Ja, eller ja, man får dubbelkolla. Det jag tänkte på var ju när jag sjöng fel sång på en begravning. Jag är kyrkomusiker.
0: Aha!
1: Och jag har räknat lite, jag har varit kantor i 22 år. Ah. Så detta är 22 år sedan. Så jag var alldeles ny. Och de hade önskat en sång av Dan Andersson. Och det sjöng jag också, fast jag sjöng fel sång av Dan Andersson. Och jag var 25 år, jag hade inte koll på den här Dan Andersson, vem det var eller vad det var för sånger. Så jag liksom fick ju lära mig den. Och sen efteråt så ringde begravningsentreprenören efter någon timme eller så där, efter begravningen, och sa att änkan, hon var ju lite ledsen för att det var fel sång. Nämen. Och jag bara, va? Ja, fast hon hälsade att hon var inte arg. Hon var bara lite ledsen och besviken eller vad hon sa. Och jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt. Så jag sa, nu får jag hälsa att jag ber om ursäkt, det var absolut inte meningen, jag har velat ihop det. Men sen på varenda begravning när vi hade den begravningsentreprenören, så frågade de, vad ska du spela idag? Så du vill kolla.
0: Men hur, jag håller på att säga, hur är den här ordningen? Alltså, för du får ju då en önskan förstås då, det här vill vi att du ska spela.
1: Antingen så ofta så pratar ju de med begravningsbyrån först, så antingen får man uppgifter av dem eller av prästen, det beror lite på. Och nu för tiden är det ofta prästen i och för sig. Och är det något särskilt så kan de ringa själva. Men då hade jag nog fått bara, jag hade fått en lista så här, de här psalmerna önskar de och de här sångerna. Och så hade jag ju liksom velat ihop det lite där då, eller vad man ska säga.
0: Men jag höll på att säga, efter det här, dubbelkollar du noga då, eller?
1: Ja, allting dubbelkollar jag. Ja, det har hänt en gång till.
0: Alltså, men är det liksom, vad är det som går fel då? Är det liksom att låten heter samma sak, eller?
1: Ja, just förra, då för 20 år sedan, så, då, jag vet inte, jag vill bara att jag... Att jag vet faktiskt inte vilken sång jag sjunger och vilken det skulle varit. Men för mig så tyckte jag det var ungefär samma.
0: Ja. Så länge du inte kör Tommy Nilsson, Stina Färg var blå, för det blir ju inget bra.
1: Ja, nej. Precis.
0: Men du, det finns ju en skröna. Tror du att den här är sann?

0: att man, de önskar den här elefantlåten på en begravning. Jag minns inte vad som gjorde, men det var Let me tell an elephant. Det är ju en jättevacker låt. Men de repade ju en baby elephant song. Alltså. Det är också lite bökigt att ha på begravning. Tror du att det kan ha hänt på riktigt eller är det skröna?
1: Ingen aning. Jag har också hört den.
0: Ja, du ser. Men i ditt fall så har det faktiskt hänt.
1: Ja. Mm.
0: Men vad skönt också att det inte liksom blev, att de inte var arga eller något sånt där. Det måste vara jobbigt.
1: Nej, precis. Ja. För det är ju lite känslig situation liksom.
0: Ja, men
1: jag vill att det ska bli bra och sådär. Och det vill ju jag med. Ja, men jag vill att det ska vara en fin stund liksom för dem som de anhöriga.
0: Ja, men det är på något sätt så livsavgörande. Både bröllop och begravning känns ju liksom viktiga. Där har man ju liksom kanske tänkt till. Dessutom kan det faktiskt vara så att de som har gått bort har ju lämnat en önskan om en viss låt.
1: Ja precis. Kan det vara.
0: Ja, spännande. Men du är ett bra yrke annars, kantoryrket.
1: Ja, det är väldigt bra. Det bästa jobbet.
0: Det är så. Men hur ofta spelar man fel då? För det är också en sån grej som kan tyckas kännas lite pinsamt.
1: Ja, det gör jag varje gång.
0: Det var inga problem.
1: Ja, nej, det gör man varje gång. I alla fall jag spelar fel varenda gång. Men man lär sig att maskera det. Och
0: ja, eller
1: att
0: hur?
1: Fortsätta. Alltså, om man inte bara stoppar så märker oftast inte folk.
0: Man får väl improvisera lite grann, alltså. Eller hur? Men du, så himla trevligt till Lena Lundborg Svensson att du ringde in till Karlavagnen. Tusen tack!
1: Tack.
0: Och lycka till i fortsättningen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jag håller tummarna att du som lyssnar nu också ringer in och berättar när det gick riktigt galet på jobbet, när du hade otur eller av ren klantighet. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30. Nu är Ekon heter.
2: God kväll, här i Ekot, och vi börjar i USA. För på sin plattform Truth Social så skrev Trump ikväll svensk tid att han vid ett möte i Vita huset ska fatta ett slutgiltigt beslut om ett eventuellt avtal med Iran. Och därför har vi nu med vår utsände i USA, Peder Gustafsson. Han är med oss från Miami. Alltså Peder, har det kommit ut något mer konkret än så här hittills om det här?
3: Nej, det har det verkligen inte gjort. Tidigare idag så sa ju, precis som du sa, presidenten att han skulle fatta ett slutgiltigt beslut idag. Och presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Och det här mötet ska nu vara över. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran, utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till, eftersom Vita huset inte sagt något.
2: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute tidigare om överenskommelser, tänker jag.
3: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans anrikade uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
2: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
3: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna, enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
2: Tack Peder. Du får i alla fall chans att utveckla ännu mer i studiet kväll i P1 om en liten stund. Med oss direkt ifrån USA var vår utsände där. Så går vi vidare till en annan ledare. För Rysslands president Putin förnekar att det var en rysk drönare som kraschade i Rumänien natten mot idag. Men NATO-landet Rumäniens ledare säger sig vara säkra på att drönaren var rysk.
4: Han har fått... Och då var det russa, Geran 2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem...
5: Det var en rysk drönare, en Geran 2, som lämnade Ryssland. Vi känner till dess bana, vi vet var den passerade genom Ukraina och var den tog sig in i Rumänien. Det sa Rumäniens president Nico Jordan i ett tal till Nationen efter att en drönare kraschade mot ett flerfamiljshus och exploderade i en rumänsk stad nära gränsen till Ukraina. En kvinna och ett barn fick lättare skador enligt Rumäniens försvarsdepartement. Både från NATO och EU har det kommit fördömanden idag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skriver på X att Rysslands aggressiva krig har passerat ytterligare en gräns. Rumänien svarar att Rysslands generalkonsulat i den rumänska staden Konstanza vid Svarta havet kommer att stängas och den ryska generalkonsuln där kastas ut ur landet. Men Rysslands president Putin hävdade på fredagen att han inte ens kände till drönarincidenten. Jag vet inte ens vad ni pratar om, sa Putin till ryska journalister. Samtidigt pekade han finger åt Ukraina. Vi vet ju att ukrainska drönare har flugit in i både Finland och Polen och även till länderna i Baltikum. Den första reaktionen då var exakt samma som nu. Ryssen kommer, sa Putin.
6: Ryska idut, ryska bjud.
5: Han föreslog också att Rumänien kunde skicka fragment från drönaren till Moskva för analys.
2: Det var Erik Norberg som var reporter här. Nu blickar vi inrikes. En MC-förare har dött efter att ha tappat kontrollen över sin motorcykel under ett evenemang i Falkenberg under eftermiddagen. Själva motorcykeln ska ha åkt in i publiken och en åskådare ska även ha skadats. Den personen är fört till sjukhus med oklara skador. Det här rapporterar P4 Halland. Järvaveckan i Stockholm fortsatte idag med Centerpartiet och Kristdemokraterna som gäster. Och centerledaren Elisabeth Thand Lindqvist, hon ägnade sitt tal åt frågan om bostadsbristen och trångboddheten.
7: Trångboddheten är ju stor vid Järva, men de är inte ensamma i Järva. 150 000 människor i Sverige är trångbodda och över 100 kommuner har bostadsbrist, så det är ju en jätteviktig fråga. Och jag tog upp den här för att politiken har så länge liksom suttit och tittat på, det är ett jättestort samhällsproblem och sen så händer ingenting.
8: Centerledaren Elisabeth Thand Lindqvist upprepade det hon sa till Ekot tidigare idag. Partiet släpper sitt krav på att införa marknadshyror i nyproduktion för att inleda förhandlingar om bostadspolitiken. Hur mycket betyder det att du släpper ett krav som du ändå inte kommer få igenom?
7: Vi tyckte inte att det här var den viktigaste frågan i vårt valmanifest, utan det fanns andra frågor som jag tog upp idag, som ja, men det här med byggande på landsbygden, att kommunerna måste halvera sina handläggningstider. Det är sådana löften som vi tror kommer vara avgörande för att få igång byggandet.
8: För Kristdemokraterna talade förste vice ordföranden, socialminister Jakob Forssmed. Han tog upp farorna med vissa delar av den artificiella intelligensen.
9: Det handlar om att vi måste ta en utveckling på stort allvar där AI-bottar imiterar mänsklighet genom att utge sig för att vara kompisar till barn och sen driva dem till mörka platser. Vuxenvärlden får inte vara lika senfärdig som den var med sociala medier, utan den här utvecklingen måste vi ta på stort allvar. Det vill jag rikta ljuset mot idag.
10: Vad tänker du att man borde göra?
9: Man behöver ha en reglering av detta så att man inte kan introducera den här typen av verktyg, den här typen av bottar som imiterar en falsk vänskap och sprida det till barn okontrollerat.
2: Och det var vår reporter Ivan Garcia som hade tagit sig ut till Järvaveckan ikväll. Men den här Järvaveckan, den handlar inte bara om politik. Marx Mukado och Nasir Sar från projektet Gatan talar har nämligen även lockat många unga till poesiuppläsningar.
11: Våran poesi eller det vi håller på med har börjat få väldigt mycket kallamande, väldigt mycket popularitet. Många verkar uppskatta det och vi hade lagt ut på TikTok dessutom. Och där så kom det över 500 000 visningar på vissa videos, så vi kände okej, det finns verkligen en attraktion till den här poesin.
12: Efter att de själva var med och vann tävlingen Ortens bästa poet ville de göra ett eget projekt, Ge tillbaks. Och det blev en kurs i poesi.
13: Kulturhuset i Skarpnäck kom till oss och sa ni får 6 onsdagar, gör vad ni vill.
12: Och intresset var så stort att nästa evenemang med Gatan talar blev en poesikonsert på Maximteatern i Stockholm.
11: Och då var syftet med den också att förändra deras perspektiv på poesi. För vi själva hade fördomar om att poesi, okej, det är inte för oss. Det är kanske för de äldre eller något sånt. Men sen när de kom dit så lämnade de antingen en favoritpoet eller en favoritdikt.
13: Alltså, meningen med Gatan talar var att när jag och Nasir fick åka runt till alla de här finrummen var de enda under 45 i vissa rum och de enda med annan bakgrund än vad som kan anses svenskt kanske. Då kände vi väl att fler ungdomar ska få den här chansen. Vi har fått resa runt i landet nu och hålla workshops och föreläsningar för andra ungdomar. Vi har fått se Sverige och det är tack vare poesin.
2: Intervjuade gjorde Jenny Telemann och reporter det var Kulturnytts Ylva Nilsson. Springer vidare i den här sändningen för 25 000 deltagare laddar nämligen inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av själva förberedelserna inför det här loppet det är maten. Idag på stadion här i Stockholm så kom deltagare för att bunkra kolhydrater. Linn Ringqvist är projektledare i maratongruppen.
14: Idag ska vi servera 9 000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
15: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
16: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
15: Hur känns det?
16: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
15: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
17: Då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
15: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
17: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
2: Reporter Thea Regell. Klockan 12 imorgon så går startskottet för Stockholm Marathon. Vad blir för väder för dem? Jo, imorgon så väntas ostadiga väder med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland så blir skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland, som tidigt kan vara kraftiga och oska kan också förekomma här. Temperatur då? Jo, i stort mellan 17-22 grader. I nordvästra Norrland blir det 5-10 grader. Producent för det hela ikväll, det var Massa Benners. I studion, Johan Westerberg.
18: Och här är radiosporten som börjar med guldglädje.
19: IFK Kristianstad är återigen svenska mästare i handboll.
20: Guldhattarna är framme, ringdans där nere på innerplan.
19: Klubben säkrade sitt 10:e SM-guld i ordningen efter seger mot Malmö på fredagskvällen. Mycket tack vare fixstjärnan Axel Månsson som stod för 12 mål och 7 assist.
21: Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen. Då är man bättre. Vi är lite skarpare, lite bättre i försvaret och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
22: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
21: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt då. Och då är man bäst.
18: 3-1 matchen till Kristianstad, reportrar William Grönlund och Per Karl. Här är Malmös Tim Hilding.
23: Nej, idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka. Vi var ju tippade bland de sista och står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit Svenska Cupen och nu vinner alltihopa. Så det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
18: Och i herrarnas fotbollsallsvenska slutade Örgryte Elfsborg 2-2. Här är Bersenel i Elfsborg efter en tappad 2-0-ledning.
24: Otroligt besviken. Det är väl det enda jag har att säga just nu.
25: Två mål för dig. Är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
24: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället. Och, ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga med.
18: Reporter Susanna Andrén. Igår Jannik Sinner, idag Novak Djokovic. Tennisstjärnorna fortsätter att falla under franska mästerskapen i Paris. Rutinerade Djokovic blev utslagen i den tredje omgången mot 19-årige brasilianaren João Fonseca. Schweiziska ishockeyspelaren Timo Meier stängs av i VM-semifinalen imorgon efter tacklingen som skadade Tre Kronors Oskar Sundqvist i den omdiskuterade kvartsfinalen mot Sverige igår kväll. Ha en fortsatt fin fredagkväll, det önskar Pontus Lind.
0: Där är Karla Wagner med mig, Jarar Stenlund, och ikväll vill jag prata med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. För det kan du ju göra, eller hur? Vi har redan haft två riktigt bra exempel. Det här lite grann för att vi är inne i examenstider och tusentals elever ska ju ut i arbetslivet, vilket kan ju då kännas nervöst. Så jag tänker att vi liksom bjussar på när det gick riktigt dåligt på jobbet, för det kan du ju göra, och då får man ju liksom visa att det är lugnt, slappna av. Det här med att det kan gå dåligt, det kan ju också bero på att man har otur eller att man har riktigt klantat till det. Så fundera lite grann, ta bort prestigen och så ringer du in på 020 22 10 30 och berätta när du klantade till det eller när du hade otur på jobbet.

0: overseas. Helt ny låt med Jill Johnson. Låten heter I Rock My Country. Här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där jag vill höra när det gick riktigt dåligt på jobbet för just dig. Det kan ju vara otur eller ren klantighet. Det spelar ju som ingen roll. Telefonnumret är 020 22 10 30. Du kan ju helst ringa, tänker jag, men gå gärna in på Facebook också om du vill. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Dessutom finns vi på e-post om man då vill, och det är karlavagnen@sverigesradio.se, alltså karlavagnen@sverigesradio.se. Och jag har fått in ett väldigt härligt mejl här. Det är Lars Brandin som, inte nog med att han har skrivit det här e-posten, det är liksom en seriestripp också. Det här borde du nästan lägga ut på Facebook, tycker jag. Det står så här: det var ett sommarjobb på ett vaktmästeri i ett stort företag i Göteborg i början på 70-talet. Jobbet bestod i att hantera internposten på det här företaget. Och då företaget hade lokaler utspridda på flera platser i stan, så var man alltså tvungen att köra lastmoped mellan de här olika platserna och lokalerna. Jag hade aldrig någonsin kört en moped, men det berättade jag inte för min handledare Rolf. Första morgonen på arbetet så fick jag åka med han sittande bakom på mopeden, och han visade rundan med de olika platserna. Och på eftermiddagen så fick jag köra mopeden själv. Jag hade uppfattat hur man startade mopeden och kom iväg galant, men sen började kaoset. Jag visste inte hur jag skulle stanna den jävla mopeden. Jag körde rakt in i en husvägg med en gigantisk glasruta som gick sönder i 1000 bitar. Jag klarade mig hyfsat bra, men fick gå tillbaka till kontoret med moppen vid min sida och berätta vad som har hänt. Rolf blev inte jätteglad, och i fortsättningen så fick jag sortera post och dela ut den till fots inne i huvudkontoret på Stampgatan i Göteborg. Trots allt så blev jag kvar i företaget i nästan 40 år. Tusen tack, Lars. Och som sagt, han har gjort en sån otrolig, det är som en seriestripp här under. Fantastiskt vackert. Ja. Borde lägga ut på Facebook. Men jag vill ju helst att du ringer in till Karlavagnen ikväll. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Ring in och berätta när det gick riktigt illa på jobbet. Och då har vi med oss Bertil Andersson. Hej!
1: Hej, hej.
0: Du ringer från Söderhamn, Mo.
1: Ja, jag ringer från Söderhamn, Mo.
0: Ja, ah, vad härligt. Har ni också haft så där varmt idag, eller?
1: Ja, skön kväll idag.
0: Ja, men härligt. Då, jag vill som kartlägga på vars värmen har kommit och hur långt den har gått och så.
1: Ja.
0: Men du, hur är det för dig då? När gick det riktigt dåligt för dig på jobbet?
1: Ja, det är många år sedan. Det var på 80-talet. Slutet på 80-talet så höll jag på i garaget på jobbet. Och garaget är ungefär 40 meter långt. Och i början på garaget så bytte jag hjul på min Volvo då. En Volvo 244. En röd sådan.
0: Ja.
1: Och jag bytte hjul, och så luftade jag bromsarna, jag tryckte undan bromsskivorna och tittade så att bromsarna fungerade bra, tyckte jag.
0: Mm.
1: Men jag glömde ju naturligtvis att pumpa upp trycket i bromsarna när jag hade petat undan bromsskivorna.
0: Hoppsan.
1: Ja.
0: Hur gick det?
1: Ja. Jo, ett långt garage, så hinner jag få upp en skaplig hög fart genom garaget över till andra sidan där porten är. En ganska stor port. Och för att öppna porten så var det snöre att dra i precis före porten. Så jag trycker på bromspedalen och sätter ut handen och ska dra i snöret, men upptäcker att bilbromsen tog ju inte alls.
0: Nej.
1: Utan bilen fortsatte rakt genom porten.
0: och
1: det var ju klockan 7 på en lördag morgon då. Så det var ju ingen mer på jobbet.
0: Nej.
1: Och då måste... Men det var ju fruktansvärt otäckt när jag insåg att jag kommer att köra rakt genom porten. Ja. Jag var ju fruktansvärt livrädd. Må det inte stå någon människa
0: bakom.
1: Utanför.
0: Nej, exakt.
1: Och det kändes som en evighet innan jag kom igenom porten. Och lyckligtvis genom porten som gick 1000 bitar.
0: Ja.
1: Lyckligtvis när jag kommer ut på andra sidan så är ingen människa på utsidan.
0: Ja, så bra. Men stannade bilen då? Jag tänkte du hade väl som inga bromsar.
1: Ja, nej, sen utanför porten så lyckas jag stanna bilen.
0: Okej. Okay.
1: Porten gjorde ju sitt för att hejda såklart bilen.
0: Ja. Men alltså, hade du bälte på dig? Det måste bli en ganska bra smäll.
1: Nej, porten bestod av en tunn aluminiumfolie och frigolit. Ja, alltså var en sån här ord som rullades upp i taket när jag öppnade den. Men jag hann inte öppna den, utan bilen gick rakt igenom.
0: Då kommer nästa fråga här, Bertil. Var det här din privata bil eller var det...
1: Det var min privata bil, ja. Min röda Volvo 244. Och den fick några små repor av händelser och blinkers. Glasen på gick sönder fram. Så det var ju några 100 kronor att laga den där. Sen,
0: vad sa dina arbetskamrater då?
1: De tyckte ju det var fantastiskt roligt.
0: Förstås. och vad sa chefen?
1: Ja, vi fick förmaningar att inte använda garaget till
0: privat
1: montering på privatbilar i fortsättningen. Men den vägen gällde väl inte riktigt ändå. Så
0: nej, jag förstår det. Men Bertil, jag kan lova dig att det var nog första och enda gången du lyckades göra det här och glömma pumpa upp trycket igen.
1: Ja, det var nog första och enda gången. Jag hade en publik också, en farbror som stod 100 meter bort vid ett hus och såg händelsen.
0: Ja, men alltså också så skönt att det går bra en sån här gång. Som sagt, att det inte står någon...
1: Det var ju oändlig tankeverksamhet innan jag kom igenom porten. Så det var tungt på utsidan. Och så hade jag hade min stora jämthund med mig också som satt i baksätet. Och jag kommer ihåg så hunden, han vände sig om och tittade bakåt när jag hade åkt igenom porten. Han gjorde stora ögon och tittade på porten som jag hade drapat igen.
0: Alltså, det är märkligt hur människor beter sig i garage. Jaha, det är så här man gör. Okej, då fick han lära sig det. Ja, fantastiskt. Och återigen, det går ju liksom skratt åt sånt här när det går bra, eller hur?
1: Ja. Ja, visst. Det var en fantastisk händelse och det är väldigt många som har haft väldigt roligt åt den händelsen i många år efteråt.
0: Och nu kan jag säga att nu är det ännu fler.
1: Ja, det tänker jag. Jag kan ju påminna om händelsen.
0: Ja, men det är ju helt rätt. Tusen tack, Bertil, för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det var roligt att få.
0: Ja. Och tack för att du glädjer. Och det är det som är häftigt, att det är faktiskt, det här händer ju lite nu och då, allt möjligt. Det är det som är så häftigt. Ha en trevlig helg, Bertil.
1: Ja, detsamma.
0: Ja. Hej då. Bertil Andersson i Mo i Söderhamn. Karlavagnen ikväll om när det går riktigt dåligt på jobbet. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Fantastiska röster i samarbete, Lady Gaga, Bruno Mars med låten Die With A Smile.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer ju vansinnigt bra, och jag vill prata med dig om när det gick riktigt illa på jobbet, för det kan du göra, antingen om det var en klantighet eller om det var otur. Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Hej Nina Underdahl. Grindsäter, hej, dessutom, eller hur? Ja, du har två efternamn.
2: Ja, precis.
0: Det är nästan mer vanligt att folk har två efternamn än att man bara har ett nu för tiden.
2: Ja, det har blivit så. Det stämmer nog. Det är ett norskt, ett svenskt.
0: Ja, det var så, jag tänkte att de passar så bra ihop, de här. Underdahl, ja, Grindsäter. Det låter som...
2: Ja, visst.
0: Du ringer från Hudiksvall.
2: Precis, ja.
0: Och då undrar man ju, när du då ska ringa in och berätta om när det gick lite galet på ditt jobb. Hände det här i Hudiksvall då, eller var jobbar du
2: någonstans? Nej, det var i Stockholm. Jag bodde i Stockholm då.
0: Ja.
2: Och var ny på jobbet på ett arkitektkontor.
0: Ja.
2: Skulle lära mig att texta bland annat och färgsätta på sjukhus och så.
0: Ja.
2: Och så bad de mig en dag, att jag, eller en vecka, att jag skulle vara i telefonväxeln och svara då. Vi satt ett kontor på flera ställen, var det. Mm. Och så ringde en man och jag presenterade och sa vad vi hette kontoret och god middag och så vidare. Och då sa han så här: kan jag få tala med ingenjör Sand? Jag ett ögonblick, så jag tryckte på knappen och så lyser det rött. Och så säger jag, gick jag tillbaka till han som ringde och sa, tyvärr så är det upptaget på den toaletten, sa jag.
0: Ja.
2: Och alla de satt åtta stycken och ritade, men alla skrattade när jag la på luren. Och så frågade jag, vad skrattar ni åt?
0: Ja.
2: Och då sa jag, nej, då har jag inte sagt så. Och så ringer den här mannen, en brandingenjör.
0: Aha.
2: Han ringer upp igen och så säger han så här, har ingenjör Sand kommit tillbaka från sitt toalettbesök? Och jag trodde jag skulle dö. Men han var så fin, så han säger, eller finkänslig, så han säger så här, ja, du vet att det är bara två ställen det brukar vara upptaget på, och det är toaletten och telefonen. Så.
0: Snyggt! Det var snyggt räddat.
2: Och sen, och sen gick det nästa dag, så träffade den här ingenjör Sand och så säger man, Nina, får man inte gå på toaletten? Får man inte göra ett toalettbesök i fredens en gång, säger han då. Det var jättekul. Och det var massa såna här små saker. Jag var ny på jobbet och jag skulle inte sitta i växeln. Jag tog på mig det. Och, så.
0: Ja.
2: Och en idag, jag berättade det förut i växeln här, att jag är i kontakt med dem. Det här var på 70-talet. En idag har jag kontakt med ett par stycken. Och de pratar om det här, hur tokigt det blev, hur roligt det var.
0: Underbart. Men brukar du säga fel ibland sådär? Alltså...
2: Ja, det kan hända. Jag är lite för ivrig. Det är väl det då. Lite stressad var jag väl då.
0: Mm. Jag gjorde en sån här grej idag. Jag skulle spela golf med en kompis. Och så ska man alltid presentera sig innan man ska ut på rundan. Så att, och då var det en kille som jag inte hade presenterat. Så kom min kompis då som heter Peter. Han bara, hej Peter, säger han. Och så gick jag fram till sig. Så säger, hör jag mig själv, säger jag Peter, jag också.
2: Ja.
0: Det heter jag inte. Ja, fick ju snabbt.
2: Det är ungefär som jag. Ja, det är härligt och det är bra. Det är mänskligt.
0: Ja. Ja, men det är det. Och jag vet också, jag har också en bekant som var på dagis. Och där ska man ju som presentera sig. Men då bytte han ju namn på sig själv och sitt barn i nervositet. Vilket också är lätt.
2: Barnets namn alltså.
0: Exakt.
2: Ja, och jag har också jobbat på förskollärare, fritidspedagog. Och det vet jag, presenterar jag. Och jag är... på barnets mamma, kan pappan säga, för att han är så stressad då, liksom, man ska presentera sig då.
0: Ja, det måste ju hända jättemycket på dagis, kan jag tycka.
2: Ja, det gör ju det. Det är väldigt roligt faktiskt. När det händer, inte allting är så perfekt.
0: Nej, exakt. Jag vet, jag har nästan det roligaste minnet för mig där är ju min son som jag kommer och ska hämta honom på dagis, och då ser jag ju allvaret i dagisfröknarna. De tittar på mig. Vet en sak, att den här pojken har ju faktiskt alltså bitit en annan pojke. Jag bara, oj, ja, men det här är ju inte bra. Så jag satt kvar i nästan 40 minuter och bara, du måste ju be om förlåt. Du måste ju säga förlåt till den här pojken. Då tittade han upp, men han var ju inte gammal, och säger han, hans tumme hade ingenting i min mun att göra.
2: Vad säger man då?
0: Så att där tänkte jag, han kan bli politiker.
2: Ja, säkert. Ja, det är härliga kommentarer.
0: Eller hur? Ja, men du, och det där, vi får väl se. Vi får hoppas att någon ringer in från dagis. Det är så himla kul när det går. Alltså just när man har gått massa år, då får man ju skratta åt såna här saker, eller hur?
2: Ja, verkligen. Så får man höra så mycket saker. En del är ju inte sant heller. Man får höra med en nypa salt i vad barnen berättar och sådär. Mycket roliga historier. Jag kunde skriva en bok om alltihopa faktiskt.
0: Men ska du inte göra det då?
2: Ja, kanske skulle göra.
0: Ja. Det är ju vanligt att vi hade ett program i P4 Västerbotten för flera år sedan som hette liksom morfars historier eller något sånt där. Mm. Och så fick folk ringa in och berätta. För barn säger ju också så vansinnigt roliga saker. Och ganska transparenta och raka och ärliga.
2: Precis, jag hade förberett en liten sak som var rätt kul. Jag jobbade på ett fritidshem och så barnen, det var inte menat att jag skulle höra det. Och då hörde de prata med varandra, så hade de berättat att en kille skulle alltid vara värst. Och så säger en flicka så här, igår kväll kom min mamma och pappa hem och mamma var lite full så hon ramlade i hallen. Men då ska ni se, pappa fick ta upp henne och då säger pojken så här, då skulle se min pappa, när han har druckit någonting, då flyger han över alla trösklar.
0: Jag tänker mig också när man jobbar då på dagis och får höra dem där när inte föräldrarna där. Så kommer de och hämtar, så kan man nästan inte hålla sig för skratt.
2: Det var det jag skulle säga, precis. Och jag tänkte, man vet ju inte om det är sant. Han skulle alltid vara värst, precis. Han alltid där. Alltså. Och så hade man det här, oj, var det så här det var liksom.
0: Nej, fantastiskt underbart. Ja, men du Nina, så trevligt och underbart att du ringde in och delade med dig av din berättelse.
2: Detsamma, det var så lite så jag bara tyckte det var lite kul. På fredagar ibland så lyssnar jag på Karlavagnen och så tycker jag att det passar lite.
0: Ja,
2: toppen.
0: Fortsätt
2: tack
0: med snälla det.
2: Du.
0: Ha det gott och trevligt här. Hej då, hej då.
2: Tack detsamma. Hej då.
0: Ja, Karlavagnen ikväll med anledning av att det är så många elever som ska ut i arbetslivet, så tänkte jag att vi skulle liksom berätta för dem att det kanske inte är så himla tokallvarligt jämt, och det kan faktiskt gå riktigt illa också. Vi kan ha otur, det kan jäklas och det kan gå riktigt dåligt. Och det är precis det som jag vill prata med dig om. När gick det väldigt illa på din arbetsplats? Alltså när klantar du till dig eller när hade du otur? Ring in och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi finns ju också på Facebook och då skriver du bara Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller så skickar du en e-post och det gör du på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Ring in och berätta när det gick riktigt dåligt på jobbet.

0: Bangles, men ni har ju fel, det är ju fredag. Låten heter Manic Monday och du hör den här i P4 och Karl och Wagner med mig, Gerhard Stenlund, där jag vill veta om när det gick alltså riktigt galet på jobbet. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Mikael Edlund, hej!
1: Goddagens, goddagens.
0: Allt väl?
1: Jajamän.
0: Det står Gällivare här, men det låter som att du har brukar bo här också.
1: Jag är halvtids norrbottning och halvtids västerbottning.
0: Ja, du ser. Då kanske det är enklare att det händer saker när man är på olika platser. Jag vet inte.
1: Nej, det händer väl mest då jag var i Västerbotten.
0: Jaha, men du, nu blir jag nyfiken. Vad har du för exempel?
1: Ja, det beror på vad ni vill höra. Om ni vill höra det som är lite roligt eller det som har varit lite allvarligt.
0: Då tycker du tar båda två här. Nej, men för det är som så spännande, för att jag blev på riktigt så fascinerad när vi började prata om den här idén i veckan. Och så börjar kollegor att berätta, för alltså alla har ju i princip varit med om när det har gått galet på jobbet.
1: Ja, det har det. Det tror jag säkert alla har. Nej, men jag var ju mjölkbonde, jag började med det 2003.
0: Ja.
1: Och 2017, då kom i juni kom det en ordentlig regnskur. Ja. Alltså det bräkte ner.
0: Ja.
1: Och jag och min fru, vi satt oss i bilen och skulle åka och titta på hur det såg ut. För vi skulle just börja på med första skörden.
0: Just det.
1: Och hur regnet hade tagit. Och jag satt och körde bil, så vi tittade och så var på väg hem. Så körde jag över en fyrvägskorsning, minns jag. Sen minns jag inget mer från jag kom in i ambulansen och de frågade om jag visste vad jag hade gjort.
0: Oj.
1: Då hade jag fått en stroke och kört av vägen.
0: Ja, och det kan man då verkligen inte rå för, tänker jag.
1: Nej, det rår man väl inte för.
0: Nej.
1: Och sen blev det in på lasarett och så blev jag, ja, jag kom ut därifrån efter, ryggen gick av också. Nej, men i samband med det, så att
0: det var ju ganska allvarligt. Hur gick det för frun i bilen då?
1: Det gick jättebra. Jaha. Det gick jättesakta, det gick väl 30 km i timmen ner i diket.
0: Oj.
1: Men jag fick en spricka i en ryggkota och kunde inte gå.
0: Aj, aj, aj. Och så har jordbruk på det.
1: Ja. Så jag var sjukskriven, kan man säga, fram till i 5 veckor var sjukskriven för ryggen.
0: Mm.
1: Då hade läkt ihop, så då kunde jag bara på jobba igen. Och sen i Lucia, då blev det en operation av huvudet och så blev det 3 månader som jag låg i säng.
0: Oj, oj, oj.
1: Men sen blev det bättre och bättre. Till slut har jag varit på benen.
0: Ja, men vad skönt. Har du någon men i ryggen fortfarande av det här?
1: Nej då, inga problem.
0: Inte? Det är fantastiskt.
1: Nej. Så att det är jag klar. Jag brukar säga det att då man inte blev som man skulle, så då får man vara glad att man blev som man blev.
0: Det där kan ju man ta med sig. Det är bra visdomsord.
1: Ja. Ja. Så att men sen kan vi ju ta det att jag och frugan köpte en skogsmaskin. Vi har ju skog.
0: Ja.
1: Och så då for jag iväg och skulle lasta virke. Och så kom jag fram till ett avlägg och så ska jag lägga av virket. Och sen var det is under, så jag skjutsade i sidled och for det ner i ett dike. Och så tippade jag.
0: Aj. Gjorde det ont?
1: Nej.
0: Nähä? Du satt och bältade?
1: Nej.
0: Inte det.
1: Det gick så sakta. Det gick så sakta så att man blev bara arg.
0: du håller till de här olyckorna som går lite långsamt.
1: Ja.
0: Ja, det är kanske bra det.
1: Så att då blev jag bara bergare och så fick jag upp honom, så fick jag sätta fast en ny ruta på honom.
0: Mm.
1: Det var allt som har gått sönder.
0: Men fortsatte du med jordbruket?
1: Nej, jag har sålt det till min dotter och hennes kar.
0: Jaha.
1: Så de sköter att ta över driften nu, därför har jag blivit grävmaskinist i en gruva.
0: Jaha, hur funkar det då?
1: Det funkar bra. Så då jobbar jag i gruva 7 dagar och så far jag hem och så hjälper jag till i den mån de vill ha hjälp.
0: Det låter fantastiskt bra. Lägger upp gruvarbetet med grävmaskinen lite snabbare då, så att det inte går så långsamt så det kan hända någonting?
1: Nej, nu har jag fått ett sånt där jobb som inte får gå fort.
0: Nej,
1: varför? Det är ett säkerhetsarbete, så att det måste vara noga och ta det lugnt och sansat så att allting är städat och fint.
0: Men du säger, då kör du alltså en vecka jobb alltså i gruvan och sen så en vecka ledigt. Är det så det funkar schemamässigt?
1: Ja, sju dagar, så jag leder 7 dagar.
0: Hur funkar det då?
1: Det funkar jättebra.
0: Ja. Är det liksom vinningen att få vara liksom ledig en vecka?
1: Ja, det är ju det. Det är det. Då man nu har lite grann hemma och pissa på mig, och så då kan man vara där och hjälpa till och fixa, och är det ingenting som behöver fixas så då hittar man på någonting själv.
0: Ja, något. Och så en liten biltripp då emellan, det är väl en bit från?
1: Ja, det är en liten tripp, men jag tycker om att köra bil, så det är absolut inga problem.
0: Ja, men du, Mikael Edlund, tusen tack för att vi fick prata med dig här i eftermiddag. Eller i eftermiddag ikväll, får jag ändå säga. Klockan närmar sig ju 11 ändå. Så.
1: Ja, det beror på när man kliver upp.
0: Ja, det är sant. Men du, kör försiktigt, höll jag på att säga, utan olyckor då.
1: Ja, men du, vi ska prova nu och försöka hålla oss helskinnade hädanefter.
0: Ja, det låter bra. Ringer du från gruvan nu, eller?
1: Nu sitter jag i en maskin i gruvan.
0: Ja, just det. Ja, men du, lycka till.
1: Ja,
0: ha det gott. Hej, hej.
1: Hej.
0: Mikael Edlund, alltså, vad häftigt att vi fick prata direkt från en gruva sådär. Ja, men alltså, jag vill ju veta mer här nu. När gick det riktigt galet på jobbet för dig? Vad var det som hände? Var det att du klantade dig eller var det otur? Spelar ju faktiskt ingen roll. Du kan ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag heter Gerard Stenlund och jag är jättenyfiken på när det gick riktigt, riktigt illa för dig på jobbet. Alltså när det bara skiter sig helt enkelt. Du kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta. Alltså 020 22 10 30. Vi åker till Brålunden i Stockholm, Marie-Louise Eklöf. God kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Allt väl?
2: Allt är mycket väl och det är roligt att höra det här. Ja. Det är fler som har klantat sig.
0: Ja. Ja, och skönt att känna att man inte är ensam. Men.
2: Ja, men visst. Och det är bara så att vara människa.
0: Eller hur? Vi kan som inte ja. Men sen tänker jag, det hade varit ganska kul, eller det hade inte alls varit så roligt, men om man skulle kört ett Karlavagnen, var du som aldrig någonsin har klantat till det, ring in. Så får vi höra hur duktig
2: de var. Det kanske blir ganska tyst.
0: Ganska tråkigt ja. Program också. Ja, exakt.
2: Ja, jag tror också det. Ja.
0: Men du, hur är det för dig då? Vad har du för exempel?
2: Ja. Nej, men det var så här, det var ju sommarjobb då, alltså 16-17 år. Och då kunde man lätt få sommarjobb som sjukvårdsbiträde på äldreavdelningar. Mm. Och det här var på Farsta sjukhem, tror jag det hette, på 70-talet. Och i princip, alltså ingen utbildning, utan man blev lite visad och sådär alltså. Och jag gjorde ju bra ifrån mig och så. Men så var det en kväll, jag skulle jobba kväll och natt. Då sa hon, nu kan du gå runt och så kan du då plocka ut tänderna inför natten på avdelning 1. Och lägga dem i en skål. Alltså sån här, du vet, lösgommar lösgrejer då. Ja visst, duktiga flickan sticker iväg och plockar ut och går in till sköljen och borstar och tandkräm och så fint, så fint. Och ja. Så säger jag, nu är det gjort. Ja men vad bra, då kan de stå där till imorgon så ska vi sätta in dem. Och sen när morgonen kom så var det ju så att jag hade ju inte förstått. Alltså det här med konsekvenstänk, det lär ju komma efter 20. Och ingen hade sagt något. Så där ligger hela avdelnings 1 tänder i samma skål. Så alltså den sommaren gick utan att alla riktigt fick sina egna tänder. Och det är ju liksom, jag förstår ju idag vilket elände var. Men alltså det togs också med lite skoj. För de här äldre då, de fick socialisera sig ganska mycket och fråga om det möjligtvis var så. Ja, kan det vara mina tänder? Jag tycker jag känner igen det där bettet och de där främtänderna. Ja. Och så gick de in och så borstade de varandras gommar och så provade de ändå. Nej, det var inte rätt.
0: Tur att det inte var pandemitider då, för det hade ju inte varit så lämpligt heller.
2: Herregud, nej. Nej men alltså det var ju en tabbe som hette duga. Men alltså det blev också, jag blev kallad lilla glädjestrålen. Ja. För det blev väldigt mycket skratt också.
0: Eller hur?
2: Och faktum var att det förde någonting gott med sig också. För det var ju många gamla, vet du, de hade ju gommar som hade passat för 10 år sedan.
0: Ja, just det.
2: Så att äntligen, vissa av dem fick ju helt nya tänder också.
0: De gjorde ett bra byte.
2: Ja. Ja, då var det i alla fall.
0: Du skulle ha funnit det sagt, ja, men varför har ni inte märkt era gommar?
2: Ja,
0: alltså, ska jag satt namnlapp?
2: Ja, visst. Men också det här alltså med information och så, att när det kommer en ny ung flicka så där. Och du vet, alltså, jag visste knappt vad en lösgom var. Jag tänkte, alla munnar ser väl likadana ut i princip. Då, så att, ja.
0: Hur ska man veta så gör man sitt bästa. Men jag tyckte så härligt också det du säger. Helt plötsligt så rörde du om i grytan lite grann, så det blev lite så här härlig stämning.
2: Ja, visst. Ja, det var verkligen så att de mötte varandra i korridoren, så säger de så här,

0: mycket besvär och så,
1: Ja,
0: att man inte kan
1: verkligen.
0: äta och sådär. Men alltså det blev inte så farligt och det blev mycket skratt.
1: Underbart. Men hur är det? Det här var ju på 70-talet. Har du klarat liksom från fadäser från och med 70-talet och framåt då?
0: I princip, i alla fall inte så stora tabbar
1: Nej.
0: som det. För
1: Nej.
0: det var en riktig som drabbade många, kan man säga också.
1: Stora gaddar.
0: Så.
1: Inte
0: Ja.
1: tabbar.
0: Ja, gaddtabbar.
1: Ja. Men vad häftigt också att börja jobba. Det där, undrar om det där finns idag, att man liksom kan bli erbjuden jobb, liksom, jag vet inte om det är så.
0: Nej, det var ju alltså jämnt och man kunde ju få extra jobb på helger och det var liksom, ja, det var så enkelt, men på gott och ont då, för man blev ju inkastad alltså i situationer som man inte
1: Men ganska
0: riktigt kände att
1: nyttigt
0: man,
1: ändå. Alltså,
0: ja.
1: jag tänker på 80-talet, i slutet på 80-talet, då skulle jag ut i arbetslivet, men var ju aldrig orolig.
0: Ja.
1: Alltså man visste, ja men vadå, det är väl bara gå in
0: Nej.
1: någonstans och fråga om man får jobb. Alltså det var lite, kändes
0: Det
1: ganska
0: var
1: lugnt.
0: jätteenkelt. Ja. Ja, det är skönt att ha fått bort där och varit med om det.
1: Men hur fortsatte du jobba inom vården då sen i livet, eller bytte du yrke?
0: Nej. Ja, alltså på sätt och vis med vård. Jag har ett grönt apotek så att jag hjälper ju väldigt många som har
1: Okej.
0: olika problem. Men inte inom sjukvården på det sättet.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och
0: Nej.
1: långt ifrån löständerna då, förstås.
0: Ja, det kan man säga. Det, så småningom blir det väl dags själv. Och då ska jag se till att ingen tar och blandar ihop dem.
1: Exakt.
0: När det blir lägre håller jag i dem.
1: Men du Marie-Louise Eklöf,
0: Ja.
1: tusen tack för att du förgyllde kvällen här för oss. Helt
0: Ja,
1: underbar
0: visst.
1: historia. Fantastiskt.
0: Ja.
1: Och tänk vad enkelt man
0: Ja.
1: kan glädja upp en avdelning på ett
0: Ja, faktiskt.
1: ta med er här, ni som
0: Ja.
1: lyssnar. Ja, men du har en trevlig helg.
0: Ja, men tack detsamma och tack för allt.
1: Ja, verkligen. Och vi fortsätter ju en timme till här, så att alla ni andra som sitter och funderar, hur har mitt arbetsliv sett ut egentligen? Och när gick det riktigt illa? När sket det sig? Ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi fortsätter efter ekonheterna som vi får här alldeles strax. Vi ska ta och lyssna på en underbart vacker låt av Aerosmith som skrevs till filmen Armageddon för X antal år sedan, början på 2000-talet. Låten heter I don't wanna miss a thing, och det vill vi ju inte göra. Ring in på 020 22 10 30 så länge och berätta om när det gick riktigt dåligt på jobbet, så är vi tillbaka efter 11. I could stay awake just to hear.

0: Ekonyheter. USAs president Donald Trumps möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset om ett eventuellt avtal med Iran har nu avslutats. Men Trump ska inte ha kommit fram till ett beslut gällande det avtal som ligger på bordet. Det här rapporterar vår utsände i USA, Peter Gustafsson.
1: Presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till eftersom Vita huset inte sagt något.
0: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute för tidigare om överenskommelser, tänker jag.
1: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
0: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
1: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
0: Så vår utsände i USA, Peder Gustafsson. Det kommer stark kritik mot civilminister Erik Slottner idag. Det här efter Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag som han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det. Och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
3: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
2: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
4: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
5: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
4: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
3: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
2: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
0: Reporter Emily Rosén, Sven Karlsson och P4 Sjuhärads Naom Bertling. Den flera år långa konflikten mellan IF Metall och elbilsföretaget Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits. Och så här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.
6: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka. Och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig. Utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
7: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Pettersson.
6: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
7: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
6: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att just nu ligger bollen hos dem.
0: IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson, Anders Kjellmin, reporter. I Laos så har en av de 7 personer som varit fast inne i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Där uppe i den thailändska räddningsgrupp som deltar i räddningsinsatsen. De 7 gav sig in i det här grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade där när skyfall översvämmade själva ingången. I herrarnas handboll så blev IFK Kristianstad svenska mästare ikväll, därefter att besegrat Malmö med 41-38. Det blev därmed totalt 3-1 i finalserien, och en rörd Albin Selin i Kristianstad pratade med Radiosporten efter matchen.
8: Man älskar alla som tar sig nere och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så jag är tum, men jag är så jävla lycklig.
9: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
8: Vi är lite som en familj, umgås extremt mycket. Vi tycker om varandra så mycket, och man vill verkligen bara kämpa för alla som är en del av det här laget.
0: Sa Kristianstads Albin Selin till Radiosportens Per Karl. Imorgon så blir det ostadigare väder med en hel del moln. I Norrlands skurar, och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland, som tidvis kan vara kraftiga, och åska kan även förekomma här. Temperatur imorgon är stort mellan 17 och 22 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
10: Och det här är Kala Vagnen som fortsätter frossa in när det går dåligt på våra jobb. Det kan ju gå riktigt, riktigt dåligt, och det är ju precis det jag vill prata med dig om. Vi ska fortsätta krocka, blanda löständer och allt vad vi nu har fått höra ända fram till nu. Vi kör ända fram till 12, och jag vill veta när det gick riktigt dåligt för dig på jobbet. 020 22 10 30 är numret, 020 22 10 30. Så fundera på när gick det inte som du hade tänkt dig. 020 22 10 30 numret, eller så skickar du ner post på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Valter Nilsson heter han, Högsbo Riviera heter låten. P4 lyssnar du på och det är Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och idag så river vi bort all prestige och så pratar vi om när det gick riktigt dåligt på jobbet, för det kan du göra. Olyckligt eller ren klantighet, det beror ju på. Men ring gärna in och berätta på 020 22 10 30. Och då så har jag med mig Anders Johansson. Hej!
1: Hej, hej!
0: Det här är också särligt när jag får se ortsnamn som jag aldrig har sett för. Och Litslena heter det.
1: Litslena. Litslena.
0: Utanför Enköping. Ja, vad härligt. Det var en premiär för mig.
1: Ja.
0: Du, det här med jobbet då, där det går lite halvknackigt. Hur har det sett ut för dig i arbetslivet?
1: Ja, vi får gå tillbaka till början på 80-talet.
0: Ja.
1: Och det var sånt här hjärnsläpp. Klantighet.
0: Ja.
1: Och det fick lyckligt slut i och för sig.
0: Ja.
1: Men att det var, jag jobbade på en firma som tillverkade hydrauliska pressar för tillverkning av skivor, LP och singlar på den tiden.
0: Okay.
1: Och då grunden var att det fanns två olika varianter, 140 barare eller 200 barare. Det var samma presskraft och skillnad på cylindrarna.
0: Okay.
1: Och företagsledningen, jag jobbar som serviceingenjör och jag kör igång nya anläggningar och så vidare. Och jag fick order om att åka över till New York och köra igång en ny press. Och jag åkte över och jag jobbade hårt och försökte få ner eller få tillverkade skivor av bra kvalitet, både med rätt vikt, framförallt då rätt vikt, mellan 100 och 120 gram skivorna lägga. Och de skulle vara lika tjocka invändigt på etikettsidan som utvändigt, så att man kunde trava dem naturligtvis. Men jag lyckades inte. Och jag skyllde då på verktygen att de inte var bra. Så jag åkte hem igen, flög hem och dygnet efter jag hade landat och kom in på kontoret i Stommeberg, så klackade till i huvudet på mig. Vad fan? Jag hade ju inte ställt in rätt hydraultryck naturligtvis. Så jag gick direkt in till vdn, skämdes lite grann och talade om att du Sven, jag ställde inte upp trycket till 200 bar utan jag körde på 140 bar, fast det var en 200 bars press. Och då fick jag bara 70% av presskraften.
0: Ja, just det.
1: Åh, vilket mörker. Men Sven sa väl, jättebra Anders, perfekt. Ta nya verktyg och åka över till New York igen och kör igång. Och helt suverän företagsledning som fixade det. Och jag tog nya verktyg med mig och åkte över. Böt verktyg och sen smyga in i hydraulrummet och så skruvade jag upp trycket till 200 bar. Och skivorna blev perfekta naturligtvis. Och alla var glada och lyckliga. Och det var en hemlighet som jag avslöjade inte för kunden. Och jag, möjligtvis att jag pratade med mina kollegor på kontoret. Jag hade två killar där, Kim och Göran. Möjligtvis att jag pratade med dem. Men Sven var glad, vd alltså. Och allting var frid och fröjd. De sålde pressar som smör i solsken och jag fortsatte jobba.
0: Men det här är så spännande Anders, alltså att du åker över och ska göra det här jobbet. Det funkar ingenting, det blir ingenting, så du åker hem. När du väl är hemma, då bara klickar det till. Men vänta här nu, jag gjorde ju fel.
1: Ja.
0: Spännande.
1: Ja, det var samvete. Det var så uppenbart att jag hade klantat till och gjort ett stort misstag helt enkelt. En hjärnsläpp.
0: Men hur kändes det när du liksom kom på det? Att shit, det här är ju det är jag
1: jo,
0: som har
1: det gått. Var ju kort lite skam. Men samtidigt så var jag ju glad att jag kom på det. Så att inom 2 minuter gick jag in till vdn och berättade att jag gjorde ett misstag och hjärnsläpp där. En helt suverän företagsledning med vd där sa, men vad bra, perfekt. Det var ingenting att hymla med, det gick ju inte att mörka.
0: Nej. Men det var ju så snyggt också att du var ärlig där och berättade. Men jag tänker att, för det här var, alltså LP-skivor, det var ju så stort förr i
1: världen.
0: Ja, och
1: det här filmen var världsledande på 80-talet.
0: Oj. Men just att det är liksom, det är så häftigt att få höra liksom hur det fungerar, att man ska, det ska vara exakt ett visst gram som de väger och ett visst tryck för att det ska bli.
1: Kunderna, de olika kunderna ute i världen, de var ju väldigt medvetna om vad de ville ha för slags skivor, vilken tyngd de ville ha på skivorna. Och ja, att det var 12 tum, det var inga problem. Men tjockleken och ingångsdjupet och så vidare på skivorna, det var ju då viktigt så att man kunde trava dem, att de kunde vara kundvänliga och hanterbara. Så det var ju skillnad då på 100 grammar, 105 grammar och 125 grammar.
0: Men vad hände då när du inte lyckades ställa in maskin? Tryckte de skivor som var liksom felaktiga då, eller vad hände?
1: Ja. Jo, i och med att jag hade bara 70% av presskraften så blev de ju tjockare i mitten. De tryckte inte till. Så travar man då 2-3 skivor på varann så var de ju betydligt tjockare i mitten. Och då hänger de sig på varann och blir kupiga.
0: Ja, men då tänker jag att om man då, eftersom att man sätter nålen längst ut och den går in, och går skivan långsammare och långsammare.
1: Nej, det har inte med det. Utan det har mer rent fysiskt.
0: Ja.
1: Så att för ska man trava 20 skivor på varann så ska de ju, den även övre vara plan.
0: Precis.
1: Men att är varje skiva då lite tjockare i mitten på etiketten, då blir de ju som sopptallrikar på slutet där.
0: Alltså nu får man den här känslan när man fick en LP eller köpte en LP-skiva. Man öppnade fodralet, man höll i den mellan händerna, man snurrar. Alltså det är ju så mäktigt.
1: Ja. Och då kan du tänka dig då vara serviceingenjör och åka ut på fabrikerna ute i hela världen och gå in i provrummet och provlyssna på skivorna man har pressat med verktygna från den här svenska firman.
0: Vad är den bästa skivan du har? Vad är bästa skivan du har lyssnat på? Har du något riktigt intryck någon gång som du slår på?
1: Ja, det är när jag var nere i Barquisimeto i Venezuela och körde igång en fabrik, och Elton John hade just släppt Nikita.
0: Wow.
1: Och när jag la på den och provlyssnade, då var det gåshud.
0: Så häftigt.
1: Ja.
0: Otroligt häftigt.
1: Ja.
0: Fick vi lite musik också här? Det är ju helt underbart.
1: Ja.
0: Karla Vagnen är ju bara bäst. Det är ju så.
1: Ja.
0: Men du Anders, tusen tack för att vi fick ta del av allt det här. Det var ju helt underbart.
1: Tack själv för att jag fick komma fram.
0: Ja.
1: Och kul att få berätta lite om verkligheten ute i världen.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Anders Johansson, ha en trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Ja, hej då.
1: Ha det bra.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Ja, telefonnumret är 020 22 10 30. Idag så pratar vi om när det går riktigt galet på jobbet, vilket det kan göra. Så att inget är för stort, inget är för litet. Ring gärna in. Vi håller på ända fram till klockan 12 och det är ju 40 minuter kvar det. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen. När gick det?

0: Taylor Swift, Antihero.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta när det gick riktigt på tok på jobbet. Det här, när man antingen klantar sig eller att man har otur eller att ja, det går inte bra. Jag vill att du ringer in på 020 22 10 30 och delar med dig av när det blev lite galet. 020 22 10 30. Vi åker till Göteborg. Rickard Gustafsson, god kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Allt väl?
2: Ja då, tills du ringde.
0: Ja men det låter bra. Du, hur är det med, har du haft otur i ditt arbetsliv?
2: Ja, jag har väl inte haft, jo det är klart jag har haft det, men det tänker inte jag berätta.
0: Nej.
2: För det är oftast självförvållat då.
0: Ja, du ser.
2: Det här är mer faktiskt lite synd om andra människor, ja, än mig själv.
0: Okej.
2: Okay. Var med och styrde lite på en nattklubb i Göteborg för massa år sedan.
0: Ja.
2: Och på en nyårsafton hade vi lite problem att få lite personal.
0: Ja.
2: Så min kompis som jag hade garderoben ihop med, han hade just träffat en tjej. Så hon kunde ju hoppa in och hjälpa till och det var ju bra.
0: Mm.
2: Och då ställde vi henne i en bar på andra våningen som normalt sett inte var öppen då, utan det var bara typ lördagar, sådana tillfällen då vi visste att det skulle komma mycket folk.
0: Mm.
2: Och då fick hon, ja, hon fick lite order då att hon skulle fylla upp baren och sånt där. Och det gjorde hon och kvällen gick och det blev lite konstigheter. Hon, vi hade grön, gul och röd knapp beroende på hur jobbigt bråket var.
0: Ja, just det.
2: Tryckte man på rött då var det alla 5-6 vakter som fick springa och då var det ju något allvarligt.
0: Mm.
2: Och hon tryckte 2 gånger under kvällen vad jag vet, och ena gången var det för att hon hade ingen växel.
0: Mm.
2: Nästa gång så var det för att hon hade tappat bort kapsylöppnaren när hon öppnade flasköl. Så det var lite halv då. Men sen efter kvällen vi hade uppe till 5 på morgonen.
0: Oj.
2: Och då skulle ju jag gå igenom de här 3 olika barerna och den här baren hon hade då jobbat i.
0: Ja.
2: Men hon hade ingenting att bära ner. Vad har du sålt allting? För jag hade gjort i ordning vad hon skulle ta med sig.
0: Ja.
2: Upp, va? Då visade sig, och vi hade haft ett bråk med en kille som fick hämtas av piketen och sova på Skånegatan.
0: Mm.
2: Men det visade sig att han hade ju inte gjort något fel.
0: Nähe.
2: Och han gick hem med en sko, kommer jag ihåg. Det var ju vinter då. Så det, men då visade sig att den här tjejen, hon skulle ju fylla upp godisshot som det var populärt,
0: ja,
2: på den tiden.
0: Ja.
2: Turkisk peppa, ja. Piggelin, biol, ja, med mera. Det är bara att hon hade ju sålt utan någon sprit i.
0: Hopps, hur kom det sig?
2: Bråket med den här killen som blev först mer eller inte nedslag, men brutalt behandlad av oss vakter. Och han hade ju inte gjort någon fel, för han hade ju skrikit, ja, det var ju ingen sprit. Och vi förstod ju inte det. Men han hade ju helt rätt, den här stackars killen.
0: Men hur kom det sig att det var... Att det inte...
2: Nej, men hon hade ju missat att ta med, fylla upp de här flaskorna. Det var samma, och vi hade olika typer av sour mix. Citron sour mix, lime sour mix, men du gör lite sådana här olika margaritas och sånt här, daiquiri. Så. Hon har, och det stod ju bara lime och lemon på flaskan. Så hon har ju trott att det var citronshot och limeshot. Så hon har ju stått och sålt alltså med ingen alkohol i.
0: Vilken avans, hörru.
2: Ja, nu är detta 20 år sedan, va? Så att det hade varit lite jobbigt annars.
0: Ja, men jag
2: men
0: hon
2: jag
0: hade alltså
2: en liten, jag tänker ett litet förlåt.
0: Ja, till de som var ute på...
2: Stackars killen, ja, som fick gå hem i snöblasket med bara strumpa och en sko.
0: Men den här tjejen, hon hade alltså ingen utbildning helt enkelt heller, utan...
2: Nej, det hade hon inte.
0: Spännande.
2: Så slutade historien då.
0: Så kan det gå.
2: Det blev väl lite skratt, måste jag erkänna. Och som du sa, avansen var ju väldigt bra.
0: Ja, herregud. Ja. Men det är återigen, det är så här, det är som så liksom ledsamt och tragikomiskt. Men nu när det är så länge sedan så kan man inte göra annat än att man, okej, det blev så helt enkelt.
2: Ja, och så kan jag, om någon hör detta, så det var en av Göteborgs största nattklubbar. Så det här gick ju lite snack. Så jag hoppas att man kan skicka ett jätteförlåt.
0: Ja, det tror jag de flesta tar emot. Eller vad tror du?
2: Ja, jag hoppas inte någon hör det här.
0: Nej,
2: det är inte väl så... bara du och jag.
0: Ja.
2: För det är väl inte så att det här sänds.
0: Nej, det här är gott.
2: Nej, det är du och jag. Ja, men då känner jag mig trygg.
0: Ja, det är bra. Men du, tusen tack Rickard, och ha en trevlig helg.
2: Ja, tack detsamma.
0: Tack för att du var med.
2: Ja, härligt program.
0: Ja, underbart. Ha det gott.
2: Hej, in på er.
0: Hej. Rickard Gustafsson i Göteborg. Ja, alltså det idag. Vi har haft så otroligt intressanta grejer ur verkligheten. Det här måste ju ändå lugna alla studenter så här i examenstider. Det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet nu då, och kan kännas lite nervöst och jobbigt, kanske gruvsamt till och med. Men saker händer, det får man bara ha med sig. Och det har ju den här kvällen visat. Vi har en halvtimme kvar, så ring in och berätta när det gick riktigt galet på jobbet för dig. 020 22 10 30 numret 020 22 10 30.

0: Lisa Stansfield, All Around the World här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där jag vill prata med dig om när det går riktigt dåligt på jobbet. På våran Facebook, där skriver bland annat Vero Kart: jag har väldigt dåligt lokalsinne och vid flera tillfällen på olika arbetsplatser haft svårt att titta tillbaka till där jag började, till exempel min egen kontorsplats, och fått ringa kollegor som har fått hämta mig, alltså inom samma byggnad, så kan jag alltså gå vilse och det kan ju bli lite bökigt och jobbigt. Underbart. Gå in och skriv på vår Facebook, skicka en e-post på karlavagnen@sverigesradio.se eller helst ring 020 22 10 30 och berätta när det har gått riktigt dåligt på jobbet. Och då säger jag god kväll till Kajsa Isaksson i Uddevalla.
1: Hej, god kväll.
0: Du, är det så att du är ute och kör bil till och med?
1: Alltså jag har ställt bilen nu, men det stämmer.
0: Ja, var kör du på väg?
1: Jag är på väg hem till mina föräldrar. Så jag har min son som ligger och sover här och snarkar, ja, i baksätet.
0: Ja. Det finns ju inget bättre än att liksom ligga och sova i en bil när någon kör. I alla fall. Nej, när man var mindre. Blir... Kanske inte nu.
1: Men... Ja, men precis. Man blir lite avundsjuk att man måste köra.
0: Ja, men du, bara några år till, då får ni byta plats.
1: Ja, det är några år kvar.
0: Ja, men det går fort.
1: Men ja, det är klart.
0: Hur är det för dig då om vi tänker tillbaka på arbetslivet? När gick det riktigt tokigt?
1: Jo, jag hade ju precis tagit studenten. Och så skulle jag flytta hemifrån och fick jobb på en matvarubutik. I Mölnlycke var det, av alla ställen. Ja. Så jag packade ihop mitt flyttlass och åkte dit och var så himla glad för det här jobbet. Och fick ganska snabbt, blev befordrad och skulle ha hand om skärken. Mm-hmm. Och det var jätteroligt. Jag var väldigt stolt över detta uppdraget. Men så fick jag instruktioner om att kylrummet, det gick inte att öppna inifrån. Så det var väldigt viktigt att inte stänga det utan att lägga något emellan eller så. Och jag kom dit en morgon och det var inte så mycket kunder och jag skulle fixa och lägga fram allt och grejer. Och släpper igen dörren på insidan och Nej. Är där inne. Jo. Nej. Och jag fattade först inte riktigt att det hade hänt, men jag stod och bankade och det var ingen som hörde. Och sen hände ju det här att jag får någon slags... stress, överlevnadsmekanism. Ja. Ja. Så jag får för mig, jag måste äta någonting, det här är inte bra. Och jag fick, och det enda som fanns, det var sådana här korvar med risgrynsgröt. Så och innan jag fick bort den här hårda kanten, de här metallpluttarna liksom i hörnet, ja. Och jag käkade och jag satt där inne. Och jag tänkte, nu får jag sparken. Och det var ju tråkigt. Och det var som hela livet passerade vidare på insidan. Och sen till slut då så kom de ju och öppnade. Min chef var det nog. Och hon tyckte, men det kändes som jag hade suttit där halva dagen. Jag hade ätit jättemånga.
0: Men alltså, det här är ju så spännande. Vilken överslagshandling.
1: Ja.
0: Alltså här. Jag hade väl, för det här att hamna i frysrum eller kylrum, det är ju med i, du vet, så här, allt från Jönssonligan till James Bond och så här. Man, alla bara, du vet, MacGyver. Nej, vad gör Kajsa? Jag har en plan. Jag börjar äta sån här... Ja. Det är fantastiskt.
1: Ja, men jag förstår att det är med i sådana filmer, för att det är ju en jättespecifik, för det finns ju inga fönster och Nej. Det är fel kroppstemperatur. Ja. Alltså det finns, allting är liksom
0: dåligt egentligen.
1: Ja, ja.
0: Och så tänker man att syret ska väl ta slut också där efter en stund, för att det är så tätt.
1: Absolut. Ja. Det är absolut, och det är mycket liksom tankar som hinner att fara genom huvudet där.
0: Alltså, har du någon aning om hur länge du var instängd?
1: Det var ungefär kanske 20 minuter.
0: Hur många risgrynskorvar hinner man få i sig på 20 minuter?
1: Ja, det, ska man dra det så här?
0: Har du koll på det ens, tänker jag?
1: Ja, jag tror. Ja, det var i alla fall 3 öppnade, kanske till och med 4. Men jag tror att jag har agerat under en viss form av stress och press. Ja. Alltså, panikreaktion då.
0: kan man väl
1: och varenda gång jag ser de här risgrynskorvarna nu i affären, för de finns ju kvar,
0: ja.
1: Så börjar jag frysa och jag ser alltså hela den här situationen spelas ju upp. Ja.
0: Alltså det är så roligt. Du kände inte så här, ska jag kolla om jag kan få upp dörren?
1: Nej, jag visste ju att den hade gått till baklås. Jag bankade ju lite, sen började jag käka och sen började jag titta i taket på olika... Ja, för man, det har man ju också sett i actionfilmer, att de alla klättrar genom ventilationen.
0: Ja, exakt.
1: Och jag kommer ihåg hur det ser ut fortfarande, och det är ju, jag tog ju studenten för, vad är det, 26 år sedan, så att det är ju liksom, det är väldigt länge sedan, men det, jag kommer ihåg hela situationen och så.
0: Fantastiskt roligt. Det är så här, nödutrustning att ha med sig, 4 risgrynskorvar om beroende på vad du hamnar i för knipa.
1: Ja, det kanske löser allting, vem vet.
0: Äter du risgryn? Alltså, det är ju som risgrynsgröt det där egentligen.
1: Mm. Jo, men det gjorde jag första gången för, vad är det, 6-7 år sedan. För det har inte gått lätt att äta efter det. Men då var jag bjuden på en dejt. Och då hade den här personen med sin mammas hemlagade risgrynsgröt. Och det fanns ju inte riktigt på kartan att tacka nej till det. Nej. Så då vände trenden. Så
0: ja, du ser, det var bra. Det var meningen.
1: Ja, men det var verkligen.
0: Det behövs ju kanel till.
1: Absolut. Ja. Absolut. Och mandel och sirap är det ju en del som har också.
0: Hoppsan.
1: Ja.
0: Ja, det var fantastiskt. Det är helt underbart. Det var liksom så här, vi frågar sport. Vad gjorde Kajsa Isaksson när hon blev inlåst i sitt kylrum? Ingen kommer att gissa det här.
1: Nej, och det är ju min chef då som jag hade då. Hon kommer väl ihåg det, men jag jobbade ju hela sommaren och sen, så jag blev inte av med jobbet i alla fall.
0: Blev du ersättningsskyldig? Ja. För de kostar ju en del, de här.
1: Nej, jag kanske ska höra av mig nu och fråga så att jag har lite dåligt samvete.
0: Exakt. Ja, det här var fantastiskt. Underbart att du ringde in och delade med dig, Kajsa.
1: Ja, tack för sällskapet här på. Det är så roligt att höra.
0: Ja, eller hur?
1: Så det är jättespännande. Ja.
0: Ja, det är fantastiskt. Jättekul. Men du kör försiktigt och så har du en underbar helg.
1: Ja, detsamma. Ja. Tack.
0: Ha det gott.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Kajsa Isaksson, Uddevalla. Ja, men fortsätt ring in. Vi har ju några minuter på oss här. Det är ju superintressant. Jag vill veta när det gick lite galet på jobbet. Eller lite galet. Det kan gå hur mycket galet som helst. För det gör ju det ibland. Så ring in och berätta vad som hände dig när det gick tokigt på jobbet. 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra med låten Mr. Blue Sky.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi pratar om när det inte riktigt går som man vill på jobbet, när det skiter sig helt enkelt, när det händer saker. Och det gör ju det, det är ju bara att inse. Och det här kan man ju faktiskt le åt en hel del. Vilka helt underbara berättelser vi har fått här nu ikväll. Vi hinner med några till. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då har jag med mig Annie Sandgren, Katrine Holm. Hej!
2: Hej!
0: Allt väl?
2: Allt är väl.
0: Ja, underbart. Det här med, jag vet inte, har du lyssnat något ikväll?
2: Hela kvällen.
0: Hela kvällen. Visst är det ganska intressant. Och just det att alla har ju varit med om någonting någon gång.
2: Absolut, det har vi alla.
0: Ja. Hur ser det ut för dig då?
2: Jo, jag tror att jag hade behövt någon sån som Kajsa som var innan här, som var bra på att äta risgrynskorvar.
0: Ja.
2: För det här handlar om en beställning som gick helt käpprätt.
0: Jaha.
2: Och då kan man säga att du önskade ju lite fler historier från förskolan.
0: Ja. Det är alltid
2: och
0: kul.
2: Jag tänkte det också, ja. Och så har det varit Järvaveckan. Och ja, jag har jobbat då i Järva tidigare som rektor. Nu är jag pensionär.
0: Okay.
2: Men ungefär någonstans 2017 2018 någonstans där så var jag rektor, och då är det liksom så att varje förskola har ju en kock som gör beställningar själv,
0: ja,
2: och så ska jag godkänna, och jag behöver ju läsa igenom ordentligt och godkänna och testera. Jag hade inte riktigt gjort det, kan jag säga.
0: Nej.
2: Därför att då hade jag sett vad som hade hänt, att vi hade en beställning precis då på sommaren, skulle vara avslutning för barnen, och den här förskolan hade 34 barn. Så ringer de från förskolan förtvivlade och säger: det har kommit en leverans, de har kört ut alltihopa, det är glassar som har kommit. Jaha, det var ju bra.
0: Ja,
2: ja, men det är 5000 glassar. Och så, 5000, det är inte möjligt. Det måste ju vara flera vagnar som har kommit ut. Ja, det är det. Och det är en av de varmaste dagarna. Solen gassar. Det här då bolaget som det vi ställer mat ifrån, de tar inte tillbaka de här vagnarna, för de har kört ut dem ur, och då får man inte köra in dem igen. Och då tänker jag så här, men det är inte möjligt. Alltså, vi har ju beställt mat därifrån i jättemånga år, och de vet att där går 34 barn. Borde de inte liksom ha tänkt till
0: så här, ja,
2: vänta. Vänta nu, ska de verkligen ha 5000 glassar? Nej, istället så kontaktar de centrallagret, för de har inte 5000 glassar. Utan de måste kontakta centrallagret och beställa ytterligare liksom, så att vi får de här 5000 glassarna.
0: Uh-huh.
2: Och jag kan säga att vid den tidpunkten i Spånga-Tensta, som det då var vi tillhörde, då fanns det inte ens 5000 barn i förskolorna tillsammans. Det var inte ens 2000 barn. Så att vi fick ju lite panik och tänkte, vad ska vi göra? Och solen gassade, de stod ute på den här lastbryggan. Vad ska vi göra? Ja, vi ringde runt till alla förskolor, vi skickade ut så nödmejl. Kom och hämta, ni får gratis. Bara hämta glassar.
0: Det är fast du liksom... Annie, jag räknar lite snabbt. Du sa ju 34 elever, det är ju bara 147 glassar var.
2: Mm, precis, men du vet, det fanns inte så jag kan säga så här, det fanns inte så mycket plats i frysarna, för det skulle ju också finnas lite plats för maten.
0: Alltså det är nog så svårt att förstå, alltså 5000, nu när jag börjar liksom tänka hur många det är i en sån där paket, det är liksom, det brukar röra som kanske max 30 kanske. Det måste vara, vad sa du, var det två vagnar fulla eller något sånt där?
2: Ja. Ja.
0: Otroligt.
2: Nej, det var helt galet. Men och det räckte liksom inte. Vi kunde inte ens få ut tillräckligt mycket till förskolorna, utan vi fick också ringa till skolorna i Spånga och Tensta, som kom och hämtade glassar.
0: Otroligt.
2: Och så till slut så var alla glassar hämtade, och alla frysar var fyllda, och sen har vi fått höra väldigt mycket gliringar om det här, att vi gör ett väldigt glassigt jobb, vi ska ta det easy.
0: Såklart.
2: Ja, det är så här. Ja. Men också väldigt kul, så att det vi gjorde var ju att snabbt skriva ihop en liten berättelse liksom om det här som vi delade ut till alla förskolorna. Att vi också hade visat prov på att kunna samarbeta och att kunna se saker från ljusa sidan. Och att vi hade glatt väldigt många personer och så vidare. Ja. Idag hade det inte funkat. Vet, idag är det ju så här i förskolorna så är det väldigt sockerförbud och man får inte beställa glassar hur som helst. Så att, ja.
0: Var det ingen som tänkte på att man kunde dra de där vagnarna runt på kvarteret och så låta
2: och kunna sälja sånt det där menar du? Ja, det hade i och för sig varit bra.
0: Ja, bara en idé.
2: Ja, det hade kanske varit lönande.
0: Men, alltså,
2: ja.
0: Men du, har du varit med? Alltså, det är så lustigt sånt där att, det så, att någon hade liksom just att det blev liksom 5000 glassar, men då kanske tänkte 50 glassar från början.
2: Så var det jag tror att det var så. Ja. Det var nog också det jag själv trodde när jag skulle attestera det om 50 glassar. Jag tittade inte tillräckligt noga. Och ja, men vi fick ju leva med det och ja,
0: men det där måste ju vara så himla lätt än, tänker jag. Sitta och attestera massa, det beställ saker hit och dit. Det måste vara jättesvårt att hålla koll på allting.
2: Såklart, såklart. Jag tänkte på det när jag såg, när jag hörde om det här med maraton imorgon. Alla, hur många, jag vet inte hur många hundra kilo det var, saltgurka till exempel och sådana saker man skulle beställa. Det är jättesvårt att beräkna och att det blir rätt.
0: Ja. Aj, fantastisk historia, det är helt underbart.
2: Ja, jag tror inte att det var någon som, det som är ändå bra med den här historien, det är att jag tror inte det var någon som, ja, förutom vi då med vår ekonomi sen, men jag tror alla blev ju väldigt glada. Och barnen blev glada, förskolorna blev glada som fick gratis glassar och skolorna och sådär, så de var nog glada.
0: Vad var det för typ av glass förresten?
2: Det var strutar, jordgubbstrutar. Ja, men en liten glad gubbe på fram, uppe till liksom. Hemska, jag kommer aldrig mer att äta jordgubbstrutar, kan jag säga.
0: Rektorn fick kliva in och äta 20 själv för att de skulle ta slut.
2: Ja, men där skulle man ha haft Kajsa liksom. Ja, minst 4 per person liksom.
0: Exakt. Ja, underbart. Ja, men du, vi ska se om vi lyckas få in ett samtal till här också. Tusen tack för att du ringde och berättade, det var helt underbart. Helt underbart.
2: Ja, tack själv.
0: Ha en trevlig helg, Annie.
2: Ja, tack och detsamma.
0: Ja, hejdå. Hejdå.
2: Hej.
0: Då så har jag med mig Noan Hellqvist. Hej.
3: Ja, hej. God kväll.
0: Du ringer från Smedjebacken.
3: Ja, i Dalarnas län.
0: I Dalarnas län. Och vad har hänt med dig på jobbet när det gick lite dåligt?
3: Ja, det är några år sedan nu, men det var... Så här att jag är född i Sri Lanka.
0: Aha.
3: Och det är ju ett teland av rang. Alltså de exporterar ju Ceylon-te.
0: Ja, just det.
3: Det är vida känt.
0: Mm.
3: Och

0: kom jag dit och det var ett jobb jag trivdes med. Och då var det en av mina jobbarkompisar, en äldre kvinna, som sa att ja, Noah, det är bara att gå in i fikarummet för det finns redan nybryggt kaffe där.
1: Ja.
0: Och då, så det gjorde jag väl, och jag tror väl en tre små klunkar i min mugg där. Och sen direkt jag hade svalt den sista så fick jag rusa in på toaletten. Därför att, ja, jag vet inte vad det var med magen, men det blev en explosion där.
1: Aj, aj, aj.
0: I toalettstolen.
1: Jaha,
0: det. Och det där lilla kaffe, de där små kaffeklunkarna liksom. Det har aldrig hänt senare heller liksom, men just då gjorde jag den här dagen.
1: Fick du skämmas?
0: Nej, nej, det fick jag inte, men jag var lite förvånad att det blev en sån reaktion direkt.
1: Och var det första gången du drack kaffe efter att du hade levt på te då bara, eller?
0: Ja, jag vet inte om det, vad det var som gjorde att det blev så där. Men
1: har du slutat dricka kaffe efter den här incidenten?
0: Nej, nej. Och det har aldrig hänt sen heller. Utan jag dricker lite kaffe lite då. Som man brukar säga, vid speciella tillfällen kan jag ta lite kaffe. Men också lite socker då måste jag ha i.
1: Ja, du ser det. Ja, sånt kan hända.
0: Ja, tydligen.
1: Du får vara sista samtalet ikväll.
0: Ja, vilken ära.
1: Ja, men eller hur? Det är inte alla som har varit det. Och så får jag önska dig en trevlig helg också.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ta det lugnt med kaffet.
0: Till alla våra lyssnare runt om i världen.
1: Ja, eller hur? Har det gott.
0: Ja, tack och hej på dig.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Vi kan också berätta då att vi har Filippa Kolstrup som är då stjärnan på sociala medier, och i Slussen så sitter Stefan Garryd, Ellen Lindqvist Karsberg, tekniker idag Magnus Kjellson, producent Freja Lanto Heldebro, och det är Järmund Stenhag som har lagt den här musiken, och han avslutar med Mando Diao här, Strövtåg i hembygden. Jag heter Gerard Sten och har haft en helt fantastisk kväll. Jag hoppas du som lyssnar också haft det. Här och nu så tar den här redaktionen lite sommarlov faktiskt. Vi är tillbaka i höst. Däremot ska jag hoppa in och jobba på onsdag, så då hörs vi. Men i övrigt så vill jag att ni ska ha en jättehärlig helg. Ha det gott!

0: Här är kort. De som anställs i skolan ska kontrolleras mer framöver. Riksdagen har sagt ja till att fler brott ska ingå i registerutdraget från mitten av juli. Bland annat barnfridsbrott, kränkande fotografering och vapenbrott. Även vissa uppgifter från misstankeregistret ska ingå i utdraget som lämnas till skolorna före en anställning. En 4-årig flicka har omkommit i en drunkningsolycka vid en badplats i Västerås. Flickan anmäldes försvunnen vid 7:30 på kvällen och en stor sökinsats drogs igång. Hon hittades ungefär en halvtimme senare och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Drönarattacker blir allt vanligare i krig och under dagen övade Försvarsmakten och sjukvården utanför Gävle på olika scenarion och skador som kan uppstå.
1: Jo, men ju närmare vi kan komma krigets riktiga krav, ju bättre kommer vi vara om det händer något.
2: Det säger Viking Wolf som är övningsledare vid Försvarsmakten som genomförde en totalförsvarsövning i Valbo utanför Gävle på fredagen. Scenariot var en drönarattack där ett 50-tal personer skadats och Försvarsmakten, polisen och räddningstjänsten fick alla träna på att jobba med just drönare. Björn Haglund som är utbildningssjuksköterska konstaterar att det finns ett behov av att öva på samverkan allt eftersom krigsmetoderna förändras.
3: Det är klart att vi måste ju anpassa vår verksamhet efter hur det krigas runt om i världen. Och det är väl klart att mycket av vårt sätt att tänka och arbeta utgår ifrån teknologiutvecklingen som har skett framförallt i Ukraina. Då. Så att drönarhot är ju väldigt nytt sätt för oss att arbeta sista åren.
0: Reporter här Ella Brodin, P4 Gävleborg. Ekot med Marcus Landén.
4: Och då betyder det, kära lyssnare, att du är i mitt våld här i Vaken med P3 och P4. Jag som talar heter Julian Evans och senare här på kvällen på morgonkvisten ska jag säga så kommer Lisa Friberg att jocka disk denna önskenatt. Det är ju önskenatt och temat som vi har valt är springa, löpning helt enkelt. Låtar som du lyssnar på när du springer eller låtar som får dig att vilja springa om du kanske inte gör det. Det är på grund av att det är Stockholm Marathon som springs idag och det är ganska många som kanske kommer att löpa det här 4,2 mils långa loppet. Jag ska berätta lite mer om hur man gör för att önska låtar, men ni är kanske många som redan vet. Här i alla fall Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay.

Jag lovade innan den här låten att jag skulle ge lite instruktioner för den som eventuellt till äventyrs inte har lyssnat förut på Önskenatt och vet hur det går till att önska en låt. Temat har jag redan berättat, det är löpning, springa. Låter kanske springer till eller som får dig att vilja springa, eller om du har någon bra löparhistoria som får dig att tänka på en särskild låt. Man kan få tolka lite fritt. Skicka en önskan till sms. Om du vill skicka sms, då är det 72250 som du skickar till. Och om du vill mejla, då är det vaken@sverigesradio.se. Det är ganska många som väljer det tredje alternativet, att gå in på Facebook. Där har vi en sån här liten grupp, Vaken då. Gruppen heter Vaken med P3 och P4, så kan man se då inlägget där. Jag har skrivit temat och sådär. Och så många som har kommenterat under det. Ganska många som redan har lyckats med det här som vanligt. Och just med det här temat så känner jag spontant att off the top of my head, som man säger, på rak arm, så finns det två stycken rätta svar på den här frågan. Två väldigt öppna dörrar, väldigt självklara val att önska just när temat är löpning. Vi kan väl börja med en av dem. Det här är Peter som har önskat, ja, skriver han, det blir med Iron Maiden då, låten Run to the Hills. Det är en klassiker, och ha en god natt önskar han oss alla också.

Mm. Kanon där, Run to the Hills med Iron Maiden från väl Number of the Beast, tror jag. Fortfarande med Clive Burr på trummor. Strunt i det, nästa låt är det Mikael som också önskar på Facebook. Det är Tom Jones han vill höra med Keep on Running.

Keep on running där med Tom Jones, går rakt på lite fler önskelåtar här. Det är Jen Lindberg här som skriver på Facebook att hon vill höra Händerna mot himlen med Petra Marklund. Det låt som jag tycker man hör att den är skriven av Jocke Berg. Det är lite grann det hans fingeravtryck över den. Bra är den i alla fall.

Mm. Tema springa idag alltså. Min radioprogramledarkollega borta i USA, Joe Rogan, han brukar säga eller har sagt någon gång att Joe Rogan, vars bröstvårtor för övrigt finns att betrakta på internet för den som vill se någonting de aldrig kommer att glömma. De är väldigt långa. Han säger i alla fall att man inte får springa med musik i lurarna för att det är fusk, för att det är för enkelt, man blir för pumpad, och så tycker han att man ska sitta och så känna, lyssna på sina hjärtslag och känna hur man liksom blir trött och kämpa emot det där. Men jag kan nog unna mig att lyssna på lite sådär pumpig musik för att komma längre helt enkelt och orka springa mer. Nästa låt är en sån där låt som man behöver, kanske om man behöver få lite pepp, den är ganska så peppig. Men meddelandet här är helt obegripligt. Och jag skulle vilja fråga då, du som har skrivit det här, Noan. Skriver du så här till din mamma också när du grattar henne på födelsedagen? Så här lyder meddelandet, jag ska bara läsa en del av det. Du börjar med 14 stycken, eller 47 snarare, såna här asterisker. En smiley av en gubbe, en smiley av en hand, utropstecken, punkt, kolon. Jag, utropstecken, punkt, brukar, utropstecken, punkt, inte, utropstecken, punkt, springa, utropstecken, punkt, asterisk, asterisk, smiley av en gubbe, smiley av en hand, utropstecken, punkt. Men om, och så fortsätter det så där. Om jag skulle springa, jag läser nu då hur det kanske hade låtit om någon annan hade skrivit här. I alla fall, om någon mot förmodan skulle få infall att springa, så vill jag springa till den tyska musikgruppen Scooter med låten 14 punkter, 14 punkter, asterisk, asterisk, kolon, smiley, faster, utropstecken, punkt, harder, utropstecken, punkt, Scooter, utropstecken, punkt.

Nästa låten kommer till oss från Jin Hihan som skriver god kväll bästa vaken. Jag är ingen springare men jag tränar en del och då lyssnar jag gärna till Eye to Eye med Asia.

Det där kan man tänka sig ett träningsmontage till. Nu till ett namn som vi har inte hört på länge faktiskt. Saga är det som skriver vårt nästa önskan, och det är inte det namnet jag inte hört på länge, jag känner flera sagor. Men det är nämligen så här, de skriver att jag har min spellista på, häng med nu, Tidal, och skriver hon att hon har. Och jag vet inte, det finns ju såklart en himla massa olika strömningstjänster, men om man ska vara helt ärlig så trodde jag inte Tidal var en av dem längre. Jag tyckte man snackade mycket om Tidal för typ 10-15 år sedan när det lanserades. Så det var väl Jay-Z som var med. Jag vet inte om han typ var med och startade det, finansierade, eller om han liksom bara var en slags ansiktet utåt för det. Men ganska så snabbt så försvann de lite grann. Tidal. Jag känner ingen som har Tidal. Men nu är jag väldigt glad att du åtminstone vet om en. Och det är Saga. Och det låten som hon önskar då, som finns på hennes, en av hennes Tidal, kanske många Tidal spellistor, det är den här It's Like That med Run DMC. And it goes a little something like this.

Tack Saga för ett redig hiphop där temat som sagt löpning, springa, man behöver inte tolka det så himla hårt, vi brukar vara ganska snälla, det viktigaste är att alla har roligt och att alla är glada på mig som jockar disk, så att jag kan vara ganska generös med temat och spela lite låtar, så även om de inte är stenhårt kopplade till det ämnet som vi har lanserat, men nästa är en sån till exempel, någon som har tolkat lite kreativt. Det är Cornelia som skriver till oss på Facebook så här. Jag är glad om fötterna håller att gå med, men den första låt som dyker upp på temat är Spring för livet med Sara Varga. En låt med ett viktigt budskap, skriver hon.

0: på. Det enda du kan göra är att gå. Det enda du kan göra är att gå.
1: Allting behöver inte vara bara låtar som man har på sin springlista. Det kan även vara låtar som är lite lösare kopplat till temat springa. Det var en liten depplåt skulle man kunna säga. Men som sagt, kanske är viktigt budskap. Det här däremot, det är en sån låt som jag tror många använder när man springer. Det är bland annat en av de som gör det är Anders Hult, Fred, och han skriver så här. Hej, hej! När jag springer då lyssnar jag bland annat på Håkan Hellström med Det kommer aldrig vara över för mig. Den är perfekt. Ha det så bra.

0: Håkan Hellström, det kommer aldrig vara över för mig, säkerligen på många spellistor under maran imorgon. Lasse Lindell från Trafikredaktionen här med mig nu. Välkommen hit.
1: Tack för det.
0: Ska du springa maran?
1: Nej, det ska jag inte göra. Jag har inte fysik för det. Jag tror inte att jag skulle ta mig runt faktiskt. Jag skulle inte ta mig runt ett varv ens en gång på den här banan.
0: Jag är väldigt imponerad över de som springer. Att det är så himla många som har den fysiken. Det gör mig väldigt, väldigt avundsjuk och lite orolig för
1: mig. Det är otroligt när man ser de här som springer. För att det är ju bara många, det är bara ben, skinn och ben en del. De är ju så små en del. Alltså. Jag tittar på Stockholm Marathon och Radio Stockholm när jag jobbade där för många, många år sedan så följde vi det. Vi hade ju direktsändning därifrån. Vi hade en bil som åkte, en följebil som åkte med där, en av våra trafikreportrar. Många i Stockholm känner till honom, Lars-Åke Gustafsson. Han sände alltid direkt ifrån det här loppet och åkte efter och rapporterade lite grann. Sådär. Hur trafiken såg ut runt omkring och sådär.
0: Det gör man inte riktigt idag, va?
1: Nej, inte riktigt idag. Men då kommer jag ihåg att jag var och tittade på det här. Det var ju fantastiskt. De är ju jättesmå, de här kenianerna och etiopierna som springer. Men jädrar, det går undan.
0: Jag är riktigt imponerad. Ja. De springer förbi huset som vi sitter i här på Gärdet. Så man kan ju kika ut lite grann här, de som är i närheten.
1: Kan man göra.
0: Varför har vi tid att prata om det här? Jo, för jag har förstått att det inte händer så jättemycket i trafiken. Lasse.
1: Du slog huvudet på spiken där. Det har varit tämligen lugnt. En olycka har det varit uppe i Västerbotten på länsväg 335 strax söder om Lycksele. Det har varit avstängt där en stund. Det var en olycka där dessvärre helikoptern fick komma och hämta en av de inblandade där. Men jag hoppas att det har gått bra. Men som sagt, det är en lite mindre väg så att det är inte så jättemycket trafik där just nu. Det kommer förmodligen vara avstängt en liten stund till på grund av att polisen vill kolla lite saker där. Men att annars så, vad vi vet, så är det inga olyckor och det är vi glada för i resten av vårt avlånga rike.
0: Ja, du ska få gå tillbaka och bevaka vägarna. Vart ringer man om man vill tipsa?
1: 020-999-444.
0: Tack så mycket, säger vi till Lasse Lindell. Det här är Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

Tackar Molly Sandén och Miriam Bryant för den låten. Tackar jag också Peter som har skrivit till oss på Facebook och en av de som tolkar det här springtemat lite kreativt. Han skriver så här: om man tänker spring, vår, spring och solen, då brukar solen synas mer så här års. Så varför inte Here Comes the Sun med The Beatles? Ja, varför inte?

Sådär, jag hoppas att jag har förklarat temat tillräckligt tydligt. Det är alltså spring, det är för att man ska springa imorgon. Det är många som ska springa Stockholm maraton. Jag vet inte om man får ha, eller man brukar ha såna här hörlurar i för att få lite pepp. Men då tänkte jag att vi kan hjälpas åt att skapa en spellista för de som ska springa. Så att jag önskar dina bästa springlåtar, de som antingen får dig att vilja springa eller de som du får lite extra, ska man säga, spring in your step, lite extra tryck i steget av att lyssna på när du är ute och löper. Just det, jag ska berätta hur man gör också kanske, det var ett tag sedan. Då är det så här att om du vill önska en låt, mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 med önskningen och kanske en hälsning. Och kanske kan du berätta om du ska springa Stockholm Marathon imorgon. Du kan också gå in på Facebook på vår grupp där under inlägget där vi har annonserat att det är önskenatt och skriva din önskan. Hans Gösta, han skriver så här: tjena, en bra låt att ha i lurarna när man kutar. Det måste vara Nazareth med låten Razamazan. Bra tempo i den låten. Razamanaz ska jag säga förresten att den heter, så fel där.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten, dokumentär om Zidanes skallning finns i appen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Liberalerna går till val på att minska antalet kvinnomord i Sverige, rapporterar Aftonbladet. Varje år mördas mellan 13 och 15 kvinnor av män som de har eller har haft en relation med, och partiet vill halvera den siffran till 2030. Liberalerna vill bland annat ha livstidsfängelse för grov våldtäkt och skärpa straffen för stalking. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort, visar en undersökning från Riksförbundet M.
3: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
4: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
5: Det här gäller ju yrkestrafik, som man har betydligt högre förväntningar, och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här, utan det är ett arbetsgivaransvar.
4: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar, men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. Kroatien har godkänt en ny lag som gör det möjligt för lokala myndigheter att stoppa alkoholförsäljning i butik under vissa tider. Syftet är att ta tag i problemet med fulla turister, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer alkoholförsäljning förbjudas mellan klockan 9 på kvällen och 6 på morgonen i den populära turiststaden Split. Det meddelar borgmästaren där. Ekots nyheter klockan 1. I studion Marcus Landén.
6: Då är du tillbaka hos mig, kära lyssnare, Vaken med P3 och P4 heter programmet. Jag heter Julian Evans. Lisa Friberg kommer in här lite senare vid 4-tiden för att spela önskemusik. Men hittills så har ett tag till så är det min makt du är i. Vi tänkte att vi skulle tagga lite grann inför att det är Stockholm Marathon imorgon. Det måste väl ändå ses som Sveriges löparevent nummer 1. Och då tänkte vi att vi skulle peppa oss och alla som ska springa, eller de som bara ska tänka nästa år. Nästa år ska jag göra det med lite peppig springmusik. Så att skicka dina bästa springlåtar, löparlåtar. Det kan vara låtar som får dig att vilja springa. Det kan också vara någonting som är lite mer löst kopplat. Vi får vara lite generösa helt enkelt. Så det inte bara blir massa scooter, för annars är det väl det som man kanske ger mest puls. Disco, techno och sånt. Hur som helst. Vill man önska en låt, då gör man det antingen genom att gå in på vår Facebook-sida och skriva det på inlägget där, eller så går man vaken@sverigesradio.se, mailadressen, går man in där och mailar, skriver en liten motivering, kanske berättar om man ska springa maratonet också och hur man känner inför det. Eller så sover man nu, om man ska springa maraton imorgon då kanske man sover nu, men det kanske är någon som är för nervös för att sova, då får man gärna dela med sig av det. Jag kan vara din terapeut ikväll. Eller tredje alternativet ikväll, det är att smsa 72250 med din önskning. Hoppas att du vågar skicka och har någon bra låt på lur. Det här är Taylor Swift med Opelite.

Taylor Swift där med Dope Light, när vi nu spelar önskemusik hela den här morgonen i vaken. Nästa önskning, den kommer till oss strax utanför Jönköping. Det är nämligen Christian som skriver så här: hej, en låt som får mig vilja springa är Expanders med Play That Rock and Roll, med vänliga hälsningar från loket på Nattåg 1. Och om inte jag har helt fel så är Nattåg 1 alltså SJ1, som just nu befinner sig strax efter Norrköping på väg till Malmö. 5 minuter sen verkar det som, men det klarar du nog att köra i kapp, Christian. Särskilt om du får lyssna på den här låten med The Expanders, alltså Play That Rock and Roll.

Jenny är vår nästa önskare som får önska låt, och hon skriver så här: en låt som jag gärna lyssnar på när jag springer i Run to the Hills med Klara Hammarström. Spela den gärna.

Teddy Swims hörde vi där med låten Mr. Know It All. Nästa önskelåt, Mikael, kanske inte är Micke men Mikael riktigt ännu, men kanske han är det med sina kompisar, hur som helst. Mikael skriver så här: Lotta Engberg är min favorit att springa till. Bra takt och härliga låtar, vilket gör löpningen mycket enklare. Kan man gifta sig i jeans är favoriten. Då sprider sig leendet över läpparna och dryga 3 minuter bara flyter iväg och vips. Har man sprungit en bra bit utan att tänka, utan bara njuta.

Ja du Mikael, den var god. Kanske inte kommer att ge sig in på min spellista riktigt ännu, men den var härlig. Men den får inte då göra sällskap till de andra låtarna på min spellista, som bland annat i och för sig inkluderar Ingela med Robban Broberg. Den kanske inte är det kreddigaste valet av alla på min springspellista, som för övrigt avslutas. Jag vet inte, har man en sån här, om man har en springspellista, visst har man en låt som är liksom den sista man ska kräma ur, de sista minuterna, liksom sista kilometern, och verkligen behöver ha liksom det där lilla extra. Min sån är My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade. Jag tycker att det finns ingenting som tar mig i mål som den låten. Jag tycker den är perfekt, även om den tar ett tag att komma igång efter den där första pianotonen. Hur som helst, Ann-Britt skriver till mig, oss ska jag säga så här: jag skulle vilja springa men jag orkar inte. Snälla, spela Run to You med Whitney Houston. Tack på förhand. Ja, men det gör jag såklart. Jag springer för dem, spelar för dem som inte kan springa, eller vad man ska säga.

Jag får ta en liten paus här i önskemusiken, för jag har fått ett mejl här från Göteborg, kan man säga, Sveriges uppstudsiga lillebror, som vill berätta för mig att nej, Stockholm Marathon, det är inte alls Sveriges löparevent nummer ett, så som jag sa att det var. Det är definitivt Göteborgsvarvet som är det. Jag vet inte, så vitt jag vet så är väl Göteborgsvarvet ett halvmare och har visserligen ett väldigt roligt namn som både syftar till att man springer ett varv runt stan, men också att man springer genom varvsområdet. Så att det är väldigt kul, men jag undrar om det verkligen är, liksom, är det verkligen ett större löparevent än Stockholm Marathon? Det vill jag ha källa på i så fall. Jesper, du som hörde av dig med den här mejlet, får gärna berätta och motivera varför jag ska börja se Göteborgsvarvet som ett större löparevent än Stockholm Marathon. Jag kan ha fel, det kan vara så. Visst är det väl Lidingöloppet som ingår i den här svensk klassiker. Det är nästan att man skulle kunna då anse att det är ett större event på ett sätt. Men jag vet inte riktigt. Du får höra av dig och berätta vilka parametrar du går efter och varför du tycker att Göteborgsvarvet är större. Du får räknas inte bara att du är från Göteborg och tycker det är en bättre stad, för då kan vi ha en omröstning, och då ska vi ha en omröstning om det, då tror jag nog att Stockholm kommer att vinna på rena siffror. Nu ska vi i alla fall gå vidare till önskemusik, och det här är då Annika i Blekinge som skriver: hej, min önskelåt, den ploppar upp bara sådär. Fox on the Run med mina gamla favoriter Sweet. Jag börjar ofta springa på den när jag ser en räv på tidningsrundan som då kanske springer.

Och då har vi ofta önskarna Henrik och AK i Bromma som får önska nästa låt. Och det är en låt som både kanske är en liten peppig löpalåt rent tempomässigt, men också har en koppling lite långsökt, kanske lite sådär efterhandskonstruktion till just maraton. Jag kan läsa motivationen här, jag tyckte det var ganska kul. De önskar Dexys Midnight Runners med naturligtvis Come On Eileen. Deras kanske kändaste låt, även om det inte är den bästa på just den skivan. Strunta i det. Jag läser vidare. Kanske skulle det passa bättre inför midnattsloppet, men det är ju en toppig pepplåt. Nice to know. Eileen Noble var 84 år, äldst i London Marathon. Jaha, det här visste inte jag, att det var tydligen en 84 eller 85-årig, beroende på vad man läser. Gammal kvinna som alltså sprang London Marathon 2020 var det. Det var ett sånt här lopp då, eftersom att det var coronapandemin, så var ju väldigt många lopp, inklusive Stockholm och maraton och Göteborgsvarvet, inställda det året. Men London Marathon, då sprang man då via en app som man hade på något sätt, en app som man kunde då, det var bara liksom vissa löpare som fick springa på någon sån där bana, och så sen så fick man, om man ville delta i loppet utanför det, så fick man då springa sån där åtta. Man fick springa de 4 milen med en app, och det här gjorde hon på 8 timmar. Så att tiden var väl kanske inte den, men för någon 84-åring så var hon nog bra. Och hon var då den äldsta som har slutfört ett maratonlopp. Det var ju faktiskt betydligt mer än vad jag har gjort. Hon har dessutom gjort det 20 gånger tydligen innan, läste jag. Så att ja, det är kul att veta. Man ska inte gamla till sig, som Dagny brukade säga. Nog om det nu. Nu spelar vi Come On Eileen med Dexys Midnight Runners. Den här handlar dock inte om den Eileen, utan den handlar om någonting helt annat.

Usch, vad bra de är. Usch. Huvva. Vad bra de är. Dexys Midnight Runners där med Come On Eileen. Något av en springlåt kanske för många. En springlåt för Kerstin, det är den här. Spring, Uje, spring. Jag skriver att det är låten för både dig och mig. Ja, fint uttryck, Kerstin.

Ring Uje Spring med naturligtvis Uje Brandelius, som jag hade tänkt att jag skulle kalla för Bredängs Finest, men sen slog det mig att Sveriges radios vd Silla Bänke också är från Stockholmsförorten Bredäng, så att för att hålla sig god med chefen så får jag väl åtminstone säga att det är delad första plats där kanske. Bra låt i alla fall, från en ganska bra film som kom där i början av pandemiåret 2020. Per i alla fall är nästa önskan. Jag kan ju påminna det kanske ifall det är någon som har glömt att temat för önskenatten ikväll det är springa, och det har ju att göra med att det är Stockholm Marathon om ett antal timmar. Så vi vill peppa dem som ska springa och kanske tänka lite grann på det här med löpning och vad väcker det för känslor och vilka låtar vill man höra i samband med det. Man får tolka lite fritt här. Maila svaken@sverigesradio.se om du vill önska en låt. Skriv en liten motivation och sådär. SMSa kan du också göra, 72250. Om du sitter och scrollar så är det enklaste sättet. Kostar en krona kanske jag bör säga, men ja, det kanske man har råd med ändå. 72250, lättare än att mejla kanske. Och man kan också gå in på vår Facebook-sida och skriva en önskan där. En som har gjort det, önskat en låt, alltså det är Per. Han vill dock inte springa utan skriver så här: jag kollar resultatet ifrån soffan. Skulle aldrig nedlåta mig till att nöta sönder min kropp på Stockholms gator. Där ska man flanera, så som Monica Zetterlunds sakta vi går genom stan.

0: Tumbleland overseas.
1: Det var ju fredag för ett par timmar sedan bara, och fredagar är som bekant dagen då nya låtar oftast släpps. Så det här var en ny låt med Jill Johnson naturligtvis, det hörde man ju. Det var I Rock My Country heter den, alltså Jill Johnson. Vi nu vidare med mer önskemusik. Kristina som skriver att hennes springlåt, det är en låt med härlig puls, skriver hon. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström. Slå!

0: Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström, en av hans absolut första låtar. Hade jag skrivit en svensk text till Bob Dylans Blowing in the Wind så kanske den hade låtit ungefär så där, fast ändå inte riktigt. Nu nästa musik, det är nästa låt. Det är Trogna Irene, alltså hon signerar själv med Trogna Irene, så vi får lita på det. Han skriver att, hej på dig Natta, nu närmar vi oss VM i fotboll. Då vill jag att bollen ska in i mål, så spela in med bollen i mål med Markoolio.
1: Ja, det här är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål. Vi kör.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Snart mer önsk musik här i Vaken. Först Ekot vid klockan 2 och den här Sorry I'm Here for Someone Else med Benson Boone.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det stigande priset på diesel slår mot kustbevakningen, rapporterar Svenska Dagbladet. En källa säger att kustbevakningen inte har råd att tanka upp fartygen längre. Myndighetens presschef nekar till att en